håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer två och låt nummer tre. I prispotten, tygpåse, låtönskan eller så mask.

0: Vi är framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Men innan vi tar och spelar upp den andra ledtråden och framförallt snabbreprisen, så kan jag tala om för er att Ingmar är igång i inkorgen och tror att tidtagarur är nattens rätta svar. Det är tyvärr inte. Det är inte heller nationalsången som Gunnar har skickat in en gissning på, och PO gissar på Gen Z eller millenniumskiftet. Ingen av dem är heller rätt svar i natt. Men jag är glad att ni är på tårna och är med så här tidigt i nattjakten och skickar in era förslag på detta svar. Här kommer snabbreprisen på den första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Green Day och låten heter Wake Me Up When September Ends. Då har ni fått två stycken ledtrådar i lyssnare Lukas snickrade nattjakt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd alldeles strax. Men vill du redan nu skicka in det rätta svaret, vad du tror är det rätta svaret, mejla då till vaken@sverigesradio.se eller gå in via Sveriges Radio-appen på spelaren och klicka på deltagande.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Innan det också Eva Dahlgren med Kom och håll om mig. Vi är uppe i en full omgång av nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad den här veckan är det nattjakter gjorda av ni kära lyssnare som har skickat in. Denna natt är det från en lyssnare som heter Lukas och vi har spelat två stycken av totalt tre låtar. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden. Det är inte sommartid som är det rätta svaret. Det är en hel drö som har skickat in det. Peter bland annat. Liam tror på höstlov och sen har Liam också skickat in vintertid som förslag på rätt svar. Världens barn tror Thomas. Britt-Marie också är på vintertidsspåret. Vecka klocka kommit in här också. Barnens dag tror PO. Anna är inne på sommarlov. Matilda på ett höstlov eller en skolstart och min namn är Robert tror att det är bara höst, kort och gott. Här kommer snabbreprisen på de två spelade ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden, barn av vår tid med Nationalteatern.
1: Ledtråd nummer 2.

Tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth. Wayne's World heter låten. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här. Återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se eller via Sveriges Radio-appen. I spelaren där kan man trycka på delta och komma i kontakt med oss också. Oavsett ifall du använder dig av app eller mail så behöver jag namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Påminner om att det är en prispott vi tävlar om, tygpåse, sovmask eller låtönskan. Lycka till!

Sara Larsson med Lush Life. Och ni, Peter har hört av sig på mejladressen vaken@sverigesradio.se och tror att det är nationaldagen den 6 juni som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Vågar född i oktober är Kia inne på. Hon skriver också att hon vill höra The Winner Takes It All med ABBA. Exemplariskt, Kia, att du skriver med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar. Tyvärr så är inte Vågar född i oktober det rätta svaret i natt. Sommarlov tror Jimmy. Vi får en gissning på Irland från Alf Åke. Och så kommer det också en gissning från Britt-Marie på vinterdäck. Maj inne på mardröm. Anna tror på skoltrött. Och så Peter igen som är inne på att det skulle kunna vara då internationella barndagen som är nattens rätta svar. Nej, det är icke rätt. Det verkar vara lite klurigt i natt, hörrni. Det måste bli extra klurigt när ni lyssnare får snickra ihop de här nattjakterna. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det, eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen i spelaren. Kan man klicka på delta.

0: Madness med Our House. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna igen på nattens nattjakt. Vi har fått in lite mer förslag på rätt svar. Ålder har kommit in från Erik och vi har fått en gissning på Irlands nationaldag. Även en gissning på Astrid Lindgrens värld har kommit in. Asfaltsbarn till Ulf. Maud inne på Strawberry Arena. Eller förlåt, kommer från Maud men står signerat från Åke. Ja, ja. Sticker mellan spel tror Magnus är det rätta svaret och tonårsproblem kommer in här från Ulf ifrån Skara. Världsnatursdagen är Kia inne på, höstdagsjämning, jorden eller Tellus, Alfåke har skickat den gissningen och så har kommit en höstdagsjämning också här från Jessica på mejladressen vakenetsverigesradio.se. Nej, det är inte rätt svar. Ganska långt ifrån, hörni. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna då. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer två kommer från Green Day. Wake me up when September ends. Väck mig när september slutar.

Och ledtråd, förlåt då, hann inte med där, men det var för att jag började fundera på lite extra ledtrådar. Och den där tredje och sista ledtråden kommer från Wayne & Garth och den låten heter Wayne's World. Och då kan vi ju lägga in en extra ledtråd där att Wayne & Garths låt Wayne's World också är, den kommer från en film och är ju då titeln på en film. Så film kan vi ha som en extra ledtråd. Och så slänger jag in en till ledtråd för att Wayne i det här fallet har ju, är ju namnet med ett monster. Så då kan vi slänga in monster som en extra ledtråd där också. Så då har vi Nationalteatern med Barn av vår tid, Green Day, Wake Me Up When September Ends, Wayne and Garth, Wayne's World som tredje och sista ledtråd. Och så då de här två bonusledtrådarna då, film och monster. Vaken, svsradio.se. Maila mig när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Lyssnare Lukas som har klurat till det i nattens nattjakt. Delta finns också i Sveriges Radio-appen. Kan du gå in på spelaren och trycka på delta och kontakta oss via den vägen.

0: horror. Erik är inne på Allhelgona och Halloween. Det är väl två skräckfilmer, va? Eller om det är en och samma. Klingen inne på personval. Jocke tror att det är barndagen som är det rätta svaret. Klingen igen, våran framtid. Erik tror att det är årstid som vi söker. Martina är också inne på Halloween-spåret. Generation kanske, skriver Erik. Jocke är inne, eller förlåt, Albin är inne på att det rätta svaret är då Halloween eller bara rent av skräckfilm. Och Klingen igen här nu då, skickar in och tror också då att skräckfilm är det vi söker i natt. Det är det tyvärr inte.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Med mig där har jag nu Matilda i telefonen. Hallå Matilda.
1: Hej.
0: Hur är nattformen?
1: Den är bra faktiskt.
0: Härligt att höra. Vad gör du när du inte tävlar i nattjakten?
1: Jag jobbar i gruvan uppe i Kiruna.
0: Okej.
1: Okay, jag sitter och kör maskinerna nu.
0: Är ni flera stycken som är med och tävlar?
1: Ja, vi är nog hela skiftlaget nästan.
0: Hela skiftlaget?
1: I alla fall.
0: Och då är ni har liksom inte individuellt att tävla mot varandra, utan ni är liksom ett kollektiv och tävlar?
1: Ja, vi är väl och tävlar vi lite mot varandra.
0: Okej. Okay. Var det du som knäckte den här gången eller var det någon annan och du bara som får vara talespersonen?
1: Nej, det var jag som knäckte det.
0: Okej, okay, snyggt.
1: Ja.
0: Den verkar ha suttit lite långt inne. Det var väldigt få som lyckades lista ut det. Jag tror att två stycken totalt. Ja. Vars någonstans var det poletten trillade ner för dig utan att avslöja detta svaret?
1: Det var när det var barn och grön. Och då började jag tänka att så började jag googla lite där på tredje låten och då fick jag ett ganska tydligt svar.
0: Okej. Okay. Ja, det ser man. Ja, vad spännande. Men du, vi gör som vi brukar. Vi lyssnar igenom de tre ledtrådarna i en liten sån friserad kort repris och sen får du avslöja detta svaret.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Tredje och sista ledtråden, Wayne and Garth med Wayne's World. Då Matilda, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Shrek.
0: Ja, men visst var det Shrek vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Ja, tack.
0: Och vad var det du sa då? Första och andra ledtråden och lite googlande.
1: Ja, lite googlande. Så fanns det en Wayne där som kallades för Shrek. Och då var det ganska klart.
0: Hur tror du vi tänkte med de andra två stycken ledtrådarna då?
1: Det började ju med lite samma spår som alla andra var. Med skola och barn och höst. Och... Men sen började man tänka på det här green istället. Och då hamnar man på rätt spår.
0: Ja. Precis, det var ju barn då i Barn av vår tid.
1: Ja.
0: Det är ju en barnfilm om jag får vara lite så generaliserande, men den är ju baserad på en barnbok i alla fall. Och ja. Grön är han och spelas ju då av Mike Myers, alltså Wayne, skådespelaren Mike Myers. Han är ju då Wayne i filmen Wayne's World.
1: Ja.
0: Där har vi det. Snyggt jobbat.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad får jag förresten med från prisbotten?
1: Tygpåse.
0: Då löser vi det. Kommer en tygpåse till Kiruna gruvan.
1: Ja, kul.
0: Tack för att du var med. Hälsa alla andra.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej.
1: Hej.

Huntrix med Golden, och vi skickar ett stort rungande grattis igen till Matilda som tog hem nattens nattjakten. Shrek var det rätta svaret. Ni var, jag tror att det resulterade till slut i att det var 4 stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat, den satt långt inne, nattens nattjakt. Ihopsnickrad av lyssnare Lukas. Vi skickar ett stort tack till honom också.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump bekräftar nu att man drog tillbaka sina bombflyg från en bas i Storbritannien på grund av hot mot basen. En talesperson för den brittiska regeringen insisterade igår att flygbasen var säker efter incidenten för en dryg vecka sedan när flera personer greps misstänkta för att ha förberett ett terrordåd nära basen. Amerikanska medier har tidigare rapporterat att det var ett nytt hot som låg bakom beslutet att dra tillbaka bombflygen. Så Sverige gjorde den allvarliga bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slog i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp i ryggen. Men annars löste det sig.
4: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Det sa Felicia Arnmark Larsson till reporter Lars-Peter Hille på P4 Kronoberg. En ung man omkom i olyckan och ett tiotal skadades allvarligt. Vad som orsakade bussolyckan är fortfarande oklart. Den brittiska författaren Geoffrey Archer är död, meddelar hans bokförlag. Archer skrev en rad bästsäljande romaner, däribland den politiska thrillern Cain och Abel från 1979. Och han var också parlamentsledamot för det konservativa partiet Tories. 2001 dömdes han till fängelse för mened och för att ha förfalskat bevis i ett tidigare rättsfall där han pekats ut som sexköpare. Geoffrey Archer blev 86 år. Ekot med Marcus Landén.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. I Sveriges Radio, Vaken med P3 och P4 som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska vi till exempel lyssna på Bryan Adams.

Han ska få sjunga klart. Bryan Adams med Please Forgive Me här i Sveriges Radio. Och när Bryan Adams åker på Europaturné i vår så gör han inte bara ett stopp, inte bara två stopp, utan hela tre stopp i Sverige. Det är Malmö, Göteborg och Stockholm som får besök av den kanadensiska rockmusiken. Spelningen i Sverige blir i april, 30 april i Malmö, 2 maj i Göteborg och den 5 maj i Stockholm. Bryan Adams släppte ju 2025 albumet Roll with the Punches och om exakt en månad, 6 november, så kommer det nya studioalbumet How It's Going som beskrivs som ett djupt personligt kärleksbrev till hemlandet Kanada.

Madonna med Like a Prayer. Och det är på dagen idag som hon tog sina första steg mot världsstjärnestatus, Madonna, exakt 44 år sedan. Den 6 oktober 1982 så släppte hon debutsingeln Everybody. Låten var ju en danslåt som hon först spelade in som en demo, och den hamnade hos Mark Kamis, en DJ på New York-klubben Danceteria, ett ställe där Madonna ofta rörde sig i början av karriären. Han blev imponerad och skickade vidare den här låten till skivbolaget Sire Records. Där fick Madonna då sitt första skivkontrakt, ett avtal på hela 2 stycken låtar. Debutsingen Everybody blev ingen stor pophit från början och tog sig aldrig in på Billboard-listan, men på dansgolven så gick den bättre, och året därpå så kom ju också då Madonnas självbetitlade debutalbum, och det blev ju då startskottet för en av pophistoriens mest framgångsrika karriärer.

0: Deep Purple med Perfect Strangers här i Sveriges Radios nattradioprogram och en med P3 och P4. Hörrni, den där Jerker Torstensson körde in för att tanka på stora skylten, så såg han då, alltså vid macken, så såg han att det stod 16 kronor och 74 öre litern. Men när han betalade så tog de 18 kronor och 44 öre liten, vilket han då upptäckte i efterhand på kvittot. Det skiljer alltså nästan 2 kronor liten, något som Expressen var först med att berätta om. Nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och han är inte ensam. Maria Wisell, hon är expert inom konsumenträtt på Sveriges Konsumenter, och vi hör henne i P4 Extra.
1: Det är en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
2: Ja, du har hört talas om andra fall.
1: Ja då.
2: Ah, okay.
1: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det, och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
2: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
1: Absolut.
2: Och det så där man mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
1: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris, och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
2: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
1: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen, eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
2: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
1: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.

Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Och nu är det dags för veckans artist och det blir sent i karriären för Joni Mitchell. Låten If finns med på Joni Mitchells sena skiva Shine från 2007 och texten bygger på Rudyard Kiplings klassiska dikt med samma namn och den låter så här.

0: Veckans artist Joni Mitchell, låten heter If. Och mer från veckans artist imorgon.
1: Ja, vad ivrig jag var.
0: Hon verkligen drog
1: efter andan direkt. Det är för att jag har fått in morgontidningar från Urban här redan.
0: Han är vet på
1: vi. Ja, han är det, och då vet vi att det är Dalatidningarna. Vi kan läsa i Borlänge tidning om att storspelarens nummer är pensionerat. Och det är då Bo Bösse Zetterbergs nummer som har pensionerats. Så har vi Dalademokraten. Jenny formar unika västernhattar för hand. Och också Falukuriren. 23-åriga Emilia vill lyfta ungas frågor. Och Chavis mat lockar hungriga falubor till bron. Men jag tar gärna emot fler morgontidningar till vakenhetssverigesradio.se.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Nu har jag fått in lite tidningar, Norra Skåne här från Christian, mm-hmm. där det står om lösa grisar på väg 24 efter lastbilsolycka.
0: Just det, det var väldigt grisar här.
1: Ja, och så står det om Elin som kartlägger Hässleholm och hästarna. Så har vi BLT här från Anders. Här hittade de sin rosa dröm. Malmöparet Malena och Thomas Wall kunde inte motstå Lilla Villa Rosa. Och nu sprudlar stället av liv igen. Också Sydöstran om Ronnebys nya minoritetsstyre. Så sist men inte minst, Kuriren.
0: Mm.
1: Norrbottens Kuriren.
0: Äntligen, det riktiga nyheter.
1: 41 trähus växer fram på Prästholmen.
0: Okej.
1: Okay. I Boden.
0: Ja.
1: Det bryr du dig inte om.
0: Jag är född i Boden.
1: Ja, just det. Och utredningar för miljoner för larm i regionen Norrbotten. Inget om hockey, men det går väl lite trögt där, eller?
0: Nej, inte den där attityden.
1: Nu har de hämtat upp det?
0: Ja, nu går det ju bra.
1: Ja, men vad skönt.
0: Nu börjar det se bra ut igen.
1: Okej, okay. Får se hur länge det håller i sig.
0: Ja, bye.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger.
1: Det är den 6 oktober, dagen innan min födelsedag.
0: Just det.
1: Idag avslöjas också, tusen tack, Nobelpriset i fysik. Någon gissning på vem det kan bli?
0: Nej.
1: Nej, det har man inte. Och så är det val till utskotten i riksdagen. Damlandslaget i fotboll samlas i Stockholm inför playoff-matcher till VM. Och Messi spelar sin allra sista landskamp när Argentina möter Benin.
0: Mm-hmm. Lägger han skorna på hyllan efter det?
1: Ja, i alla fall landslagsskorna. Sen får vi väl se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USAs president Trump har godkänt att en tidigare militär ska avrättas genom arkebusering istället för med en giftinjektion. Det handlar om en armépsykiatriker som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas år 2009. Om den genomförs är det den första militära avrättningen i USA sedan 1961. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kan hända om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner presidentvalet i slutet av månaden. Under hans pappas tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas och mycket tyder på att Flavio kommer att driva samma politik.
3: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
4: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
3: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Här i Sverige är det fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några kända tekniska fel på dubbeldäckaren och att den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Ekot klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tisdag och det blir blåsigt. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mest sol. I övriga Norrland moln, i kustlandet sol.

Self-aware med Temper City i Vaken med P3 och P4. Och nu tänkte jag att vi ska prata om begagnade grejer. Vi är ju många som handlar på olika auktionssajter och loppisar och allt vad det är. Det är ju ett bra sätt att hitta nya prylar, eller nygamla prylar tycker jag i alla fall. Så jag vill veta vad som är ditt bästa begagnade köp. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Du kan också skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Men så finns det ju också en ny väg att kontakta Vaken, som om vi inte hade tillräckligt många vägar. Nu finns det en ny, min favorit, tror du också kommer gilla det om du väl börjar. Och det är att man kontaktar oss direkt via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida. Då om man klickar in sig på Vaken, alltså lyssnar på programmet, så finns det en liten knapp längst ner där det står delta. Och där kan man då bara skriva in sitt förnamn och ett meddelande. Så ser jag det direkt. Så att testa gärna den vägen. Vad är ditt bästa begagnade köp?

I wanna dance with somebody med Whitney Houston. Jag undrar ju vad som är ditt bästa begagnade köp. Ola har mejlat in och skriver: köpte en begagnad motor till min bil, en Ford, för 100 kronor. Fungerade alldeles utmärkt. Lite jobbigt att byta motor, men det gick till slut. Ja, men bra jobbat Ola, och låter som ett väldigt bra pris. Martina skriver: mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans förra ägare trodde han var en hona. När det visade sig att han var en hane fick namnet vara kvar. Han var 7 eller 8 när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna och tycker fler borde köpa begagnade katter. Så skriver Gabriella: mitt bästa begagnade köp var en AC som jag köpte precis innan den extremt varma sommaren, eller de extremt varma somrarna som var under 2010-talet. Den blev väl använd i sovrummet då vi flyttade in i hela familjen i sovrummet på nätterna. Så ska du få sova, vad står det här då? För det är, huset var över 25 grader varmt och inne i sovrummet var det 18. Det var jätteskönt. Nu har jag flyttat upp till Norrbotten, så nu har jag ju inte så varmt på nätterna. Men jag har fortfarande på allting. Och ibland kan jag även använda den där, men det är det bästa köpet jag har gjort. Ja, det där borde jag kanske läst igenom innan jag läste upp det. Men vad bra, Gabriella, en begagnad AC alltså. Och så skriver Björn: John Lennons smokingkavaj från 1963.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Jag handlar begagnade leksaker i mängder till mina samlingar, skriver Christian. I söndags gjorde jag definitivt ett av mina bästa köp på leksaksmarknaden i Helsingborg. En generation 1 Transformers Optimus Prime i mycket bra skick.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken. Rickard Jernberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Jo, men det ser i stora drag bra ut just nu. Det jag har att skicka med är Riksväg 25 Växjö till Alvesta i höjd med Långstorp. Vägen är avstängd här i båda riktningar efter olycka med buss som vält ner i diket. Prognosen är satt till klockan 07 och det är alltså i riktning mot Alvesta. Polisen leder om trafiken. Omledning sker via Ör och Moheda respektive Växjö. Andra riktningen då via Jämla. Och så har vi också kollektivtrafik tåg. Då är det så att mellan Eskilstuna och Hällefors Näs är det fortsatt stopp. Och då är det på grund av ett elfel. Reparation är på plats. Och det är en nedriven kontaktledning som orsakat det här då. Stort träd som rasat på kontaktledningen. Prognosen satt till klockan 5. Tipsa gör du på 020 999 444.

0: te med The Refreshments i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad som är ditt bästa begagnade köp. Thomas skriver, vi har köpt en begagnad snöslunga som ska sitta på fyrhjulingen. Dyr som fan, så nu hoppas vi på snö i mängder. Och så skriver Carolina, mitt bästa köp är Stig Lindbergs kaffekoppar som jag bjuder mina gäster att dricka kaffe i. Gärna någon god äppelpaj till också. Och så har vi här från Kjell, en Mercedes 450 SLC. Köpte den för 77 000 och fick 100 när jag bytte in den. Även Ann-Kristin har gjort en vinstaffär. Hon skriver, jag köpte ett fat Arabia på en loppis för 20 kronor. Sålde det sen för 1000 kronor. En bra affär. Det var det verkligen. Så har vi fått från Jin som skriver, det måste bli två kappor som jag köpte vid två olika tillfällen. Båda i gula nyanser men för olika årstider. En för våren och den andra för hösten. Och Per har köpt en kvicksilverbarometer. Hade letat i över 40 år men det saknas lite kvicksilver. Gud att du letade så länge, då måste du blivit otroligt glad när du äntligen hittade den här kvicksilverbarometern. Du kan ju också ringa till 020 99 55 00. Och en som har gjort det är Anna-Lena. Det låter så här.
1: God morgon Frida och alla andra. Anna-Lena i Finspång. Jag är ganska dålig på att köpa begagnat, för jag har mer som behöver ut till begagnat sidan. Men ett riktigt bra köp gjorde jag 2004. Ett skåp som jag betalade 100 kronor för, som bara skulle vara ett provisorium. Men det blev kvar i 16 år. 100 spänn. Toppen. Ha en fin morgon. Hej.

0: When all is said and done med ABBA. Och vi har fått in Katja Magnusson i studion. Det har ju hunnit bli tisdag morgon. Du kan berätta lite om vad vi ska hålla ögonen på idag.
1: Ja, vi börjar i Frankrike, för där väntas det nya stora, ännu större studentprotester idag. Det har ju redan varit protester i runt en vecka, men nu på tisdagen så har arrangörerna kallat till nya demonstrationer runt om i hela landet. Det handlar ju dels om unga studenter som protesterar mot för lite resurser till utbildning. De är arga på överfulla klassrum, slitna skolor, för få lärare. Men idag så väntas också fackföreningsrörelser delta. Och det har varit stökigt. Polisen har ju använt tårgas till exempel mot de unga som har blockerat skolor. Och runt 200 studenter har skadats och mer än 5000 har gripits hittills i de här protesterna i Frankrike. Och de här nya demonstrationerna kommer ju Ekot att bevaka under dagen.
0: Och vad mer ska vi hålla koll på?
1: Ja, men här i Sverige så är det ju Nobelvecka. Idag är det dags för fysikpriset. Och det är ju ett av de lite komplicerade prisen, kan man tänka sig. Det finns såklart mer eller mindre kvalificerade gissningar om vem som kan tänkas få det. Och Vetenskapsradions Camilla Widerbeck kom berättar om några av spekulationerna, och en av dem är en brittisk hovastronom.
2: Sir Martin Rees har tippats för forskning om galaxer och svarta hål. Han är bra på att berätta om vetenskap, så han skulle kunna bli en uppskattad pristagare. Fast jag tror nog mest på metamaterial.
3: Wow!
2: Som är små, små pinnar eller ringar eller toppar, lurar ljuset att bete sig på konstiga sätt. Det kan i extremfallet göra saker osynliga. Men mer påtagligt är nog att vi får platta linser, effektiva antenner och kanske energisnålare datorteknik. Men det är den här forskningen som ofta beskrivs med bilden av Harry Potters osynlighetsmantel.
3: That's an invisibility cloak!
4: I'm invisible.
3: Really rare.
0: Vad spännande!
1: Eller hur? Jag kan inte riktigt förklara det fysiskt, men jag blev ändå väldigt nyfiken och tänkte att det vore ju lite roligt om det här blev priset, så kunde man få lära sig mer om osynlighetsmantlar.
0: Absolut, om det kan bli verklighet. Det vore ju något ändå. Men Katja, om vi tar priserna i rad, vad blir det sen?
1: Ja, men först blir det ju då fysikpriset vid lunchtid idag, då kommer Vetenskapsradion sända det. Sen har vi också kemipriset, litteratur och så på fredag fredspriset.
0: Spännande, får vi se vilka det blir. Katja Magnusson, vi hör dig igen klockan 17:00.
1: Tack.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Jag höll precis på att trilla av stolen här. Inte bildligt, inte så att jag såg något sjukt, utan bara för att stolen är så otroligt hög och jag är inte otroligt smidig. Jag undrar vad ditt bästa begagnade köp var eller är. Och det har kommit in lite olika svar på det här. Anna skriver: en äkta ghoststol i perfekt skick för en 20:e del av nypris. Och ett par äkta och i stort sett oanvända Ray-Ban-glasögon för en 1/4 del av utpris i butik. Så skriver Harald: huset jag bor i, där farfar bodde på övervåningen när han var dräng i byn. Och en generation senare friade min far här. It's been a long time, long time.

Try Again med Elia här i Vaken. Jag undrar om ditt bästa begagnade köp. Jag har fått ett mejl här från Sonny som skriver: jag hade som hobby i några år att åka på auktioner IRL. Sen sålde jag grejerna på internet. En gång hade jag fått tag på en stenålders yxa. De är ganska vanliga så de brukar inte kosta så mycket. Men den här var speciell för den var större än de brukar vara och i nästan perfekt skick. Så jag fick bra betalt för den. Cirka en vecka senare så ringer telefonen och när jag svarar så är det en äldre dam som gråter i telefonen. Hon säger ungefär följande: det är så att min man har samlat på stenåldersyxor i hela sitt liv och nu ligger han för döden. Ligger bara där och väntar, det är fruktansvärt. När jag kom med yxan så lyste han upp ett stort leende som han alltid gjort förr. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det igen så jag kände att jag ville ringa och tacka dig för det.

Det är det senaste köp jag gjorde. Annars så har jag mycket musikgrejer som jag har köpt begagnat också. Men grafikkortet, det slår rekordet. Jag heter Sören och jag tackar för musiken i natten.

I've got you under my skin med Nene Cherry i Vaken. Det nu ska ringa och gratta, och jag tror nästan det är svarsgaranti idag. För jag har fått in en nominering här från Mattias som nominerar sig själv. Mattias skriver: idag tisdag den 6/10 fyller jag 53 år. Lyssnar på dig varannan vecka när jag jobbar förmiddag och är på väg till jobbet.

0: Vet att du ibland går bet på detta inslag och att förslag som skickas in inte alltid svarar så tidigt på morgonen. Välj någon annan om du vill, men annars sitter jag i bilen på väg till jobbet, så bara att ringa. Och Mattias är också den enda nominerade jag har, så att självklart ringer jag honom. Så får vi se om han är redo.
1: God morgon
0: Mattias, och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Sitter du i bilen?
1: Jajamän, och jag kände lite grann att det var tur att jag inte försov mig när jag skriver som jag.
0: Ja, verkligen, det var lite kaxigt nästan. Det var som att både det här att du nominerade dig själv, också att du nästan lovade att svara.
1: Ja, det gick ju bra.
0: Ja, det gick väldigt bra. Hur känns det att fylla 53?
1: Ja, du, det är nog som de flesta andra födelsedagar.
0: Och vad innebär det? Inget särskilt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är ytterligare ett år.
0: Ja, men bara det är väl något att fira ändå?
1: Ja, jo, det är det man ska. Det finns ju texter ibland. Det är väl där man ska fira. Det är ett år.
0: Ja, precis. Ska du göra något särskilt?
1: Nej, nu blir det att jobba här till eftermiddagen och sen inget firande idag i alla fall. Så. Nej.
0: Nej, till helgen kanske.
1: Ja, vi får se om det blir. Annars blir det längre fram i sådana fall också. Så.
0: Ja.
1: Det är ju ingen jämfödelsedag.
0: Nej, det är klart.
1: Nej.
0: 53 känns ändå lite som ett mellanår, eller?
1: Ja, det är... Det kan nog stämma.
0: Mm. Det är lite som jag fyller 36 nu i veckan. Och det känns också som bara ett år som alla andra typ.
1: Ja.
0: Men vi ska inte dra ner det. Det var ju ett grattissamtal.
1: Nej, jag tänkte så här på en födelsedag. Jag fick ett jobbigt meddelande i söndags. En gammal klasskamrat till mig har tyvärr gått bort i cancer.
0: Åh, fy, vad hemskt.
1: Så då är det ju känns det ännu viktigare, som du säger, det här och lägga till ytterligare ett år.
0: Så är det ju verkligen. Det ska man inte ta för givet ju.
1: Nej. Det är ju på tok för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Man blir påmind om det när sånt händer.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Mattias, tror du får någon tårtbit på jobbet då?
1: Nej, däremot har jag med mig lite fikabröd till mina kollegor, så jag vänder på det.
0: Ja, men vad? Men det är bra, då vet man att det blir något i alla fall.
1: Ja.
0: Men du får ha en fin födelsedag då, så kanske vi hörs nästa år.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra, Mattias.
1: Hej.

0: 8.30, klockan är 5, vi får Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA har president Donald Trump godkänt att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull. Washington-korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
4: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
5: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
4: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
3: I den allvarliga bussolyckan i Sverige mellan Växjö och Alvesta igår omkom en ung man och ett tiotal personer skadades allvarligt. Vad som gjorde att bussen välte är fortfarande oklart. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer över hela landet. Runt 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits hittills, då unga protesterat mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Och Sverige tog igår kväll sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tisdag morgon den 6 oktober. Och idag så får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men i kustlandet längre solstunder. Och främst i fjällen så blir det regn eller skurar. I norra Lapplandsfjällen kan också de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder. I norr 7-12 och lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars. Rickard Jernberg är med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska börja på Riksväg 25.
1: Stämmer bra det. Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i höjd med Långstorp. Vi har en olycka med buss som vält ner i diket där. Och då är det avstängt i båda riktningar. Prognosen är satt till klockan 07 just nu. Och så har vi tågtrafik. Stopp i tågtrafiken på grund av ett elfel. Då är det mellan Eskilstuna och Hällefors-Näs. Flera län drabbade just nu där då. Tipsa gör på 020 999 444. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vakan med Petri och P4. Och i helgen så är det Grand Prix i Singapore, Formel 1 alltså. Och föraren Valtteri Bottas, han tar sig dit på ett lite annorlunda sätt. Han cyklar. De andra förarna, de reser med privatflyg mellan tävlingarna i Malaysia och Singapore. Men Bottas ska alltså färdas de 32 milen på ett lite obekvämare sätt. Han tar cykeln till Singapore. 32 mil, det är ju längre än en Vätternrunda, så att det är ju en bra bit. Och han är cykelfantast, Bottas, så att, det är väl det. Och han har lite tid på sig att ta sig fram, så jag vet inte om han gör det i ett svep. För deltävlingen i Singapore, den börjar med träning på fredag. Så att, ja, han hinner väl fram i alla fall, får man hoppas, från Malaysia till Singapore.

0: Marry You Again med Dan and Shay. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i TV. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

More med Robin Bengtsson. Och igår kväll så var det återigen dags för fotbollsherrarna att spela match i Nations League. Känns det som att de gör det hela tiden numera, och det har de ju nästan gjort. Det har varit väldigt många matcher nu under den här samlingen. Men det gick väldigt bra även igår. Sverige vann med 1-0. Och detta trots att det ju har varit lite problem för laget. Det är många som är skadade. Det har också varit jättemånga som har varit förkylda. Och det smittar väl såklart snabbt inom laget. Så att det är många som har behövt åka hem och inte har kunnat vara med på de två senaste matcherna. Men trots det då så gick Sveriges fotbollsherrar obesegrat genom den långa Nations League-samlingen. De spelade hela 4 matcher på 11 dagar. Så 3 segrar och en oavgjord match. Det blev facit för förbundskaptenen Graham Potter. Och han hyllas ju verkligen nu. Det har ju vänt lite för fotbollsherrarna. Det gick ändå ganska bra i VM. Framförallt det bra där i sista chansen där playoffen till VM. Och nu då så fortsätter det ju gå bra. Även om de är i B-divisionen i Nations League. Så det är inte det tuffaste motståndet. Men ändå. Och Graham hyllas. Jag hörde också i Radiosporten igår kväll att han hade sprungit fram till klacken efter matchen och dragit igång kanna på. Och de sa det i sändningen att det är så härligt att han bjuder på sig själv. Men jag tänkte också att det är ganska låg ribba för att bjuda på sig själv som idrottare eller förbundskapten. Men kul att han ändå gör det. Och det var Viktor Gyökeres som gjorde Sveriges mål. Han har inte fått spela så mycket i sitt klubblag Arsenal på senaste. Han har fått väldigt sparsamt med speltid under de första matcherna. Men i svenska landslaget så är han ju given på topp. Och han gör sitt jobb där. Man kan nästan säga att Sverige har målgaranti när han spelar. För att nu efter att han gjorde mål mot Rumänien så gjorde han mål i den 7:e Nations League-matchen i rad. Och då är det då den här samlingen och så 3 matcher från förra upplagan av tävlingen. Så det är ju väldigt imponerande. Och slutresultatet betyder mer än 3 poäng, för nu bröt blågult också en mörk svit. Inför den här 1-0-segern så hade Sverige spelat 18 raka matcher, varav 13 under Graham Potter, utan att hålla nollan. Det hade ju tjatats en hel del om på sistone, men nu lyckades de i alla fall göra det. Så jag kan tänka mig att det var skönt i alla fall. Och i november så väntar Bosnien-Herzegovina på hemmaplan. Och sen så avslutas Nations League mot Polen på bortaplan. Men som det ser ut nu så har Sverige alltså stor chans att vinna gruppen.

Gotta Go Home med Boney M i Vakan. Och SVT, de har ju satsat mycket på slow tv på senaste. Det är väl succén med den stora älgvandringen som har gett dem lite blodad tand. De sände ju också kyrkflytten i Kiruna. Och nu så avslöjar SVT sin senaste satsning på slow tv. Och det är Dygna med Wagner. För den 17 oktober så visas Richard Wagners opera Nibelungens ring i en version av Deutsche Oper Berlin på SVT Play. Och det är sammanlagt 16 timmars musikdrama. Och så ramas det in av ett så kallat watch party med kontrapunktduon Ella Petersson och Rickard Söderberg. Så den här operan kommer sändas mellan 8 på morgonen fram till midnatt den 17 oktober. Och samtidigt under hela sändningen så pågår också en live chat i Duo-appen och på SVT Play. Något att se fram emot.

0: Exile med Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Rogers. Klockan är 17:30, Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En ung man i 18-årsåldern omkom och ett tiotal personer är allvarligt skadade.
4: Det var vid 16:30 som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
5: Du får en kram här av mamma.
6: Ja, det känns bra.
5: Berätta, beskriv vad som hände.
6: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
4: Ett tiotal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
7: Det har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
3: Reporter Isak Krona. Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Och om parterna inte kommer överens så kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
8: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
9: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
10: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
3: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike väntas idag nya stora studentprotester efter att arrangörer kallat till demonstrationer runt om i landet. Omkring 200 studenter har skadats och fler än 5000 personer har gripits under protesterna mot undermålig undervisning, överfulla klassrum och slitna skolor. Idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
11: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
12: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
13: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
11: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
12: Han säger också att Försvarsmakten kontinuerligt jobbar med säkerhetsprövningar men att de inte ger en total insyn i de anställdas privatliv. I förhör medger officeren att han vid något tillfälle förvarat droger på sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter. Men polisens husrannsakan där gav inget resultat.
13: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
3: Officeren är avstängd från sitt jobb i försvaret. Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Vädret, idag får stora delar av landet blåsigt. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder, men vid kusten längre solstunder. Främst i fjällen så blir det regn eller skurar och i norra Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen håller sig kring 10-15 grader i söder och 7-12 grader i norr. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då har klockan blivit 17:05 denna tisdagsmorgon den 6 oktober. Och idag så får vi veta vem som får Nobelpriset i fysik. Det tillkännages klockan 11:45. I riksdagen så är det val till utskotten. Det är då EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Och damlandslaget i fotboll, de samlas i Stockholm inför playoff till VM. Och så spelar Messi sin sista landskamp när hans Argentina möter Benin. Jenny och Jennifer är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Ellis Bexter. Du hör den i Vaken med P3 och P4. När en människa dör utan anhöriga så kan begravningen hållas nästan helt utan närvarande. Men i Laholm så finns Vivi Larsson som går på begravningar för människor som annars riskerar att inte ha någon där. God morgon, Vivi.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur är det att ta farväl av någon du aldrig har träffat?
1: Jag känner att det är väldigt speciellt. Jag känner ju inte personen, men det är inte någonting som jag tänker just där och då. Utan min tanke det är mer att det här det är en människa som har levt ett liv och som nu förtjänar att någon är där. Och för mig så är det viktigt att ingen ska behöva lämna den här världen helt ensam.
0: Och hur fick du reda på att det här är någonting man kan göra?
1: Det kom upp i mitt flöde på Facebook. Och den gruppen som jag numera är med i, som jag valde att följa, den heter Du går icke ensam. Och känner man att man har lust och ork och vill ställa upp och göra någonting sånt här, så är det bara att gå med i den här gruppen. Och då kommer där ut om det finns ensambegravningar i den orten där man bor. Får man informationen och då kan man anmäla sitt intresse. Men det är också helt okej att bara vara med i gruppen för att visa vilket samhälle vi vill leva i.
0: Och du har själv varit med om en väldigt stor förlust när din dotter dog som 13-åring. På vilket sätt har den sorgen påverkat ditt engagemang i ensambegravningar?
1: Ja, när min dotter hon dog, då var det väldigt viktigt för mig att hennes begravning blev ett slags avslut över hennes liv. Att hedra det liv som hon hade levt i sina 13 år. Och det innebar att där var det mycket musik, där var mycket sång. Någon som hade en fin text som de läste upp, dikter. Och det fick väl mig att känna extra starkt för de här människorna som inte får någonting av allt det här. Även om jag vet att både begravningspersonal och präster gör det väldigt fint och värdigt för dem. Så tycker jag ändå att det känns fint om jag som medmänniska också kan vara där. Och bidra i alla fall med någonting. Om inte annat så bara min närvaro.
0: Men vet du någonting mer än namnet på personen som begravs?
1: Och, nej, det vet jag inte egentligen. Men ibland när man då efteråt eller om man kommer en stund innan och står och pratar med personal från begravningsbyrån kan man ju få reda på lite mer. Eller om prästen nämner någonting mer, men oftast vet jag bara namnet. Och det är egentligen inte det som är det viktiga heller i sammanhanget för min del. För att jag tänker mer på att det här är en människa som har levt ett liv med allt vad det innebär av relationer, drömmar, glädje, sorg. Och att det livet det betyder någonting.
0: Mm. Vad fint. Och du läser också alltid en dikt när du går på ensam begravning. Berätta om den.
1: Ja, jag kan ju inte sjunga och spela någonting, annars hade jag ju gärna gjort det. Men, och jag har ju inte heller några minnen jag kan dela med den avlidna, så att därför tycker jag om att läsa en liten kort dikt. Bara för att säga några sista ord som en sista hälsning.
0: Mm. Och vad hoppas du då att din närvaro ger?
1: Jag tänker så här att det innebär ju att inte den här människan bara blir en slags rad att en begravning har skett i ett protokoll någonstans. Utan att det har funnits en medmänniska som har skickat med en sista hälsning och som har närvarat för att hedra det liv den här människan en gång levde. När ingen annan kommer, ja men då kom jag.
0: Mm.
1: Jag tänker så här, jag vill inte ha ett samhälle där vi begraver människor utan en sista hälsning eller ett sista farväl. Det är inget samhälle jag vill liksom leva i, utan jag tror att ju fler vi är som uppmärksammar det här och som kanske känner att vi kan eller vill

0: David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och Sveriges fotbollsherrar, de spelade ju mot Rumänien i Nations League igår kväll. De vann med 1-0, så det var ju kul. Höll dessutom nollan för första gången på 19 matcher. Och Viktor Gyökeres gjorde mål för 7:e Nations League-matchen i rad. Och efter matchen så intervjuade Radiosporten Viktor Gyökeres, men det gick så där.
1: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor, målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
2: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen att vi...
3: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt. Banda med din bandspelare, Emanuel istället, och så väntar vi några...

0: minuter så kör vi ut det. Jökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
1: Ja, vi hoppas det nu.
2: Och lite strul där med tekniken, så Christian Olsson fick bryta in också kanske det längsta S jag hört. Men det var ju inte många ord de fick där från Jökeres. Jag klippte ihop det man kunde höra att han sa. Jag tycker ändå att det blev som en ganska vanlig intervju med Jökeres.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
2: Ja, det är ju så det brukar låta. Han brukar väl inte måla så mycket mer med orden. Så att, nej, det räckte väl.

0: Your History. Det var allt för Vaken. Jag säger godnatt till alla nattarbetare och god morgon till er andra.
1: God morgon säger vi härifrån P4 i Göteborg. Och Anna, du har koll på nyheterna.
2: Liberalerna vill se en utredning av förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det här efter att hundratals Lex Sara-anmälningar har fastnat och aldrig utretts.
1: Helena Jönsson på väg ut i skogen.
3: Ja, det är ju hög tid för svampsäsongen nu och jag har bestämt mig. Jag ska bli bäst i hela Sverige kanske på att hitta svamp.
1: Ja, vad bra. Kan man suga åt sig lite av den kunskapen kanske?
3: Public service.
1: Just det. Och Fredrik, hur ser det ut i trafiken?
4: Stillastående bil för flygplatsmotet riktning Borås. Annars lugnt läge i trafiken just nu i alla fall.
1: Annars lugnt, men tänk på det. Det är ju väldigt mörkt och det kan vara vilt i görningen. Så ja, och just tanke på att det är mörkt. Använd reflex. Klockan är 6. Eko.
5: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg.
6: Det var vid 4:30 tiden som en dubbeldäckare på väg 25 mot Alvesta kör av. Flera än 40 personer befinner sig då ombord och flera skadas allvarligt. Felicia befann sig på bussen och efter olyckan väntade hennes mamma Anita på sin dotter utanför vårdcentralen.
7: Du får en kram här av mamma.
8: Ja, det känns bra.
7: Beskriv vad som hände.
8: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta.
6: Ett 10-tal personer var under måndagskvällen allvarligt skadade. Många fördes till sjukhus för vård och vårdcentraler för kontroll. Exakt vad som föranledde avkörningen är oklart och polisen utreder olyckan för att ta reda på om något brottsligt skett. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
9: Där har varit tekniker på plats som har genomfört teknisk undersökning för att få fram uppgifter som kan förklara varför olyckan har skett.
5: Reporter Isak Krona. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige. Det menar Anna-Maria Vårlind som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet från USA förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
10: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi då både tekniskt skydda och bygga för att kunna vara där. Men vi kan ju också vara en god kraft i att försöka dämpa den här typen av trend då.
11: Det var i mitten av september som USA som första nation uttalade att man har vapen i omloppsbana runt jorden. Vad det handlar om för vapen har USA inte berättat. Det finns en hel del att välja på, exempelvis vapen som stör ut andra satelliter eller rent av fysiskt flyttar dem från sin omloppsbana. Vad det än må vara tror inte Anna-Maria Vårlind att det handlar om massförstörelsevapen.
10: Vi tror att det inte rör sig om kärnvapen i och med att det är det som faktiskt är reglerat i dagsläget i de fördrag, konventioner som finns på området.
5: Och Anna-Maria Vårlind är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, reporter Mikael Eriksson. LO tar strid för att tjänstepensionen ska förbättras och hotar med strejk i december. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Sedan det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan har partiföreträdare öppet talat om röstfusk och kritiserat makten. I helgen greps ett 60-tal personer under en protestaktion i Moskva organiserad av kommunistpartiet.
12: Kommunistpartiet hade tillstånd för sin demonstration som officiellt hölls till minne av den politiska krisen 1993. Men snart hördes också rop om valfusk, om politiska fångar, om censur på internet. Hur många som demonstrerade är oklart. Siffror från några hundra till ett par tusen nämns. Vi ser ett allmänt ökat missnöje i landet, säger den politiska analytikern Abbas Galiamov till Ekot. Och nu hörs missnöjet även från tidigare lojala som kommunisterna. Efter parlamentsvalet för ett par veckor sedan har kommunistpartiets ledare Gennadij Zyuganov öppet talat om valfusk och om en utveckling som går åt fel håll. Tidigare har kommunistledaren gett sitt helhjärtade stöd till kriget mot Ukraina och varit mycket återhållsam med kritik mot Kreml sedan det fullskaliga krigets start. Om det ändras är det dåliga nyheter för president Vladimir Putin, säger Abbas Galiamov, men tillägger att några protester kommer inte få Putin att mjukna. Tvärtom kommer repressionen istället att tillta.
13: Och det rapporterade Johanna Melén. Det avslutar Ekot, i studion Sofia Westan.
1: God morgon, god morgon. Tisdag, 6 oktober. Jennifer och Jenny, grattis på er. Grattis Jennifer, grattis Jenny. Det är ni som har namnsdag. Grattis också svenska herrlandslaget i fotboll som gick obesegrat genom den här omgången av Nations League. 4 matcher utan förlust. Seger igår mot Rumänien. Jöken, va? Satte den igen. 1-0 blev det. Soligt väder väntar idag. 13-15 grader. Blåsigt i västanvind. Friska vindbyar. Även Nobelveckan blåser på. Det är fysikpris som ska delas ut idag. Så nu står de där på tå på Chalmers. Professorer, doktorander och allt vad de är. Idag ska det tillkännages Nobelpriset i fysik. Jag är glad bara jag förstår en hint av vad de här forskarna har gjort för att få priset. Just det. Läste också att regionsfullmäktige ska ha möte idag och bland annat diskutera en motion om en kulturkanon för Västra Götaland. Vad hade du nominerat? Glenn? Älvsborgsbron? Känn ingen sorg? Vinga fyr? Änna? Eller Knöka? Ja, jag vet inte. Mina 3 denna morgon, det utgår i alla fall ifrån Nobelpriset här i fysik som ska delas ut. Det blir 3 uppfinningar som vi har att tacka fysiken för och som jag håller mycket kära. 1. Mikrovågsugnen. Även om jag måste säga att jag tycker att uppfinningen gått lite i stå. Hur svårt kan det vara att göra en mikro som skapar lite frasiga kanter på maten? Det är som att den stått still sedan 1950. Ja. Sen Bluetooth-hörlurar, alltså vad snabbt man vande sig vid av sig med sladd. Va? Det gick väldigt, väldigt fort. Sen fjärrkontrollen. Jag minns en kompis som hade den första fjärrkontrollen i området där jag bodde 1980 i Trollhättan. Och den var med sladd. Men den var ändå hypercool, tyckte vi. Så mina 3, det är mikro, sladdlösa lurar och fjärrkontroll med sladd. Vilka är dina 3 en morgon som denna? Det är bara smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Bara känna in vilka 3 bär du med dig nu. Okej, 031 83 70 50 är numret. God morgon, nu kör vi tisdag och jag tycker vi ska dra igång med ett segermål.
14: Lennartsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor! Yeah.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Och Anna, du har nyheter.
1: Igår så valdes Hampus Magnusson till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg. Och vi kan höra hur han reagerade på det.
0: Ska vi se bara, ska få fram detta, få fram hans reaktion här. Den är lite sen på morgonen, men nu.
2: Jag känner mig både hedrad, ödmjuk och väldigt taggad för att ha fått förtroende att bli ny lagkapten här för det moderata laget som ska jobba för att återta Göteborg här.
1: Ja, Hampus Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Och nu tar han över den här posten som gruppledare från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren. Och efter valet 2022 var det så jämnt mellan Magnusson och Josefsson att de drog lott om posten som gruppledare. Men hur det gick till i år, det vet vi inte riktigt, men jag tror inte de drog rått. Det är inte något de har sagt i alla fall.
0: Vi vet att Hampus tog över i alla fall.
1: Det är vi säkra på.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Nu är det hög tid att ge sig ut i skogen i jakt på kantareller. Svampsäsongen har kommit igång lite senare än vanligt. Men du är på tå, Helena Jönsson.
5: Jag är på tå. Och jag har bestämt mig. Jag tänker lära mig att hitta svamp som ingen annan har lärt sig att hitta svamp. Vid min sida i bilen sitter Theresia Lyckner. Du är svampkonsult. Jag har suttit i bilen och
0: Helena,
5: vi har åkt.
0: Får jag säga, det är något med micken. Det bryts ibland. Så tryck in sladden där så att den...
5: Vet du vad det är? Det första tipset att hitta svamp.
0: Det bryts här, Helena.
5: Det är någonstans.
0: Jag vet inte riktigt vad. Vi får nog köra lite musik här innan vi avslöjar. Eller så är det någon som inte vill att avslöja de här svampställena så att de skickar ut störningar för att få ha dem för sig själva. Jag vet inte. Jag tar några sms här under tiden så ser vi om vi kan fixa väskan. Ja, det är shortsmaffian är ju vaken tidigt alltså. Dagens tre, shorts, löpning innan jobb, njut av livet, det är blixten. Blixt snabb på smsen. Roger i Stenkullen också snabb. Mina tre. Det blir en bra dag. Varm höst och solsken idag, skriver han. Tänker jag också att vi ska höra lite hur det ser ut i trafiken. Det kan vi passa på att göra här. Hur är det, Fredrik?
6: Ja, men det är väl ganska lugnt skulle man kunna säga här under tisdagsmorgonen. Två små grejer att ha koll på. Dels på 45an mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg. Där är det en personbil som blockerar vägrenen och vägassistans är på väg så har lite uppsikt där. Och lite samma sak på 40an mellan Björrutsmotet och Flygplatsmotet i riktning mot Borås. Där är det också en bil som blockerar vägrenen men där är vägassistans på plats och står och blinkar och dirigerar så att du håller lite grann till vänster där. Som sagt, i övrigt lugnt i trafiken. Just nu vill du tipsa mig, finns jag här på 020 999 444.
0: Tack för detta, Fredrik. Jag kan ju passa på där, vi ska se om vi Helena får hitta något ställe med lite bättre täckning när det kommer till svamp. Niklas, är du en svampletare?
7: Nej, det verkligen inte.
0: Bra. Jag är inte heller det. Då har vi frågor till, det finns ju folk där ute som bara liksom, det är någonting som tänds innan va? Det är något religiöst med folk och så ska de leta och så pratar de och men man fattar aldrig, vad är det de gör där ute? Så jag har några frågor här, Niklas.
7: Ja.
0: Och det är, handen på hjärtat, du svampälskare, har du ett hemligt svampställe? Kanske avslöja för de allra närmaste, men annars håller du käft om det. Är det så att man har det? Sen undrar jag också om man någon gång ljugit om var man hittar svampen. När någon frågar, oj vad hittat det? Svara vagt och pekat fel håll. Handen på hjärtat. Sen undrar jag om man också har följt efter någon. Någon gång.
7: Som man tror är svamp.
0: Som man tycker ser ut som en... Ja. Så har jag gjort ibland när jag har ett knep på hur man kan få tag på gott vin på systemet. Jag vet inte vem som gav mig det tipset, men det har funkat väldigt bra. Jag brukar gå in och så ser man herrar som... Du vet, det är välklädda herrar luktar parfym. När de kommer in och man känner att... Och så går de snabbt till ett ställe, då har jag bara följt efter och så har jag köpt en flaska av den sorten. Om jag har haft råd.
7: Mm. Har du följt efter någon av de herrarna och så har han gått till starkölshyllan?
0: Nej, det, jag har haft tur faktiskt.
7: Ja, ja.
0: Men ja, nu var det ju svamp vi pratade. Så ja, berätta nu här, om man, eller kanske om man gått vilse eller någon annan upplevelse, något märkligt man stött på ute i skogen när man jagat sin svamp. Hör av er, har du ett hemligt ställe? Har du ljugit? Har du följt efter någon? Har du varit med om något oväntat där i svampskogen? SMS 031 83 70

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time, och Niklas med nyheter.
1: En ung man i 18-årsåldern omkom och flera personer skadades allvarligt när en buss, en dubbeldäckare i kollektivtrafik, välte på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag. Omkring 40 personer var ombord på bussen. En av dem, Felicia Arnmark Larsson, som satt på övervåningen när bussen välte. P4 Kronobergs Lars-Peter Hille mötte henne och hennes mamma Anita utanför vårdcentralen efter olyckan.
2: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
3: Ja, du får en kram här av mamma.
2: Ja, det känns bra.
3: Beskriv vad som hände.
2: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen, men annars löste det sig.
3: Vad såg du runt omkring dig?
2: Folk som hängde, från vissa, med de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
1: Felicia Arnmark Larsson som satt på övervåningen på bussen som välte på riksväg 25 igår eftermiddag. Bussen, dubbeldäckaren, hade inga tekniska fel som var kända enligt operatören ConnectBus. Företagsoperativ chef Andreas Ehrenborg säger till Expressen att den har kontrollerat som alla bussar och den senaste besiktningen var utan anmärkningar.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi tillbaka till Helena och svampskogen. Hur går det där ute?
6: Det går jättebra. Jag har lärt mig mitt första knep för att när jag kommer åkandes med bilen och var ska jag stanna för att hitta svamp. Det här är alltså inte tipsen för dig som redan vet hur man hittar svamp och är van att skryta på sociala medier om att nu har jag hittat en massa ditten och datten och nu ska det bli jättemycket mys. Det första tipset, Theresia Lyckner, svampkonsulent, när jag åker i bilen. Vad är det jag ska leta efter när det kommer till skogen för att veta att mötas av skogens lycka?
7: Alltså, min rekommendation är att man går till en granskog med inslag av björk.
6: Jag stoppar det där, för det här är lektion nummer ett. Pling! Du kör i skogen, du är i bilen, du hittar en granskogish med inslag av björk. Det är där vi är nu, Morgan. Häng med nu du och alla lyssnare som faktiskt vill få de så kallade, ursäkta att jag svär, men håll käften tipsen hur man hittar svamp. Theresia Lyckner är alltså vid min sida, vi har stannat i skogen där vi ser lite granar framför oss och då björkinslag. Och Morgan, jag vill att du är min kritiska kollega nu och frågar, jag fattar inte. Om du känner att vi måste liksom vara tydligare i våra tips, så säg det till mig.
0: Jag måste säga jag är jättenöjd med det här första tipset.
6: Eller hur?
0: Det är precis på min nivå. Nu har jag stannat bilen någonstans och jag ser mycket, mycket gran och en och annan björk.
6: Precis så är det. Du ska alltid ha liksom påsen med dig. Du kanske har en stund över. Det är den här typen av tips. Liksom. Alltså, och det roliga är att jag och svampkonsulenten, vi har ju missbedömt det här med hur ljust vi har ute. Vi ska alltså hitta kantareller i bäckmörket. Theresia, denna stjärna, hon går runt nu med mobilens... lampa på. Jag klättrar ner. Vi är ju vid en sjö, Theresia. Vad heter sjön? Fan, hon är redan igång, vet du. Oj. Vänta. Häng med här nu.
7: Arnvik är vi. I Svartedalen.
6: Arnviks. Vad heter den? Arnvikssjö?
7: Nej, det gör den inte. Men jag kommer inte på just nu.
6: Nej, vi vet inte vad sjön heter. Men där vi har ställt bilen är Arnvik. Vi testade med Svartedalen. Vi är ju i stora Svartedalen, men först där vi parkerade var det så himla dålig täckning. Men det finns mer. Okej, jag säger tips nummer två. Ha med dig mobilen och börja tänd. Det vi ser här nu är... Alltså det här är ganska coolt. Vi är alltså vid vattnet. Men här menar du, Theresia, att det kan finnas lite svamp. Ja, för jag ser ju granarna där borta och det finns lite björkar. Vad är det nu då? Nu är det ju bara att ge sig ner på alla fyra eller på sig och börja leta, eller hur?
7: Ja, och här brukar det växa kantareller. Men just nu så verkar det inte vara så mycket. Och det kan ju ha med denna säsongens väder att göra. Det har ju varit alldeles för lite regn. Ja.
6: Men vi går inte in på det där. Jag vill veta mer tips. Jag säger ett tips. Om du inte hittar där så går man vidare, eller hur? Det måste ju vara ett bra tips.
7: Absolut.
6: Var ska vi gå nu då, om man inte hittar där man brukar göra? Jag lyser upp här. Jag tycker det här ser bra ut. Jag ser lite...
7: Ja, jag tänker vi ska gå bortåt vägkanten här. Då ska vi se vad vi kan hitta.
6: Så när jag hittat min granskog med inslag av björk, är det bara att liksom spänna på ögonen fram med eventuell ficklampa och börja leta? Eller vad är liksom miljön och naturen du är ute efter sen?
7: Alltså gamla traktorspår eller alltså klippavsatser, diken. Där är sådana ställen där kantareller kan trivas även när det är lite torrare.
6: Det får bli dina sista tips här. Diken vid vägkanten. Nu kör vi ekot.
0: Det gör vi. Vi kör ekot och jag antecknar noga varje tips på vägen. Klockan är 6:25.
5: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den dödliga bussolyckan i Småland igår eftermiddag. En man i 18-årsåldern omkom och 10 personer vårdas på sjukhus, varav 2 får intensivvård enligt Region Kronoberg. USAs besked nyligen att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
8: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
5: Efterfrågan på flygresor fortsatte att öka under september. Totalt reste knappt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias 10 flygplatser. En ökning med drygt 2% jämfört med september i fjol. Ekot på en minut.
0: Och Niklas har saker att berätta.
1: Ja, Sverige höll ju nollan för första gången på 19 matcher när det blev 1-0-seger mot Rumänien borta i Nations League igår kväll. Och vem som avgjorde matchen? Ni vet vem.
9: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Alltså vilken toppforward vi har alltså.
1: Ja, han är något extra. Han gjorde 1-0 redan efter 13 minuter. Och senast då Sverige höll nollan var nationaldagen 6 juni förra året.
0: Det är otroligt alltså. Vilket läckage, ändå har det gått så bra. Tagit sig till VM och så nu detta. Du, jag läser några sms till när det är i Sälen har ju skrivit såklart. God morgon på er, mina tre. Håll i hatten eftersom vädret är blåsigt så glömmer vi inte svenska landslaget. Nej, det har vi inte glömt, Sälen, det hörde du ju. God morgon, Maja in the house, mina tre. VHS-band, heta linjen och fortfarande shorts på mig. Hon ingår ju i den så kallade shorts-maffian. Roligt att höra ordet heta linjen också, det var ett tag sedan. Det går över huvudet på de som är födda efter 1990, va?
1: Ja, det tror jag.
0: Hellas hjärta skriver, god morgon mina tre, blåsigt, frukost i lastbilen och behöver jag ens nämna shortsen? Nej, Hellas hjärta, det behöver du egentligen inte, men det var fint att du också säljer dig till denna samling. Här, det är inte shorts, Niklas, men det är kjol. Beskärning av träd och hälsa på sambon på sjukhuset. Ja, Katrin, du skrev ju det här. Hur har det gått? Hoppas det har gått bra där med sambon. Och kjol är väl nästan som shorts, eller?
1: Ja.
0: Går jag, nu kanske jag kliver i klaveret ordentligt.
1: Ja, det lär lyssnarna upplysa dem i så fall.
0: Åh, herregud. Har jag sagt att kjol är nästan som shorts? Ja, vi får se vart detta tar vägen. Fortsätt höra av er för 17. Smsa 031 83 70 50. Gud, Niklas, jag kan inte köra. Jo, jag kör en låt, en bit här på Coldplay.

0: Feels Like I'm Falling In Love. Och den känslan, herregud, Helena, den känns... Vad händer egentligen i svampskogen?
1: Jag hittade en kantarell. Theresia Lyckner, svampkonsulent, sa att här inne är det fuktigt. Då tog jag tips nummer två. Det måste vara lite squishy under fötterna. Hon rusade iväg. Jag bara, nej, här är det tålamod som gäller. Jag lutade mig ner, satte mig på huk och jag hittade en kantarell. Jag har blivit en sån som hittar svamp i skogen. Morgan, mer om detta efter nyheterna. Nu kör vi lokala nyheter. Klockan är 6:30. P4 Göteborg.
2: Liberalerna vill se en utredning av förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det här efter att hundratals Lex Sara-anmälningar har fastnat och aldrig utretts.
3: Att man tittar på det här fallet så att säga och gör en egen Lex Sara-utredning kring hur har det kunnat gå så fel.
2: Per Gustafsson är riksdagsledamot för Liberalerna.
3: Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi sätter det här i ett sammanhang.
2: P4 Göteborg har kunnat avslöja att hundratals Lex Sara-anmälningar varje år aldrig nått utredarna. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. Marie Brynolfsson är Vänsterpartiets gruppledare i Göteborg.
4: Jag tror kanske inte att en Lex Sara-anmälan om Lex Sara-anmälningarna är rätt, utan jag vet att förvaltningen också har vidtagit en del åtgärder just för att komma till rätta med det här.
2: Brynolfsson sitter inte själv i nämnden för funktionsstöd men är ansvarig för funktionsstödsfrågor i partiet. Åtgärderna hon nämner handlar bland annat om stärkande av kompetens och ledarskap. Men det räcker inte, enligt Per Gustafsson.
3: Nej, men det är klart att rutiner och utbildningar i all ära är viktigt, men det här måste ju sitta i ryggraden.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg. Hampus Magnusson valdes till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg under måndagskvällen.
5: Jag känner mig både hedrad, ödmjuk och väldigt taggad för att ha fått förtroende att bli ny lagkapten här för det moderata laget som ska jobba för att återta Göteborg här.
2: Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Nu tar han över posten från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren.
5: Jag vill tacka Axel för det hårda arbetet och alla de timmar som han har lagt ner på Moderaterna. Vi har jobbat ihop de senaste 4 åren för att förtjäna så många röster tillsammans till Moderaterna som möjligt. Nu är det ett stort ansvar som vilar på mig och den nya gruppledningen. Och vi kommer jobba stenhårt för att ta Moderaterna in i framtiden och se till att den här generationsväxlingen blir riktigt, riktigt bra tillsammans med den nya gruppen.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Söderleden, Fredrik.
6: Stämmer, Morgan. Fick precis samtal om en bil som har fått punktering och det gäller då som sagt Söderleden mellan Mölndal och Frölunda i riktning mot Frölunda, alltså mellan Åby och Fästbergsmotet. Bilen står i höger fil där det är trefiligt just nu, så har lite uppsikt där. Söderleden alltså riktning Frölunda mellan Åby och Fästberg. Bil med punka i höger fil. Sen har vi 2 stillastående bilar också att hålla koll på. Första står på 45an mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg. Personbilen står i väggrenen och vägassistans är på plats. Och på 40an mellan Björrödsmotet och Flygplatsmotet, samma sak där. Bil i väggrenen, vägassistans på plats även där. Fortsätt gärna att tipsa mig om trafik också. 020 999 444.
0: Ja, vi har ju följt Helena Jönsson, reporter som följt Theresia Lyckner, svampkonsulenten, rätt ut i skogen in i mörkret. Och första tipset var kolla efter granskog med inslag av björk. Andra tipset var kolla efter traktorspår, diken och klippavsatser. Och helt plötsligt, Helena Jönsson.
1: Alltså, tips nummer 2. Du ska gå in i skogen där det är liksom ganska mjuk mossa. Det ska vara blött. Du ska känna så här, gud vad bra att jag inte har sneakers på mig för då hade jag blivit blöt om tårna. Men du ska heller inte känna att det liksom är vatten upp till anklarna. Jag hittade alltså min första kantarell bara när jag gick liksom långsamt och krökte ryggen. Jag hittade en till där uppe, Theresia. För så här är det, man kan inte hitta en svamp medelst svampkonsulent. Du hittade ju på dräkten, men jag kände att jag måste göra det på dräkten. Om vi byr oss ner här, så det här är ty... Åh! Jag bara hittade den igen. Nej, det var inte en svamp. Det där är en riska, va? Ja. Men jag frågade dig förut. Är barr bra eller dåligt? Kom, sätt dig ner här i marken nu. Det är lite blött, men det klarar vi. Är barr bra eller dåligt?
7: Alltså jag skulle säga så här, att man kan inte säga bra eller dåligt, men på barrmatta kan man ofta hitta svamp. Är det den torraste tiden på sommaren så är det oftast väldigt torrt här, och då hittar du inte så mycket.
1: Men jag vet ju, om det är så här mjukt, alltså vi kan ändå sitta, men det är ganska blött i marken, så är barr inga problem. Uppenbarligen, eftersom vi då, nu tittar jag upp här, det här är en tall va? Men vi har en... Det här var en gran. Ah, ja. Men gran, mossa och man hittar kantareller. Jag har alltså hittat två svampar själv. Jag var inne och hittade skogen här, men då hörde jag att jag inte hade så bra täckning. Men det är en ganska bra tips. Att, det ska inte vara mobiltäckning. Eller hur?
7: Det tycker jag är en strålande idé.
1: Jag har också förstått att sätta sig ner och bara titta, så hittar man ju lite lättare. Men du tyckte att jag skulle utveckla den metoden. Berätta.
7: Mm. När jag letar efter svamp så letar jag inte efter själva svampen, utan jag tittar på marken hur det ser ut, och sen så letar jag efter förändringar som inte riktigt hör dit egentligen.
1: Kan du konkretisera det som om du pratar med en idiot?
7: Okej, om vi säger så här. Om vi tittar på marken, så här har vi barr, vi har löv, vi har kvistar. De har en viss form. Medan svampen eller kantarellen har en helt annan form. Den är mycket mjukare i kanterna.
1: Ja, det var ju så jag hittade den där uppe, att jag såg någonting runt. Titta här då! Är det också en riska igen?
7: En riska.
1: Det är också en riska. Ja, ja, men jag är ju inte helt... Nej. Helt... Jag har ändå talang för det här.
7: Det tycker jag.
1: Vad är min viktigaste talang i att jag nu har blivit en sån som hittar svamp?
7: Att du går ut i skogen.
1: Ja, bra där. Eller att man faktiskt gör det. Och sen då, vad är nummer två tycker du? Alltså, vilka egenskaper ska man ha? Förutom det.
7: Alltså jag skulle säga så här, att man behöver egentligen inte ha några direkta egenskaper.
1: Jo, kom igen, kom igen. Ge mig lite cred. Jag har ju en speciell benägenhet uppenbarligen. Vad är det som gör att jag hittar svamp här och nu, Theresia?
7: Att du lägger till barnarsinnet och att du är lite upptäckarmänniska.
1: Oh, det var fint. Det var det. För att du sprang iväg här uppe i skogen och bara, jag hittar svamp. Och jag kände så här, nej, nej, nej, jag måste ju få hitta själv. Så man måste liksom tillåta sig att mamma och pappa ska inte vara med.
7: Nej,
1: nej.
7: Nej. Lite
1: så, precis, man måste förstå. Jag går vidare här. Nu går jag på knä in i skogen. In här under de barriga kvistarna. Alltså jag vet, jag är en sån som hittar svamp när jag går upp någonstans och så kissar jag. Eller hur? Nu låtsas, jag ska inte kissa i radion, men det här är ju typ kiss. Här hade jag kunnat sätta mig och kissa. Det är alltså svampletardags i P4 Göteborg. Svampsäsongen är igång. Jag vill äntligen bli en sån som inte bara tycker om att hitta svamp, för frågan är felställd. Morgan, du frågar mig, tycker du om att plocka svamp? Jag inte vet, jag hittar
0: det,
1: ju inte.
0: Det har vi med all önskvärd tydlighet framgått, Helena, efter ditt skrik här. När du hittade din
1: exakt.
0: Första kantarell här, att
1: du är
0: fast
1: otroligt.
0: Nu. Du kommer aldrig att komma ur detta.
1: Hinner jag hitta något i den här radiosporten eller tror du? Jag letar,
0: du har 45 sekunder på dig. Och,
1: alltså jag kan ju säga så här, det gör ingenting om det är becksvart ute, för mobillampan räcker bra, eller hur Theresia?
7: Ja, men det gör den absolut.
0: Men kanske det är fördel att det är mörkt för att det lyser upp i kontrast. Hon pratar ju om när man ska leta efter något som stack av liksom.
1: Eller hur? Jag tror att vi har nattsvampplockning, Theresia. Det här är en ny grej. Vi ska fortsätta plocka svamp. Jag ska få fler superbra konkreta tips av Theresia Lyckner när vi fortsätter hitta svamp i P4 Göteborg.
0: Det låter fint. Och fortsätt gärna med och höra av er, ni andra som varit ute i svampskogarna och varit med om både det ena och det andra. Smsa 031 83 70 50. Nu släpper vi löst om Radiosporten.
8: Sveriges framgångar i Nations League fortsätter. Laget är fortsatt obesegrat och har tagit 10 poäng av 12 möjliga.
9: Bernardsson med inlägget i bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
10: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
8: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
11: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla en 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
8: Ja, det var 18 matcher sen sist som Sverige höll nollan. Här lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om att den mörka sviten äntligen är bruten.
12: Ja, det är klart det är väldigt skönt, absolut. Det var en stor fråga. Fick med oss 3 poäng. Speciellt också, kanske inte var vår bästa match, men det visade också på styrka att ja, men vi jobbar tillsammans och sliter för att få med oss en, eller få med oss ett bra resultat.
13: Är det skönast att ha hållit nollan nu eller att slippa frågorna om att hålla nollan?
12: Ja, det är väl både och kanske, jag vet inte. Nej, men såklart, jag förstår ju att det är ju så. Alltså, frågan kommer om man inte har hållit den på länge. Så att det, men sagt, det viktigaste är att vi fick med oss 3 poäng. Och det andra är ju såklart en bonus och något som också är viktigt för oss att ta med oss till framtiden. Men 3 poäng är absolut viktigast och att vi avslutar samlingen på det här sättet.
14: Reportrar Emanuel Nerseth, Gustav Ränkeskog, ni hörde också Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar tabellen med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina som igår vann mot Polen med 1-0. Och i mitten av november fortsätter gruppspelet.
0: Och det händer saker i trafiken, Fredrik.
6: Ja, men gör det. Vi tar oss till E6:an en bit söderut vid Kungsbackas södra avfarten nummer 59 i riktning mot Göteborg. Där ligger det ett påkört vildsvin på avfarten och det är även flera vildsvin som rör sig i området just nu. Så håll lite uppsikt alltså om du åker på E6:an och närmare Kungsbackas södra avfarten nummer 59. Påkört vildsvin på avfarten och flera vildsvin som rör sig i vägområdet. Och så en liten kort passus också gällande Söderleden mellan Åbromotet och Fäsbergsmotet i riktning Frölunda. Bil med punka i höger fil. Vägassistans är på väg om de inte redan är på plats just nu.
0: Och Anna, det var nyheter angående den här bussolyckan.
15: Ja, busschauffören är delgiven misstanke om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, det skriver Aftonbladet. Och den sistnämnda rubriceringen, alltså vårdslöshet i trafik, är satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att kunna utreda olycksorsaken, skriver polisen. Och i nuläget är det oklart hur olyckan har gått till, men en man i 18-årsåldern dog efter olyckan och totalt 46 personer skadades enligt polisens preliminära siffror.
0: Just det, och det var alltså olyckan där mellan Alvesta och Växjö.
15: Precis.

Walter Nilsson med Högsbo Riviera. En laboratoriearbetare som arbetar på ett antipestinstitut i Sibirien i Ryssland har avlidit i en okänd infektion, som man beskriver det. Enligt uppgifter kan det röra sig om

0: döden på 1300-talet när jag tror det var en tredjedel till hälften av Europas befolkning dog på bara 5-6 år. Men den sjukdomen finns ju kvar i världen och man har runt drygt 500 fall som rapporteras till WHO varje år runt om i världen. Och oftast är det då en bakterie som finns vanligtvis hos gnagare, det kan vara råttor, det kan vara andra gnagare. Och den vanliga spridningsvägen är antingen att man får i sig en person då får kroppsvätska eller när man har tagit i något dött djur, eller det klassiska då att de här loppor som biter råttorna också biter människa och så kan man då få böldpest. Sen finns det olika varianter utav den här. Det finns en blodförgiftning man kallar blodpest och så finns det också lungpest. Och det uppstår vanligtvis när man då har andats in bakterier. Det kan också spridas från en böldpest som sprider sig via blodet och till lungorna, men det vanliga är att man andas in det. Och just den här lungpesten kan ju spridas mellan personer. Men återigen, det är en bakterie och det är en bakterie som vi har antibiotikabehandling mot. Så är man snabb och behandlar så kan man också begränsa sjukdomen och få den och få personen att överleva.
1: Ja, nu är det ju en person som har dött här. Hur dödlig är den här sjukdomen, skulle du säga?
0: Nej, men det här är en väldigt allvarlig sjukdom och i de få fall som får det då, så att säga. Och får man inte antibiotika väldigt snabbt så är dödligheten jättehög. Utan antibiotika så räknar man att nästan alla som får lungpest dör, även med sjukvård. Men med tidig antibiotikabehandling så klarar man de allra flesta. Och man kan också då, är det någon som är exponerad, säga att det är ett fall av lungpest och det är folk som har ändå exponerats för den här bakterien. Då ger man antibiotika i förebyggande syfte för att förhindra att infektionen bryter ut.
1: Du nämnde du att det var ungefär 500 fall per år i världen. Var är det i så fall och hur smittar det då? Är det genom luften eller på olika sätt då?
0: Nej, det vanliga är att det är via djur då, att det är en zoonos, alltså att det kommer från djur till människa, att det sen inte är smitta mellan människor. Det förekommer, men det vanliga är att det är från djur. Och det här finns på flera håll i världen. Det finns bland annat i de här områdena i Ryssland och i Mongoliet, Sibirien, Mongoliet, där det förekommer i fall. Men annars är det vanligare, dels i en del, det kan vara utbrott, det har varit utbrott i Indien, Bangladesh, men på afrikanska kontinenten är det, som det nu har de senaste åren varit vanligast, Madagaskar har haft ett stort utbrott, i Demokratiska republiken Kongo, där finns det områden med mycket fall. Man ser också fall varje år i USA, i västra USA, det brukar vara en handfull fall varje år som man fått hand om. Så att det förekommer, och den här bakterien går ju inte att bli av, men man kan inte utrota den här sjukdomen just för att det finns reservoarer i djurriket.
1: När man hör ordet pest och när det nämns, då tänker många på digerdöden, böldpest. Och finns det någon anledning att oroa sig av de här uppgifterna som kommer från Ryssland nu?
0: Nej, det tycker jag inte alls att det gör. Det är som sagt fall som finns, många fall som finns i världen varje år, och det har ju inte gett upphov till någon stor spridning i dagens samhälle då det var skillnad på 1300-talet. Så. Och att det här skulle sprida sig, om det nu är en lungpest, får man säga, det vet vi inte riktigt ännu, men att risken att det skulle sprida sig och ge en stor epidemi, den bedömer jag som väldigt, väldigt, väldigt liten. Och också verkar det som ryska myndigheter har isolerat personer. Nu har man släppt isoleringen, kom det uppgifter nu på morgonen på en stor andel av dem man har haft isolerade, vilket också tyder att man har tagit det på allvar, att man på något sätt gör smittspårning och isolering som man ska.
1: Är det den historiska efterklangen kring ordet pest som gör oss extra oroliga?
0: Ja, det är det nog, och sen tror jag också, jag har hört en del, det är ju den här historien man har från Sovjettiden när man forskade med biovapen där pest till exempel ingick på laboratorier. Det är inte den här typen av laboratorier, tror jag, utan den här antipestinstituten är ju till för att dels forska på det, men också för att begränsa, så att hantera de fall som kommer naturligt. Så att det är klart, det finns många sådana saker som gör att det kanske blir mer oroliga när man hör det, dels att det är Ryssland då, och dels att det är pest. Men det finns ingen anledning att vara orolig för detta, det gör det inte när man bor här i Sverige.
1: Kan du berätta lite om vad det där var för experiment? Jag känner inte till det.
0: Nej, men vad som pågår nu, det har jag ingen aning om. Men under kalla kriget så forskades ju mycket om biovapen. Alltså bio då med olika typer av smittämnen som man skulle kunna använda i krigföring. Och där ingick ju

0: bland annat mjältbrand, och där hade man faktiskt en labbläcka, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var i Ryssland, där flera personer dog. Men också pest. Det är ofta ganska dåliga vapen så att säga, för det riskerar ju då det också den egna befolkningen om man ska i sådana fall hitta vaccin och sådär. Men det pågick en forskning om detta, det är klarlagt att det var så. Och det tror jag inte det gör fortfarande, men det har jag ingen riktigt bra insyn i. Så att men det väcker sådana minnen lite grann, tror jag, bland en del.
1: Just det väcker minnen och skapar oro även idag. Samma sak med ordet pest och den historien.
0: Precis.
1: Tack så mycket för detta, Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
0: Tack så mycket.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Country Song med Jimmy Marcus som är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Det är ett riktigt gott stjärngäng och du kan hitta dem där på Sveriges Radio-appen. Gå in Göteborgsdelen, då kan du lyssna på alla låtarna, rösta på den du tycker låter bäst. Nu tillbaka till Svampskogen och Helena Hybris Jönsson som hittade svamp och blev frälst.
1: Ja, nej men jag har äntligen, jag känner att jag har tagit liksom gult bälte i att hitta trattkantareller. Mitt första tips, alltså så här, jag är ute i skogen för jag ville lära mig så kallade håll käften tips i hur du hittar svamp. 1, du måste åka till en skog grön med björkinslag. 2, det ska vara lagom blött, inte, det ska säga ungefär när du går men inte plask plask. Då är du helt rätt. Nu ligger jag tillsammans med Theresia Lyckner som är svampkonsulent. Okej, jag ligger, du står upp. 45 graders vinkel är mitt nästa tips, Morgan. För tycker du att det är liksom sina med svampen där nere där det går, då ska du ge dig upp på en klipphäll, alltså en slänt upp liksom på en höjd, Theresia. Förklara lite kort, vad är det som gör att den här 45 graders vinkeln där jag ligger i, att det är ett bra ställe för mig att hitta svamp?
2: Om vi säger så här, så är det ju så att berget har ju fukt i sig. Även när det är torra somrar så transporterar berg fukt. Och är det då mossa, då kan vi hitta svamp.
1: Ja, så nu ligger jag här nere och tror du inte jag har hittat svamp. Jag har hittat så mycket svamp, Theresia. Ge mig lite löv. Hur duktig är jag på att hitta svamp?
2: Ja, du är grym.
1: På riktigt?
2: Ja, men det tycker jag absolut.
1: Jag kunde ju ingenting. Alltså jag vet hur en trattkantarell ser ut. Där i ligger inte mitt problem. Men jag har ju verkligen typ, jag har ju fattat grejen.
2: Mm. Tycker jag absolut.
1: Nu ska jag hitta mer svamp här. Du är så trött på mig, Theresia. Du har redan sagt, du behöver inte plocka de här små skitsvamparna. Jag plockar mycket större svampar. Kom, ställ det här lite närmare. Den här svarta ska jag inte plocka. Titta, jag bara hittar. Den där är för mörk. Mm. Den är liksom
2: den har ruttnat. Den har ruttnat. Och det ser man väl på trattkantarellerna när de börjar bli lite svarta i kanterna.
1: Ja, men här har vi trattkantareller som inte är, nu hittar en till. Jag ligger alltså ner i skogen på den här ganska fuktiga marken, men den är liksom inte så fuktig så att den tränger in genom ganska tjocka mjukisbyxor. Det är mitt nästa tips. 45 grader är ett jättebra vinkel att ligga i skogen, men om du vill hitta trattkantarell.
0: Kan du förklara det? 45 grader, jag fattar, ligger du i en lutning då på ett
1: berg?
0: Ja,
1: jag ligger i en lutning, precis. Det jag,
0: huvudet neråt eller uppåt?
1: Uppåt såklart. Annars hade jag svimmat. Huvudet är uppåt och det som det gör är att dels, och kolla, nu kan jag bara krypa upp här för backen. Jag kryper upp 45 grader i lutande backekulle. Det är alltså, det är eklöv, det är björk, det är barr, det är kvistar, det är allt möjligt här på marken.
0: Och så letar du efter något som sticker av, som hon sa innan.
1: Exakt, och här ser de. Det som händer när jag ligger ner på marken är att jag ser de gula fötterna på svampen. Eller hur, Theresia? Det är bra att ligga ner.
2: Absolut, eller huka sig ordentligt. Ju närmare marken vi är, ju lättare ser vi ju. Det är därför barn är så himla bra svampplockare.
1: Och det är därför man hittar svamp när man kissar. Så sätt dig ner och kissa i en slänt 45. Det är därför man kissar.
0: Ligg alltid ner och
1: lite
0: kissa.
1: Nedförsbacka. Ja, exakt. Gör det. Men det kanske är så att vi som sitter ner och kissar, eller om pojkar sitter ner och bajsar i skogen, är då man hittar svamp. Alltså jag har fickorna fulla. Theresia Lyckner, jag måste ju avslöja för tittarna att du är så härligt självgod. Du bara, jag skulle inte plocka sån där liten svamp. Och då kände jag att det var inte stöttande.
2: Nej, men ibland får man vara självgod, vet du. Även som svampkonsulent.
1: Ja, jag håller helt med. Jag kan liksom relatera till den. Men för oss idioter som aldrig hittat svamp liksom själva i skogen, så är det här ganska häftigt. Men jag tar, åh, kolla vad stor! Lägg av! Det här är Theresia stora.
2: Nu har vi kommit till den rätta sizen.
1: Nej, titta! En hel flock. Det är en handflata stor, en halv handflata stor. Morgan, jag har tagit nästa. Jag tror att jag har tagit nästa steg, Theresia Lyckner, ja. I svampplockande.
2: Jag skulle säga det, absolut. Nu är det på min nivå.
1: Och du hör, alltså snälla dem. Ska alla, du ha med en svampkonsulent, ta med en cool jävel som
0: bara. Alla lyssnare här kan ju veta, det är så här man hamnar i svampsekten. Om du undrar, hur kommer folk, hur hamnar de i det? Jo, de råkar ut för något sånt här.
1: En nävesvamp. Ja. Jag plockar en nävesvamp. Ja, vi Helena, har hört om Morgan.
0: Helena, du får gå ut, fortsätta ut. Det har hänt saker i trafiken här. Vi går in.
1: Mm.
0: Så håll dig i skogen så går vi till trafiken.
3: Då har vi en trafikolycka på E6 norrgående riktning strax före avfarten mot Kungsbacka mellan avfarterna 59 och 60 i riktning mot Göteborg. Bilarna står i höger körfält och det rör sig ganska många personer runt bilarna just nu. Trafikolycka modell större alltså på E6 norrgående riktning mellan avfarterna 59 och 60 i riktning mot Göteborg, och det är många personer som rör sig kring bilarna, så ta det lite försiktigt när du åker den här vägen, och vi ska försöka uppdatera oss lite grann på vad det är som gäller på platsen lite mer exakt om en liten stund.
0: Det gör vi. Vi återkommer kring den här olyckan efter ekonyheterna som kommer nu. Klockan är 7.
4: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm, och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
5: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten.
6: Husrannsakan på försvarets högkvarter på Lidingövägen i Stockholm skedde klockan 6 på morgonen i januari förra året. Några timmar tidigare på natten hade den misstänkte gripits.
7: I officerens bostad hittades över 2,8 liter GBL i en plastdunk samt mindre mängder metamfetamin och cannabis. Av utredningen framgår också att mannen haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott. HR-chef Johan Hamlin.
5: Såna här typer av miljöer utgör sårbarheter och utgör ju att man kan vara mottaglig för påtryckningar, och då blir de relevanta ur en säkerhetssynpunkt för oss som arbetsgivare.
7: Officeren erkänner innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk, men förnekar misstankarna som gäller hanteringen av GBL.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson. Den misstänkta officeren har stängts av från sitt jobb och hans tjänst har avslutats. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag då en person omkom och 10 skadades allvarligt har förhörts och är anhållen misstänkt vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Rubriceringen vårdslöshet i trafik är satt för att man ska kunna utreda olycksorsaken. Det finns i nuläget ingen förklaring till olyckan. USAs president Donald Trump godkände under natten att en dödsdömd tidigare militär ska avrättas genom arkebusering av en exekutionspatrull.
8: Det handlar om Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. Hassan var anställd som psykiatriker inom armén när han begick dådet. 13 människor dödades, över 30 skadades i massskjutningen. Nidal Hassan ställdes inför rätta i en militär domstol och 2013 dömdes han till döden.
9: Military jury today unanimously convicted Army psychiatrist Major Nidal.
8: Under rättegången sa Nidal Hassan att han bytt sida och att han var emot USA:s krig i Afghanistan. Sedan dess har hans advokater försökt få dödsdomen ändrad. Förra året nådde fallet högsta domstolen i Washington som avslog ansökan om ny prövning. Och nu har alltså Donald Trump godkänt att Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering. En exekutionspatrull från armén ska skjuta honom till döds. Gina Lindberg, Washington.
4: En ukrainsk drönarattack dödade en person och skadade 6 andra i Moskva-regionen i Ryssland i natt, uppger guvernören för Moskva. Moskvas borgmästare har sagt att Ryssland skjutit ner de flesta av de 650 drönare som Ukraina skickade mot huvudstaden. 105 av drönarna sköts ner i närheten av staden. Temat för årets Musikhjälpen som startar den 30 november är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring 1 av 5 av de som har varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen.
10: Så det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen, och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns, att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
11: Det kan handla om att våga sova genom natten, känna framtidstro och orka ta hand om sina barn, berättar Henschen. Men årets tema innebär också en del utmaningar, menar hon. Som att det saknas exakta siffror på hur stort problemet är och att det är ett känsligt ämne som är svårt att prata om.
10: Sen ett tredje problem är ju att psykisk ohälsa är generellt sett stigmatiserande för många att prata om. Man ska liksom vara glad över att man har överlevt ett krig kanske. Man har inte blivit skjuten, men den här psykiska hälsan sitter där och gnager och äter upp en människa inifrån.
11: Årets upplaga blir Kristina Henschens 9:e och sista som generalsekreterare för Radiohjälpen. Under hennes tid har Musikhjälpen samlat in nästan 470 miljoner kronor. I fjol drog Musikhjälpen in 74,6 miljoner kronor, vilket var insamlingsrekord.
4: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Ekot Sofia Westan.
0: Och det har skett en olycka på E6:an Kungsbacka, Fredrik.
3: Trafikolycka på E6:an norrgående riktning mellan avfarterna 59 och 60. Hela vägen är avspärrad just nu. E6:an alltså avstängd i norrgående riktning. Vi tar igen alltså E6:an mellan avfart 59 och 60 riktning mot Göteborg. Trafikolycka just nu och det är ganska mycket folk ute på vägen och rör sig kring bilarna där. Man har alltså spärrat av vägen och jag pratade med Trafikverket nyss och de hade ingen riktig prognos på när man öppnar upp igen. Så att räkna med att det tar lite längre tid än vanligt att ta sig fram den här tisdag morgonen. Sen tar vi oss till 45:an också mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg. Stoppar upp lite på 45:an också. Det hänger ihop med att det är en personbil som har fått stopp. Den står i vägrenen och vägassistans är på plats. Men det går lite trögt att ta sig förbi. Så bland annat Emma som ringde in för en liten stund sen. Och så är det mycket trafik i rörelse just nu. Inga större störningar i övrigt vad jag känner till i alla fall. Fortsätt gärna att tipsa på 020 999 444.
0: God morgon alla sju sovare. Det kommer att bli soligt idag men också blåsigt. 13 till 15 grader och vi har ju följt Helena Jönsson här i svampskogen. Det har också präglat sms-inkorgen. Vi ska tillbaka ut i svampskogen om en liten stund. Men jag läser det här. Jag går bara ut i Gunneboskogen och hittar alltid svamp. Älskar det. Jag har tyvärr dock fått gömma mig och fly från vissa som följer efter mig och till mina gömställen. Puss och ha en fin dag från Pixbolotta. Jaså du, Pixbolotta, det syns på dig att du är så bra. Här är en, det är Sonka som skriver, det finns ett garanterat ställe i affären för gula och trattkantareller. Han går dit, han. Glöm inte reflexen, skriver Michelle i Biskopsgården här. Idag blir det jobb, ta tag i strykhögen och sen soffhäng. Åh, vad fint. Skjutsa till prao, tåg, dator, skriver Anders. Och här Marie, och det är ju säkert angående den här bussolyckan som skedde igår. Dagens tre, bälte, bälte, bälte. Varför pratas det inte om att nästan ingen använder bälte på bussar? Hälsar Marie och undrar hur många som hade bälte på den här dubbeldäckaren i Småland. Så tänk på det, bälte, bälte, bälte.

0: Miles Smith är med Stay If You Wanna Dance. Och vi ska tillbaka till den här olyckan på E6-an, Fredrik.
1: Stämmer Morgan. Trafikolycka, modell större på E6-an norrgående riktning. Börjar köa vid avfart 59, Onsala avfarten, och det håller på hela vägen upp till Kungsbacka där olyckan har inträffat. Det är flera fordon inblandade och räddningstjänst är på väg fram till platsen, så ser du att du blinkar lite grann i backspegeln när du sitter där i köerna och försöker att bereda plats. Trafikolycka, modell större alltså, E6-an norrgående riktning avfart 60 mot Kungsbacka just nu.
0: Och Anna har mer info.
2: Ja, då är det att räddningstjänsten som jag precis pratade med sa att de är på plats. Jag vet inte om de, som Fredrik sa där, precis har exakt kommit fram. Men de ska i alla fall vara på plats. De säger att det är 5 fordon inblandade och även ambulans är på plats. Och polisen är på väg men har inte kommit fram än.
0: Så det är bra att hålla utkik i backspeglarna där så att man släpper fram ordentligt. Tack för detta, Anna.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och under morgonen så har vi fått lära oss genom Helena Jönsson och...
5: Ja, Morgan.
0: Inte bara du, Helena. Du har ju din expert där i bakgrunden som kommer leverera tips, alltså, på tips på tips som hur man hittar svamp.
5: Vet du vad som precis har hänt? Det här är senaste utvecklingen i svampskogen och Helenas jakt på kunskap. Så blir du en fantastisk svamphittare. Vi har första tipset, stanna vid granskog med... granskog med björkinslag. Sen så skulle vi upp i en slänt där. Jag gick till en slänt här med svampkonsulent... jag har glömt bort vad det heter. Theresia Lyckner. Förlåt, Theresia. Men Morgan, min intuition sa till mig, jag tittade ner på marken och letade. Jag sa, det är för torrt här. Och då sa du, ja det stämmer. Det är en otrolig utveckling i min kunskap, eller hur?
6: Ja, absolut. Det är det.
5: Och sen så tittade jag upp mot andra sidan och sa, där är för mycket berg. Och nu så gick vi till en annan, en 45-gradig backe ner här. Jag lutar mig ner. Jag väljer bort svampar som jag ser, för det är inte mina gula små gullisar jag vill ha. Men ändå och nu hittar jag de här. Vad är det jag har i handen?
6: Du har slemmurkling i handen. Och det är en av de närmare förväxlingarna till trattkantarell.
5: Den är, inte, är den giftig?
6: Den är inte giftig vad man vet idag. Men man ska också vara noggrann med att tänka att det som var sant igår är inte sant imorgon. För man forskar väldigt mycket vad det gäller svamp.
5: Men nu blir jag livrädd. Tänk om jag har plockat massa såna här bland de jag har gjort.
6: Men om du tänker dig, det har du absolut inte gjort. Och om du tänker dig så är det så här att trattkantarellen, den har åsar under hatten.
5: Sen har lameller du... skulle jag säga. Nej,
6: åsar. Ja, lik blodådror om du tänker dig. Den här har heller inget hål igenom. Den här svampen är som helgjuten i en form. Men du ser vad lik den är i färgen.
5: Ja, det var fan läskigt alltså. Ja, den är ju inte.
6: Känner du att det är en helt annan konsistens?
5: Jag slänger den. Hej då, du var gul och gullig. Men jag brukar ju alltid plocka svampar just och så känner jag att det är ett hål i foten där. Ja.
6: Och det är väldigt bra.
5: Men du, nu börjar solen gå upp här. Vi är Anviken. Svartedalen, Stenungsund, sjön vi inte har kommit på vad den heter. Vi har lyckats...
6: Ålevattnet. Nu kom det. Ålevattnet.
5: Till. Kom det till dig? Vi har lyckats hitta svamp i mörkret. Ja. Nu går solen upp och det är så vackert som man smäller av. Det här blir sista stoppet i svampskogen innan vi ska åka vidare mot nya äventyr i P4 Göteborg. Men avslutningsvis, alltså jag tycker det är rätt fett att kunna titta på en mark och förstå att här är inte svampen. Men om... Alltså... En sista tips bara till lyssnarna som tänker att de inte ska göra det eller att de inte klarar av det. Vad är ditt ett och bästa tips?
6: För det första tipset, gå ut i skogen. Lär känna skogen, lukta, känn dofterna. Svamp luktar svamp. Luktar det mycket svamp så finns det någon typ av svamp. Och var inte rädd för det. Men på med bra skor på fötterna och trampa ut i skogen.
5: Trampa ut i skogen. Och hur är det ska låta under skorna för att det ska vara bra svampmark när det kommer till trattisar?
6: Det ska vara fuktigt.
5: Ja. Det får bli det sista tipset från svampskogen. Jag heter Helena Jönsson. You can

0: Astian med How, och det är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Och vill du rösta på den här låten eller någon av de andra, då går bara gå in på Sveriges Radio-appen, går in lokalt i Göteborg, där finns de uppradade och redo. Anna, du har nyheter om en stöld.
1: Ja, en historisk tavla stals från ett kapell för 39 år sedan. Och nu har den kommit tillbaka. Det rapporterar P4 Skaraborg, som Skaraborg kanske man säger. Har alltså en tavla från Sankta Marie kapell på Kollandsö utanför Lidköping. Det var där som en tavla stals, alltså 1987. Men nu är porträttet av Erik Magnus Ulfsparre från 1792 alltså hemma igen. Och det var tack vare en slump och ett par vaksamma ögon. Vi kan lyssna till Rebecka Appelfeldt som är kommunikatör på Sunnesbergs församling.
2: När jag kom tillbaka från semestern, så det första som hände nästan är att jag blev uppringd av en person från Stockholm som är kunnig inom konst och kyrkokonst framförallt, som berättar att han har sett den här tavlan ute på Tradera. Jag fick prata med polisen och de tog tag i det med en gång, tyckte det var spännande, och sen beslagtog de tavlan och så fick vi tillbaka den.
1: Alltså det var någon som hittade den här tavlan på Tradera. Men nu har den alltså kommit tillbaka till Sankta Marie kapell på Kollandsö. Har jag förstått att det heter nu här i låten, eller vad säger man, illen. Men då så har de alltså fått hänga upp den här tavlan på samma spik som den hängde på för nästan 40 år sedan. Och Monica Göransson, hon är kyrkoherde i det här kapellet.
3: Ja, men det är ju väldigt roligt, och det är ju intressant att det aldrig har ersatts. Tavlan har ju funnits, har ju inte funnits i kapellet, men däremot har spiken suttit kvar. Så platsen finns ju, så det är ju bara att hänga upp den igen och så får han komma tillbaka där han ska vara.
1: Ja, vilken solskenshistoria.
0: Verkligen.
1: Man är glad att Erik Magnus Ulfsparre från 1792 får komma hem igen.
0: Spiken väntar på.
1: Precis.
0: Tack för detta, Anna. Och vi ska ha ytterligare information om den här olyckan på E6, Fredrik.
4: Ja, vi har en kort uppdatering gällande trafikolyckan på E6 norrgående riktning. Vi har fått 60 vid Kungsbacka. Man har nu släppt på trafiken efter att vägen har varit helt avstängd en längre stund. Trafiken leds om i vägrenen där, så att det går väldigt långsamt, men det puttrar på lite så smått i alla fall. Man har satt en prognos till att allting är klart till klockan 8 ungefär, om ungefär 40 minuter alltså. Trögt också på 45an södergående riktning, och det gäller det mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet, som gör att det stoppar upp trafiken ganska ordentligt. Vi tror att det hänger upp med att det står en personbil i vägrenen som har fått stopp där. Vägassistans är på plats och hjälper till. Fortsätt gärna tipsa om trafik. 020 999 444.

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer. Klockan är 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm och idag inleds rättegången mot en officer som är misstänkt för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlin är HR-chef på Försvarsmaktens högkvarter.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har förhörts och anhållits, misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan och 10 skadades allvarligt. I Ryssland dödades en person och 6 skadades i en ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Det uppger Moskvas guvernör. Det var Ekot på en minut.
0: Och sms:en kommer in här om olika saker ni ska i, ja, era tre. Vi hade ju den, skjutsa till prao, tåg, dator, Anders. Det lät som en sån riktig tisdag. Sen har vi god morgon, snart dags för att ta morgontåget till Stockholm för 2 dagars konferens med bästa arbetskollegorna. Det är Maria i Västra Frölunda som önskar alla en fin dag. Grattis till kantarellen, Helena, skriver Maria och Rune. God morgon. En trattkantarell lika med 100 trattkantareller, skriver Anna i Majorna. Lite mystiskt. Och jag gissar väl att det är så. Hittar du en så väntar de där runt kröken. Här skriver Per. Åkte precis en buss, dubbeldäckare, nummer 321. Många utan bälte. Skärpning! Vänligen Per. Skärpning! Så. Vänligen, Per. Ja, herregud, bälte. Det är många som skriver in om just detta här. Min frukost, skriver Helena, består av tända ljus, frukost då, och lyssna på P4 medan jag fixar mitt face inför dagen. Idag ska jag bjuda kollegorna på bullar, köpta bullar och ett nice face. Ha en fin tisdag, önskar Helena. Fortsätt av er och vad ni vill. Det är bara att skicka ett sms på 031 83 70 50. Jag vill ju höra vad ni har mött, om ni fått backa någon gång för något i svampskogen, något oväntat ni mött. Har ni följt efter någon, handen på hjärtat, för att hitta en svampskog, eller har du ett hemligt ställe? Oh, smsa 031 83 70 50.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Och klockan den är 7.30, lokala nyheter.
1: En meter uteservering. Det är förslaget som skulle kunna leta sig hela vägen från Stockholm till Göteborg.
2: Så det är väl inte mer än rätt att en Stockholmsmeter kanske också införs i Göteborg?
1: Det här är Frans Elinder på Stockholms handelskammare. De har föreslagit en frimeter för Stockholms restaurang-, krog- och kaféägare.
2: Så får man möjlighet att ställa ut bord och stolar en meter från sin verksamhet utan att ansöka om tillstånd, utan att betala några avgifter. Så idén är egentligen att när solen skiner och folk vill sitta ute och värma sig, då ska de få göra det.
1: Problemet är bara att förslaget nobbats i huvudstaden. Nu är frågan hur Stockholmsmetern tas emot i Göteborg.
3: Vi har inte tagit ställning till exakt det här förslaget då.
1: Karin Pleijel är miljöpartist och stadsmiljönämndens ordförande.
3: Det finns absolut fördelar, men det finns också nackdelar som man kan kalla byråkratiska. Men vi ska ha en stad som är till för verkligen alla. Oavsett funktionsnedsättning till exempel, så vill man ha barnvagn och så, man måste kunna komma fram i stan.
1: Om det blir av, skulle ni propsa på att döpa om det till Göteborgsmetern då?
3: Det tror jag absolut.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg. Hampus Magnusson valdes till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg under måndagskvällen.
4: Jag känner mig både hedrad, ödmjuk och väldigt taggad för att ha fått förtroende att bli ny lagkapten här för det moderata laget som ska jobba för att återta Göteborg här.
1: Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Nu tar han över posten från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren.
4: Jag vill tacka Axel för det hårda arbetet och alla de timmar som han har lagt ner på Moderaterna. Vi har jobbat ihop de senaste 4 åren för att förtjäna så många röster tillsammans till Moderaterna som möjligt. Nu är det ett stort ansvar som vilar på mig och den nya gruppledningen. Och vi kommer jobba stenhårt för att ta Moderaterna in i framtiden och se till att den här generationsväxlingen blir riktigt, riktigt bra tillsammans med den nya gruppen.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och det har varit en händelserik morgon i trafiken, Fredrik.
5: Ja, men det får man väl ändå säga, i alla fall om man syftar på trafikolyckan på E6an. Vi har fått 60 Kungsbacka i riktning mot Göteborg. Vägen har ju varit helt avstängd under en period. Nu har man släppt på trafiken lite grann via höger väggren, så har Marie på Trafikverket när jag pratade med henne för en liten stund sån här. Man håller fortfarande på att jobba på platsen efter den här trafikolyckan och beräknas vara klara runt klockan 8. Men fortsatt trögt alltså, E6an söderut, södergående. Förlåt, tar vi det en gång till från början där. E6an, när du kommer söderifrån ska mot Göteborg, så ska det vara. Trafikolyckan uppklarad runt klockan 8 enligt de prognoser vi har just nu. Så tar vi oss till 45an också mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet riktning i Göteborg. Personbil i vägrenen som gör att det stoppar upp lite grann. Vägassistans ska vara på plats där för att ta hand om detta fordonet. Och så imorgon trafiken i full gång såklart. Inga större störningar i övrigt, vad jag känner till i alla fall. Har du tips om trafiken, tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Under morgonen så har vi hört reporter Helena Jönsson ge sig ut i svampskogen tillsammans med svampkonsulenten Theresia Lyckner. Helena fick några sådana här grundtips som jag tog fasta på. Sök dig till granskog med inslag av björk. Det gjorde hon. Sen kolla efter traktorspår, diken, klippavsatser. Det gjorde hon. Det skulle vara blött också. Så skulle det låta när man gick. Inte plast, utan med. Det gjorde hon också. Sen så fortsatte hon då och leta efter avstickande saker. Svampen är lite mjuk och rund och annorlunda i färgen. Man ska inte bara leta efter svamp, utan något som sticker av. Och så plötsligt så skrek hon ju rakt ut, Helena. Då hade hon hittat, ja, det börjar med en kantarell och sen fortsätter det bara. Så där har ni det här själva grundresan när det kommer till tips. Och hon lyckades ju alltså på otroligt kort tid. Sen har jag också bett er höra av er, ni som varit ute i svampskogen och stött på något oväntat som fått er att backa. Eller att ni, är det så att man har ett hemligt ställe? Jag vill ha lite kommentarer kring detta. Har ni följt efter någon som ni vet är en riktig hittare? Ja, då kom det in det här smset. Jag har stött på en björnunge. Jag fick backa in i bilen igen, skriver Lars. Ja, Det förstår jag, Lars. Hör gärna av er med fler upplevelser från jag skulle ut och plocka svamp och ja, avsluta meningen. SMS 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: A little bit hörde vi där. Klockan, ja, nu går den emot 7:38. Vi ska då få radiosport.
1: 1-0-segern mot Rumänien innebar samtidigt att Sverige höll nollan för första gången på 18 matcher.
2: Viktor Johansson, nu kommer du i alla fall ett tag framöver slippa få frågor om den där hållna nollan i landslaget.
3: Otrolig laginsats, så vi... Det blev mycket försvar idag, men jag tycker vi försvarade oss bra. Och vi står upp bra, och det är inte ett lätt ställe att komma till. Fjärde matchen på väldigt kort tid och mycket skador, mycket sjukdomar. Men det har aldrig varit någon klagomål, utan alla bollar i huvudet och kör. Och det är otroligt stolt.
1: I backlinjen så landslagsdebuterade Felix Beimo.
4: Blev lite överraskad när jag fick reda på att jag skulle spela från start. Jag såklart var redo, men såklart blev man glad och positivt överraskad och var egentligen bara att göra sig redo för att ge sitt allt och visa sig från sin bästa sida och framförallt bidra till en vinst för laget. I landslaget så känner jag att det inte riktigt handlar om att personligen att man ska göra så väl ifrån sig personligt, utan det handlar mer om att laget ska få bra resultat. Och att...
1: Mot Rumänien har Sverige tagit 10 poäng av 12 möjliga. Här är expert Johan Elmander om vad som ligger bakom framgången.
5: Graham Potter, det är ju han som har gjort att det finns en stabilitet, och det är han som verkligen har satt grunderna som gör att det är enkelt, och, eller inte enkelt, men det är roligt, och det är framförallt också man har förståelse hur man ska spela. Man vinner viktiga matcher. När man verkligen måste vinna så gör man det, och det är ingen lätt bortamatch. Man möter både Rumänien och Bosnien, där det är nästan att man tar fullt hus i de här 4 matcherna.
1: I november så fortsätter Nations League. Vi ska avsluta med bordtennis, för nu på morgonen så i turneringen China Smash så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klar för åttondelsfinal efter att ha besegrat ett par från USA och Kina med 3-1 i set.
0: Och Fredrik, du har mer att berätta om trafikläget.
6: Ja, vi har haft en trafikolycka modell större på E6:an i riktning från Kungsbacka mot Göteborg. Man håller fortfarande på att arbeta på platsen och kommer att göra sig ungefär 20 minuter till enligt de senaste prognoserna. Men det går att ta sig förbi även om det går lite trögt, och det är såklart väldigt långa köer på platsen just nu. Sen har vi även rapporterat om att det går trögt på 45:an i riktning mot Göteborg. Vi hade en stillastående bil mellan Agnesbergsmotet och Lärjemotet i riktning mot Göteborg för en stund sedan. Den är numera borta, men nu har vi en ny bil så att säga som har fått stopp precis vid Agnesbergsmotet, som gör att det kör på hela vägen upp till Surte nästan. Så att lite trögt på både E6:an riktning mot Göteborg från Kungsbacka uppåt på grund av trafikolyckan, och så den här stillastående bilen på 45:an då. Trafiktips 020 999 444.
0: Solen stiger som vitt guld här i horisonten när jag ser den gå upp på andra sidan Göta älv. Therese, SMHI, vad väntar för väder idag?
7: Ja, men det kommer att bli en solig dag idag. Det har ju inte varit så kallt här på morgonkvisten heller. Just nu ligger temperaturen

0: på 13-14 grader i området, och det stiger väl några grader i alla fall fram på dagen. 15, kanske 16 grader skulle jag tro, men det fortsätter att vara blåsigt med friska vindbyar från väst.
1: Fortsätter vara blåsigt och soligt, och hur ser det ut onsdag?
0: Ja, men vinden kommer ju att avta successivt under kvällen, natten, vilket gör att temperaturen faller. Så att i alla fall i de inre delarna av området så får man räkna med att det kan krypa ner på bara några få plusgrader till imorgon bitti. Morgondagen börjar också med soligt väder. Sen kommer molnigheten att öka på under eftermiddagen, och till kvällen så rör sig regn in över Göteborgsområdet också. Så att avslutningen av onsdagen blir blöt, och det hänger med under torsdagen också.
1: Det hänger med regn under torsdagen med. Så att regn i torsdag och onsdag uppehåll på dagen då i alla fall. Och så kallt. Vad blir det för temperatur imorgon?
0: Ja, men även imorgon så har vi temperaturer på upp mot 15 grader på eftermiddagen i alla fall. Så att det börjar lite kyligt, men det blir varmare fram på dagen.
1: Tack så mycket, Therese. Du får ha en fin dag.
0: Tack, detsamma.

0: Ja, just det, precis. What Love Is heter låten med Sanna Nilsen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae.
2: Var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte ju inte Colin om.

0: jättekul att se. Och att just att lagen kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
1: Daniel Axelsson på Statkraft, intervjuad av P4 Halland.
2: Och vi under morgonen så har vi pratat svamp, hur man hittar svamp. Ibland när man ska ge sig ut och hitta svamp, ja då hittar man annat. Eller vad säger du Lars? God morgon, god morgon.
3: Ja, god morgon, god morgon.
2: Du skickade ut sms till mig när jag ställde frågan, hur är det vad man kan stöta på? Har du stött på något som fått dig att backa i skogen? Ja, då skrev du in, du kan väl berätta vad som hände Lars?
3: Jo, men strax norr om Idre, eller öster om Idre, så var vi en sommar, eller vi brukar vara där uppe varje år. Så var vi uppe och vi åkte där på en fin fjällväg och helt plötsligt så stod det en björnunge på vägen. Jag vet inte varför, men jag stannar bilen 20 meter ifrån och går ut. Och,
2: för att plocka svamp då, eller vad ska du göra?
3: Nej, jag ville ju komma närmare björnungen. Så det var inte så klokt.
2: Är det en bra idé? Det var min nästa fråga.
3: Nej, och det var ju där Backa kom in när du sa att man skulle skicka in någonting. Utan jag var 5 meter ifrån, vi stod och tittade på varandra och då kom jag på, tänk om det finns en mamma i närheten. Så då var jag att backa in i bilen igen kan jag säga.
2: Vad bra att den tanken ändå kom, Lars.
3: Ja, det var väl bra. Men det har också varit, det här har varit en väldigt rolig återkommande historia då för att
2: när hände det då?
3: Ja, men det kan ha hänt 92, 93 någon gång där kanske. Och sen så har ju detta blivit återkommande. Så det här kommer ju upp 1-2 gånger per år. Fast den blir lite pappafierad. Så att den blir ju, den växer ju hela tiden och det blir fler och fler björnar.
2: Större och större.
3: Och de blir större och större kan jag lova. Och vi har ju brottats en del med varandra också. Så det har blivit en väldigt rolig historia.
2: Ja, vilken grej alltså. Men jag förstår, du måste ha känt ilningar längs ryggen när den här insikten slog dig. Mamman.
3: Verkligen, och det var verkligen. Jag kan inte förstå att man, det borde man ha lärt sig när man har varit uppe i fjällvärlden så mycket. Att, nej, du ska inte gå ut till en björn, unge.
2: Kan du ge oss någon av de, eller den allra senaste versionen av den här pappaversionen av björnhistorien?
3: Nej, man får nog ha faktiskt feeling när man sitter där, men det har ju varit i alla fall en hel släkt med björnar som jag har stött på där uppe och brottats med, så att det har varit många.
2: Jag kan passa på att fråga dig om ett dilemma jag stötte på. Det var en annan radiolyssnare som hörde av sig. Och hon hade varit i en snarlik situation som du. Hon har också varit uppåt landet. Blivit jättekissnödig på en sån här liten väg. Stannat och av någon anledning haft bildörren kvar öppen. Satt sig och kissat en bit och något dik eller någonting. Ser en nyfiken björnunge bara lufsa fram snabbt och in i bilen och över i baksätet. Och ja, slås också den här tanken som du, mamman.
3: Ja.
2: Jag vet vad hon gjorde, vad hade du gjort?
3: Herregud. Nej, men man hade ju väl försökt att släppa ut björnen, det hade man väl gjort.
2: Men mamman, du vet, du släppa ut björnen.
3: Ja.
2: Hur då?
3: Ja, har den gått in i bilen? Jag vet inte, jag hade nog försökt att få ut björnen. Jag tror man tänker så instinktivt. Man tänker nog inte mamma i det läget.
2: Hon tänkte mamma.
3: Ja. Så hon stängde dörren.
2: Nej, men jag har också funderat på, vad hade man gjort? Hade man stängt in björnen, stuckit iväg? Eller hade man bara kört med björnen i? Och låtit den få hoppa ut själv, eller vad skulle man gjort? Men det jag kan berätta att det hon gjorde, hon hade ändå sinnesnärvaro nog att ta fram en pinne. Och sen öppnade hon båda bildörrarna bak och petade lite med pinnen så att björnen skulle backa den här lilla björnungen. Så den backade ur och sen hoppade hon in och körde iväg med dörrarna öppna.
3: Aha.
2: I panik då.
3: Nej, men det var nog lite klok i det var det nog. Då fick hon ändå ut björn, och det är ju synd om stackars björnungen.
2: Ja, precis. Den visste ju inte var den var. Jag måste också fråga, med familjen, ser de fram emot

0: den här björnhistorien som kommer varje år och blir värre och värre när pappa ska dra på? Eller känner de att nej, inte igen?
1: Ja, men det är nog lite blandat. Men hon tycker nog att det är roligt. Framförallt första dagen, för vi brukar åka förbi det varje dag i veckan när man är uppe då. Så första dagen tycker de den är helt okej. Men sjunde dagen kanske den är jobbigare.
0: Ja, men de här, när du får brotta med de här 8 fullvuxna grizzlybjörnarna.
1: Precis, precis.
0: Ja, gott att det gick bra, Lars. Och bra att du kom på det. Ja. Mamman, mamman. Ha en fin dag nu.
1: Precis. Detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej, hej. Hej. Ja, jag vet inte vad det här kan väcka för associationer, men någon som får någon association om något själv de varit med om, så skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Choose in Texas med Ella Längli och en ny trafikolycka, Fredrik.
1: Ja, det stämmer det. Morgan, är det inte det ena så är det det andra. Vi har rapporterat ymnigt här om en trafikolycka på E6:an i norrgående riktning vid Kungsbacka. Och nu har det inträffat en ny trafikolycka fast i södergående riktning. Vi har fått 60 riktning söderut denna gången. Lite snålt med uppgifter exakt om vad det är som har hänt, så att vi ska försöka kolla upp det och så tar vi det efter 8-nyheterna, tänker jag. Men förbered dig på att det går trögt på E6:an söderut efter avfart 60 efter en ny trafikolycka där. Och samma sak på 45:an när vi haft en stillastående bil under morgonen här. Den är nu borta. Nu har vi två stycken stillastående bilar strax före Agnesbergsmotet södergående riktning, vilket gör att jag köar på ordentligt upp mot Surte på 45:an där. Så att lite rörigt i trafiken just nu, men stort tack till alla er som ringer och tipsar oss på nummer 020 999 444.
2: Matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.
0: Glassprovare hos Snoop Dogg. Ja, det var ett yrke jag inte kände till sen tidigare.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Skriver upp det på listan här.

0: säng av rosor. En säng av rosor med Darin. Klockan är 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
2: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
3: Och vad vet du om de skadade passagerarna?
2: De preliminära siffrorna visar att det är 46 skadade och en avliden.
3: Bussen är alltså bärgad nu då?
2: Den är bärgad, tagen i beslag för en närmare undersökning. Och när det gäller den undersökningen så är det för att se ifall det kanske rör sig om något tekniskt fel på bussen. Eller för att kunna utesluta tekniskt fel på bussen.
1: Reporter Katarina Helmersson. CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla för många. Det visar Riksrevisionens granskning som riktar flera rekommendationer till regeringen. Jonas Lundstedt är projektledare i Riksrevisionens granskning om villkor för studiemedel.
4: Att studenter inte kan betala tillbaka sina studiemedel är ju dels problematiskt för individen som får en skuld hos kronofogden med allt vad det innebär. Men det ökar också statens kostnader.
5: Det finns ett resultatkrav som bland annat ska motverka nya lån till studenter som inte klarar kraven. Lån som de sen kanske inte kan betala tillbaka. Trots det kan man ändå återkvalificera sig för CSN. Något flera som Peter Nyheter pratat med beskriver som ganska enkelt. En högskolestudent berättar att hon bara behövde klara av sin omtenta för att få tillbaka studiemedlet.
4: Återkvalificering, det ger studenten en viktig andra chans. Men granskningen visar att de här studenterna i betydligt högre utsträckning har problem att betala tillbaka sina lån. Och för många av de här studenterna resulterar lånen i en skuld hos kronofogden.
5: Nu rekommenderar Riksrevisionens granskning regeringen att skärpa reglerna för återkvalificering.
4: Och tydligast är det på Komvux där vi ser att i den här gruppen så är det var fjärde student vars studielån resulterar i en skuld hos kronofogden.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. Idag inleds rättegången mot en officer som misstänks för innehav av betydande mängder narkotika och hälsofarliga varor. Mannen greps i sin bostad i januari förra året och när brottsmisstankarna mot honom blev kända stängdes han av från sitt jobb på Försvarsmaktens högkvarter och hans tjänst avslutades. I Brasilien oroar sig urfolksgrupper och miljöaktivister för vad som kommer att ske om högerkandidaten Flavio Bolsonaro vinner valet. Under hans pappa Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen i Amazonas kraftigt och mycket indikerar att Flavio Bolsonaro kommer att driva samma politik.
6: Under Lula da Silvas tid vid makten har avskogningen minskat historiskt snabbt på grund av en starkare polisnärvaro och myndighetskontroll i Amazonas. Det säger Adriana Ramos, policyansvarig på miljöorganisationen Instituto Socioambiental.
7: Signaliza que não vai fazer controle ambiental.
6: Under Jair Bolsonaros tid vid makten ökade avskogningen drastiskt i Amazonas på grund av motsatt politik. Regeringen gav då öppet stöd till de som ville skövla regnskogen för att ge plats för boskapsskötsel, utbyggd infrastruktur och gruvindustri. Och det blev ett incitament för illegala aktörer att skövla mer, säger Adriana Ramos. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Ett nytt istidsdjur har upptäckts av forskare från bland annat Stockholms universitet, nämligen en urjak, det rapporterar Vetenskapsradion. Det här utdöda däggdjuret är en sorts föregångare till dagens jakar och fanns i södra Sibirien. Urjaken dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan och forskarna försöker nu lista ut mer om hur den såg ut och varför den försvann. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Sofia Westan.
0: Och från istiden till nutiden och 45an, Fredrik.
8: Ja, det går just nu väldigt trögt på 45an i riktning mot Göteborg. Det hänger ihop med att det är en bil som har fått stopp vid Agnesbergsmotet i riktning mot stan där. Det kör hela vägen upp till Surte. Man jobbar på platsen för att den ska försöka få komma iväg så snart som det går där. Sen ska vi också ta en uppdatering gällande E6an vid Kungsbacka. Det har varit väldigt, väldigt trögt i norrgående riktning på grund av en större trafikolycka här under morgonen. Det är nu helt uppklarat. Så det går fritt att köra förbi där. Och sen så rapporterade vi för en stund sedan om att det var en olycka på samma ställe fast i södergående riktning. Men det var en ganska snabbt övergående händelse. Det var två stycken bilister som hade kört ihop och stod och tjafsade lite. Sa Maria på Trafikverket när jag pratade med henne för en liten stund sedan. Så att nu är det uppklarat där också. Däremot fick jag tips om att i Götatunneln, riktning västerut mot Majorna och Frölunda alltså. Där står det en skåpbil i vänster fil och blockerar trafiken. Och på E20 vid Lerum i Hulanmotet, riktning mot Göteborg. Där är det massa rådjur som hoppar och skuttar längs vägen, så har lite uppsikt där också. Stort tack till alla er som ringer och tipsar oss här på Trafikredaktionen. Väldigt, väldigt värdefullt såklart. Fortsätt gärna att göra samma sak om du ser någonting som händer. 020 999 444.
0: Och det är också väldigt värdefullt när ni skickar in sms om olika saker, som Lars här som vi hörde, som vi också ringde upp. Han hade ju 92 var det faktiskt, och han mindes det fortfarande. Stannat bilen för att titta lite extra på en björnunge och även gått ur bilen och stått där och då kommit på mamman, just det, och fått fart in i bilen, och det var väl bra det. Fler björnhistorier kommer. Anneli skriver: hej! På tal om att möta björn fick jag och min sambo för oss att på vårkanten uppe till fjälls försöka vandra över ett fjäll. Och det ska säga att vi har aldrig vandrat innan. Sagt och gjort så börjar vi pulsa genom blötsnön upp för ett fjäll. Det gick väldigt trögt på grund av den tunga blöta snön. Så hade vi behövt springa hade vi inte kunnat det. En bit upp ser vi en stor nedsjunken brun fläck. Nyfikna som vi var gick vi fram och tittade vad det kunde vara. Och ser vi att det är en massa brun päls och hår som ligger i den blöta snön. Vi tittade lite och tog med oss lite hår där och hårpäls, för det var ju roligt att hitta, och tänker att ja, det kanske är en björn. Det är en björn som har sovit där och vaknat ur iden nu här på våren, för det var på vårkanten. Tänker inte längre än så och börjar vandra vidare uppåt. Halvvägs upp så inser vi att den här björnen som kanske vaknat kan ju vara ganska nära, ganska nyvaken och antagligen ganska hungrig också efter vintervilan. Och vi kan inte ta oss fram särskilt fort på grund av all denna snön. Så i halvpanik så pulsar vi så fort vi bara kan genom den blöta snön nerför berget, livrädda att möta björnen utan att då kunna springa därifrån. Som tur är så möter vi aldrig denna björn, hoppar darrande in i bilen nere på parkeringen och inser att vi nog varit lite dumdristiga. Det här hälsar Anneli, som alltså tog sig en tur upp på fjället och fick sig en minnesbeta. Det var ju skönt att det gick bra, Anneli. Och ja, fortsätt för 17 och smsa in era historier här om högt och lågt. 031 83 70 50.

0: Med Sheeran Azizam och Anna med nyheter.
1: Ja, Riksrevisionen vill skärpa kraven för att få studiestöd. Och anledningen är enligt dem att tusentals personer blir skuldsatta hos kronofogden där de inte kan betala av studielånen, alltså CSN-lånen. Och Jonas Lundstedt är projektledare för granskningen från Riksrevisionen och han säger att regelverket motverkar inte i tillräckligt stor utsträckning att studenterna med svaga studieresultat tillåts bygga upp lån som de inte kan återbetala.
0: Tack för detta, Anna.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. En kulturkanon för Västra Götalandsregionen. Det här föreslås i en motion till regionfullmäktige från Kristdemokraterna Conny Brännberg och Lisa Berglund. Motionen den tas upp i kvällens fullmäktigemöte, men regionens kulturnämnd yrkar på avslag i väntan på vad som händer med professor Lars Trädgårds utredning om en nationell kulturkanon. Den nationella har ännu inte blivit proposition. Conny Brännberg, kristdemokrat, vice ordförande i regionfullmäktige, kulturpolitiker. Kallar du dig Conny? God morgon. Ska vi se här. Jag fick upp fler. God morgon. Jag drog upp fler spak för dig Conny.
1: Ja, då säger jag god morgon igen.
0: Ja, men vad bra. Och ja, varför har ni lagt fram detta förslaget om en kulturkanon i regionen Västra Götaland?
1: Ja, idén från statens sida är ju att man ska göra en nationell kulturkanon där man ju har lyft fram då en rad olika verk av olika slag. Det kan ju både vara fysiska och immateriella saker. Och tanken är ju då att vi ska göra en likadan i Västra Götaland. Vi är en stor region och har ett rikt kulturliv.
0: Men tycker du inte det räcker med en nationell? Det är tillräckligt att hålla ordning på.
1: Jo, men i Västra Götaland så har vi till exempel arbetslivsmuseer som har gjort en karta. Och den där kartan är väldigt populär att ha i bilen, så att när man är ute och åker så finns det ett antal arbetslivsmuseer som man liksom har med på kartan och kan besöka. Och vi tycker att vi är en rik kulturregion, och därför så kan vi också utöver de nationella lyfta fram sånt som är intressant att både besöka och ta del av. Och vi har ju långa anor. Det här är ju en historisk region. Vi har ju haft både danskar och norrmän som har styrt över oss. Så att vi har ett rikt kulturarv att ösa ur, och det skulle vi vilja lyfta fram i en kulturkanon.
0: Du nämner de här museerna. Kan du nämna ett exempel?
1: Alltså, vi har ju idag samlingar som är intressanta ur en rad olika synpunkter. Och det är ju olika verk som ingår i en kulturkanon, och sen om de då finns på museer eller om det är platser, det kan vara lite varierat. Det kan ju också vara litterära verk och liknande.
0: Kan du ge mig en topp tre på vad du skulle kunna tänka dig, vad du skulle vilja se i den här kulturkanon? Jag har några tre här som du kan få känna på från min sida också, men om vi börjar med dig Conny.
1: Nej, men jag är ju skaraborgare, och jag tycker ju till exempel då att Karlsborgs fästning är väldigt intressant. Karlsborg var ju reservhuvudstad, och den svenska guldreserven förvarades då och därför kallar man ibland Karlsborg för guldstaden. Så att den typen av anläggningar tycker jag platsar då i en sån här kanon.
0: Det var ettan. Vad har du mer?
1: Ja, sen om man tittar på hela vår region så har vi platser som är rätt så intressanta. Jag har varit engagerad i ett projekt med Region Venedig, och där har de lyft fram Brålanda i Dalsland. Det är ju knappt någon som vet var Brålanda ligger, men den finns med på en jätteintressant karta i biblioteket i Venedig. Så att Brålanda och en handelsresande som var där på medeltiden, det skulle kunna vara någonting vi lyfter fram, och det gör då Lödöse museum som ett exempel på detta.
0: Så Brålanda att, också det här, finns... för det finns med på ett museum i Venedig.
1: Ja.
0: Och trean snabbt här nu, Conny.
1: Ja, jag skulle nog låta andra också få vara med i den här diskussionen. Det är ju det som är tanken, vi ska utreda det här, vad är intressant. Så att jag lämnar nog det till mina
0: till
1: kollegor.
0: Till mig här, för nu kommer mina förslag här. Little Willie John, Conny. Låten.
1: Ja, du säger mig ingenting.
0: Peter Lemark.
1: Ja, okay, ja. Ja, jo, men det...
0: Hon bodde på fel sida älven. Ja.
1: Ja, och idag delar vi ut kulturpris förresten i regionfullmäktige. Det är ju sista regionfullmäktige för den här mandatperioden, så att det blir kulturprisutdelning och avtackning.
0: Ja, men nu vill jag höra här vad du tycker. Little Willie John, det var väldigt reserverad. Flamingokvintetten?
1: Ja,
0: jag hör reservation det... här också, Conny. Du, vad tycker du om ordet knö eller knöka?
1: Ja, men det är väl lite unikt för vår...
0: Bös! Gammelt bös!
1: Ja, jag är ju västgöte så att det är ett bekant ord.
0: Men vad tror du?
1: Göteborgsvitsen kanske vi skulle ha med.
0: Göteborgsvitsen kan öppna för. Ja.
1: Ja, den skulle jag kunna tänka mig i det här. Den är inte så kul.
0: Men du lät väldigt reserverat till alla mina förslag.
1: Nej, men det är ju det som är att vi har ju olika syn på kulturen. Och,
0: om du måste välja ett av mina.
1: Ja, alltså Peter Lemark är ju kulturpristagare och det är ju inte vem som helst som blir, så att jag får väl ge dig rätt på den.
0: Det får bli Little Willy John. Men du, Conny, kristdemokrat, kulturpolitiker i Västra Götalandsregionen, tack för att du ville vara med oss denna morgon. Får vi se hur det går med kulturkanon i Västra Götaland.
1: Ja, tack för det. Hej.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hörde vi där med låten Tänk om. Det är en solig dag vi har framför oss, solig och blåsig, och klockan är 8:25. Vi ska få Ekot.
1: Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår har anhållits misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En 18-åring omkom i olyckan, 43 skadades, varav 10 allvarligt. Polisen gjorde förra året ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Idag inleds rättegången mot en officer misstänkt för innehav av narkotika och hälsofarliga varor. Johan Hamlén är HR-chef på högkvarteret.
2: Narkotikabrukande eller narkotikabrott är ju självklart inte förenligt med att vara anställd i Försvarsmakten. Så utifrån det så ser vi allvarligt på situationen.
1: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och innan Ekot där så hörde vi att en intervju där jag pratade med Conny Brännberg, kristdemokrat, som hade lagt fram ett förslag, eller skulle lägga fram ett förslag till Västra Götalandsregionen om en kulturkanon för Västra Götaland, Niklas.
3: Ja.
0: Och att det här då skulle vara mer, istället för den nationella kulturkanon, eller komplettera den lite grann. Och det här ska ju avslås, har regionens kulturnämnd yrkat på, eftersom man vill vänta in den nationella först. Men då har ju vi tid och bygga upp någonting, Niklas.
3: Finns det ju alla möjligheter och gott om tid som sagt att kunna påverka detta. Och det här är ju en väldigt spännande fråga.
0: Men vad negativ han var till mina förslag, Conny.
3: Var du nöjd med dem?
0: Jag är skitnöjd. Jag, ja. Little Will John tyckte jag, det var väl det enda han kunde öppna. Men Flamingokvintetten som var ditt förslag tycker jag var kanon. Bös, det tycker jag. Det ordet. Herregud, rätt in i kanon bara.
3: Där fick du ändå en kompromiss att han föreslog att Göteborgsvitsen kanske kunde komma in som...
0: Ja, men då tryckte han in ett eget förslag. Han ville inte kommentera mina. Knöka tycker jag också är bra. Och så bös var han väl lite mer positiv till. Men nu vill vi ju höra lyssnarnas förslag. Vad ska in i en Västra Götalandsk kulturkanon? Vad tycker ni vi ska slå ett slag för? Vad vill ni lyfta fram? Skicka ett sms på 031 83 70 50 högt och lågt. 031 83 70 50. Om det blir så här någon gång i framtiden, får vi ju stå här i startgroparna. Smsa 031 83 70 50. Michael Jackson kommer nog inte in, men... något annat? Något du kommer på nu, Niklas, eller vill du fundera lite?
3: Michael Jacksons besök på Liseberg kanske?
0: Visst, när han åkte radiobilar. 031 83 70 50 smsar du.

0: Thriller med Michael Jackson hörde vi där, och inte ett enda förslag på en Västra Götalands kanon. Kom igen nu, smsa 031 83 70 50. 8.30 är klockan och vi ska få lokala nyheter.
1: Ett mopedbud i Göteborg har stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit antastade av en mopedist.
2: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
1: Jasmin Rya Rosenlund är en av de utsatta kvinnorna. Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
2: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
1: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt, vars väska mopedisten bar. Hon gjorde även ett inlägg på sociala medier som fått stor spridning i helgen.
2: Utifrån att jag skrev ett inlägg i en löpargrupp på Facebook så har jag förstått att flera kvinnor har varit utsatt för liknande händelser, och det gör mig jättearg.
1: Också Matilda Gambring har slagit larm både till polisen och till samma budföretag. Hon var med om en liknande händelse 3 veckor tidigare.
3: Jag blir så chockad så då börjar jag grina bara. Alltså gråter jättemycket för att jag blir ju främst för att jag blir så jävla rädd.
1: Erik Lindhamn, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
4: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
1: Max Olsson, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City, ansvarar inte för utredningarna, men han säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande.
5: Det blir lite för tidigt för oss att gå ut med att det här skulle röra sig om bara bud, utan det är ett fenomen med personer på moped i alla fall som har gjort detta.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till Mölndal, Fredrik.
6: Ja, det stämmer bra, det är morgon mellan Åbromotet och Lackarebäcksmotet i riktning mot Göteborg på E6an, där är det en bil med punka. Vägassistans är på väg. I höjd med Mölndalsbro ska detta vara riktning mot Göteborg. Bil med punka, alltså vägassistans på väg. Och sen tar vi oss till 45an, Bohusmotet, riktning i Göteborg. Bohusmotet har för övrigt nummer 82 på avfarten där. Där är det en bil som har fått stopp på själva påfarten till 45an, så där kan det också stoppa upp lite grann. Sen har det ju rätt upp sig lite grann efter en ganska så rörig morgon. Vi hade ju en trafikolycka modell större nere vid Kungsbacka riktning mot Göteborg med flera bilar inblandade, men det är uppklarat sedan en ganska lång stund tillbaka här. Så att hyfsat lugnt läge i trafiken just nu skulle man väl kunna sammanfatta det med. Vill du tipsa mig, då ringer du 020 999 444.
0: Vi har ju rapporterat om att det har kommit förslag om en kulturkanon för Västra Götalandsregionen i en motion. Det är Conny Brännberg, bland annat en kristdemokrat, som har lagt fram den här. Och vi hade med honom tidigare. Jag kom med några förslag och han rynkar väl inte på näsan direkt, men han tyckte väl att han hade Karlsborgs fästning som bland annat förslag. Mina förslag var ju lite mer Little Willie John, Flamingokvintetten, ord som bös. Jag har fått stöd för ordet bös. Det är Laila från Kode som skriver ordet bös. En absolut favorit i en kulturkanon för Västra Götalandsregionen. Nu kommer det här nog att avslås eftersom man vill vänta in hur det går för den nationella kulturkanonen, som heller inte har liksom, den är fortfarande under en utredning, har inte blivit en proposition. Men det kommer in fler förslag här. Walter och Evert måste vara med. Och då gissar jag att det är Walter Nilsson och Evert Tåb. Knö dig, möka på dig, nu är det frulle. Ha en bra tisdag, det är Karina som har. Hejsan på er. Bamba måste ju vara med. Svalen och det ni nämnde, bös. Det är Ingrid. Att bös kan segla upp, det, jag tror inte. Ja, det var inte vad han hade tänkt sig, den här politiken. Men, vi kör på. Västra Götaland-kanon. En självklar kandidat är Västgöta Bengtsson. Läraren Sixten Bengtsson som samlat och spelat in gamla västgötar och har många härliga historier. Hur många som helst, det är Thomas i Lerum som föreslår detta. Fortsätt gärna höra av er. Vad skulle kunna vara ingå i en Västra Götalands-kanon? Och nu har vi fått lite språkligt. Älvsborgsbron, ingen som har föreslått företaget, men det finns ju också allt är ju möjligt här, va? SMSa 031 83 70 50. Vore gott att få ihop en liten lista här. 031 83 70 50.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Svenska sportframgångar i både Rumänien och Kina. Det ska det bli mer om här i Radiosporten.
1: En målskytt som fortsätter att leverera och dessutom en hållen nolla. Det fanns mycket att glädjas åt efter vinsten i Nations League mot Rumänien med 1-0.
2: Bernardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
3: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är otroligt fint inlägg av Bernardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Därmed utökade han sitt rekord i Nations League med mål i 7 raka matcher. En bedrift ingen annan spelare lyckats med.
5: Ta ledningen på bortaplan så pass tidigt är såklart alltid skönt och bra test för oss att hålla 1-0-ledning så pass lång tid och hålla nollan.
6: För din del, med tanke på tuffa starten i Arsenal med skralt med speltid, hur skönt har det varit att få göra den här samlingen som du har gjort? Rent personligen för dig?
5: Det hade varit skönt oavsett hur det hade sett ut. Och vinna 3-4 matcher, kryssa en och sen ja, få göra en del mål. Så ja, den hade nog varit skön oavsett.
1: Reportrar Emanuel Nasred och Gustav Ränkeskog. Och så hörde ni även Andreas Mats och expert Johan Elmander. Sverige toppar gruppen med 10 poäng. 2 före Bosnien-Herzegovina som igår besegrade Polen med 1-0. Och i november fortsätter Nations League. I China Smash som är genrepet inför bordtennis-EM så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegra ett par från USA och Kina med 3-1 i set. I åttondelsfinal väntar en duo från Tyskland. Och senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson där motståndet är kinesiskt respektive koreanskt. Hör mer om det i appen Sveriges Radio.
0: Och den här motionen till regionfullmäktige från 2 kristdemokrater om en kulturkanon i Västra Götalandsregionen. Det kommer att bli avslag på den där, men det har kommit in förslag från lyssnarna. Helena, är du med?
7: Jag är med. Vad säger de?
0: Nej, men de säger, här har jag förslag till kulturkanon. Det här kom lite från sidan. Nu ska vi se, det är Dennis. Näs slöjdlärarseminarium. Där utbildades de första slöjdlärarna i pedagogisk slöjd i olika ämnen.
7: Wow, kul!
0: Nu snackar vi. Och Abrovinch, skriver någon.
7: Ja, absolut. Det ordet ska rätt in.
0: Är det alltså Västra Götalands präglat?
7: Ja, man tror inte det, men det är faktiskt det.
0: Abrovinch. Mariana, bödig, om någon frågar om att dela. Jag kan få halva, är du bödig?
7: Ja, det känner inte jag till. Vad roligt.
0: Vi behöver en kodläsare,
7: in med
0: Niklas.
7: Den också.
0: Ja, men den tar vi. Fiskekörka skriver någon här. Och det är roligt att få lite mer platser tycker jag skulle vilja ha här. Jag har ju sagt Älvsborgsbron. Är det någon plats som dyker upp i ditt huvud eller vill du fundera lite under Bruno Mars?
7: Nej, men jag tänker att jag vill veta om det finns en specifik design på badstege längs med västkusten. För det för mig är att det finns en typ av badkulturen. Jag undrar om man skulle kunna hitta en viss detalj i våra badsteg av västkusten. Den kanske ser likadan ut.
0: Du har lagt märke till en skillnad från östkustens badstegar.
7: Nej, det är det inte. Men jag undrar om den finns och det är det jag är nyfiken på. Jag vet att är det någon som vet så finns den personen bland våra lyssnare. Anledningen är att det är så gängs att bara säga Bohuslän och bad och sådär. Så tänker jag, det är någonting med hur fotsulan träffar badstegar på västkusten, att den är räfflad. Den kanske är riktigt.
0: Jag älskar, det var kanske den smalaste efterfrågan jag har hört talas om i hela min historia här på P4 Göteborg. Men därför gör den mig så glad. Så är det någon mot alla odds, inte alla odds, men som lyssnar som vet någonting om badstegar i Västra Götalandsregionen så hör av er på sms 031 83 70 50 eller om du har någon annan idé om det här måste ju ingå i en kulturkanon för Västra Götaland för bövelen, då smsar du 031 83 70 50.

0: I just might hörde vi där med Bruno Mars. Och i morse så, ja Helena, när du gav dig iväg i svampskogen i mörkret så var du inte så tuff.
1: Nej, det var jag verkligen inte. Jag identifierade mig med de som äter svamp och gärna lyssnar på andras svamphistorier och känner att jag kommer aldrig lära mig hur jag ens hittar skogen där jag skulle eventuellt kunna lyckas hitta svampen.
0: Men så träffade du på då en riktig svampexpert, Theresia Lyckner, svampkonsulent som du hängde med där i mörkret.
1: Ja, exakt. Och mitt mål var ju så här, du måste berätta från början liksom, när jag sitter i bilen, vad är det jag ska titta ut genom fönstret och hitta? Det var ju väldigt roligt att vi kommer på båda samtidigt där vid sextiden, att det är liksom becksvart ute. Hur ska vi nu lösa det här? Men det är faktiskt inga problem. För att det räcker med mobilkameran. Och det är klart att du får ju googla lite innan att så här, ett, det här kommer alltså första tipset. Googla

0: skor. Och sen när jag befann mig lite senare på en torr mark, det är då jag förstod att det finns ett gläns i den här blöta marken som du ska vara ute efter. Det ska glänsa lite när du är framme där med din ficklampa eller någonting. Så här, skit i om solen skiner eller inte, eller om det är becksvart ute, det spelar ingen roll. Bara du har någon typ av ljuskälla. Så det ska låta så där när du går fram. Det ska glänsa lite i marken. Gör inte det, så bara gå därifrån, för det är för torrt. Lita på vad jag säger.
1: Det är fukten som glänser.
0: Mm-hmm. Ja, exakt. Ja. Någon typ av dagg. Det kommer vara mossigt där du går. Men är det så att du är på en torr plats och känner att nu låter det fel, då ska du titta höger, vänster och se, finns det någonting som sluttar uppåt som ser ut som berg? För vid berg, jag tänkte att där är ännu torrare, för vattnet rinner ju ner. Men svampkonsulenten idag lärde mig, nej men det finns så mycket vatten kring berg, så ta det bara dit. Plus att det finns liksom små platåer eller urgröpningar.
1: Berg är fuktigt så.
0: Ja, coolt. Det var inte min bild.
1: Nej, inte min heller. Men just, och hon sa också tidigt där, granskog, inslag av björk, sen titta efter traktorspår, diken, klippavsatser, ja, pratar hon också om.
0: Exakt.
1: Och sen det här ljudet när man går. Barrmatta pratar hon om.
0: Inga problem.
1: Har du hört det ordet förut?
0: Nej.
1: Barrmatta, hon sa det som om hon sa det varannan dag.
0: Det var mycket sådana begrepp idag.
1: Och så ska man inte leta heller efter, när man väl kom till det här glänsiga som du sa, då skulle man inte titta efter, och jag ska leta efter en kantarell, utan något som sticker av bara. Stäng av ögonen, kör liksom över grenar och allting, och så ser du minsta som sticker av, stanna till, titta. För många gånger är det en svamp.
0: Absolut. Och det får gärna, alltså sätt dig ner. Stå inte upp som en tönt, utan sätt dig ner på knä. Det var ju det som hände när jag sen kom upp i en slänt. Alltså 45 graders lutning är perfekt. Lägg dig ner, var nära marken. Du ska se, du ska inte bli jätteblöt om kläderna. Då är du för blöt mark, skulle jag säga. Men det som händer då är att du ser det här platta blir liksom någonting tredimensionellt. Svampen hoppade ju upp mot mig nästan när jag låg där i marken och såg de här små gula fötterna.
1: För du hittade ju svamp på, jag vet inte hur kort tid det var. Bara för att följa de här tecknen så tog du dig steg för steg för steg. Granskog, inslag av björk, traktorspår, blött. Letar efter något som sticker av, och så pang, så skrek du i mikrofonen.
0: Ja, absolut. 45 grader. Och när jag fortsatte krypa runt där så kunde jag till och med välja bort svamp, alltså trattkantareller som var för svårt.
1: Du hann bli kräsen på en halvtimme.
0: Alltså det var ju hon som lärde mig lyckna där, att bara nej, du får inte ta den där svarta, den är möglig. Jag tänkte, jag är faktiskt redo att bara plocka det, bara för att få ha plockat det. Vänta, jag har ju svampen med mig. Här sitter jag som ett fån. Jag gick, stannade vid en mack, hittade
1: Linus,
0: en liten...
1: Linus här också som ett vitt... Men gud, där
0: jag har
1: du det
0: hälften.
1: Lilla guldet.
0: Jag vet.
1: Har du sett Linus?
2: Ja, jag blev bara nyfiken när jag hörde alla de här tipsen. Jag ska ut i helgen nämligen, så att jag lyssnade och spetsade öronen. 45 graders vinkel hörde jag, det här fastnade.
1: Du ska ligga med huvudet uppåt.
2: Okej.
1: Okay. Och så tittar du, då ser du under allting liksom.
0: Och du ser det här, för helt plötsligt har den platta marken fått liksom den här tredimensionella. Så ner där, och sen så letar du. Sen så var det häftigt att på riktigt som människa fick jag vara med om när man är med om övermod. Jag slänger mig på två svampar som hon bara, men stopp och belägg, det där var inte trattkantareller, nu har jag tagit något annat. Jag kommer inte ihåg vad det hette.
1: Jag skrev upp det. Jag tror att det var slemmörkla eller någonting som du sen fick lämna ifrån dig.
0: Ja, men jag gjorde det bara för att lära mig själv att säga
1: slemmörkling.
0: Slämmörkling, ja.
2: Där får man passa sig för då.
0: Och när hon sa det så såg jag ju att jag var inte... Så att det var liksom min girighet fick mig att fatta felaktiga beslut. Så ta det lugnt där ute. När du tror att du vet, backa. För du vet inte. Du måste välja varje svamp. Linus, när du är ute i helgen, få inte hybris när du följer de här knepen. Titta, vad är det jag har tagit med mig hem?
1: Det ska vara liksom som skivor under. Det ska inte vara slät.
0: Just det.
2: Ja, jag önskar mig själv lycka till.
1: Det kan vi också göra.
2: Tack.
0: Lycka till.

0: Molly Hammar med Ängel. 1987 stals en tavla som målades 1792, stalt från Sankta Marie kapell på Kollandsö utanför Lidköping. Nu nästan 40 år senare så har tavlan kommit tillbaka igen. Det är ett porträtt av Erik Magnus Ulf Sparre. En konstkunnig person från Stockholm hörde av sig till kyrkan efter att ha sett tavlan på Tradera. Det här var NLT först med att rapportera om. P4 Skaraborgs Moa Julin var med när kyrkoherde Monica Göransson hängde tillbaka tavlan på samma plats.
1: Ska det gå?
2: Ja, nej, men det blir jättebra steg.
3: Och vi gick ju upp här till kapellet tillsammans med tavlan i handen, och den ska ju liksom nu sättas upp på samma plats, på samma spik som den hängde på för nästan 40 år sedan. Hur känns det, Monica?
2: Ja, men det är ju väldigt roligt, och det är ju intressant att det aldrig har ersatts. Tavlan har ju funnits, har ju inte funnits i kapellet, men däremot har spiken suttit kvar. Så platsen finns ju, så det är ju bara att hänga upp den igen och så får han komma tillbaka där han ska vara.
0: Spiken hängde där och väntade. En som vet hur det är att vänta på att en tavla ska komma på plats, det är ju du, Ulf Möck Torslanda. God morgon, Ulf.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, vi kom ju osökt att tänka på dig i den här frågan. För jag vet ingen som väntat lika länge på att få upp en tavla som du. Du hörde ju av dig till programmet när vi snackade om det här med att skjuta upp saker. Hur många år var det de här två tavlorna hade stått på golvet i ditt vardagsrum och du inte hade fått upp dem?
4: Nej, det var, jag kommer inte ihåg exakt. Alltså, men de har ju hängt, de har väl stått borta vid golvet. Så många år, det var inga 40 år alltså, men det var ju när jag kom hem från Holland, och det var ju 2004.
0: 22 år.
4: Ja, men det roliga måste jag berätta om de här tavlorna. Jag hade lite fest hemma igår för jag fyllde år. Och det första besöket, ja, grattis, och vad är tavlorna?
0: Ja, för du fick
4: ju... De vill ju se dem direkt, och det är så med grannar, kompisar som har kommit. Ja, vad är tavlorna nu då? Men det vill de ju se liksom, annars. Så det har ju varit som en galleria här med plötsligt.
0: Nej, vad roligt att höra här. Alltså, för att Helena Jönsson åkte ju hem till dig och hjälpte dig upp med de här tavlorna som stått på golvet i 22 år.
4: Ja.
0: Alltså, det har blivit som ett galleri, säger du. Hur var känslan att få upp dem? Och, ja, hur är det nu där hemma?
4: Nej, men du vet, man går där och tittar, och jag tänker ju varenda gång när man kommer förbi, ja, jag fick ju hjälp där utav P4 Göteborg liksom. Det är roligt, för även folk som inte har varit här på länge har ju hört talas om detta, så det har ju spritt sig nu i min bekantskapskrets. Och när de kommer liksom, de vill ju bara kolla på dem liksom, och de frågar ju mig precis som ni gjorde, men varför har de blivit stående? Ja, men det har bara blivit så. Det är ju inte det att jag är lat eller så, men ja, det är ju vissa som påstår att jag är det i och för sig, va? Men, nej, men det har varit roligt. Så varje gång när man tar på TV på radion så, ja fan, ja, jag talar där, jag fick ju hjälp. Helt underbart.
0: Ja, men vad gott. Men gör de sig på väggen, eller hur? Kan du beskriva dem lite?
4: Ja, det är ju, om man ska vara riktigt ärlig, så är det ju gammal reklam. Så de är ju någon gång från 30-40-talet, och det är från ett holländskt ölbryggeri. Och det är så gott, för den är lite grönaktig. Och den passar så otroligt bra med tapeten bakom, för den är lite beige. Så det passar klockrent.
0: Vad tänker du när du hör om de här då som har fått tillbaka det? Spiken var ändå inte uppe hos dig. Helena fick ju vara med där och borra, och ni gjorde det tillsammans, men... Här i Kollandsö hade de ju spiken kvar i väggen i kyrkan.
4: Ja, det har ju lite svårt att förstå. Liksom, om spiken är kvar, då hänger man väl upp någonting nytt. Men jag kanske inte är rätt person att säga att man ska hänga upp något.
0: Nej, du kanske är just det, Ulf. Men säg inte det. Du fick ju upp tavlan till slut.
4: Ja, men det var ju tack vare er goda hjälp. Eller hur?
0: Jo, lite hjälp ska man ha ibland, Ulf. Men alltså, jag är så glad att prata med dig. Vad roligt att det har blivit som ett galleri hemma hos dig, Ulf.
4: Ja.
0: Du får ha det så fint. Du får klappa tavlorna från oss. Och tack för att du ville vara med denna morgon.
4: Ja, tack ska du ha själv. Det var jätteroligt att ni hörde av er. Så får ni ha en riktigt bra dag.
0: Ja, detsamma. Ha det fint.
4: Tack,
0: tack så mycket.
4: Hej,
0: hej.
4: Tack.
0: Ja, vi går från Ulf och rätt över till Ekot. Klockan är 9.
1: Nu tar facket strid för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre kräver både LO och PTK att de anställda ska tjäna in till sin pension också högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Om parterna inte kommer överens kan det bli strejk, säger LOs avtalssekreterare Veli-Pekka Seikele.
5: Nu skärper vi tonen helt enkelt och talar om för dem att om inte vi har löst de här frågorna så kan det vara så att vi har strejk i december månad.
6: LO har tagit till den unika åtgärden att säga upp hela sitt kollektivavtalade pensions- och försäkringspaket med Svensk Näringsliv. Tjänstemännen i PTK har gjort gemensam sak med LO när det gäller arbetsskadeförsäkringen. Det innebär att fredsplikten upphör för både privatanställda arbetare och tjänstemän den 1 december och de kan strejka för sin sak. Samtidigt som staten vill att fler arbetar längre slutar arbetsgivarnas inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 år för arbetare och 66 år för tjänstemän. Facken vill nu höja åldersgränserna så att mer pengar betalas in. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
7: Det blir väldigt stora kostnadsökningar på ett bräde för arbetsgivarsidan och det är inte möjligt att göra på en gång.
1: Reporter Anders Hjelmin. Chauffören på den buss som körde av vägen utanför Växjö igår eftermiddag har anhållits. Det är fortfarande oklart vad som orsakade olyckan som ledde till att en av passagerarna omkom. 46 personer skadades också, varav 10 allvarligt. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen Region Syd.
8: Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen. Nu när bussen är bärgad. När det gäller chauffören som då är en man i 60-årsåldern, förhör har hållits med honom under natten och han är numera anhållen. Misstankarna rör vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Och när det gäller då den sistnämnda rubriceringen så är den satt av utredningstekniska skäl, det vill säga för att vi ska kunna utreda olycksorsaken. Skulle det sen visa sig att olycksorsaken är något annat så kan de här misstankarna läggas ner.
1: Sa Evelina Olsson, presstalesperson hos polisen Region Syd. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. USAs besked nyligen om att man nu har vapen i rymden kommer att påverka Sverige, menar Anna Maria Vårlind, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Enligt henne är uttalandet förvånande och något som alla länder med verksamhet i rymden måste ta hänsyn till.
9: Om stormakterna nu öppet talar om att ha vapen i rymden, något som tidigare har varit tabubelagt, då måste Sverige anpassa sig efter den nya verkligheten. Det gör vi tekniskt, skydda och bygga för att kunna vara där.
1: Drygt en månad har gått sedan den svåra översvämningskatastrofen i Nepal inträffade och den akuta räddningsinsatsen avslutas nu. 5000 människor är fortfarande försvunna. Nepals tidigare utbildningsminister säger till Ekot att det mänskliga lidandet har varit enormt.
10: The human cost of this is immense and it requires a complete rethinking of how we're gonna take care of these people.
11: Nepaleserna har fått betala ett högt pris, säger Sumana Shrestha som är tidigare utbildningsminister i Nepals regering. Många av dem som bodde i dalgången där hela samhällen drogs med av floden levde på turism. Nu är det inte säkert att turismen kommer igång där igen och de små tehusen och hotellen är jämnade med marken. Forskare har nu kunnat visa att en av orsakerna bakom lerskredet var klimatförändringar och smältande isar i Himalaya.
10: This disaster happened because we are paying price for the whole world.
11: Sumana Shrestha säger att Nepal får bära konsekvenserna av den globala uppvärmningen orsakad av de rika länderna och inte av nepaleserna. Hittills har nära 1500 döda hittats i Nepal, men bara drygt 100 kroppar har kunnat identifieras. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Årets tema för Musikhjälpen är för psykisk hälsa i krig och kris. Omkring en av fem som varit med om en kris eller krigssituation drabbas av långvarig psykisk ohälsa. Musikhjälpen startar den 30 november på Kärlekens torg i Linköping. Det avslutar Ekot i studion Sofia Weston.
0: Oj, oj, oj, nej, vi får ha lite mer fart i signaturen. Vi ska ju prata lite kulturkanon. Det är ju i Västra Götalandsregionen kommit fram en motion om att det skulle finnas en kulturkanon för Västra Götalandsregionen också, inte bara en nationell. Två kristdemokrater har föreslagit detta. Vi har pratat med en av dem, Conny Brännberg. Det kommer troligen få avslag eftersom man väntar på utredningen kring den nationella kulturkanonen som ännu inte blivit en proposition. Men han var med, Niklas. Han var ju väldigt skeptisk mot mina förslag, men mer positiv till sina. Och det kan man väl förstå. Han hade ju förslag, nu ska vi se vad det
12: var. Karlsborgs fästning var väl ett av förslagen, va?
0: Ja, det var väl ett av förslagen. Och när jag kom då med mitt förslag, Bös till exempel, som jag tycker, det var inte på hans agenda. Men det har kommit in, det är många som har skrivit in om just Bös, att de tycker att det är ett väldigt bra ord.
12: Ja. Och det är det också.
0: Det är ett otroligt bra ord. Sen var det någon som skrev, jag tänkte du kunde hjälpa oss här. Mariana skrev bördig om något man frågar. Kan jag få halva, är du bördig?
12: Bördig, ja.
0: Kan du förklara det?
12: Jag tror det helt enkelt betyder bussig eller snäll, alltså i betydelsen är du snäll och hjälper mig med det här ungefär.
0: Ja,
12: tror jag lite vanmöjligt att det betyder. Mm.
0: Sen har vi då Fiskekörka, skriver någon, Lundby gamla kyrka från 1300-talet. Ingrid vill lyfta in den i kulturkanon. Sen kommer det HT här. Bös, klägg och göjs. Det är tre härliga ord lite i samma grupp, skriver han. Bös, osorterad blandning av skräp eller vad man säger. Klägg, det är obehagligt kletigt. Och göjs, det är med gott kletigt. Jag tar lite sånt göjs på kurven, har han skrivit här. Sen har vi...
12: Jag tycker det är väldigt roligt när du försöker härma göteborgska.
0: Det är nästan rätt.
12: Ja.
0: Allting är rätt, men någonting är fel. Det var den definitionen. Så, det var väl de vi... Ja, sen har vi ett gäng till, men du
12: jag ögnade igenom den här listan. Och är det inte väldigt stark slagsida åt Göteborg?
0: Det är det.
12: Vi har ju 11 kommuner till.
0: Precis. Alingsås, var är ni? Där man längtar efter er. Ni brukar alltid vara folk varje morgon som skriver från Alingsås. Mm. Har vi någon därifrån som kan bidra med en idé till kulturkanon?
12: Partille, Kungälv, Härryda, Stenungsund kanske?
0: Jajamän. Vi vill höra från er. Kom igen, så berätta nu vad som ska ingå i en sån här Västra Götalands kulturkanon. Skicka sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Och Fredrik, du har information om trafiken.
1: Ja, men så är det, Morgan, och jag tänkte jag skulle vara lite, på tal om ni pratade om för en stund sedan, jag tänkte vara lite bördig och informera om lite trafikarbeten som kan ställa till det lite här och var. Och vi börjar på E6an vid Kungsbacka. Där var det ju en trafikolycka tidigare under morgonen här, och nu ställer man till det lite grann igen, fast det är lite mer ordnad form så att säga. Man håller på att arbeta med ett mitträcke, så det är arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång här. Man håller på och arbetar där under hela dagen, så trögt alltså mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd i båda riktningar på grund av det här vägarbetet. Alltså. Och så håller man på och fixar och grejer på 40an också mellan Bårhultsmotet och Landvettermotet. Ett körfält är avstängt i riktning mot Borås där. Gör att det stoppar upp ordentligt i trafiken just nu. I övrigt har det lugnat ner sig lite grann. Fick ett samtal från Stefan som kör lastbil. Han körde på Skältorpsvägen för en liten stund sedan här. Sen stoppade upp plötsligt där. Han drabbades av en så kallad däckexplosion. Så där kan det vara lite trögt att ta sig förbi Stefan och hans lastbilsekipage. Skältorpsvägen bort mot Tuve-Lillhagen där alltså. Och stort tack till alla er som ringer och tipsar oss om trafik. Det är väldigt, väldigt värdefullt. Fortsätt gärna göra det. Numret är som vanligt 020 999 444.
0: Det var väldigt bödigt av dig, Fredrik.
1: My pleasure.
0: Du, Fredrik, du som ändå låter som en som har koll. Det är någon som skrev Daniel Kigget. Vad är det? Vet du något?
1: Ja, det är väl det sista som är kvar. Kicket är det sista som är kvar. Liksom. Man kan inte få kicket av Kicket.
0: Kicket, det är... Ja, det är snabbt av det. Kigget har jag aldrig hört det, men Daniel får väl smsa in och förklara lite tydligare. Men jag tror att du är någonting på spåren. Vet du... Chompy, vet du det, Fredrik?
1: Jag är born and raised i Majorna 414, som vi säger, men nej, där känner jag inte till. Så jag
0: är det är Sälen som skrev Chompy, det är motsatsen till Böde, alltså när man är dum eller elak, till Chompy.
1: Ja, det är okänt territorium för mig, jag får passa på den.
0: Ja, det är ju hela Västra Götalandsregionen, så att... Men Bös verkar vara en... favorit hittills.
1: Ja, det är en bös är en favorit. Alltså det är mycket bös och bröte som hamnar på vägbanan ibland, rapporterar vi om här på Trafikredaktionen bland annat.
0: Just det. Ja, fortsätt över på sms på 031 83 70 50.

0: Bo Kaspers orkester är ett fullkomligt kaos. Flera kvinnor i Göteborg har larmat om att de blivit antastade av en mopedist och nu har ett mopedbud stängts av. Vilma Ardané, vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis som du säger Morgan, så är det flera kvinnor som har anmält att de har blivit tafsade på av mopedister i Göteborg. Och en av dem är Jasmin Rya Rosenlund. Hon var ute och sprang på Säröleden när det hände och vi kan väl lyssna på vad hon berättar om händelsen.
2: Mitt under intervallerna när jag promenerade en liten bit så kom en moped upp bakifrån och ja, sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen. Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
0: Men hon är inte ensam om det här?
1: Nej, det är hon inte. Jasmin gjorde ett inlägg på sociala medier efter det här och i helgen så fick det här inlägget väldigt stor spridning. Och av responsen då så förstod hon att fler har varit med om samma sak. En av dem är Matilda Gambring som också var ute och sprang på Säröleden när det här hände. Och det var ungefär samma tillvägagångssätt, alltså en mopedist som kör upp bakifrån, slår henne på rumpan och sen kör iväg. Och i både Matildas och Jasmins fall så var det ett mopedbud, så båda anmälde händelsen till polisen och företaget vars väska mopedisten bar.
0: Och nu har alltså det här mopedbudet stängts av?
1: Det stämmer. Det är ett mopedbud som kör för våld som har stängts av efter att företaget fick in flera anmälningar om såna här händelser. Och deras kommunikationschef Erik Lindham berättar att de i förra veckan identifierade en man då som de sen stängde av och att de bistår polisen med information. Och den här mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
3: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
0: Och vad säger polisen?
1: Max Olsson som är lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande. Alltså att det är en person på moped som har antastat andra personer. Men han säger också att det är för tidigt att gå ut och säga att det bara rör sig om mopedbud då.
0: Men det är något liknande också som hänt i Borås.
1: Ja, exakt. Det finns likheter men det är inte helt samma. I Borås är det flera kvinnor som har anmält att de har blivit tafsade på av en person på elsparkcykel. Och polisen har fått in 12 anmälningar det senaste halvåret om det här. Och nu har en man delgivits misstanke om sexuellt ofredande mot 10 kvinnor i Borås. En av de kvinnorna som anmält är Lisa och P4 Sjuhärad har pratat med henne.
4: Det känns väl jätteskönt att de tog det på allvar efter alla dess anmälningar.
0: Finns det någon koppling annars mellan det som hänt i Borås och Göteborg?
1: Nej, det gör det inte som vi vet om i nuläget. Det är ju liknande tillvägagångssätt, men här i Göteborg så är det ju mopedister och i Borås har det varit en man på elsparkcykel. Så det är 2 separata händelser, men liknande absolut.
0: Tack för detta, Vilma Ardané.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Truth Will Lie med Fredrik Norlind, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Och du kan gå in i SR-appen och gå in lokalt Göteborg, så ser du alla finalisterna där och du kan lyssna igenom och rösta på din favorit. Helena, det har kommit in förslag på det här med diskussionen kring kulturkanon Västra Götaland. Det har ju varit en motion där kring att det ska finnas en sån också. Björn i Partille, han tycker Sommarnatt med Snowstorm och Göttmosorna.
1: Göttmosorna, den måste vara. Det är ju så. Det är rätt kul. Som stockholmare så kan jag känna det att när jag har barn som är göteborgare, de kan säga vissa saker. Jag kan inte göra det. Och Göttmos är absolut en av dem.
0: Göttmosorna. Ja, jag försöker. Jag är ju med Trollhätte där. Men jag vet att åt Trollhättan till när jag växte upp så var det ju att man ville ha en... Hälta hälta.
1: Ja, det har jag fått lära mig.
0: Fördelmos. Ja. Hälta hälta är ju då pommes frites och mos och så en, det var en riktig klassiker. Hälta hälta, fördelmos.
1: Med korv då eller? Bara?
0: Inte alltid.
1: Bara
0: det kan
1: hälta,
0: vara bara
1: hälta.
0: En mosbricka.
1: En potatisfest liksom.
0: Visst, ibland en korv på toppen. Om man hade råd. Lovisa här. Ja, nej, det är ett svamptips angående din morgon här. Att lägg dem för guds skull inte i en plastpåse. Nej. Papperspåse eller korg?
1: Det är papperspåse. Det som
0: yep. Abrovinch lyfts fram igen i kulturkanon.
1: Jättekul.
0: Sen har vi här en möshumla.
1: En mös?
0: Möshumla skriver med cirkumflex. Herre från Möshumla.
1: Oh.
0: Det är Ingela i Alingsås, men hon herre från hennes Trollhätteperioden. Det är en bilist som kör för sakta.
1: Ah, kul. Fredrik Lindström har pratat om den också när jag googlar fram här. Han älskar det här ordet, möshumlan.
0: Och så ett ord här. Jag har glömt säga det, men det har dykt upp då och då i sms'en. Det är en otrolig mängd, så att jag kan inte riktigt ta med alla. Men det är en som skriver, har ni med tyken?
1: Ja. Givetvis.
0: Tyken är ju absolut med på listan. Tyken är en
1: till. Vi har ju P4 Göteborgs kanon, helt klart.
0: Den är med i den kanonen. Fortsätt höra av er vad ni tycker ska vara med. Smsa 031 83 70 50. Nu, minut från Ekot.
2: CSNs villkor för studiemedel har brister och studielånet kan därför bli en skuldfälla. Det visar Riksrevisionens granskning. Man rekommenderar nu regeringen att skärpa reglerna för lån, rapporterar P3 Nyheter. Polisen har gripit en person som misstänks vara inblandad i skottlossningen i Norra Hammar i Jönköping i torsdags förra veckan. En person fördes då till sjukhus med allvarliga skador. Norska storbanken DNB organiserar om och skär ner personalstyrkan med 400 personer. Bakom omorganisationen ligger AI-utvecklingen enligt banken. I Sverige kan bastu betalas med friskvårdsbidrag, men i Finland räknas bastubad inte som motion i beskattningen. Nu har det finska bastusällskapet startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland. Och det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Ja, och just nu... Backstreet Boys, I want it that way.

0: Backstreet Boy, I want it that way. Men vilken, hur ska man ha det med Abrovinz?
1: Abrovinz eller Abrovink, båda uttalen finns. Så du får inte gå och hetsa någon.
0: Angående den här kulturkanon så är det ju ett ord som har kommit med väldigt mycket som man vill ha. Men är det Abrovinz eller är det Abrovink?
1: Både och. Båda
0: det funkar. Är både och.
1: Jajamän, det säger jag.
0: Då säger jag att jag är team Abrovinz.
1: Okej, bra.
0: Men du är både och du.
1: Ja, jag tar inte ställning faktiskt. Abrovinz, Abrovinz, jo. Man måste välja.
0: Lokala nyheter, klockan 9.30.
2: Liberalerna vill se en utredning av förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det här efter att hundratals Lex Sara-anmälningar har fastnat och aldrig utretts.
3: Att man tittar på det här fallet så att säga och gör en egen Lex Sara-utredning kring hur har det kunnat gå så fel.
2: Per Gustafsson är riksdagsledamot för Liberalerna.
3: Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi sätter det här i ett sammanhang.
2: P4 Göteborg har kunnat avslöja att hundratals Lex Sara-anmälningar varje år aldrig nått utredarna. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. Marie Brynolfsson är Vänsterpartiets gruppledare i Göteborg.
4: Jag tror kanske inte att en Lex Sara-anmälan om Lex Sara-anmälningarna är rätt, utan jag vet att förvaltningen också har vidtagit en del åtgärder just för att komma till rätta med det här.
2: Brynolfsson sitter inte själv i nämnden för funktionsstöd men är ansvarig för funktionsstödsfrågor i partiet. Åtgärderna hon nämner handlar bland annat om stärkande av kompetens och ledarskap. Men det räcker inte, enligt Per Gustafsson.
3: Nej, men det är klart att rutiner och utbildningar i all ära är viktigt. Men det här måste ju sitta i ryggraden.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg. Hampus Magnusson valdes till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg under måndagskvällen.
5: Jag känner mig både hedrad, ödmjuk och väldigt taggad för att ha fått förtroende att bli ny lagkapten här för det moderata laget som ska jobba för att återta Göteborg här.
2: Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Nu tar han över posten från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren.
5: Jag vill ju tacka Axel för det hårda arbetet och alla de timmar som han har lagt ner på Moderaterna. Vi har jobbat ihop de senaste 4 åren för att förtjäna så många röster tillsammans till Moderaterna som möjligt. Nu är det ett stort ansvar som vilar på mig och den nya gruppledningen och vi kommer jobba stenhårt för att ta Moderaterna in i framtiden och se till att den här generationsväxlingen blir riktigt, riktigt bra tillsammans med den nya gruppen.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och Fredrik Stenberg, hur är det trafiken?
6: Ja, men från att ha varit en ganska intensiv trafikmorgon har det nu lugnat ner sig betydligt. Det är lite vägarbeten igång som kan ställa till det på sina håll. Jag kan väl dra de största som har störst påverkan. Och då börjar vi på E6 vid Kungsbacka i båda riktningar. Då håller man på med mitträcket och arbetar där och arbetsfordon på vägbanan är det under arbetets gång under dagtid där. Och så tar vi oss till 41 också mellan Borhultsmotet och Landvettemotet riktning Borås där man stängt av ett körfält riktning mot just Borås. Så där kan också stoppa upp lite grann. Men det är mycket trafik i rörelse men olycks- och störningsrikt vad jag känner till i alla fall. Trafiktips tar vi med varm famn emot på 020 999 444.
0: Tack för detta Fredrik och Niklas. Inte alltid du kliver in med det hela foten men nu gjorde du det. Och det är mig du ger dig på. Jag sa ju här att för mig är det en självklarhet när det kommer till frågan om det heter Abrovinz eller Abrovink och jag sa att det är klart att det heter Abrovinz och då dyker du in i studion.
7: Jag säger att en kulle jag verkligen är beredd att dö på det är Abrovinken.
1: Vad tänker du om Abrovink? Folk? Ja, vad tänker du om folk som säger Abrovinz? Säg ärligt nu.
7: Att det är fel. För till att börja med lite töntigt också.
1: Jag ska säga för lyssnarna här, du bara hela näven framåt morgon, bara du är från Trollhättan. Och då kände vi att du blev väldigt så Öckerö Niklas.
7: Ja, det är två icke-göteborgare. En från Trollhättan, en från Öckerö kommun som då slåss som uttalet av Abrovink, som det heter.
0: Ja, jag har faktiskt nästan aldrig hört abrovink. Kan du säga det i en mening bara så är det naturligt? För hur du
7: det kan jag inte, för jag vet inte ens vad det betyder.
1: Nej, men snälla någon. Jag hoppade på spårvagnen med den. Det blev som en liten abrovink. Jag gjorde en tillfällig lösning. Jag hoppade på baklänges för det funkade.
0: En tillfällig lösning.
1: Så du vet inte exakt.
7: Är det som ett lifehack eller vad?
1: Ja,
0: det är silvertejp.
7: Life hatch.
0: Silvertape-lösning, va, får man väl säga. Men Niklas, där följde väl lite när du inte ens vet vad det betyder. Med all respekt.
7: Ja, förmodligen. Ja, jag får väl bjuda på den då.
0: Du får göra en abrovink. Lösa det på ett annat sätt.

0: Celine Dion, One Heart, och de strömmar in orden här som man vill ha i en Västra Götalandsk kulturkanon. Det är söver, det är sövla, det är kombarris, det är ja, bös och bröte såklart. Nu är klockan 9.38 och vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: I Nations League fotboll så toppar Sveriges fotbollsherrar sin grupp med 10 poäng, 2 poäng före Bosnien-Herzegovina. Men inför gruppavslutningen i november så kommer här oroväckande besked.
2: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor, det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo. 31-åringen som bildat ett stabilt mittbackspar med Victor Nilsson Lindelöf ser därmed ut att missa Sveriges 2 avslutande, helt avgörande Nations League-matcher i november.
1: Rapporterade Martin Hedberg. För damlandslaget i fotboll så väntar viktiga matcher med start på fredag.
3: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är pressad inför avgörandet. Damlandslaget i fotboll har aldrig missat ett VM, men har efter debaclet i kvalet tvingats till playoff.
4: Jag tror att han har lärt sig någonting utav det som har varit på de senaste landskamperna.
3: Johanna laget under tisdagen samlas för först dubbelmöte mot Litauen. Så tror expert Johan Elmander att Tony Gustafsson ändå lärt sig av sina tidiga misstag. Med för många, stora, snabba och samtida förändringar.
4: Absolut, att det är en förändring på gång i landslaget, det kommer man fortsätta att köra. Men nu kanske man har också en del rutinerade spelare som man kanske lutar sig lite mer emot. Det ska bli väldigt intressant att se de här 2 första matcherna.
1: Expert Johan Elmander, reporter Linn Nensén. I China Smash, som är genrepet inför bordtennis-EM, så är dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara för åttondelsfinal efter att nu på morgonen besegrat ett par från USA och Kina. Senare idag så är det också dags för singelspel för både Truls Mörgård och Christian Karlsson. Där är motståndet kinesiskt respektive koreanskt.
0: Och stödet får man väl säga, Niklas, har varit massivt i frågan om vi säger Abrovinch eller Abrovink.
5: Ja.
0: Stödet för mig där med Abrovinch, men en står upp för dig i alla fall, och det är Laila från Kode som säger Abrovinch, uttalet med K. Så.
5: Ja, men tack för det, Laila, det värmer.

0: Sadie Swims med Mr. Know It All, och vi har ju pratat lite, det har ju kommit ett förslag om att det skulle vara en sorts Västra Götalandsk version av en kulturkanon från en KD-politiker här i Västra Götaland, och vi har fått in massa förslag på olika ord. Dök upp ett ord som varken du eller jag hade hört, Niklas. Ja. Ida är med oss här också. Och det är Britt, och vi har med oss Britt här. Hej Britt!
1: Hej, hej. Hej på er.
0: Ja, hej. Vad trevligt med ditt inlägg här på sms. Men du kan väl berätta här vad du skrev?
1: Jo, det var så att när jag var barn på 50-talet så bodde vi i Koltorp. Det är sådana här flerfamiljshus med gårdar runt omkring. Och när supergubbarna kom, vilket vi tyckte var jättekul, så ropade alla ungarna, nu kommer kollebojsarna. Och så sprang alla runt superbilen och hejade på de här gubbarna. Så det var lite spännande när de kom.
0: Kollebojsare var helt... Det känns ju så självklart när du säger det. Det är ett sånt fantastiskt ord. Men var det bara på er gård eller var det runt... Var det ett allmänt
1: begrepp? Nej, det var... där jag bodde runt i Koltorp så hörde man ju det.
0: Sopgubbarna.
1: Jag var inte med en 5, 6, 7 år, så att... Jag vet inte hur det var på de andra gatorna.
0: Men när det kommer några sop...
1: På Kärrhögsgatan som jag bodde i Koltorp. Där ropar ungarna kollebojsare.
0: Men det kommer någon sopbil ibland och tänker du, det kommer någon kollebojsarna.
1: Ja, spännande.
2: Det låter som en komplimang. Det är ett väldigt fint ord. Det vill man gärna bli kallad.
1: Ja. Lite gulligt. En sopegubbe.
3: Ja, precis. Jag lägger det direkt i min palör i alla fall. Jag tycker det var ett fantastiskt ord.
0: Ja, väldigt fint. Du, Britt, slutgiltigt, det är du som får avgöra. Abrovink eller abrovinch?
1: Abrovinch.
0: Abrovinch.
1: Man gör en abrovinch.
0: Man gör en abrovinch. Det är precis
1: vad man... En nödlösning eller något.
0: Just det. Ja. Ha en riktigt fin dag, Britt. Tack för att du hör med mig.
1: Tack så mycket. Ja, hej då.
0: Hej då.
3: Jag får väl... Jag får väl säga då att om det hade funnits en stupstock på Gustav Adolfs torg så hade jag väl fått sätta mig redan frivilligt på vägen hem antagligen.
2: Nej, och det finns ingen.
0: Jag hade abrovinkat till dig.
2: Men jag har aldrig hört abrovink. Är det du som säger den, Niklas?
3: Mm. Ja. Men, nej, jag visste
0: inte. Gå inte på honom mer.
2: Jaha, nej, förlåt. Förlåt. Jag har bara aldrig hört, jag är helt chockad över abrovink.
3: Som jag fattade så kan det betyda antingen en provisorisk lösning eller ett fiffigt trick.
0: Han vet ju inte ens vad det betyder.
2: Jag var ju tvungen att göra en... med på, men det där uttalet...
0: Ja, jag vet, och så säger han först så här, ja, jag är beredd på att dö på kullen för abrovink. Och sen så leder det visst att han vet inte ens riktigt vad det betyder.
2: jag hoppades att Morgan inte skulle... saker i godan ro och missat, men ni behöver ju kontrolleras.
3: Ja, jag hoppades att Morgan inte skulle fråga och så kommer det där. Kan du ge... ordet i ett exempel i en mening.
0: Var det min röst där?
3: Ja, det var din röst.
0: Ja, Ida.
2: Ja.
0: Efter klockan 10 då händer det grejer.
2: Ja, men exakt. Ibland när man ska in på byggarbetsplatser så säger de innan att det är mycket säkerhetsgenomgång. Alltså kom i tid och så kommer man dit så räcker de över en jacka och säger varsågod, akta dig. Så kommer det inte vara för Erika idag tror vi, utan det kommer vara säkerhetsgenomgång. Hon kommer få hjälm, det kommer vara viktigt och allvarligt. Sen kommer hon äntligen in i Oceana som snart är klart. Så hon ska vara våra ögon och beskriva hur det är där inne, hur det känns, hur ser det ut, hur kommer det vara att bada där sen. Hon kommer kanske också ställa dem lite mot väggen. Vad är det nu egentligen som är så speciellt? Varför är det här inte vilket badhus som helst?
0: Oceana alltså. Mm. Nästan klart.
2: Nästan klart.
0: Ja.
2: Och så kommer vi snacka om gymhyfs. Vad man inte får göra på gym. Jag var ute och småtestade lite på Frölunda torg igår och frågade folk. Det är vissa saker som gör människor förbannade.
0: Du frågade, du var inte ute och... Jag trodde du var på ett gym och småtestade.
2: Nej. Där räcker det... Ja, nej, precis. Där räcker att gymma lite snett så kommer ju folk fram och stör sig och rättar till.
0: Torka av sig ordentligt och inte lägga grejer på ett ställe och träna på ett annat. Och får man paxa när det får man inte göra.
2: Jag drack ur en annan vattenflaska en gång. Vi satt rygg i rygg och hade likadana och så satt jag och drack ur den. Och sen så var det inte min. Men det är det värsta och det var inte med flit.
0: Blev du påkommen eller erkände du?
2: Nej, jag
0: du,
2: såg
0: eller?
2: Ju det.
0: Men sa du något eller bara ställde du tillbaka den?
2: Nej, jag såg att personen tog med sig vattenflaskan och

0: Det var en som skriver att herregud, göteborgskan överlag. Dra in hela göteborgskan i kulturkorn. Det är väl inte, varför ska vi då på och tjafsa om enstaka
1: ord? Absolut, och då kan väl ändå Trollhättemålet
0: kan inte det få
1: en egen liten...
0: Det kan få hänga med på en liten svans.
1: Ja, absolut.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester, du är min man. Och Niklas med nyheter.
1: Ja, experterna och läsarna är tydligen överens. Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare säga sitt. På den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade drygt 1000 läsare på sina favoriter med samma resultat. Åtminstone vad det gäller första platsen på listan då. Tvåa är Lena Andersson som inte fanns med bland experternas val. Men Kerstin Ekman, Sveriges bästa författare.
2: Händelser vid vatten ska vi väl nämna då kanske. Eller vilken är hennes blockbuster enligt dig, Niklas?
1: Ja, Händelser vid vatten är bäst tycker jag. Mm. Jag är beredd att skriva under på det här. Mm. Men jag läste faktiskt om en favorit, den bok som jag upptäckte Kerstin Ekman med för jättemånga år sedan. Hennes detektivroman från 60-talet, De tre små mästarna.
2: Coolt.
1: Även Dödsklockan och Den brinnande ugnen till och med mina favoriter. Alltså de här detektivromanerna som hon skrev på 60-talet, som hon slog igenom med.
2: Mm. Det finns ju, ja, absolut, nu slängdes jag in

0: Med händelsevatten, har du läst den, Morgan?
1: Nej.
0: Nej, det finns en fantastisk scen där en person som hamnar i en
2: brunn
0: och hittar en
2: med ålar.
0: Alltså, det går inte. Det är väldigt internt. Men alltså, ni som vet, ni vet, det är väl värt att läsa. Det finns på kanske SVT, kanske finns kvar också, man vill se serien.
2: Men,
0: det
2: men framförallt upptäck Kerstin Ekman som författare. Hon har en makalös förmåga att beskriva karaktärer och miljö. Mm. Hon är en naturskildrare av Guds nåde.
0: Det får man ju hoppas när man nu får det här fina priset. Det är kul om hon var känd för något annat.
2: Ja, men
0: skriva henne, jättebra sexscener, men det är inte hennes styrka.
2: Hon har ett helgjutet, kanske det mest helgjutna track recordet som finns, skulle jag säga.
1: Jag tycker också att det är spännande när någon faktiskt förenar författare, kritiker och litteraturkännare. Mm. Så ja, händelser vid vatten kan man väl börja med, eller någon av Niklas tips. Helena, du fick ju också tips i morse när det gällde att hitta svamp. Får jag dra punktlistan så kan du fylla
0: jättegärna
1: ut?
0: Jättegärna, kör.
1: Först letar man efter en granskog med inslag av björk.
0: Ja, när du sitter i bilen, det är det du ska spana efter.
1: Sen när du går ur bilen och kommer till den skogen, då tittar du efter traktorspår, diken, klippavsatser.
0: Mm, jättebra.
1: Du ska gå där det är blött, men inte för blött. Så har du sneakers på dig, du ska känna, nej, det vill jag nog inte gå. Men du ska inte vada. Det ska låta, hur ska det låta, Helena? Det är ljudet av svamp. Barrmatta. Jättebra. Sen ska du också, när du går och söker med blicken, ska du sitta lågt. Och du ska söka, tänk inte svamp, tänk något som sticker av. Något som inte är vasst som en pinne eller sådär, utan mjukt och gult. Bara låt ögat reagera, dit går du.
0: Ja, ju lägre ner du är mot marken, desto större sannolikhet att du hittar de här avvikelserna som då förmodligen är svamp.
1: För det dröjde inte många minuter i mörkret innan du, Helena.
0: Då fick jag den här blicken. Jag tog bild på mig själv. Vad säger den blicken dig? Är det en ödmjuk typ?
1: Nej, det är ett djur.
0: Niklas, du får titta också. Här är en självgod självplockare. Jag sitter alltså ner. Ni ser, det är liksom becksvart här ute och jag har min mobillampa. Och ni ser barrtäcket här under och så de här små björklöven som ju kan se ut som kantareller. Det är det vi ska säga. Jag har inte varit ute på soppjakt. Jag är inte en sopptjej. Jag vill ha trattkantareller, kantareller eller...
1: Vilken sorts kantareller var det du hittade?
0: Först hittade jag vanliga gula kantareller. De stod i sin ensamhet så längs med stigen, men de var inte så roliga att plocka. Vi ville låta dem vara. Sen så när jag gav mig ut i miljön, då hittade jag trattisarna. Men den sista stegen... titta, jag har lagt dem här i papperspåse. Men fjärde och sista steget, Morgan, det är vad som händer när man får övermod. Berätta för lyssnarna, fjärde steget, vad är det?
1: Nu minns jag inte fjärde steget.
0: Nej, det är det där. Tro inte att du vet allt. Att du alltid plockar någonting. För när jag var i mitt lyckorus så griper jag i tag efter två små svampar där. Hon säger, app, det där är inte trattisar. Vad håller du på med? Det var den här någonting annat.
2: Vad var det för något?
0: Nej, men det var en ogiftig svamp. Men ändå, titta. Och hon sa det också när jag tog med nävarna i svampen där. Hon bara, du får inte ta med nävarna eller gör det. Men titta, du måste kolla här.
1: Det var en slemmörkling.
0: Slemmörkla. Absolut.
1: Så, och det tycker jag, det kan vi väl ta med oss. Det är lite som när folk fastnar i spelmissbruk, Helena. Det farligaste som finns, det är att få en stor vinst direkt.
0: Ja, exakt.
1: För då tror du att det här ska upprepa sig och så är du fast i träsket. Ja. Och det var som hände dig, men du blev räddad av den här slemmörklingen.
0: Ja, men jag kände att jag gjorde ett väldigt fysiskt move där för att få in i hjärnan. Jag slängde ner i marken så här. Bort med det. För jag tänker inte vara den som gamlar med det här. Men nu har jag här papperspåsen. Det ligger i alla fall en toast, Niklas. Eller vad säger du?
2: Ja, det räcker till en macka.
0: Kul.
2: Och sen ringde hon stödlinjen för svampplockare.
1: Vad menar du?
0: Som spelberoende fast svamp.

0: Dancing the night away. Klockan den går mot 10 och efter 10, ja då är det Ida som tar över micken här. Men först så blir det ekonyheter och jag önskar er alla en riktigt fin tisdag.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelning i region Kronoberg efter gårdagens bussolycka där en man i 18-årsåldern omkom. Enligt polisens preliminära siffror så skadades 46 personer, varav två förts till sjukhus i Värnamo, en till Karlskrona och en till Lund. Bussens chaufför är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Präster ska inte tvingas att viga samkönade par. Det här menar 126 präster som gått samman i ett öppet brev till kyrkomötet i Uppsala, där det också föreslås att alla präster ska kunna viga samkönade par.
2: Om du då inte tror att det blir ett äktenskap i andlig mening som präst, så kommer du i så fall få stå där och ljuga för det här paret som kommer.
3: Sunniva Rättinger är präst i Oskarshamn och en av initiativtagarna till det öppna brev som lämnas till kyrkomötets ledamöter angående motion 76, vigsel och äktenskap. Det var år 2009 som Svenska kyrkan införde vigsel av samkönade par, men utan tvång för präster. Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, drog igång förra veckan i Uppsala, där en motion kom in som föreslår att alla präster ska kunna viga samkönade par. Bakom motionen står Jesper Enroth, ordförande och gruppledare för Socialdemokraterna i kyrkomötet.
4: Redan nu har ju Svenska kyrkan på egentligen alla nivåer satt ner foten i den här frågan och uttryckt tydligt att Svenska kyrkans vigselordning är könsneutral och att alla enskilda präster är underställda den ordningen.
3: Peter Westermark är präst i Håbo pastorat och är en av de präster som skrivit under det öppna brevet i Uppland, trots att han är en av dem som viger samkönade par.
5: Jag tror att den här motionen skulle leda till att det skapas ett A och ett B-lag i kyrkan.
1: Och beslut om den här motionen tas i november. Reporter Cecilia Korfitsen, P4 Uppland. Två fartyg har träffats av drönare i Svarta havet utanför Bulgarien och ett av fartygen har sjunkit, uppger landets regering. Besättningen på det sänkta fartyget saknas fortfarande. De andra ska ha räddats enligt räddningstjänsten. Bulgariens regering ska idag hålla ett krismöte med anledning av det inträffade. Norska prinsessan Märta Louise och hennes man Derek Verrett stämmer 14 personer och aktörer på över 80 miljoner dollar, det här rapporterar VG. Flera av de stämda är tidigare nära medarbetare till Verrett, men även hans halvsyster. Stämningen handlar främst om förtal och brott mot sekretessavtal. Paret hävdar att falska anklagelser har skadat deras hälsa, ekonomi och yrkesmöjligheter. Stämningen har lämnats in i Los Angeles. Ekot Johan Hellström.
6: Förmiddag betyder det här ljudet. Erika är på. Ja, vart är det du har fått komma in?
7: Har fått på mig såna här vita tossor nu, Ida, på skorna här. Jag har också en gul väst på mig. Jag har hjälm, jag har glasögon och jag har precis svettats mig igenom den här säkerhetsgenomgången för att jag idag, kära lyssnare, kommer att ge er en unik inblick i vattenparken Oceana och jag står och tittar på allt detta nu, så att vad ni än gör, stanna kvar.

0: Ola, The Cardigans och Louise Ljungman i studion. Vi snackar gym idag.
1: Och vad man inte ska göra när man är på gymmet. Nu när temperaturerna kryper ner så kryper ju vi in, vi som vill träna och hålla oss igång. Och i vår app Sveriges Radio så kan man svara på frågan: vad stör du dig på gymmet? Och det har Madde gjort.
0: Åh, vad säger hon?
1: Hon, ja, det är mycket. Det är mycket Madde stör sig på, får vi vara ärliga och säga. Hon tycker inte om folk som tränar 2-3 stycken ihop och då ockuperar maskiner och mest sitter och pratar. Mm-hmm. Hon tycker inte om de som lämnar kvar äckligt papper på golvet. Det är nog det värsta, skriver hon. Hon tycker inte om de som inte torkar av sig maskinerna eller torkar av maskinerna efter sig eller återställer maskinerna och tar bort de här tunga vikterna. Och hon tycker inte om folk som är mycket slarviga och egoistiska, vilket hon tycker att många är på gymmet. Och då undrar jag så här, Madde, ska du vara på gymmet verkligen?
0: Men det är klart att hon ska. Jag tycker det här är väl helt rimliga förväntningar. Är det inte det? Åsikterna kan absolut gå isär. Så här lät det när jag frågade folk samma fråga på Frölunda torg igår. Vad får man inte göra på gymmet?
2: Skrika när man tränar.
0: Tycker du att folk gör det ibland?
2: Ibland, vissa. Men det är lite oförskämt och ja, det låter så mycket. Stör andra.
0: Tycker du att det finns folk som gör saker på gym som man inte borde få?
3: Jag vet inte, jag brukar gå på den här fitness. Det finns ett rum för kvinnor. Mm. Brukar inte vara med andra.
0: Men tycker du att det finns kvinnor där som gör saker ibland som du tycker är störigt på gym?
3: Nej, jag tror inte det. Det funkar jättebra.
4: Störna är det väl många som gör väldigt högt kanske. Det är rätt många som gör det.
0: Vad tycker du att man inte får göra på gym?
5: Ja, det var en gubbe som flörtade med henne och spanade in henne.
0: Vad tänkte du då?
6: Usch, det är obehagligt. Han stirrade väldigt mycket när man gjorde övningar och så.
0: Vad tänkte du då?
6: Att jag inte ville att han skulle fortsätta kolla. Jag ville inte träna där.
0: Har ni varit där efteråt?
6: Nej.
5: Nej.
0: Louise, vad tänker du om de här rösterna? Håller du med någon?
1: Ja, där i mitten kände jag mig lite träffad faktiskt. Att det är jobbigt när folk stönar på gymmet. Jag är ju en sån som när jag tar i för kung och fosterland och ska försöka lyfta upp den här tunga jäkla skivstången. Ja, då händer det verkligen att det kommer en liten sån...
0: Hur kan det låta på riktigt?
1: Kanske.
0: Är det någon som säger något då?
1: Nej, aldrig någon. Och jag har inga hörlurar i heller, så att jag är ganska mottaglig ändå. Men man går ju lite in i sin zon, och det är klart att man inte ska stå där och skrika och väsnas med vad tusan. Om man lyfter så tungt man bara kan, då måste man ju ta i från tårna, och då låter det lite.
0: Vad tycker du att man inte får göra det här?
1: Jag tycker inte att man ska ha smutsiga kläder på sig. Alltså jag tycker inte man ska träna i kläder som man har tränat i innan. För då luktar det sån här gammel svett. Det gillar inte jag.
0: Ja, gud, jag kan ha gymkläder hur länge som helst. Jag har också dåligt luktsinne, så ja. Dålig koll på det.
1: Nej, fräscha kläder och ingen parfym. Mm. Smutsiga kläder och parfym, då blir det dubbeläckelukt istället. Så att det tycker inte jag om. Men gå in i vår app, Sveriges Radio. Där kan du svara på frågan, vad stör du dig på gymmet?
0: Precis, och in under lokal.
1: Ja.
0: Eller hur? Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Nu är den nästan klar. Lisebergs vattenpark Oceana, efter ett intensivt arbete i 2,5 år, är snart återuppbyggnaden av badlandet i centrala Göteborg klart.
1: Där jag spanar nu, jag står uppe på andra våningen inne i vattenparken och det målas räcke här. Det kommer vara en brun färg som blir dekorationen för då det här härliga grindpassagen här upp till andra våning. Sara Krusell, byggprojektledare. Hej!
2: Hej, hej!
1: Du, vad fint att vara här. Vi står nu uppe på en höjd inne i vattenlandet och vi kan liksom se det mesta av som finns här inne.
2: Ja, jag menar, alltså nu när vi står här uppe på våran entresåldel som vi kallar det för, så har vi ju en härlig blick över våran strand där våran vågpool kommer in, där många människor kommer njuta av det här härliga vattnet. Vi har också en väldigt bra bild över alla våra fina tropiska växter. Och vi kan ju även se här uppe våra inomhusattraktioner som är också väldigt unika i sitt slag. Så att det är väldigt mycket och bra överblick man får här uppe.
1: Och det är personal som jobbar febrilt. Om jag tittar bakom den här blomkrukan, alltså en kvinnlig medarbetare, förlåt. Så hon står liksom, det såg ut som att hon stod i vattenrutschkanan, men inte riktigt. Hon tittar uppåt, högt upp.
2: Ja, men precis. Det där är ju en av våra entreprenörer som är här för att kontrollera banan som vi har byggt här. Och kolla alla de små detaljerna, att vi har byggt korrekt, att vi har följt alla handlingar. Så hon står just nu och just precis kollar på alla små detaljer. Är det några sprickor? Är det eventuellt några läckage eller dylikt som vi behöver ta hand om?
1: Ja. Men alltså jag tänker vi går ner till stranden, Sara, för att den är ju, nu ska vi se, när man kommer in i vattenparken så är det ju den man möts av lite grann. Och där kommer det skvalpas och plaskas minsann.
2: Ja, men precis. Man får inte vara rädd för höga ljud kanske när man är här inne. Det kommer vara underbara, härliga, förväntansfulla skrik kan man väl säga.
1: Oj, här får vi inte trampa. Här står en röd hink med vatten och sen är det sprayfärg. Ja, men verkligen.
2: Vi är ju fortfarande på en byggarbetsplats så att det är viktigt att tänka på.
1: Den här mängden vatten, hur mycket vatten är det som ryms i de här poolerna?
2: Ja, men alltså vi har ju två stora pooler kan man säga. Den stora stranden, vågpoolen, och sen så har vi ju pooler där man kommer ner och landar. Och tillsammans med dem och även några små barnpooler så har vi alltså 1,3 miljoner ton vatten i poolerna.
1: Ja. Och jag gjorde en jämförelse. Jag fick fram 9000 badkar om man jämför då med den mängden.
2: Ja.
1: Det är ett gäng badkar med vatten kan man säga.
2: Precis, det är väldigt mycket vatten vi har här. Och sen så har vi också väldigt mycket vatten som går i attraktionerna i ett flöde. I våran största attraktion till exempel Abyssen som man kan se på utsidan som är den här jättestora tratten. Där har vi alltså 1000 liter vatten i timman som mitt flöde.
1: Och jag ska ta och känna, alltså det är 32 grader varmt här inne. Nu lägger jag mig ner på knä. Nu kommer jag bli blöt. Skitsamma.
2: Ja. Ja.
1: Hur varmt är vattnet?
2: Ja, men det är runt 30 grader som vi kommer hålla i poolerna här. Och så även 30 grader i luften då. Mm. Så det kommer vara ett otroligt skönt och behagligt klimat här.
1: Men alltså, fyller man på det här med vattenslang eller hur går det till?
2: Ja, nej men precis. Vi fyller ju på med vattenslang och det är ju tempererat vatten. Så att nu har vi faktiskt fyllt på allting i våra pooler. Så att nu har vi ju vatten exakt allting där det ska vara.
1: Och hur tidskrävande är det att fylla på allt det här? Det måste ju ta veckor.
2: Nej, faktiskt inte. De här stora poolerna så fyller vi på en 4-5 dagar. Och de små poolerna vid barnområdet tar ungefär ett dygn. Mm.
1: Men vad är det som återstår då om vi pratar vatten, det du jobbar med? Du är experten på poolerna kan man säga.
2: Ja, men och attraktionerna som vi jobbar med. Och man kan ju säga nu att attraktionerna är ju ihopsatta, färdigbyggda. Så nu det vi håller på med nu är att just checka flödet, eventuella läckor och just de här små detaljerna. Men vi håller ju på och kör vatten hela tiden och testar attraktionerna. Så att vi är så nära nu.
1: Och vi ska gå bort bara avslutningsvis här med Sara Krusell som är byggprojektledare när det kommer till vattenattraktionerna. För jag är nyfiken på hinken.
2: Ja, men precis. Hinken är ju en av våra favoriter här. Den är ju i vårt banområde. Och där har vi alltså en jättestor hink som kommer att vältas. Jag tror att det är ungefär nästan var femte minut. Ja. Så kommer vi strax höra en liten klocka som plingar. Och efter det så tar ett antal sekunder. Och sen så välter den här tunnan med enorma mängder rakt över alla som är här nere. Och det är ju en väldigt rolig sak att stå precis under det här jättestora vattenfallet.
1: Men om man inte är sugen på att bada, alltså man bara vill relaxa, kan man göra det också då och inte kanske ha pirr i magen konstant?
2: Ja, men alltså, nu hör ni klockan förresten här om man vill höra.
1: Är det nu det händer?
2: Det är nu det händer.
1: Vi måste springa fram. Ska jag se?
2: Vi får stå på avstånd så vi inte blir blöta här. Ja. Men den kommer här nu.
1: Åh nej, nu händer det! Vilken timing!
2: Ja men precis, det gjorde vi bra.
1: Okej, så att vila inne i vattenparken, går ja, det? Eller precis. Är det bara lek och hopp?
2: Ja, men vi har ju liksom ingen traditionell relaxavdelning här. Men såklart, kan man ta det lite lugnare, då har vi ju våran malström, alltså våran uteflod. Där man kan glida runt i lite egen takt. Ja. Och vi kommer ju även ha solstolar där ute för att kunna relaxa lite granna.
1: Och när kommer göteborgarna plumsa och plaska och alla andra som vill hit?
2: Ja, men alltså nu är vi ju inne på slutet här liksom. Och vi har ju väldigt stora förhoppningar att kunna öppna runt sportloven.
1: Sara Krusell, byggprojektledare. Du har en fortsatt fin dag på jobbet.
2: Ja, men tack detsamma.

0: Eternity Kimberly i P4 Göteborg, Niklas Malmborg. Vi snackade ju för en liten stund sedan om en västgötakanon, saker som borde finnas i en kulturkanon om Västergötland. Och då var det ett ord som du verkligen bär med dig helhjärtat.
1: Även du tror jag, för du var med och pratade med Britt.
0: Ja, precis.
1: Som smsade in.
0: Jag tyckte det var fint, men du gick igång i...
1: Jag tyckte det här var ett jättefint ord faktiskt. Ja. Hon berättade ju att barnen i hennes kvarter i Koltorp när hon växte upp 50-talet kallade sopgubbarna för kolleboysare. Mm.
0: Kolleboysare, det är en sån komplimang att vara en kolleboysare.
1: Jag ska börja kalla sopgubbarna i mitt område för kolleboysare.
0: Ja.
1: Och då kom det ett spännande sms som jag inte hunnit dubbelkolla, men det låter vederhäftigt. Så att med en liten nypa salt i alla fall så kan det vara så här. I Kalle Sändares universum, alltså den ursprungsbusringaren, i Kalle Sändares universum kunde kolleboysare beskrivas som en slags arbetare, figur eller hantverkare, ofta nämnt i förbegående tillsammans med andra obegripliga begrepp som gallerbad, ebran på granen och kosomstäd.
0: Det känns som du pratar ett annat språk.
1: Ja, men det gjorde ju Kalle Sändare.
0: Ja.
1: Han sköt ju in såna här obegripliga begrepp i de här busringssamtalen.
0: Kosomstad.
1: Ja, gallerbad. Utöver detta så används termen ibland också i allmänt göteborgsk humor som en skämtsam beteckning på pojkar och män från Göteborg. Kolleboysare.
0: Kolleboysare. Skulle du också... vilja vara en kolleboysare?
1: Ja, absolut. Ja, jag känner mig redan som en kolleboysare. Det låter i toppen. Det här kom också från, på sms från en anonym lyssnare.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Vi snackar också om gymhyfs idag. Gymhyfs på i Sveriges Radio-appen under lokalt så ställer vi den frågan. Det är ganska många som har svarat redan. Love säger vattenflaskor överallt. Vänta, vi ska göra så här. Vattenflaskor överallt. När man lämnar en maskin eller något så ställer man sin flaska på maskinen. Varför? Hasse säger, de som sitter av sin tid på maskinen och bara tittar i sin telefon samt de tränar i stora grupper och bara pratar sig genom tiden. Hasse, Hulken, Andersson, jag misstänker att det här är du, Hasse. Våran Hasse. Kanske. Håkan säger, jag förstår inte överhuvudtaget folk som går på gym annat än i rehabiliterande eller förebyggande syfte som ordinerats. De gånger jag besökt gym har jag störts av den narcissistiska, självbespeglande kulturen och tänkt om ni kunde lagt av den där energin på att kanske rädda planeten eller något annat utanför din kropp så hade vi kanske haft en bättre värld i livet. Livet är ju så mycket större än dina muskler. Oj! Vilken rant! Man kan tycka helt olika om detta. Du som lyssnar, vad får man inte göra på gym? In i Sveriges Radio-appen under lokalt.

0: Bradley Cooper, Shallow.
1: Ett mopedbud i Göteborg har stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit antastade av en mopedist.
2: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
1: Jasmin Rya Rosenlund är en av de utsatta kvinnorna. Det var under en löprunda på Säröleden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
2: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
1: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Hon gjorde även ett inlägg på sociala medier som fått stor spridning i helgen.
2: Utifrån att jag skrev ett inlägg i en löpargrupp på Facebook så har jag förstått att flera kvinnor har varit utsatt för liknande händelser och det gör mig jättearg.
1: Också Matilda Gambring har slagit larm både till polisen och till samma budföretag. Hon var med om en liknande händelse 3 veckor tidigare.
3: Jag blir så chockad så då börjar jag grina bara. Alltså gråter jättemycket för att jag blir ju främst för att jag blir så jävla rädd.
1: Erik Lindham, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
4: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
1: Max Olsson, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City, ansvarar inte för utredningarna, men han säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande.
5: Det blir lite för tidigt för oss att gå ut med att det här skulle röra sig om bordbud, utan det är ett fenomen med personer på moped i alla fall som har gjort detta.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
6: Då tar vi en liten titt i trafiken och vi börjar på 40an mellan Bårhultsmotet och Landvettermotet riktning mot Borås. Man har stängt av ett körfält, man håller på med ett vägarbete där som håller på under dagen och det köar på ganska ordentligt där, får jag rapporter om under dagen här. Så tar vi oss även till E6an Kungsbacka mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd i båda riktningar. Även där arbetar man med mitträcket den här gången. Och detta gäller båda riktningar och arbetsfordon är på vägbanan under arbetets gång. Utöver detta en ganska lugnt trafikläge just nu, även om det är mycket trafik i rörelse såklart. Ser du någonting som händer är du välkommen att tipsa på 020 999 444.
0: Säger Fredrik Stenberg på P4 Göteborg. Erika Lötberg är på Oceana.
7: Ida, jag hör knappt dig. Jag tänkte säga att det är väldigt svårt att göra radio när man är i ett brus, ett sus av vatten som bara forsar fram. Jag hittade Lina Karlsson som jobbar med växtträd och stenarbeten. Hej!
8: Hej!
7: Hör du mig?
8: Ja, det gör jag. Ja.
7: Men alltså här står det ju, det är klisterlappar på en stor kruka. Står den fel?
8: Ja, men det stämmer. Vi håller på och fixar och donar och fixar till allting här inne nu. Så att vissa saker ska vi flytta på lite grann och vissa har kommit helt rätt.
7: Men ska du och jag bära den här krukan ihop då, eller?
8: Ja, det kanske vi skulle försöka. Men vi kanske behöver några starka
7: till. Den här, jag kan säga mina vänner, det är en hög kruka. Den är enorm i mina mått och tror jag väger... Ja, vad kan den väga?
8: Ja, den väger säkert en 200-300 kilo skulle jag gissa.
0: Oj, okay. Akta er!
7: Men vi lyfter här så länge. Ja.
0: Och vi ska naturligtvis återvända till vattenlandet som inte har öppnat än, men är på god väg att bli färdigt faktiskt.

0: Det är Miley Cyrus i P4 Göteborg där Erika Lötberg har fått komma in i den nästan färdigbyggda vattenparken i centrala Göteborg.
1: Och jag har nästan nackspärr, Sara Krusell, för jag tittar upp nu på, alltså jag tror det där, det kommer ju vara pirr i magen alltså.
2: Ja, men det där är ju våran attraktion som garanterat kommer ge mest pirr i magen. Det är ju våran Master Blaster Rex som den heter. Med ett dropp på 13 meter som är det högsta droppet i hela världen faktiskt i just en sån här attraktion.
1: Kommer du våga åka den här?
2: Jag kommer att åka den.
1: Du måste kanske det, eller?
2: Ja, lite så faktiskt. Ja, ja. Men det kommer bli jättekul.
1: Men alltså med tanke på att du jobbar med vattenattraktioner, har du någon spärr själv eller åker du, testar du liksom allt när du är ute och badar?
2: Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag har en spärr, men man måste ju våga utmana sig och då är det ju helt rätt ställe att göra det på.
1: Du, alltså den här krukan, Lina sa till mig att den väger 200-300 kilo. Tror du på det?
2: Alltså ja, det gör jag. De är rejält tunga.
1: Och vi skulle ju, tack Sara.
2: Tack, tack. Ja.
1: Vi skulle lyfta den här, men jag tänker så här att du teasade ju om ett 160 år gammalt träd till mig, Lina. Ska vi gå dit eller?
3: Ja, såklart. Ja. Jag ska visa dig.
1: Du får guida mig dit, för att nu är det ju så att jag ska ju nu ta rygg då på Lina Karlsson här som jobbar med, ja, det är växter, det är träd och den här trappan, alltså stenen här inne. Allt det som finns runt omkring all grönska, det gör du också.
3: Ja, men det stämmer. Jag jobbar mycket med tematiseringen här inne. Och det som ni ser nu framför er, bland annat på golvet, så har vi kvartsit från Brasilien som har lagts en och en.
1: Vad är det för någonting?
3: Det är en sten helt enkelt, en natursten som man lägger en och en. Så att det har varit ett formidabelt arbete med att lägga den här stenen här inne.
1: Ja, för det är ju små bitar, alltså vi går ner på knä, de kanske kan vara, vad kan de vara i, 2-3 centimeter i diameter kanske?
3: Ja, men det stämmer, den är kanske 3-4 centimeter i diameter och det här är den lilla stenen. Sen så har vi två andra typer också, lite större sten som vi har i polerna.
1: Alltså jag tänker, vi promenixar bort till det här 160 år gamla trädet. Alltså vad kan det här handla om? Ingen aning. Men jag vill också tipsa dig om som lyssnar att vi kommer förstås lägga ut det här också på våra sociala medier så att ni också får hänga med bildligt på den här, ja, rundturen idag.

0: Lumin, Josefins sång, finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg, som du kan rösta på genom att smsa 1403 till 72020 eller ring 099 114 03. Och Erika Lötberg är i en mycket blöt miljö.
1: Det doftar klor, men det doftar också fuktig blomjord, Lina Karlsson, som har koll på... Ja, men jag säger så här, du har koll på allt grönt här inne. Det känns väldigt tryggt.
2: Ja, men det stämmer. Det gör jag.
1: Och ni verkar ha vattnat på ganska bra här i... Vad kallar vi det? Rabatten?
2: Ja, växtbäddarna kallar vi det. Jo, men ända sedan i somras när vi tog in alla våra exotiska träd och ställde ner dem i växtbäddarna, så har vi haft hand om skötseln här inne själva då, våran trädgårdsavdelning.
1: Och alltså nu, här är ju också en sån här kroklist, ska vi säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 krokar. Här kommer det hänga såna här handdukar och badkläder och sådär. Bakom det så har vi en uråldrig gammal rackare.
2: Det stämmer. Det är en 160 år gammal fikus som står här, som vi blickar upp över nu. Och det här är vårt äldsta träd här inne. Vi har alltså över 100 olika arter. De flesta är mellan 15 och 20 år, men det här är våran fina pjäs, skulle jag kalla det. Mm.
1: Hon eller han ser stolt ut. Hur kan du vara så säker på att det här trädet kommer trivas här?
2: Ja, men vi har haft hjälp av en botanist från Holland som har hjälpt oss att välja ut de exotiska träden här. Så att utifrån de svenska förhållandena och utifrån att det är mörkt på vintern och ljus på sommaren, så har vi haft hjälp av honom.
1: För om vi blickar upp i taket då, idag är det ju en vacker dag, det är ju soligt ute, men så kommer det inte vara under Göteborgsvintern.
2: Nej, men det stämmer. Och därför har vi också växtbelysning här inne som kommer hjälpa till att få och ge växterna all den kärlek som de behöver, även vintertid och kvällar när det är mörkt.
1: Men alltså, vad gör du nu? Du går och plockar upp blad här bara, eller gör du inget annat?
2: Nu försöker vi väl att se ihop helheten här inne. Och en sak är väl att plocka blad naturligtvis.
1: Jag skojar bara med dig.
2: Men vi har vår trädgårdsavdelning som sköter om. De vattnar och de duschar och de plockar löv och de hjälper till. De är helt fantastiska.
1: Ja, du märker att jag kör med dig lite, Lina. Men alltså, du har ju även jobbat med konstbetongen. Rockworks, det låter... Ja, knackar här på det här. Det var lite svårt att skapa ljudkulisser i detta brus.
2: Ja, inte helt lätt. Nej, men det här är ju rockworks, eller konstbetong som vi kallar det. Och det är något som vi har väldigt mycket av här inne. Bland annat på våra väggar har vi det. Och det består egentligen av ett nät som man sätter på en vägg och så sprutar man betong på det nätet. Och sen så formar man och gestaltar betongen så att den blir så här som fina stenar som ni ser här inne nu. Och sen så är den också målad i en härlig beige naturlig kulör.
1: För att smälta in, eller?
2: För att smälta in med tematiseringen och miljön. Och vänder vi oss om så ser vi också att vi har konstbetong på i form av statyer, i form av pergola, i form av ett stort ventilationstorn faktiskt, som är omgärdat av våra växter också.
1: Ja, så det tornet hjälper till att få anläggningen att må bra helt enkelt.
2: Ja, men det stämmer. Från början är det då ett... frånluftstorn som vi då har klätt in med konstbetong för att det ska bli gestaltat på ett fint sätt.
1: Ja, nej, men ingen planta att plantera idag då, eller?
2: Nej.
1: För mig.
2: Jaha, hade du velat det?
1: Ja.
2: Nej, nu är de flesta träden på plats och all planteringen gjord, så att nu är det skötsel som gäller.
1: Alltså, så fint, Lina Karlsson, alltså byggprojektledare med ansvar för växter, träd och stenarbeten här på Vattenparken.

0: Like a prayer, Madonna i P4 Göteborg. Nu blir det kulturnytt med Vivica Blad om kulturintresset bland äldre som inte längre bor hemma.
1: Personer över 60 utgör en stor del av Sveriges kulturkonsumenter. Men när man inte längre bor hemma förändras möjligheter att till exempel hitta tid och aktiviteter. Socknens vård- och omsorgsboende i Göteborg satsar på kulturaktiviteter, ibland tillsammans med grannarna på förskolan.
2: Hur gamla tror du att de är, de som ni träffar idag?
3: 169, 49, 101...
2: Femåriga Iniko är en av deltagarna på dagens generationsträff. Det är en av aktiviteterna som erbjuds för hyresgästerna på boendet. Andra är till exempel guidade visningar på Göteborgs konstmuseum, line dance workshops och besök på Göteborgs stadsbibliotek. Hyresgästen Lars har bott här i några månader.
4: Jag är nog lite social. Ja, men jag tycker om att umgås med alla människor.
5: Det tycker jag är jätteviktigt här. När jag lämnar ut mitt aktivitetsblad till exempel. Att det här, ser de det här händer varje vecka. Det blir inte hattifnattigt.
2: Maria Nilsson ansvarar för planeringen av aktiviteterna i egenskap av boendets äldre samordnare. En roll som inte finns överallt. Att ha möjlighet att erbjuda kulturaktiviteter även utanför boendet tycker hon själv är något som skapar mer värde.
5: När vi åker ut på aktiviteter så är alltid anhöriga välkomna att följa med. Man kan göra något tillsammans som kanske inte man gör heller längre. Att man får lite andra minnen att prata om.
1: Reporter här Lina Tausen. När både experter och läsare gjort en lista över Sveriges bästa författare så är alla överens. Det är Kerstin Ekman som utsätts till Sveriges bästa författare när Svenska Dagbladet har sammanställt en lista. Och så kan vi berätta att temat för årets Musikhjälpen är klart. Insamlingen går till psykisk hälsa i krig och kris.
0: Kulturnyttar i P4 Göteborg.

Taylor Swift, Patient Zero. Vi var i ett omklädningsrum bland skåpen. Det gick förbi någon person utan kläder som var på väg till eller från duschen med en handduk lite snett. Vi byter om och sen mitt i det är det en kvinna som går och pratar med en man i videosamtal och rör sig runt så att hon syns och förmodligen vad som är bakom med henne också. Det är en sån där sak som jag tycker absolut inte är okej på gym. Inte i omklädningsrummet. Vi ställer frågan idag inne i Sveriges radioappen under lokalt. Johan från Lerum har skrivit zombiesurfning vid träningsstation. Ockupation. Vilotider mellan seten som överstiger 2 minuter. Vad tycker du att man inte får göra på gym inne i Sveriges radioappen under lokalt?

0: Rod Stewart, Baby Jane. Klockan är 11. Här kommer Ekot.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster, uppgav åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning som ledde BND mellan 1998 och 2005 anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri enligt ett uttalande från federal åklagare. Litauens parlament har röstat för att lyfta ett lagförbud mot kärnvapen i landet i en första av två omröstningar som krävs förändringen. Litauens president har sagt att det inte finns några omedelbara planer på att lagra kärnvapen i Litauen, men när man tar bort förbudet så blir det möjligt att vidta åtgärder om säkerhetssituationen skulle förändras. Den andra omröstningen är planerad till den 12 januari. En officer på Försvarsmaktens högkvarter hade droger på jobbet och kontakter med kriminella. Det har P4 kunnat avslöja idag. Tony Ingesson, underrättelseexpert på Lunds universitet, ser stora risker med att en försvarsanställd förekommer i sådana miljöer.
2: Ja, ur ett säkerhetsperspektiv så är det här en klassisk form av problematik där en person riskerar att utsättas för utpressning.
3: P4 har berättat att polisen förra året gjorde ett knarktillslag mot Försvarsmaktens högkvarter i en utredning mot en officer. Polisen hittade narkotika i mannens bostad och i förhör framgick att han haft droger på jobbet. Det framgick också i utredningen att officeren hade haft omfattande och nära kontakter med en eskort som flera gånger dömts för narkotikabrott.
2: Alltså det skapar en sårbarhet att röra sig i sådana här kretsar och framförallt om man själv begår brott också.
4: Officeren är åtalad och rättegången hålls under tisdagen. Han har i förhör erkänt innehav av cannabis och metamfetamin för eget bruk men förnekat misstankarna som gäller hanteringen av 2,8 liter av substansen GBL. Försvarsmaktens HR-chef Johan Hamlin säger att de kontinuerligt jobbar med egna säkerhetsprövningar.
5: När man nu ser ett fall som det här som aktualiseras så kommer vi naturligtvis vara beredda på att undersöka och identifiera om det finns saker som vi kan göra bättre.
1: Och reporter där var Claes Pettersson och Joel Wendle från P4. Fackförbunden LO och PTK hotar nu med strejk för att tjänstepensionen ska förbättras. När fler förväntas jobba längre så kräver facken att de anställda även ska tjäna in till sin pension högre upp i åren. Men arbetsgivarna säger nej. Enligt Svenskt Näringsliv så innebär fackens krav väldigt stora kostnadsökningar. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
0: Snyggt jobbat i studion, Johan Hellström. Jag har fått sällskap här i P4 Göteborgs studion på Hisingen, Lindholmen i Göteborg. Det är du, Jonathan Sylvan.
6: Gymbetänkligheter,
0: precis. Det är en sak som vi pratar om med dig som lyssnar idag, vad man inte får göra på gym. Hånglande par sittandes på ett av träningsredskapen, säger Maggie. Det vill hon inte ha. Har du haft problem med det, Jonathan, eller är det dig de skriver om?
6: Inga kommentarer. Jag brukar inte hångla på träningsmaskinerna. Innebandykillar som sitter med sina telefoner och tar upp alla platserna alldeles för länge. Fotbollskillar, det kan vara fotbollstjejer, innebandytjejer.
0: Hur ser du att det är bollsportare här?
6: Det står på klubbmärket på bröstet. Det är någonting som man kan irritera sig på. Det gäller såklart även vuxna som sitter med sina telefoner alldeles för länge. Jag kan varna dem ibland också. Om det sker händelser som man vill uppdatera sig på när man sitter på de här redskapen. Jag har ett annat positivt träningsminne, om vi kan växla över tre lite snabbt.
0: Ja, en liten stund positivt, men kortest. Sen går vi
6: lite positivt,
0: till ilska.
6: Lite positivt. Mm. En gång i tiden så bodde jag i Stockholm, arbetade där, arbetade eftermiddag kväll, behövde träna på förmiddagen, kommer på simning kan ju vara roligt. Simhallen i närheten av där jag bodde insåg jag varje fredag förmiddag mellan klockan 10 och 11. Då var det pensionärsgymnastik, damerna till slagermusik. Så då tajmade man in varje tisdag eller fredag förmiddag 10 till 11. Jill Johnson, Crazy in Love, jag tror den spelades varenda gång. den var en hit bland damerna. Ett positivt minne. Det finns ju mer negativa minnen också då från träning. Och de vill vi ju att du ska höra idag, av dig kring.
0: Idag fokuserar vi på det negativa i P4 Göteborg. Vad får man inte göra på gym? In i Sveriges Radio-appen under lokal.

0: Nico and Vince, Am I Wrong i P4 Göteborg. Hundratals larm om missförhållanden fastnar på vägen varje år. Det handlar om larm inom Göteborgs stads verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, lex Sara-anmälningar. Larm som inte skickats vidare till de i staden som ska utreda dem, rapporterade vi på P4 Göteborg igår. Och vi har med oss Lars Ram, nu enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det är till er de här utredarna till sist, utredningarna till sist hamnar, om de är allvarliga. Och det har de alltså inte gjort förrän långt senare, när staden har gått igenom många av de missade anmälningarna. Lars, hur ser du på det här, att det har blivit så?
1: Ja, men det är ju högst bekymrande information, det måste vi tillstå, det som beskrivs. Det här är ju i grunden någonting som ska fungera i alla verksamheterna. Det är ett sätt att förbättra sina verksamheter. All personal i de här verksamheterna har ju en skyldighet att rapportera om man upptäcker någonting som har fallerat eller kan bli bättre. Det där ska ju omhändertas. Någon ska ta emot de här rapporterna, bedömas allvarligheten i det. Och som du säger, har det nått upp till en allvarlighetsgrad eller risk för att något allvarligt skulle kunna inträffa, då är det en anmälningsskyldighet till oss på IVO.
0: Och hundratals larm om missförhållanden per år fastnar alltså på vägen. Är du förvånad?
1: Ja, det är inte bra, det kan vi konstatera. Det här är någonting återigen som måste fungera i verksamheterna. Det är ytterst de folkvalda politikerna i nämnden som ska säkerställa att det här fungerar. Här ska det finnas rutiner i verksamheterna. Personalen ska veta hur man rapporterar. Det ska finnas en som tar emot de här rapporterna och så vidare. Det ska utredas, det ska göras analyser. Vilka lärdomar kan vi dra och vilka förbättrande åtgärder kan vi vidta? Och allt för att skapa trygghet och att brukarna ska känna sig trygga och säkra i verksamheten.
0: Enligt lex Sara-reglerna så ska missförhållanden utredas skyndsamt också. Har Göteborgs stad brutit mot lagen här?
1: Ja, det är uppenbart information som talar för att det måste hanteras på ett annat sätt och bli bättre. Som sagt, det ska finnas riktlinjer och rutiner för det här och rapporterna ska skrivas, de ska tas emot, det ska tittas på och utredas och framförallt dra lärdomar, hur kan det här bli bättre och tryggare för brukarna.
0: Vad är det som kan hända då? Varför är det så viktigt att alla de här fallen utreds?
1: Ja, men det är ju ett tecken på att någonting inte har blivit bra eller att brukarna inte har fått den tryggheten och omsorgen som man faktiskt har rätt till. Och att dra ett lärande, allting kan bli bättre i verksamheterna. Och det är ju det här som är det angelägna, att alla som arbetar i verksamheten har en skyldighet att rapportera. Och när då det görs, ja, då är det också någonting som måste tas om hand och deras lärdomar och göra förbättrande åtgärder helt enkelt.
0: Och vad gör ni från IVOs sida med den här nya kunskapen om alla missade anmälningarna? Kan det leda till någon åtgärd?
1: Ja, IVO har ju tillsyn nu i de här verksamheterna och mot samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna, så att den möjligheten finns ju alltid. Sen har vi här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd, men som sagt, vi följer utvecklingen och har alla möjligheter att inleda en tillsyn i det här fallet.
0: Tack så mycket, Lars Ram, enhetschef på IVO.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. I studion Fredrik Ankersen, vad sker i nyheternas värld?
1: Det kommer nyheter nu från TT. De skriver om den här tragiska bussolyckan, alltså utanför Växjö igår, där en ung man omkom och många skadades där en buss körde av vägen. Och enligt åklagaren så finns det misstankar om att oaktsamhet kan ligga bakom olyckan och bussföraren är nu anhållen. Den här chauffören har bara hörts kort inledningsvis. Bland annat misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Men ska vi också säga, åklagaren understryker att det kan finnas andra förklaringar än oaktsamhet, till exempel akut sjukdom. Mer ingående förhör med chauffören kommer att hållas under dagen eller morgondagen, skriver TT alltså.
0: Tack Fredrik Ankersen. En oerhört obehaglig olycka. Vi önskar att alla skadade frisknar till så fort det bara går. Vi ska till någonting helt annat nu. Byter ämne fullkomligt. För Hasse Andersson, du ska ju ta dig an Nobelpriset på ett sätt.
2: Ja, jag fick 4 i grundskolan i fysik och det är en bra grund för att kunna nå Nobelpriset. I veckan så var jag här på Chalmers och besökte en avdelning där de har tagit fram en robot som skulle kunna ta fram läkemedel mycket, mycket snabbare än vad vi människor skulle kunna göra. Och när jag talade med henne så sa hon att ja, målsättningen är att kunna få ett Nobelpris. Nu ska det delas ut Nobelpris i fysik och jag har Louisa Håkansson och
3: Lisa Garnerts.
2: Vi är 3 stycken här nu som väntar på att det ska kopplas upp det här Nobelpriset. Vad är det som kommer att hända här nu?
3: Ja, vi står ju här i en ganska stor föreläsningssal och hit kommer då forskare samlas från Chalmers, både från fysikinstitutionen där man också forskar om astronomi och från institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap där man forskar mycket om kvantfysik och fotonik och sådär. Så det är alla discipliner inom fysik, forskare som kommer samlas här för att titta på tillkännagivandet tillsammans.
2: För många så är det grekiska det vi pratar om nu. Fysik, det är oftast när man tränar och så. Har du någon tips förresten vilka som skulle kunna få det?
4: Alltså, jag har ju googlat och läst olika så här spaningar, men jag har faktiskt ingen aning. Så det är väldigt spännande.
2: Skulle det kunna vara någon här på universitetet?
3: Alltså, det kan ju hända. Det är väl inte så supertroligt, men man vet ju aldrig. Hoppet lever såklart.
2: Och din favorit, vilken är det?
3: Oj, här på Chalmers. Nej, men alltså, för några år sedan så gav vi ju ett pris här på Chalmers som heter Lisa Meitner-priset till en fysiker som heter Nicola Spaulding. Va? Mm. Och vi pratade ju lite innan här, Lisa och jag, om att det hade varit väldigt roligt om hon fick det. Men vi har ju inga, alltså, det är för att vi har träffat henne och hon var här och tog emot det här priset och så. Men vi har ju ingen aning såklart.
2: Jag träffade Carola för 2 veckor sedan, men hon ville inte få priset heller.
3: Nej.
2: Och så ser jag också att det är ingen. Jag går ut och tittar på den här föreläsningssalen. Där står det ingen förtäring i kollektorn. Ta inte med mat eller dryck in i kollektorn. Nej, ingen kaffe, ingen apelsin och ingen korv med bröd. Nej, då går vi väl in och så sätter oss och inväntar. För klockan 15:15 så kommer det här till att bli kännagivs. Och datorn är uppkopplad så vi hoppas att allting ska fungera. Så då, Ida, då återkommer jag.
0: Ja, absolut. Då ska du få guida oss genom hela detta med Nobelpriset med hjälp av folk som vet lite mer än oss. Hans Andersson.
2: Ja. Ja visst, nu kom det den första herren in här. Vad gäller detta?
5: Sveriges Radio.
6: The Swedes om att vara internationell korrespondent i Sverige.
7: Jag får ofta frågan, är det intressant för dina läsare att läsa om Sverige?
8: Det verkade uppfattas i Tyskland som att man skulle skriva under ett dokument varje gång man går till sängs med någon.
9: Wow, vad är det som händer i Sverige? Nu är de riktigt rädda.
6: Lyssna på The Swedes tisdagskvällar i P1 eller i appen Sveriges Radio.
10: Så Hon är en slags politikens it-girl.
11: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
12: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
11: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
13: Well, I haven't ruled out the possibility.
11: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.
0: Filmklubbarna i landet ökar och det här samtidigt som de kommersiella biograferna har haft svårt att locka filmpubliken under 2025. Med i studion nu Kulturnytts Vivica Blad, hej!
14: Hej!
0: Varför har det blivit så populärt med just filmklubbar?
14: Ja, men det är ju ett annat sammanhang med en filmklubb, det är andra slags filmer än det vanliga bioutbudet som en klubb valt ut och det är någon från filmklubben på plats och presenterar den och sen det är ju så ofta publiken kvar för att snacka om filmen efteråt. Två av de här relativt nya som fått många medlemmar på kort tid, det är en på Tjörn och en i Kungälv. Och Sveriges förenade filmstudios, som är en samlingsorganisation för filmklubbar i landet sedan 1953, där de här två ingår, de har fått 10% fler medlemmar mellan 2019 och 2025. Alltså samtidigt som biobesöken i landet har gått ner på de kommersiella. Rolf Nilsson som startade Kungälvs filmstudio 2022, han märkte direkt ett stort intresse.
15: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar. De får färdiga filmförslag, slipper tänka till, vet att det kommer en bra film varannan vecka. Och kan de så går de, kan de inte så går de inte. Och eftersom priset är bra mycket billigare än vanlig biljett. Och missar man då så gör det ju inte så mycket.
0: Och nyligen då så kom siffror att biobesöken minskade drastiskt 2025. Hur går det här ihop?
14: Ja, de siffrorna kommer då från Myndigheten för kulturanalys. Och det man kan se där då det är att storfilmerna på de kommersiella biograferna de drar den största publiken med dem då. Det är alltså storfilmer som drar den största publiken på de här kommersiella biograferna. Men under en kort period. Per Eriksson som är verksamhetsledare för Sveriges förenade filmstudios, han ser att filmklubbarna har en roll att fylla här.
16: Att veta vad som är bra men också att veta när den visas lång tid i förväg. För det som har hänt på biograferna är ju att de kanske inte längre har möjlighet att köra den här typen av kvalitetsfilm under lång tid för att publiken ska hinna dit.
0: Men Vivica, statistiken visar också en annan tendens när det gäller äldre filmer.
14: Ja, och alltså då också på liksom kommersiella biografer. Och det är att publiken som gick på filmer som haft premiär för 3 år sedan, eller tidigare, alltså typ ja, sådana som är inte riktigt toppaktuella, de ökade också under 2025. Mm. Det är inte en stor andel. Och även organisationen Folkets Bio, som ju är nischad mot smalare film, deras statistik för 2025 visar att det faktiskt har ökat sina biobesök. Så att det finns liksom trender emot det här sjunkande biobesöken. Och även om Folkets Bio kanske inte har så stor andel av den totala statistiken så är ju det här liksom en tendens. Och Folkets Bio påpekar också att Hagabion här i Göteborg har en stor andel i den här statistiken för hela landet. Och den var ju stängd under en stor del av 2025. Så att de ser en ökning. Det ökar med äldre filmer på kommersiella biografer och filmklubbarna ökar. Så det är liksom två tendenser.
0: Men konkurrerar inte de här filmklubbarna ut de kommersiella biograferna?
14: Ja, men Kungälvs filmstudio, de hyr sig på Biotrappan i Kungälv då, som är en kommersiell biograf. Och de kom överens då med filmklubben att de kunde ta tisdagar, för det var liksom trögare att locka publik då. Och så här berättar Rolf Nilsson.
15: Vårt mål var ju att inte konkurrera utan komplettera. Så att vi vill inte visa samma typ av filmer, lite smalare. Filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
0: Och det var Rolf Nilsson, ordförande för Kungälvs filmstudio. Tack Kulturnytt Vivica Blad.
14: Ja, tack.

0: When I write a country song, Jimmy Marcus, kanske man säger. Finalist i P4 Nästa Stjärna som du röstar på genom att smsa 1402 till 720 eller ring 099 114 02.
1: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
2: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
3: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
2: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.

0: Sjöfartsverkets nya rutin efter domen i Tjörnfallet ska skapa en större trygghet bland lotsar, enligt Jonas Fransén, kommunikatör på Sjöfartsverket.
1: Ja, det som är nytt det är ju att när våra lotsar kliver ombord på fartyg som gör dem det klart med befälhavaren ombord och säger det att det här är ansvarsfördelningen.
0: Efter att en kapten och en lots dömdes förra veckan för båtolyckan utanför Tjörn har det rapporterats om en oro bland lotsar kring vilket ansvar de har. Sjöfartsverket har därför skickat ut nya rutiner till hamnar och fartygsagenter, vilket DN var först med att rapportera om.
1: För oss har det alltid varit naturligt att befälhavaren är ytterst ansvarig. Men våra lotsar känner nu ett behov av att förtydliga det här extra. Det vi gör nu är att vi är extra tydliga när vi kliver ombord.
0: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Liberalerna vill se en utredning av förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det här efter att hundratals Lex Sara-anmälningar har fastnat och aldrig utretts.
3: Att man tittar på det här fallet så att säga och gör en egen Lex Sara-utredning kring hur har det kunnat gå så fel.
2: Per Gustafsson är riksdagsledamot för Liberalerna.
3: Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi sätter det här i ett sammanhang.
2: P4 Göteborg har kunnat avslöja att hundratals Lex Sara-anmälningar varje år aldrig nått utredarna. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. Marie Brynolfsson är Vänsterpartiets gruppledare i Göteborg.
4: Jag tror kanske inte att en Lex Sara-anmälan om Lex Sara-anmälningarna är rätt, utan jag vet att förvaltningen också har vidtagit en del åtgärder just för att komma till rätta med det här.
2: Brynolfsson sitter inte själv i nämnden för funktionsstöd, men hon är kommunalråd med ansvar för funktionsrätt. Åtgärderna hon nämner handlar bland annat om stärkande av kompetens och ledarskap, men det räcker inte enligt Per Gustafsson.
3: Nej, men det är klart att rutiner och utbildningar i all ära är viktigt, men det här måste ju sitta i ryggraden.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: Och trafikmässigt, Fredrik Stenberg, vad har vi för dag?
6: Vi har en tisdag och precis på väg att nysa här i direktsändning för första gången.
5: Ja, men det är lugnt. Jag ut genom fönstret.
6: Jag lyckades hejda mig i sista sekunden där. Det har varit gräsligt pinsamt, men jag räddade upp det. Men nu ska vi ta en liten koll i trafiken då. Vi börjar på 40an mellan Göteborg och Borås, där Mölnlyckemotet nummer 72 riktning Borås, där det är en lastbil som blockerar vägrenen och står lite dumt till där. Och på samma vägsträcka 40an mellan Borulsmotet och Landvettemotet lite längre fram alltså också i riktning mot Borås, där är ett körfält avstängt i mot Jönköping och Borås där. Och så tar vi oss till Lundbyleden, Lindholmsmotet, riktning Bräcke, stillastående lastbil, och på E6an nere vid Kungsbacka, nummer 60 avfarten där, eller 59 kanske det är, nej 60, där är det ett arbete med mitträcken man håller på med just nu, arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång i båda riktningar där, så där kan också stoppa upp lite grann. Annars är det lite som vanligt sådär, mitt på dagen trafik, det vill säga hyfsat lugnt, även om det är mycket trafik som rör sig. Ser någonting som händer, tipsa mig gärna på 020 999 444.
5: Och det är en speciell dag idag, Hasse Andersson.
7: Det är det verkligen, och Maria Messing kom här nu. Hon är nämligen chef på mikroteknologi och nanovetenskap. Och nu är det så att nu har de börjat strömma in här folk. Det är 20-30 personer här. Vad förväntar du dig av det här nu?
8: Jag förväntar mig att vi ska fira någon väldigt stor forskningsframgång. Det här är ju det största som händer för oss forskare, och vi tycker det är väldigt spännande. Och alla är väldigt nyfikna och ser vad det blir.
7: Sitter du inne på någon sån här inside information?
8: Så jag önskar jag kunde säga ja, men tyvärr så gör jag inte det.
7: Vad tror du, det är ju inom fysik då, men vilka får det här priset och varför får de priset?
8: De får ju priset för att de har gjort någonting banbrytande, någonting som har ändrat forskningen. Vi är ju väldigt stolta här på Chalmers när det blev pris till kvantfysiker sist det begav sig, eftersom vi jobbar mycket med det här. Men i år har jag faktiskt ingen aning om vad det kan tänkas bli.
7: Du får slå ner bland alla andra som har kommit hit, och det är tyst. Och vi ska nämligen vara med i direktsändningen när de kommer till att tillkännage vem som eller vilka som får det här årets fysikpris.

0: Animal Cats Eye Fredrik Ankersen. Jag är rädd att jag har keso i tänderna.
1: Jaha, men fixa lite med det så kan jag prata så länge.
0: Jag drar ner mig.
1: Ja, jag ska gå ut med en liten efterlysning. Det är nämligen så, jag ska sätta det här i kontext. I morse så pratade vi om att det finns ett förslag inom Västra Götalandsregionen om att ta fram en kulturkanon.
0: Just det,
1: som är lite mer
0: svenska grejer.
1: Ja, regional kulturkanon. Troligtvis kommer inte det här förslaget röstas igenom, men det här fick ändå Morgan och Niklas och gänget att börja fundera på vad den här kulturkanon skulle kunna innehålla. Mm. Genast så dök göteborgska ord upp som bös och knöda i och sådär.
0: Just det.
1: Och ett ord som är abrovinch.
0: Ja, precis.
1: Eller abrovink.
0: Ja, inte abrovink.
1: Okej, abrovinch. Ja. Ja. Och då ska vi fortsätta prata om det här i eftermiddag i tanken. Dels ska vi gå till botten med om det här verkligen är ett göteborgskt ord. Vi ska ta in en språkforskare som kan förklara lite etymologin, heter det va? Var orden kommer ifrån.
0: Ja, ungefär så låter det.
1: Ja,
0: etymologi.
1: Och sen vill vi också höra från er lyssnare, har du någon kul abrovinch? Har du gjort någon sån lösning?
0: Har du det då?
1: Ja, jag har...
0: Vad kan väl, det vara ungefär?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel, vi har en kollega som heter Helena Jönsson vars glasögon gick sönder och hon lagade dem med ett gem. Hon hade alltid ett litet gem i liksom ögonvrån.
0: Istället för en skruv där i kanten, va? Det är väldigt fiffigt. Mm. Det är ju på en teknisk nivå.
1: Det är det, men det är fortfarande liksom en provisorisk lösning skulle man kunna säga.
0: Men kan det vara såna här kassalösningar, en abrovinch men som andra skäller lite på en för?
1: Ja, har du någon sån?
0: Ja, när min telefon gick sönder, det var nog inte, ja, den är ju trasig, den här är ju också trasig, men det var nog min förra telefon när skärmen var sprucken. Mm. Så hade jag en plastpåse tight runt som jag hade tejpat fast så att jag inte skulle få glasskärvorna
1: på fingret.
0: Så fick jag byta plastpåse några gånger. Men det är ju en abrovinch, men det är ju ingen hyllad abrovinch.
1: Nej, det är det inte. Men vi tar ju emot alla abrovincher i P4 Göteborg. Även de liksom osjungna sådana.
0: Även de dåliga.
1: Ja, visst. Så om ni har några sådana smarta lösningar som bara jag löste den här grejen på det här sättet. Hör av er till oss då på 031-83-70-50. SMSa går jättebra, ringa går exakt lika bra. Jag kommer sitta klistrad vid den här inkorgen nu under förmiddagen. Smarta abrovincher, 031-83-70-50.
0: Och vi stannar i de smarta människornas värld. För om bara en liten stund så är det Nobelpriset i fysik som delas ut. Du har lovat att hålla örnkoll på detta, Hasse. Du är på Chalmers.
2: Jag är på Chalmers inne i en hörsal där man just nu tittar på SVT-sändningen av Nobelpriset 2026. SVT som fyller 70 år idag. Här är det forskare, det är doktorander, det är professorer och så är det en vanlig radiopratare. Jag sitter tillsammans med Mattias Marklund som är chef för fysik och astronomi. Och du verkar vara lite nervös nu, va?
3: Ja, det är ju spänt. Det är ju fascinerande att se det här också. Man vet ju inte vad det är som ska komma. Så att,
2: Hur många sådana här tillkännagivanden har du varit med om?
3: Oh, jag har nog varit med sedan jag var ganska liten för jag tyckte det här var väldigt spännande även när jag var barn. Så jag har nog suttit och lyssnat på radion och så vidare sedan jag var 7-8 år i alla fall.
2: Och vi har ju en svensk som har från Göteborg som har fått Nobelpriset, va?
3: Just det, Gustav Dalén, för sin fyrskapelse. Så det är vårt senaste Nobelpris på Chalmers, brukar vi säga.
2: Senaste, ja. Och nu sitter vi och tittar på tv-bilden här. Nu står de i kö här. Nu ska de tillkänna i detta här. Och Chalmers har ju två stycken representanter i Nobelkommittén. Det är Eva Olsson och det är Göran Johansson. Vi ser hur de kommer fram. De drar ut sina stolar. Det är massvis med media som sitter ner på golvet med sina kameror, tv, med sina stativ. Han tar upp ett papper. Hur lång tid tar det innan de tillkännagivet, tror du?
3: 5 minuter.
2: 5 minuter? Vad kommer det hända innan de 5 minuterna?
3: Ja, då får vi bara sitta här och vara spända.
0: Men herregud, alltså ska vi vänta i 5 minuter?
2: Ja, du kan få reda på. Det är en som har fått priset 2 gånger. Vet du om det är?
0: Nej.
2: Han heter John Baden. Han är golfare också. Ska vi höra vad han säger? Det är Ellen Mons som berättar nu.
0: Ja, men är detta rimlig radio, Hasse? Ska jag spela lite låta så återkommer
2: jag? Kör du lite låt så ropar du in mig.
0: Oj, fort det rör på oss, hej.
2: Det gör jag.

0: Oj Hasse, jag drar upp dig nu för det verkar...
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Någon Francis Hansen ser jag på tv-sändningen. Hasse sitter med en massa forskare på Chalmers och ska strax kolla med dem vad detta innebär. Francis Hansen från Belgien.
1: Ja, vad säger du, Mattias Marklund, chef?
2: Jättespännande. Och priset går ju då till en person, verkar som i år. Vilket är ganska ovanligt. Han har alltså jobbat med väldigt, väldigt små partiklar som kommer från rymden. Som inte växelverkar med någonting nästan. Och då är det svårt att mäta dem också. Så det

0: Nej, jag har tackat nej.
1: Hasse, varför har hon en sån där konstig sak som blinkar? Fråga professorn.
2: Det här blinkande grejen hon har, visar fram, vad innebär det? Vet du det?
0: Det ska jag föreställa det här så kallade experimentet Ice Cube, alltså isbit på svenska, där man låter de här små partiklarna från rymden passera stora mängder is och ger oss små ljussignaler som man kan mäta. Och de här små partiklarna från rymden bär med sig information om händelser i rymden.
2: Du verkar ju kunna en hel del.
0: Ja, lite grann i alla fall.
2: Ja, ja, det är spännande. Vad ska man använda det här till sen då?
0: Det används ju mest egentligen för att försöka förstå vad som händer i vårt universum. I avlägsna system där vi kanske inte kan få ljus eller andra informationskällor. Utan då är neutrinos en bra budbärare. Den kan färdas långt, färdas snabbt och nå vårt område liksom, där vi kan mäta dem sen.
2: Senast jag var och tittade på någonting, då var det man uppfann det här svarta hålet.
0: Ja, just det. Ja, det är ju också spännande, för att vid sådana händelser så kan det också vara stora emissioner av sådana här neutrin och sådana här partiklar som man har fått priset för idag.
2: Men om vi säger vi vanliga människor, har vi något nytta av den här fysikframkomningen?
0: Man kan ha nytta av det på så sätt att man har utvecklat väldigt, väldigt fina detektorer för det här. Och det kan man använda i andra sammanhang, alltså mer i vardagen. Kanske till och med på medicinsidan i slutändan.
2: Ja, du Ida.
1: Okej, Hasse. Jag ser en sak. I sidan av SVTs sändning så går det liksom folk som tittar kan skicka in hälsningar. Och då är det hälsningar från tekniksalen i Göteborg, Alex i 8C. Så detta intresserar även Göteborgs barn. Tack Hasse för en ovanligt lågmäld rapportering. Jag förstår att du inte ville störa där.
2: Nej, det är riktigt.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Nick Cayman, I promise myself i P4. Erika Lötberg, du är numera utomhus. Är det så skönt som det ser ut?
1: Ja, men som den säkra källa jag är, Ida, så skulle jag vilja säga att det är väl en lite kluring. Det är lite lurigt det här vädret idag, just för att om man sitter inne nu, man kanske sitter på jobbet, lyssnar radio, tittar ut och tänker att nej, men där är ju solen, där har jag ju den blåa himlen. Det ser ganska härligt ut, det är härligt, men det är också ganska blåsigt. Ställer jag mig upp nu så känner jag att det är... nu ska vi se. Där kom den, ja. Hej vinden.
0: Varför? Det ser så gult och somrigt ut. Det är exakt. Alltså falskt.
1: Det drar upp jackanläge. Alltså går man med jackan öppen i motvinden så vill man, ska jag se, stänga... Så, stänga jackan.
0: Men på våren är man ju så bra på det där, för då är man ju inte bortskämd med värme, så då kanske man nöjer sig med att slicka ryggen mot en vägg, en fasad, och bara luta ansiktet upp mot solen. Så tycker man att man solar maximalt. Men du vill att det ska vara varmt även när du står rätt upp.
1: Exakt så, och den känslan finns kanske inte riktigt med oss idag. Jag är precis vid Mölndalsån här och kikar ner, och tittar man på ån så går det mycket riktigt sådana här små, alltså vinden skapar ju ändå ganska mycket rörelse på ån, och då tänker jag att tittar jag på ån och sen tittar jag på träden så är det den där känslan av att det är lite vindigt denna tisdag den 6 oktober. Men behaglig temperatur, det är det ju, det får man ändå säga.
0: Ja, men då har man i alla fall fått en liten hjälp hur man kan klä sig på lunchpromenaden, kanske.
1: Ja.
0: Erika Lötberg, vi återkommer till dig om en stund.

0: Rosor i P4 Göteborg. Här kommer Ekot.
1: Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden. Stora protester i Frankrike. Vi pratar med vår korrespondent på plats i Paris. Och så får vi en rapport med det senaste från bussolyckan utanför Växjö. Det är något av innehållet i Ekot klockan 12 i studion, Johan Hellström. Ja, så här lät alltså för en liten stund sedan när Nobelpriset i fysik tillkännagavs.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
1: Och det sa Ellen Moons, ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademin. Och mer om det här finns i appen Sveriges Radio och i våra kommande sändningar. Tre personer intensivvårdas på sjukhus efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta igår eftermiddag, där en 18-årig man omkom. Och under morgonen idag så hölls en tyst minut på 18-åringens gymnasieskola i Växjö. Henrik Alin är verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun.
3: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
4: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen mellan Växjö och Alvesta. Busschauffören, en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Evelina Olsson är presstalesperson hos polisen i Region Syd.
5: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten och det arbetet kommer att fortsätta här under dagen nu när bussen är bärgad.
4: 46 personer har skadats enligt preliminära siffror från polisen. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare två personer, en man i 40-49-årsåldern och en kvinna i 80-89-årsåldern, vårdas för allvarliga skador i Värnamo och två personer har förts till Lund och Karlskrona för sjukvård. Henrik Alin, verksamhetschef för gymnasieskolorna i Växjö kommun, berättar att det var flera elever på Katedralskolan i Växjö som var ombord på bussen.
3: Jag har inte hört så mycket om elever och föräldrar än så länge, men däremot hör jag att rutinerna fungerar bra och att det finns personal redo att ta hand om eleverna.
1: Och reporter där var Victoria Scott. Och nu ska vi till Frankrike där våldsamma skolprotester tvingat många skolor runt om i hela landet att hålla stängt i veckan. Vår korrespondent Cecilia Blomberg finns nu med oss från Place de la République i Paris där en stor manifestation ska hållas idag. Ja, Cecilia, du kan väl börja med att berätta hur det ser ut där på torget hos dig just nu.
6: Ja, jag är då här på Place de la République som ju är en av de platser i Paris som är förknippade med protester. Jag ser ett tält med uppställt av unga kommunister. Och så började samlas en del skolungdomar här och förstås väldigt mycket kravallpolis. Men det har börjat demonstrationer på andra ställen i Frankrike, men det har faktiskt än så länge varit ganska lugnt, sägs det.
1: Och vad handlar då de här protesterna om?
6: Det handlar om att skolan i Frankrike är väldigt sliten. Det har varit stora besparingar, det är ont om lärare. Eleverna har väldigt långa skoldagar, upp till 12 timmar ibland, på grund av lärarbristen. Och lokalerna är väldigt slitna, betydligt mer slitna än vad vi är vana vid i Sverige.
1: Och har det kommit något svar på det? De här protesterna från regeringen och president Macron så här långt?
6: Ja, än så länge så är väl svaret att absolut de får protestera, men att man ser ju med stort allvar på våldet. Och sen har man då, försöker man möta det här och säga att vi ska ta tag i det här akuta problemet med lärarbristen och lägga fram en plan för hur skolorna ska renoveras. Men eleverna vill se mer tydligt hur mycket pengar man är beredd att satsa på skolan, för att det har varit eftersatt under väldigt lång tid.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg med oss direkt från Paris. Ryska myndigheter är nu klara med smittspårningen efter att en kvinna anställd på ett pestforskningslaboratorium i Irkutsk har dött i misstänkt pest. Där uppger Världshälsoorganisationen WHO. Ingen annan som kvinnan varit i kontakt med uppvisar symptom enligt de ryska myndigheterna. Mycket är fortfarande oklart och WHO har frågat ryska myndigheter om fler uppgifter kring dödsfallet, men uppger samtidigt att smittrisken för den ryska befolkningen är låg. Ukraina uppger att man för första gången har skjutit ner ryska jetdrivna drönare med hjälp av robotiserade och AI-styrda vapentorn. Enligt flygvapnets talesperson Yuri Inat har ett dussintal sådana system redan placerats ut i Kiev.
7: AI och kameror följer målet automatiskt, vilket minskar risken för mänskliga misstag och gör det möjligt att skjuta ner även de snabba jetdrivna drönarna, säger flygvapnets talesperson Yuri Hnat i ukrainsk TV. Tekniken är egentligen ganska enkel. En kulspruta monteras på ett vridbart vapentorn som med hjälp av kameror med så kallat maskinseende och artificiell intelligens kan upptäcka, följa och bekämpa mål automatiskt. Och systemet verkar fungera även mot de nya jetdrivna drönare som Ryssland har använt allt oftare den senaste tiden. Till skillnad från de gamla Shahed-drönarna drivs de med jetmotorer istället för propellrar. De kan flyga i uppemot 600 km i timmen, ungefär 3 gånger snabbare än sina föregångare, och har därför varit betydligt svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Men nu kan Ukraina ha hittat ett motmedel, även om systemet har sina begränsningar. Eftersom vapnet i grunden är en kulspruta måste drönarna komma ganska nära för att kunna bekämpas, säger Inat. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: En tidigare chef för Tysklands utrikesunderrättelsetjänst BND greps i morse misstänkt för spioneri. Han anklagas för att ha försökt lämna ut känslig information till utländska underrättelsetjänster. Det här uppger åklagare enligt nyhetsbyrån AFP. August Hanning, som ledde BND mellan 1998 och 2005, anklagas bland annat för försök till landsförräderi och spioneri, enligt ett uttalande från federal åklagare. Även hans tidigare stabschef har gripits misstänkt för att ha lämnat över hemlig information till Hanning i flera år efter att han lämnat posten som underrättelsechef. Och så kan vi berätta att ålen är tillbaka, och det är starkare än på över 60 år i Lagan i Laholm.
8: Helt plötsligt att kanske köra ål en gång i veckan har lett till att köra ål varje dag.
9: Daniel Axelsson vid Stadkraft är en av dem som flyttar ålarna. Ett villkor företaget har för att bedriva sina 18 vattenkraftverk i Lagan. Strax över 280 kilo ål, ungefär 280 000 glasålar, har förflyttats uppströms i år. Vilket slår rekordet från 1961 och nästan når 50-talets nivåer.
8: På 50-talet då måste vi upp till 300. Då är vi tillbaka på 50-talet. För vi har, det här har gjorts i Lagan sedan 1940. Hela ålbeståndet i Europa är ett och samma. Så att det är ju egentligen en samlade åtgärder ute och överallt. Så det här är ju väldigt kul att se. Och att just att Lagan kanske ligger på en mer uppåtgående trend då.
9: Som jämförelse, 2009 flyttade man enbart 29 kilo.
8: Den normala nivån vi ligger på är liksom kring 100 kilo ålyngel varje år. Så det har ju stabiliserat sig där, verkar det som. Så vi trodde ju först att vi kanske, det här är en, ja, en naturlig peak eller någonting. Alltså det fluktuerar ju naturen. Men det verkar som vi ligger där kring 100 och så går det upp och ner.
1: Och reporter där, det var André Kvist från P4 Halland. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är nu överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Det här beskedet lämnade partierna alldeles nyss. Och det här är den första frågan som de rödgröna är överens om sedan valet. Ja, och vi börjar gå mot slutet på den här sändningen. Vår huvudnyhet idag var att Nobelpriset i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för forskning om spöklika budbärare från rymden.
0: Ja, spöklika budbärare från rymden, det låter spännande. Man får läsa på lite mer för att förstå. Här kommer Molly Sandén så länge.

0: Tur i oturen, Molly Sandén. Och ett nytt istidsdjur har hittats. Det är bland annat forskare från Stockholms universitet som har varit med och gjort den här upptäckten.
1: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare.
0: Säger Love Dahlén som är professor i evolutionär genomik och som deltog i upptäckten. Han säger det till Vetenskapsradion. Och det är en form av urjak. Men man vet inte hur den såg ut. Hur var hornen? Vad hade den för päls? Hade den päls? Hur stor var den? Tyvärr så har inte forskarna så mycket att gå på. För det de har, det är fragment av blandade djurben som är hittade i en grotta som man har tagit DNA ifrån.
1: Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
0: Den här urjaken eller låglandsjaken som forskarna har sagt också, den dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan. Och nu vill forskarna dels lista ut såklart hur såg den ut och varför den försvann.

0: Och Khalid och Griffin, Save My Love. Vi snackar gymhyfs idag på ett sätt i studion. Anna Hasselberg utan mick. Du får verkligen luta dig fram och prata i,
1: det är bara om
0: i
1: det
0: Linus Helsings mick. Ja. Fredrik Ankersen, du är mickad. Ja. Ni som kan, vad tycker ni? Vad kan ni om gymhyfs?
1: Jag har ju slutat gå på gym nu, tänkte jag säga. Jag har
0: börjat,
1: ja, men jag har börjat träna utomhus istället. Men det är nu som sagt som man behöver luras in på de där trånga skrymslena med skrotlyftande människor. Jag tycker att de här passen som är på allmän yta, de kan vara lite större.
0: Ja, när de är mitt ute i, det är mycket sånt där, vad heter det, när de tränar i boxen,
1: cross cage och box cage och sånt där.
0: Låtar på, som alltid är jättedåliga.
1: Och det är ju en instruktör som då styr upp det här, bjuder in folk, eller man får ju bjuda in sig själv då genom att man har ett gymmedlemskap. Och då tar ju de en stor del av gymmet och spelar de här hetsiga låtarna, men bara i ungefär 30 sekunder. Och sen blir det paus, och sen börjar en ny låt 30 sekunder, blir det paus, börjar en ny låt 30 sekunder. Det där, men ja... Vem är jag egentligen?
2: Det är så vi håller på i radion hela tiden.
0: Ja, det är lite som vilket TikTok-scroll som helst.
1: Ja, det är som att scrolla på en telefon ungefär. Här spelar vi i alla fall oftast hela låten i alla fall.
0: Uppemot en och en halv minut.
1: Ja.
0: Mm. Vad tänker du, Fredrik?
2: Ja, men jag har ju hört om vissa liksom, beteenden som inte är okej. Okay, liksom att släppa ner skivstången på marken så att det dunsar. Att stöna väldigt högt när man gör sina reps.
1: Reps, ja.
2: Eller att...
0: Det är lite toxisk, tycker jag.
2: Ja, det kan man väl eventuellt säga. Eller att filma sig själv på gymmet. Det där har jag sett väldigt mycket också. Att gymägarna nu börjar liksom demonstrera och säga vi vill inte ha dig som filmar dig själv när du gymmar.
0: Säger de det här?
2: Alltså, jag har stött på det. Uh-huh. Jag vet inte, det kanske finns någon gymägare där ute som tycker
1: ett och annat. Mobilförbud, ja.
2: Uh-huh. Mobilförbud, alltså de sätter ju upp liksom och filmar
1: hela
2: sig själva.
1: Stativ och det är mikrofoner. Och...
0: Vad tycker du? Alltså Anna är ju inte mickad. Nu är hon det. Vad tycker du? Finns det saker som du tycker man ska inte göra?
3: Nej, alltså jag har nog inte så bra koll. Men däremot så fick jag veta att man ska då återställa vikterna på alla maskiner varje gång man använder dem. Det tycker jag var överdrivet.
2: Oh, det visste inte jag.
3: Nej, jag visste inte heller det. Jag kände mig jättetaskig. Men alltså typ för att så här, alla kan inte använda dem på lika tungt som de lämnar dem på. Men då känner jag så, kolla.
1: Men vad är återställa maskinerna på en sån här på en sån här färdig maskin så att säga? Jag fattar att man ska lämna tillbaka vikterna. Men vad är då standardvikten, undrar man ju.
0: Ja, men kanske inte 360 kilo. Utan känner man att man är en av de där lite större männen och kvinnorna och mellantingspersonerna, då kan man lyfta av lite av vikterna. Vet man att man är en svagis, då är man nog inte ett problem.
2: Mm. Just det.
3: Precis.
2: Men vissa osäkra gymmare liksom ställer ju in på en mycket tyngre nivå innan de lämnar
3: maskinen. Ja, det hade jag verkligen kunnat göra.
2: Ja, så ser det ut som att man har lyft jättetungt.
3: Ja, exakt. Det är mer ett humble brag, så att säga.
0: Du som lyssnar, vad får man absolut inte göra på gymmet in i... Vad heter det? Sveriges Radio-appen under lokalt. Där finns den frågan. Vill ni höra vad folk sa på stan när jag frågade?
4: Ja. Mm. Skrika när man tränar.
0: Tycker du att folk gör det ibland?
4: Ibland, vissa. Men det är lite oförskämt och ja, det låter så mycket. Stör andra.
0: Tycker du att det finns folk som gör saker på gym som man inte borde få?
5: Jag vet inte, jag brukar gå på den här fitness. Det finns ett rum för kvinnor. Mm. Brukar inte vara med andra.
0: Men tycker du att det finns kvinnor där som gör saker ibland som du tycker är störigt på gym?
5: Nej, jag tror inte det. Det fungerar jättebra.
6: Störna är det väl många som gör väldigt högt kanske. Det är rätt många som gör det.
0: Vad tycker du att man inte får göra på gym?
7: Ja, det var en gubbe som flörtade med henne och spanade in henne.
0: Vad tänkte du då?
8: Usch, det är obehagligt. Han stirrade väldigt mycket när man gjorde övningar och så.
0: Vad tänkte du då?
8: Att jag inte ville att han skulle fortsätta kolla. Jag ville inte träna där.
0: Har ni varit där efteråt?
8: Nej.
7: Nej.
0: De sista här slutade alltså gå till ett gym för att en man var så närgången. Det var ingen av er, va?
2: Nej.
1: Nej.
0: Nej, det var
1: jag går inte på gym.
0: Jag är stolt över det. Nej, just ja.
2: Av den anledningen.
3: Du kan inte bete dig.
0: Inte komma in på gym. Okej, ja, det är ju lite blandat. Men du som lyssnar alltså in i Sveriges Radio-appen under lokalt. Vem känner sig klokast med de sista orden? Ska man säga en sak till folk? Vad får man inte göra? Alla tittar på Anna.
3: Mm. Oj, nej, men jag tycker det här med stönet och inte stirra sexuellt på folk. Det är också mot.
0: Ingen sexuell stirrning.
3: Svårt, det är så svettigt. Och, ja. Det blir så lätt åt det hållet.

Diana Ross i P4 Göteborg. Vi pratar gymhyfs. Anna Bäckström i Olofstorp skriver: att stöna högt är hemskt. Att ha kort på andra än sig själv. Att inte plocka undan efter sig. Kan du hänga upp? Kan du ta bort igen, säger hon. Och syftar såklart på de där tunga vikterna. Vad tycker du? Vad får man inte göra på gymmet in i Sveriges radioappen? Under lokalt ställer vi frågan.

0: Det betyder lokala nyheter.
1: Ett mopedbud i Göteborg har stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit antastade av en mopedist.
2: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
1: Jasmin Rya Rosenlund är en av de utsatta kvinnorna. Det var under en löprunda på Säröleden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
2: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
1: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Hon gjorde även ett inlägg på sociala medier som fått stor spridning i helgen.
2: Utifrån att jag skrev ett inlägg i en löpargrupp på Facebook så har jag förstått att flera kvinnor har varit utsatt för liknande händelser och det gör mig jättearg.
1: Också Matilda Gambring har slagit larm både till polisen och till samma budföretag. Hon var med om en liknande händelse 3 veckor tidigare.
3: Jag blir så chockad så då börjar jag grina bara. Alltså gråter jättemycket för att jag blir ju främst för att jag blir så jävla rädd.
1: Erik Lindham, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
4: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
1: Max Olsson, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City, ansvarar inte för utredningarna, men han säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande.
5: Det blir lite för tidigt för oss att gå ut med att det här skulle röra sig om bordbud, utan det är ett fenomen med personer på moped i alla fall som har gjort detta.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och i trafiken, Anna Forsius, hur har vi det?
6: Ja, men det är faktiskt lugnt och fint just nu. Jag har inte fått in några större störningar eller olyckor som har hänt. Jag kan nämna att om man kör på Körn på länsväg 169 där, Vallhamnsrakan, där är det massa makadam i rondellen vid Vallhamn, så ta det lite försiktigt där. I övrigt som sagt, inga större störningar, men om du ser något som jag borde känna till så tipsa mig på 020 999 444.
0: Rapporterar Anna Forsius. Soligt väder är det vi har just nu, 13-16 grader, men blåsigt. Det berättade också Erika Lötberg om för en liten stund sedan. Det ser varmare ut än vad det är. Ikväll då, klart eller nästan klart. Vinden lägger sig och temperaturen faller till några få plusgrader framåt morgonen. Och så imorgon först sol och temperaturen stiger till nära 15 grader. Under eftermiddagen ökar molnigheten, följt av regn till kvällen och vinden blir mest svag.

0: Agnes ego. Agnes som vi alla vet är från Vänersborg, Linus.
1: Vet alla det?
0: Nu ja, jag säger det varje gång.
1: Ja, det är bra. Mm.
0: Du kommer in och pratar om hus till mig.
1: Ja, årets bästa byggnad, känner du till den här tävlingen?
0: Nej, är du nominerad?
1: Nej, men det är kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg som delar ut det här priset. Det är Per och Alma Olssons fond. Det delas ut till den byggnad som bäst uppfyller fondens krav på utformning och användning.
0: Mm. Användning? Mm.
1: Jag vet inte, man kan ju diskutera det här, men i alla fall årets bästa byggnad, det låter ju pampigt. I år är fyra byggnader som färdigställdes under 2025 nominerade. Ska vi dra nomineringarna?
0: Ja, så pass nya grejer ska det vara.
1: Ja, då är det först tornet i kvarteret Torget. Det här är Kallebäck.
0: Okay,
1: på andra sidan motorvägen härifrån sett är väl allt på ett sätt, men ja, det är Kallebäcks området där. Dicksonska palatset, det ligger ju där vid Heden, hörnet mot trädgårdsföreningen, om man säger mellan ingången av trädgårdsföreningen och så kollar du upp mot Heden.
0: Ja.
1: Där är ett hus på hörnet, det är också någon slags idrottshall i närheten, en gammal anrik sådan.
0: När jag söker upp det så ser det ju jättesnyggt ut. Jag, ja, jag inser att jag rör mig väldigt lite runt i stan just nu.
1: Det är där i alla fall.
0: Det är som en pampig jättevilla.
1: Ja. Tredje nomineringen är Nest Hill Workspace. Det ligger i Torslanda, om man har haft vägarna förbi där. Och så fjärde nomineringen då, Fabrikören, som ligger i Gamlestan. De fyra. Och så delas här ut priset ut i december. Vet du vad man vinner då?
0: En dörrmatta?
1: Ja, men nästan. Priset består av en bronsplakett att montera på byggnaden och sen får man 10 000 kronor också som ska användas till konstnärlig utsmyckning, som om inte den här bronsplaketten vore nog. Så ska det komma då att utsmyckas med 10 000 kronor från den här fonden. Förra året vann ju BRF Spanjoletten. Det är ju där i Majorna ovanför vagnhallen bakom gamla fixfabriken.
0: Ja, just det.
1: Det området vann den här.
0: Det är ju ett helt jätteområde.
1: Ja, det vann den här bronsplanketten. Så att tar man vägarna förbi där så kan man ju gå och leta upp den och de här utsmyckningen då. Och så får man göra sin egen värdering om det är runt 10 000 eller inte.
0: Precis. Ja, men fint. Har du någon favorit? Jag vet inte om du liksom har ditt hjärta börjat klappa för någon av de här.
1: Alltså det är sällan jag rör mig själv i Kallebäck. Torslanda är jag sällan. Det är så jag skulle nog rösta på den som är Gamlestan eller vid Heden, för att det är den tror jag att jag kan få njuta mest av. Men det är ju bara mig personligen så.
0: Jag inser att vi inte får tycka något här.
1: Nej, jag tycker ingenting så.
0: Då tycker jag de andra två.
1: Jag bara konstaterar vart jag brukar röra mig.
0: Mm. Jag tycker de andra.
1: Bra.

0: Björn Skifs och blåblus. Hooked on a feeling. Vi snackar gymhyfs idag bland mycket annat. Rika Lötberg, du har ju åkt till Lerum för att träffa någon som har åsikter i frågan.
1: Det har jag. Jag tror till och med att Johan Olsson har gymmat idag. Visst har du det?
2: Nej, jag har varit ute och gått idag. Imorgon blir det gym. Ja.
1: Hur mycket gym blir det i ditt liv?
2: 3-4 dagar i veckan.
1: Hur kommer det sig då att du gymmar så här pass mycket? Det får vi ändå säga att det är 3-4 pass i veckan. Det är ju bra jobbat.
2: Tidigare idrottsskador och att jag arbetar efter program framtaget efter min kompis som har tagit fram det till mig. Så att min kropp ska hålla och jag ska vara stark.
1: Hur mår din kropp då till att börja med?
2: Ja, så där just nu, för jag har misskött träningen de sista 2 veckorna för att jag håller på att renovera ett hus.
1: Du är ursäktad.
2: Tack.
1: Du, vet vad? Jag vet att du har ju tankar kring det här med olika beteende vi har oss för, skulle man kunna kalla det, vett och etikett på gym och sådär. Allmänt gymhyfs. Vad är det första du kommer att tänka på som du inte tycker är okej att göra på gymmet?
2: Det är ju klustersystemet då som många unga arbetar efter. När de sitter 3-4 stycken, absolut, de kan träna vid den stationen som är och så. Men när det går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet, så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
1: Och hur påverkar det dig då om du är på gymmet samtidigt som ett sånt här kluster är som du beskriver det?
2: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter, ska man säga, program per dag. Och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen samtidigt av flera människor. Och då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram som inte finns i min uppladdning eller liksom planering.
1: Ja, det sabbar för det helt enkelt.
2: Det förstör ganska mycket, för jag får ju en längre vila än vad jag ska ha eftersom mitt program är upplagt efter en viss rutin.
1: Brukar du säga till de här personerna? Att du går fram och frågar?
2: Jag brukar inte arbeta så. Jag har även en liten annorlunda bakgrund som grön människa en gång i tiden. Så jag ställer mig och glor rätt hårt i så fall. Eller sätter mig och tjostar lite. Mm.
1: Och vad händer då? Brukar det hända något då?
2: Ibland så märker de det, men ja, vi är några stycken såna gamla gubbar som jag som gör samma saker.
1: Men varför tror du att det här, just det här med scrollandet på våra telefoner, att det ligger väldigt nära till hands när man är i ett träningspass? Varför tror du att det ser ut så?
2: Jag tror, jag har även sett, det finns ju tjejer som tränar och även killar som tränar som ställer upp hela jävla stativ för att filma sig själva under träningen för att sen lägga ut. Och men då kan man väl komma dit mitt i natten och göra det när ingen annan är där.
1: Men då kanske gymmet är stängt, tänker jag, och de har kanske marknadsföringssyften med de här filmerna, eller vad det nu än kan vara. Kan man inte förstå det trots allt?
2: De sänder ju inte live, utan de skickar det på sina olika poddar eller vad det heter för någonting. Och dessutom så finns det gym som är öppet 0-24, så då kan man ju hålla sig till de tiderna, tänker jag.
1: Annars då, olika åsikter som har kommit in från våra lyssnare idag har ju varit också det här med att folk som frustar, stönar, väsnas, kanske till och med pratar högt och så vidare. Är det också saker som du stör dig på?
2: Jag stör mig inte på om det är liksom ljud när man lyfter, för det har jag full förståelse för. Och så. Men däremot jobbsamtal och övriga samtal när man pratar jättehögt och går och gestikulerar och sånt, det stör jag mig på.
1: Vad fint att du var med och delade dina tankar. Det är mycket känslor kopplat till det här, jag känner det när jag pratar med dig.
2: Okej, det kanske det är. Ja.
1: Men det är också mycket för att du känner träningsglädje till ditt gym och att du vill göra det bästa när du väl är där.
2: Jo, men när man är där, då man är där för att träna, man är inte där för någonting annat. Umgås, det kan du göra vid kaffet efteråt eller utanför sen. Så. När man är där så säger man, kom igen, nu kör vi. Och så kör man och så peppar man varandra och that's it. Köta i duschen då.
1: Kom igen, nu kör vi. Jag tycker det var ett väldigt fint avslut av Johan här i Lerum, Ida.
0: Ja, och du som lyssnar, vad får man inte göra på gymmet in i Sveriges radioappen under lokalt? Svara på frågan där.
3: You

0: Berg, vi pratar ju om gymhyfs. Du har ju tränat en hel del i ditt liv. Men är en väldigt tillåtande person tycker jag. Har du stört dig på någon på gym någon gång?
1: Om jag har, Ida. Det ska vara veta. Ja. Nej, men alltså, jag kan säga så här, tiden innan barn så var jag ju själv ledare i, men en 8-9 år har jag ju stått på golvet och pushat folk till att göra det bästa. Och det kan man ju fundera kring det här då. När man är ledare och så har man kanske en grupp med, om vi säger 70 personer runt omkring sig. Och så ska man liksom få med sig alla de här. Du har ju olika kategorier. Alltså nu är det verkligen generaliserande. Men de som står längst fram, jag skulle ändå säga att de oftast är där för att göra just det, träna. Sen har vi ju ett otroligt härligt sällskap som ofta är där för att, ja, men du vet, man vill prata av sig om dagen, kanske har det hänt någonting på vägen till träningen, eller att man ska vidare på kvällen ut på något så här skojigt. Superkul, men kanske inte det bästa att fokusera på när ett träningspass väl är igång, för att då gäller det ju att vara med på noterna. Och som ledare så ser man ju ganska snabbt då, vilka har jag med mig, vilka har jag inte med mig. Är du med?
0: Ja, har du behövt säga till någon gång? Har du dragit den här, det där? Är det något du vill dela med dig till hela gruppen av?
1: Oh ja. Ja, alltså om vi pratar om det här med att fejda musik i radio, alltså att man sänker musiken, så har det ju alltså varit så att jag har stått på golvet mitt i så, gått undan, sänkt musiken och sagt så här: ska ni vara med där längst bak eller? Är ni med nu? Med glimten i ögat såklart. Alltid glimten i ögat.
0: Grejer? Ja. Jag misstänker att du har en särskild plats i ditt hjärta där du kommer ihåg det värsta.
1: Nej, men det är lite som att när vi åker tåg, alltså vi är ju inte alla kanske som är jätteförtjusta i när folk tar med sig, alltså att äta då och dricka och sådär. Jag tycker väl att middagen eller mellanmålet, det kan man gärna få ta innan man går in på gymmet. Man behöver inte sitta med ägg eller yoghurt och müsli och liksom strössla ut havregryn så här under maskinerna.
0: Händer det?
1: Detta har hänt. Jag skulle kunna skriva en bok om det här, Ida. Låt mig göra det en vacker dag.
0: Ja. Än så länge, jag tror du har några minuter på dig om du vill gå in och skriva i vår app. Sveriges Radio-app.
1: Ja, gör det. Gör det.
0: Erika, du kan skriva där. Du som lyssnar kan skriva där. Vad får man inte göra på ett gym?

0: Det är Self-Aware i P4 i Göteborg. Här kommer Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: I Sverige kan man använda friskvårdsbidraget till att gå och bada bastu. Men trots att Finland är bastuns förlovade land kan man inte göra det i Finland. Bastubad räknas nämligen inte som motion i beskattningen. Det här vill Finska bastusällskapet ändra på. Timo Lindgren som är medlem i Finska bastusällskapet har startat en namninsamling för att bastubad ska kunna omfattas av friskvårdsförmånen i Finland.
2: Jag tycker det är ju nästan katastrof. Vi har nu för tillfället ungefär 3000 namn och det ska till riksdagen senare.
3: I Sverige är vanligt bastubad en skattefri friskvårdsaktivitet, vilket innebär att det kan betalas med friskvårdsbidrag. I Finland kan bastubad inte betalas med den skattefria motions- och kulturförmånen eftersom bastubad inte betraktas som motion i beskattningen.
4: Jag blir ju såklart förvånad. Det borde vara en självklarhet att det här också gäller för Finland.
3: Professor Hans Hägglund, även kallad bastudoktorn, är en svensk läkare som forskar om bastubadandets hälsofördelar. Han bedömer att även Finland snart går på Sveriges linje och börjar subventionera bastubadande.
4: Jag ser att det här behöver ju tas på allvar och här behöver finska politiker och beslutsfattare så fort som möjligt ändra begreppet och fundera kring vad friskvård betyder egentligen.
1: Reporter här var Jorma Ikäheimo. Sveriges Radio Finskas musikprogram Disco på finska är nominerat till radiopriset Guldörat för tredje gången. Josefin Sonck är programledare för Disco på finska.
5: Ja, men det känns såklart jätteroligt att vi har blivit nominerade varje år som vi har funnits. Så nej, men det, man blir bara jätteglad såklart.
1: I programmet Disco på finska kan man höra finska covers på klassiska discohits. Programmet är nominerat i kategorin Årets underhållning radio. Sveriges Radio Finskas programchef Pamela Taivassalo.
6: Jag är väldigt glad och väldigt stolt över redaktionen. Och programmet Disco på finska förklarar lite vad den finländska folksjälen är lite grann. Och tänk att vi fått köra finsk discomusik på bästa sändningstid i P4 över hela Sverige i över 2,5 år.
1: Totalt är 32 bidrag från Sveriges Radio nominerade till Guldörat och reporter. Här var Venla Rakkola. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska och du kan följa oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Och jag som sänder i studion heter Nicky Bergman.
7: Hon är en slags politikens it-girl.
8: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
9: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
8: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna.
10: Well, I haven't ruled out the possibility.
8: Lyssna på P3 om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez. I din SRA.
11: I P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan igår på riksväg 25. Varför inträffade olyckan? Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset brukar vara klurigast att förstå tycker jag. Vi ska gå till botten med det. Och Khadija Mohamud är kokboksförfattare och matkreatör. Du hör henne efter 13:30. Nu är Ekot klockan 13:00.
12: De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänstern, Centern och Miljöpartiet är överens om en stopplag för tonårsutvisningarna. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen säger att de lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera att verkställas innan en ny permanent lösning är på plats. Det är den första frågan som de rödgröna är överens om efter valet. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i kulturutskottet och han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar.
13: Jag tycker personligen att den viktigaste akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt. Och det är ju olyckligt tycker jag när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner.
14: Och vad kan du göra där då?
13: Vi får ju se. Jag, som ordförande så har jag ju inte, lyckligtvis inte någon mer rösträtt än någon annan. Eller liksom, utan jag får ju, det handlar ju om att skapa samarbetsanda och konstruktiv dialog kring vad vi kanske kan få en majoritet för att göra.
12: Det sa Mattias Karlsson som alltså är ny ordförande för riksdagens kulturutskott. Och han intervjuades av Marie Nilsson Boy. Och årets Nobelpris i fysik, det går till Francis Hansen för forskning inom neutrinoastronomi. Han har utfört sin forskning vid Ice Cube-observatoriet på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ute i rymden. Och Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Ekot Katarina Boive.
15: Radiosporten med ett tufft besked ifrån tennisens världsetta Jannik Sinner.
16: Hello everyone, I would like to give you a little update.
17: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
16: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
17: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
15: Även den amerikanska tennisstjärnan på damsidan, världsfyran Coco Gauff, har idag skapat rubriker i sina sociala medier. Då handlade istället om den nätrasism som hon har fått utstå sedan hon begärde en videogranskning i matchen mot hemmaspelaren Sun Qiran i China Open. Nu slår hon tillbaka och skriver på plattformen X, citat, "Jag följde regler och får hat. Det är konstigt. Ni kan tycka annorlunda om det som hände utan att vara rasistiska mot mig", slutcitat. Tennisreporter här Martin Hedberg som har koll på tunga avbräck även i fotbollsvärlden.
17: Efter en svensk landslagssamling med många skador och sjukdomar kommer nu besked kring mittbacken Karl Starfelt som fick avbryta fredagens match mot Bosnien-Herzegovina i Nations League.
18: Och så sträcker sig Starfelt, signalerar omedelbart byte. Ajajaj, där brast det i baksidan högerlår.
17: Spansk media uppger att det handlar om en muskelbristning och en senskada i ena låret. En skada som gör att herrlandslagets mittback blir borta 6 veckor. Det meddelar hans spanska klubb Celta Vigo.
15: Vilket innebär att 31-åringen nu ser ut att missa Sveriges två avslutande helt avgörande Nations League-matcher i november då man returspelar mot just Bosnien-Herzegovina och Polen. Med det säger sporten tack för nu. I studion Emil Håkansson.
11: Tack så mycket Emil. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra. En ung man dog och ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus efter bussolyckan på riksväg 25 igår. Varför inträffade den här olyckan? Vi ska få en rapport. Idag spelar fysikpriset huvudrollen i Nobelveckan. Det här priset tycker jag brukar vara det absolut klurigaste att förstå sig på. Men vi ska gå till botten med det. Och hon har lagat mat sedan hon var 9 och maten har också gett henne självständighet och frihet. Nu ska kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud göra upp med 99 andra kockar i ett nytt tv-program. Khadija är här efter 2:30. Det här är Victor Lixell. Lys på mig.

0: Nu ska det handla om olyckan utanför Växjö igår. En ung man dog när en dubbeldäckare välte på riksväg 25 vid 16:30 på måndags eftermiddagen. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus. Tre av dem får intensivvård. Och nu har jag med mig min kollega Jonathan Bergman, reporter på P4 Kronoberg. Jonathan, hur skulle du beskriva att stämningen har varit under dagen idag?
1: Ja, nej, men det är väldigt särskild stämning. Alla i den här delen av Småland pratar ju och sörjer det här, inte minst då den här killen som så sorgligt gick bort. Men jag tror också folk tänker, jag menar, åka buss, det är ju någonting som väldigt många gör, har anhöriga som gör. Man tänker att det här kanske hade kunnat hända mig eller mina anhöriga. Och på det här gymnasiet och Katedralskolan där killen gick har man idag flaggat på halvstång. Man har haft en tyst minut. Och kommunen är igång med de åtgärder som de kan bistå med. Och när jag var på den här skolan i morse så tittade jag lite på eleverna på avstånd. Det var ju elever där som vanligt, men jag märkte att det kanske inte var samma skojiga skolhumör, om du förstår vad jag menar, som det brukar vara. Sen så såg jag flera elever komma med blommor i händerna. Bland annat var det tre unga killar då som hade en energidryck i ena handen och varsin bukett med vita tulpaner i den andra handen.
0: När du var på skolan så träffade du också gymnasiechefen Henrik Alin. Jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad han sa.
2: Det är en sorgens dag idag. Vi tänker framförallt på familjen till den drabbade, och vi tänker också på personal och klasskamrater som har mött eleven dagligen.
3: Hur jobbar ni inom skolan med den här händelsen idag?
2: Krisgruppen träffades 7 i morse. Personalen fick information innan lektionerna började. Vi har hållit en tyst minut. Vi har flaggan på halvstång och vi har gjort i ordning ett minnesrum för de elever och personal som vill minnas eleven och hedra eleven.
3: Närmsta tiden, vad händer nu?
2: Vi får följa noga vad som händer och se vad elever och personal har för behov, och så finns det personal redo att möta dem.
0: Jonathan, vad vet vi om vad det var som faktiskt hände igår?
1: Ja, men vi vet att det var en dubbeldäckare på 26 ton som var på väg mellan Växjö och Ljungby. Det var igår ungefär vid 16:30 på eftermiddagen. Någon eller några mil efter Växjö så har den här bussen på något sätt då vält ner från motorvägen ner i diket. Räddningstjänsten var på plats med ett enormt ställ av resurser. Man hade bland annat en helikopter som landade rätt på motorvägen. Över 40 personer skadades, flera allvarligt, och en konstaterades då tragiskt avliden senare under kvällen. Vi har pratat med en tjej som satt på bussen, och hon beskrev att allt gick väldigt, väldigt snabbt. Först började det vibrera kraftigt, folk började skrika, och sen bara välter allting, beskriver hon. Och när bussen då har landat så säger hon att hon ser hur folk bara ligger överallt och hur folk hänger från sina bussbälten, och sen då hur de börjar ta sig ut ur den liggande bussen. Polis vet inte exakt vad som har hänt ännu. Bussen i sig verkar inte vara något fel på. Den är ganska ny, från 2024, och besiktades bara för några veckor sedan utan anmärkningar. Så varken polis, åklagare eller någon annan har ännu faktiskt inte kunnat ge någon bild av vad det var som orsakade det här.
0: Mm. Men, så bussen var utrustad med säkerhetsbälten, naturligtvis en gåta för de flesta av oss än så länge, och utredningen pågår ju. Men finns det några uppdateringar om de skadade i nuläget?
1: Ja, det senaste är ju att tre personer fortfarande intensivvårdas, men det har ju utlovats en ny uppdatering kring skadoläget här vid 14:00. Sen är de skadade ju inte bara här i Växjö, utan de har ju spritts ut till bland annat Värnamo, Lund och Karlskrona också.
0: Busschauffören är misstänkt för brott. Vad säger polisen om det?
1: Ja, men vi vet att han anhölls bara några minuter i midnatt igår. Han är 60-årsåldern, och på sannolika skäl, och det är alltså den starkare misstankegraden då, så är han misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Han har fått en försvarare och nya förhör ska man hålla med honom under dagen här, men vi har inte fått något besked om huruvida han nekar eller erkänner brott. Vi har snackat lite med åklagaren, och han sa att busschauffören i de här tidiga förhören som man gör med polis inte har kunnat ge en förklaring till varför bussen välte.
0: Har du fått någon information om vad som händer framåt? Hur fortsätter utredningen? Vad händer med bussen? Hur jobbar man nu?
1: Ja, men polisen är ju igång med massvis av intensivt polisarbete nu då, lett av åklagaren för att få någon form av bild av vad som har hänt. Till exempel så har man tagit bussen i beslag, ska göra en teknisk undersökning av den. Det finns också kameror på bussen och det videomaterialet ska man titta igenom. Sen så har ju åklagaren på sig 2 dagar till att bestämma om den här busschauffören ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det är torsdag före klockan 12. Det handlar om. Sen antar jag att bussbolaget här nere håller på med en egen utredning och att kommunen får fortsätta sitt arbete med att ta hand om alla anhöriga och klasskamrater till den här avlidna pojken och även de andra som skadats.
0: Vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack för din uppdatering här och nu, Jonathan Bergman, som alltså jobbar på P4 Kronoborg. Kronoberg. Stort tack.
1: Tack.
0: Miriam Bryant ger oss Black Car. Det här är P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och då är det dag två i Nobelveckan. Dag två är den andra svåra dagen, skulle jag vilja säga. För nu är det dags för fysikpriset, tycker jag alltid är det klurigaste. I år går priset till Francis Hansen för en upptäckt som har gett oss en ny bild av universum. Så långt är jag med. Så här lät den när pristagaren presenterades.
1: Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ja. Där mot slutet tappade hon mig i vad jag riktigt förstår. Men någon som har bra koll på det här, och sen länge har jag just förstått, det är min kollega Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion. Vad kul att du är här.
2: Ja, kul att vara här.
0: Alltså, du är ju väldigt nöjd med det här priset. Du tycker det är en cool upptäckt, eller hur?
2: Ja, alltså jag sitter och skuttar lite på stolen.
0: Ja.
2: Därför att det här förenar ju universums blygaste partikel som knappt går att hitta överhuvudtaget, för den far genom oss hela tiden. Förenar det med ett otroligt märkligt och speciellt byggnadsverk, eller vad man ska kalla det, den här detektorn inne i Antarktis is.
0: Ja, alltså, för det är det här jag inte... Det är något som är väldigt, väldigt, väldigt litet som tar sig igenom oss och precis all materia, om jag förstår det
2: ja,
0: rätt.
2: Ja, det bara far tvärs igenom och krockar nästan aldrig med någonting överhuvudtaget.
0: Men man förstår ju att det är något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt litet.
2: Mm.
0: Men alltså, vad är det?
2: Ja,
0: är det det som det hon beskrev här, energetiska neutron?
2: Partiklar, vad är det? Ja, jag vet inte om jag närmare kan förklara det. Men det
0: små
2: är partiklar som liksom skickas iväg från händelser långt borta i rymden. Och som ju då blir en sorts budbärare där bortifrån. Och de är jättesvåra att fånga, för att de som sagt krockar nästan aldrig med någonting, far genom oss hela tiden. Men om man väl kommer på ett sätt att fånga dem, vilket ju den här killen alltså har gjort, då kan de ju komma hur långt bort ifrån som helst. De har farit liksom genom galaxer och rymdstoft och allt möjligt på vägen hit, hur långt bort ifrån som helst. Så att då har man ju verkligen fångat något, om man verkligen lyckas.
0: Ja, de kallas för neutriner, men alltså, för det jag inte riktigt hade koll på, jag tänker ju så här, vi befinner oss i vår atmosfär och det är här de har farit omkring, men det var ju fel. Nu fattar jag att de är långt ute i världsrymden, kan komma var som helst ifrån. De kan ha farit igenom en rymdgubbe. Det har ju ingen upptäckt. En liten utsvämning där bara, min fantasi. Vad är poängen med att vi nu kan se dem? Vad kan vi göra med det här nu?
2: För att säga först något om det här fantastiska nere i isen som de har gjort.
0: Ja.
2: De fångar upp dem.
0: Förlåt, för att man befinner sig nere i isen. Man jobbar i ett laboratorium under is.
2: Ja, de har sänkt ner. Jag var och tittade på de här grejerna innan de sänkte ner dem.
0: Okay.
2: Då hade de dem i något, en del av dem i alla fall, i ett lager i Uppsala. De ser ut som jordglober ungefär. Det är en sorts glasglober med massa elektronik i, då, som är som en sorts kamera. Och sen har de sänkt ner flera tusen så här i isen, i ett kubikkilometer stort isblock i Antarktis. Därför att det behövs så här jättemycket totalt genomskinlig is, för att man behöver det för att de här neutrinerna som nästan aldrig krockar med något ska få en chans att krocka med någonting. För även om det är genomskinligt så finns det ju massa vatten där, alltså is är ju vatten.
0: Mm.
2: Så får de en chans att krocka med något och ge sig ifrån sig en liten ljusblixt som man kan uppfånga i de här kamerorna. Så det är en fantastisk, liksom, tänk dig, en kubikkilometer is och så tusentals jordglober typ då, i glasglober nedsänkta. Det är coolt.
0: Men det som blir så coolt är också att någon har jobbat sig fram till att så här ska jag göra. Det här ska jag prova och se vart det leder.
2: Mm.
0: Men är de här högenergetiska neutrinerna.
2: Ja.
0: Är det viktigt med den här upptäckten för att vi ska fatta universum?
2: Ja, alltså vi kan lära oss nya saker om universum av de här små partiklarna som kommer så otroligt långt bort ifrån. Mm. Och det här är egentligen, alltså, det är ju lite i första fasen kan man fortfarande säga. De har byggt teleskopet, de har uppfångat såna här högenergetiska neutriner från långt bort ifrån och visat att de kan göra det. Men sen gäller det att få de här neutrinerna att tala klarspråk också om vad de faktiskt vittnar om. Och ja, det är väl det där man håller på nu, att verkligen kunna tolka det här på rätt sätt.
0: Och det är klart man ser högenergetiska som du gör, såklart. Du, det är ju bara en pristagare till fysikpriset 2026. Mm. Det är ganska ovanligt i de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Går det, ringar det på något sätt in Frances Hallsens betydelse?
2: Alltså, jag tänker att det får ju vara max 3. Så att de har ju, i såna här enorma projekt, så har de ju ändå svårt att välja. Mm. Så att då kan de ju lika gärna kanske hitta precis en. Men och i det här fallet så, efter vad Ulf Danielsson, som vi intervjuade om detta idag i våran sändning, efter vad han säger, så var det inte alls svårt att veta att det här skulle gå till just honom. För det är han som har sett till att det här märkliga teleskopet finns på plats. Och han har också varit med om den här upptäckten av de här första neutrinerna långt bort ifrån.
0: Och han är ju belgare, lever och verkar i USA. Jag vet inte om han har en förälder som är amerikan eller hur det nu ligger till med hans ursprung, den är Hallsen. Men vet vi hur han tog emot nyheten?
2: Hur han tog, ja, han var väldigt glad. Han var på resa i Italien tydligen, ja. På någon konferens, något möte där, och väldigt glad och hedrad och sådär, som de alltid är förstås.
0: Alltså, tänk dig att vara på en konferens med andra som jobbar liksom i samma värld, ja. Och bara komma ut till frukosten och bara, det hände en grej i morse. De slog en signal från Sweden.
2: Ja.
0: Alltså, så maffigt. Jag hoppas han blir superhyllad.
2: Ja, det lär han ju bli.
0: Coolt var ordet. Camilla Widerbeck, Vetenskapsradion. Stort tack för att du gjorde mig sällskap idag.
2: Tack.
0: Det är så roligt att prata Nobelpris, tycker jag. Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

Kerstin Ekman koras till Sveriges bästa författare på Svenska Dagbladets topplista. Och det här skriver förstås Svenska Dagbladet. Först fick 101 författare, kritiker och litteraturkännare rösta och på den listan hamnade Kerstin Ekman i topp. Sen röstade 1094 läsare på sina favoriter och då blir resultatet detsamma, i alla fall vad det gäller första platsen på den här listan. Annars var skillnaderna tydligen stora mellan experterna och läsarnas val. På läsarnas topp 20-lista så var 10 namn helt nya till exempel. Tvåa på listan hamnade Lena Andersson som inte alls fanns med bland experternas val. Jag tycker alltid läsarnas lista är den mest spännande. Det här är Queen och David Bowie, Under Pressure i P4 Extra.

0: Nu siktar vi mot de lokala nyheterna när klockan blir 13:30. Efter det så träffar du kvinnan som har lagat mat sedan hon var 9 år. Och maten har också gett henne självständighet och frihet. Det är kokboksförfattaren och matkreatören Khadija Mohamud som gör mig sällskap.
1: Men först får du lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Liberalerna vill se en utredning av förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg. Det här efter att hundratals Lex Sara-anmälningar har fastnat och aldrig utretts.
3: Att man tittar på det här fallet så att säga och gör en egen Lex Sara-utredning kring hur har det kunnat gå så fel.
2: Per Gustafsson är riksdagsledamot för Liberalerna.
3: Jag tänker att det är väldigt viktigt att vi sätter det här i ett sammanhang.
2: P4 Göteborg har kunnat avslöja att hundratals Lex Sara-anmälningar varje år aldrig nått utredarna. Mellan 2023 och 2025 missades 42% av alla anmälningar. Marie Brynolfsson, Vänsterpartiets gruppledare i Göteborg.
4: Jag tror kanske inte att en Lex Sara-anmälan om Lex Sara-anmälningarna är rätt, utan jag vet att förvaltningen också har vidtagit en del åtgärder just för att komma till rätta med det här.
2: Brynolfsson sitter inte själv i nämnden för funktionsstöd, men hon är kommunalråd med ansvar för funktionsrätt. Åtgärderna hon nämner handlar bland annat om stärkande av kompetens och ledarskap, men det räcker inte enligt Per Gustafsson.
3: Nej, men det är klart att rutiner och utbildningar i all ära är viktigt, men det här måste ju sitta i ryggraden.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
5: 8,7 miljoner badkar eller 1,3 biljoner glas vatten. Så mycket vatten har forsat in i Lisebergs snart färdigbyggda vattenpark Oceana.
6: Det är väldigt mycket vatten vi har här.
5: Sara Krusell, byggprojektledare, berättar att poolerna har fyllts med 1,3 miljoner ton vatten. Men hur får man det på plats? Jo, med vattenslangar såklart.
7: Hur tidskrävande är det att fylla på allt det här? Det måste ju ta veckor.
6: Nej, faktiskt inte. De här stora poolerna så fyller vi på en 4-5 dagar. Och de små poolerna vid banområdet tar ungefär ett dygn. Mm.
5: Lisebergs mål är att öppna parken lagom till sportlovet. Bygget började 2020, men efter storbranden i februari 2024 fick de börja om och bygga upp det hela på nytt. Nu är det mesta på plats.
6: Vi håller ju på och kör vatten hela tiden och testar attraktionerna, så att vi är så nära nu.
5: Erika Lötberg och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
8: P4 Extra. Med Titti Schultz.
0: Ja, visst. Men fullt fokus nu på Khadija Mohamud. Välkommen hit.
9: Tack snälla.
0: Hur är läget idag?
9: Nej, men det är jättebra. Aha. Jättekul att vara här.
0: Ja, du kommer in med så skön energi så jag blev på så gott humör. För de som är tveksamma kan jag berätta att du är kokboksförfattaren och matkreatören som inspirerar med smaker faktiskt från hela världen. Och snart så får vi se dig i tv när du möter 99 andra kockar för att göra upp i programmet 100 knivar som är ett nytt matlagningsprogram. Yes. Det är ju inspelat och klart. Mm-hmm. Var det svårt?
9: Nej, men det var speciellt. Det är en av Sveriges största tävlingsprogram. Mm. Och det var verkligen jätteannorlunda än man ser i tidigare.
0: Okej, okay. Så vi kommer att få uppleva liksom någon... För det var någon som sa till mig att jag är så trött på alla matlagningsprogram. Mm. Och det där är väldigt olika. Men det här är ett annat upplägg, eller hur?
9: Det här är helt upplägg. Och det är något som aldrig funnits i Sverige. Och det är, jag ser fram till själv att se hur jag beter mig framförallt.
0: Men du, om du ska förklara på vilket sätt det är annorlunda, är det stressigare, är det en högre nivå eller vad skulle du säga?
9: Vi är ju 100 kockar som tävlar en och samma titel och det är ju liksom, det är mycket prestige och det är mycket stress och det är 100 kameror som är på dig och det är när man det är bästa jag har varit med om och det är väldigt, väldigt lärorikt.
0: Men du, för det är ju alla möjliga, det är matkreatörer, det är fine dining kockar, ja. Det är någon som har en food truck och sådär.
9: Exakt.
0: Men jag måste bara fråga, själva tävlingen och att det är så mycket prestige i det här. Mm. Var det bra stämning? Var folk trevliga? Hade ni kul? Eller?
9: Nej, men det var så fint upplagt och det var så fint uppstyrd och det var verkligen, personal var fantastiska. Ja. Alltså det var verkligen liksom väl informerad och det var verkligen, vi blev omhandertagen ordentligt. Nej, men jag är så glad att jag är med om en sån stor program.
0: Ja, kul. Det ska bli roligt att se. Vi har mycket kvar att prata om. Ja. Det är alltså Khadija Mohamud som är dagens gäst. Vi ska hinna lyssna på Bruce Springsteen också. Dancing in the Dark.

0: Mitt emot mig sitter matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Du lagar ju mat på heltid.
1: Yeah.
0: Dels så ska barnen ha mat, men det är också ditt jobb.
1: Yeah.
0: Har du lagat något idag?
1: Nej, det har jag inte.
0: Vad
1: inte
0: säger än. Du? Känns det fel?
1: Nej, jag känns det inte. För en dag.
0: Ja, just det. Jag tycker det är okej att du pausar lite.
1: Ja, men jag tänkte. Nej, men alltså barnen, så här funkar det i mitt hem. Barnen bestämmer. Jag går och handlar och lagar.
0: Okej, okay, det låter ju superlyxigt tycker jag. Det är ju inte alla barn
1: för
0: som
1: dem,
0: får vara med.
1: Inte för mig kanske.
0: Nej. Men du, hur kommer det sig att du väljer att göra på det viset?
1: Nej, men du, jag älskar att middag ska vara så lugn som möjligt. Mm. Och jag har märkt när man liksom lägger lite mer tid på middag, det är jätteenkelt att få ut vad barnen har gjort i skolan. Mm. Så liksom, jag brukar säga, lägg lite extra tid på middag. Om du vill ha dina barn ska berätta vad som händer i skolan. Så för mig är det jätteviktigt, den middag barnen äter, att de är jättenöjda.
0: Märker du skillnad då, om de får något som de är lite tveksamma till?
1: Ja, men det blir liksom lite gnäll och ingen vill prata liksom, om vad som händer i skolan. Och, men jag märkte liksom, tidigare när mina barn var lite yngre, när de var nöjda med maten.
0: Mm.
1: Det gick hur bra som helst. Det var lite mer för min egen skola, det skulle bli lugnare.
0: Jaha. Men det känns också som att ni då samlas verkligen, du och barnen, runt maten. Och att det där är liksom en stund då ni hittar tillbaka till varandra varje dag.
1: Ja, men alltså man har ju inte så många timmar till varandra. Liksom. Det är liksom man jobbar med att ha skolan. Så jag tänker att den här 3-4 timmar vi är tillsammans, det ska vara en stor del, viktig middag. Och där kan vi liksom diskutera och prata om skolan och vad som händer. Och vilka lärare man har bråkat och vilken barn som har. Så det middag vi har märkt, där kan man öppna. En god middag kan öppna upp så massa frågor.
0: Men jag sa det inledningsvis här när du skulle komma, att du har berättat att du har lagat mat sedan du var 9 år tillsammans med din mamma, mormor, stora syster. Ger du det här till dina barn? För du har 2 döttrar och en son.
1: Yeah.
0: Är de med och lagar något käk?
1: Alltså inte så mycket som jag önskade. De gillar inte vara i köket så mycket, men däremot de älskar det jag lagar. Så det jag tänker, för min del, jag älskade vara i köket tillsammans med mamma och mormor. Och det var ingen som tvingade mig eller ingen som sa till mig att jag ska vara med. Så jag tänker, så länge de vill inte, om de vill, de är välkomna, men jag tänker inte tvinga dem.
0: Det kommer att sluta med en vacker dag, börjar de ringa dig när de har börjat plugga på annan ort och sådär. Hur gjorde du den där grytan eller hur bakar du det där brödet?
1: Då gör jag bara min kokbok här först.
0: Ja, du kan köpa mammas kokbok. Men du, jag måste ställa ett par frågor till om programmet, för jag är så himla nyfiken på det här.
1: Ja.
0: Man får ju jobba, många moment är under stress har jag läst mig till. Hur är du med stress? När det ska gå undan.
1: Nej, men vet du, med det här programmet jag har lärt mig så mycket om mig själv. För jag jobbar ensam i min lilla kök. Och jag stressar inte alls mig. Men det här har jag lärt mig att jag inte tål på stress helt enkelt. Nej, men det var väldigt stressigt. Och det var väldigt roligt. Vi var verkligen en jättefin grupp. Och vi var 100 stycken som tävlade ett och samma titel. Men vi var ju som små grupper också. Vi jobbade som små grupper.
0: Mm.
1: Men jag ser fram emot att se hela programmet. Alltså jag hoppas verkligen det är ett jättefint program.
0: För domare för det här programmet, det är ju stjärnkocken Björn Franzén.
1: Yes.
0: Och jag tycker alltid att i matsammanhang, han ser alltid så sträng ut. Upplevde du honom så på
1: som
0: plats?
1: Arg liksom.
0: Var?
1: Nej, alltså, nej, jag tror att han tar på allvar det han gör.
0: Mm.
1: Men man ser liksom hans blick, liksom, han tar verkligen allvar. Och men jag tror att han är bra.
0: Mm. När man följer dig på sociala medier så ger du oss väldigt ofta de afrikanska smakerna.
1: Mm.
0: Det är otroliga färger och det är mustigt och det är inte bara gott, det är vackert också.
1: Tack snälla.
0: Tog du med dig det in i programmet? Hade du liksom med dig alla dina egna kryddor?
1: Ja, det jag hade med mig mina kryddor. Annars kan jag inte laga.
0: Nej. Men så fick Björn Franzén smaka på några afrikanska anrättningar.
1: Ni får se bra.
0: Du får inte berätta någonting. Yeah. Jag blir tokig. Men intresset för mat, som du sa, det har ju funnits hela livet. Men att du började dela med dig av dina recept och att det här liksom har blivit hela ditt yrkesliv med kokböckerna. Du har ju tagit fram egna kryddor också. Yeah. Alltså, du jobbar ju verkligen med det här hela tiden. Men allt börjar ju faktiskt med din dotter, eller hur?
1: Ja. Hon skrittade så mycket på förskolan att liksom personal blir så nyfiken av vad jag lagar. Okay. Så hon vägrade äta maten på förskolan. Och hon sa alltid bara nej, jag ska äta mammas mat. Min mamma lagar världs godaste mat, hon bakar. Så hon skrittade helt enkelt. Och det är det som gjorde att personalen blir nyfikna och frågade, men vad är det du gör? Vad är det du lagar?
0: Så pedagogerna frågade dig, men blev du något av det? Var du där och inspirerade?
1: Nej, men de frågade mig hela tiden, kan du starta Instagram-konto och dela med dig dina recept.
0: Okej.
1: Det var den fråga som förändrade hela mitt liv. Annars jag skulle aldrig komma på.
0: Gud, jag får så här ståpäls. Det börjar rysa när du säger det. Du dela på Instagram och det har liksom blivit ditt yrke.
1: Ja. Kan du tänka dig, jag driver ett företag som på grund av mina barn har sagt ett ord på förskolan. Mm. Så det är, jag ryser hela min kropp faktiskt. När jag ser mina böcker, mina kryddor, allt jag gör med stora företagarna som jag jobbar med, jag ser mina barn. Mm. Tänk att mina barn har startat liksom hela det här.
0: Och den berättelsen är ju helt fantastisk i sig. Men det faktum att du gör det här, är duktig på vad du gör, att det lockar nyfikenhet från många som vill smaka och testa, det har ju också lett till att du har blivit en än mer självständig person och att du lever helt fri och trygg. Ja. Det vill jag prata lite mer om. Får jag göra det efter nästa låt?
1: Absolut.
0: Då bestämmer vi det. Vi tar lite Sabrina Carpenter och Dolly Parton, och jag säger alltid det här att jag tycker det är så roligt att Dolly sa att ska jag vara med på din låt och vi gör en version av den, då får du ta bort svordomarna. Så det här är då Please Please Please Dolly Parton-versionen tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag gästas av Khadija Mohammed.

0: Jag har sällskap av matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mohamud. Och på dina sociala medier, som jag redan har nämnt, så får vi ju följa ditt matlagande. Yeah. Vackra, färgstarka bilder och man liksom nästan känner dofterna. Men inte bara det, utan vi kan väl konstatera att när din framgång började på Instagram, när du drog igång det här, samtidigt så går du igenom en skilsmässa. Mm. Och det här blir också något som du så småningom börjar prata om och dela också på sociala medier. Hur det är att faktiskt komma ur en destruktiv relation. Varför valde du att börja berätta för dina följare?
1: Nej, alltså det är det som var liksom intressant. Liksom. Det är jättemånga kvinnor som sitter i en destruktiv relation. Och det är på grund av det mest liksom, ekonomiska våld, vilket det har varit för mig. Och det är där jag vill gärna uppmana alla kvinnor, oavsett om du är i relation eller inte, ha din egen ekonomi. Du har makt över ditt liv. Du kan lämna om det inte går bra. Det kan du stanna om du vill. Men när du inte har ekonomi, då är du kört.
0: Mm.
1: Det är det jag vill gärna uppmuntra. Liksom. Jag har lämnat. Jag står mina egna ben. Jag försörjer mina barn hela tiden. Och det är bästa jag har gjort.
0: Mm. Och nu sitter ju du i en situation, alltså det går ju bra för dig. Mm. Och du har landat liksom i ett nytt liv som ensamstående mamma. Var resan lång för dig? För att när man pratar så här i radio och tiden är knapp och så där, då låter det som att det var lite stökigt i början, men sen löste det sig. Riktigt så lätt var det kanske inte.
1: Nej, det tar ju tid. När man har varit som en destruktiv relation, man blir så nedbryten och man ser inte framtiden, en ljus framtid helt enkelt. Och man tror inte man kan klara sig i egen hand. Mm. Så det är liksom, det här var liksom ett tid där jag byggde upp mig, alltså mina personliga resa. Men det här var tufft.
0: Ja.
1: Men samtidigt visste jag att jag skulle klara mig någonstans. För att jag vill förändra mitt liv. Jag vill ta hand om mina barn. Jag vill ge mina barn ett trygg hem. Så när man bestämmer sig någonting, det måste man göra. Men det har inte varit en lätt resa.
0: Nej. Men jag vet att din närmsta familj, din familj, dina syskon, du har 9 syskon.
1: Ja, yeah,
0: fantastiskt. Exactly. Jag har inga syskon, så det är bara svindlar.
1: Vi kan dela.
0: Du vill ju ge bort ett par, vad härligt, jag tar dem. Men du, de har väl spelat en viktig roll i det här, eller hur?
1: Ja.
0: Alltså, vad har de gjort?
1: När man utan min familj, jag vet inte vad jag hade gjort. Alltså på riktigt, de hjälpte mig allt. För att jag hade instans att bo. Och det är så, när man flyttar in med någon som har redan en egen lägenhet och när man bestämmer sig inte att bo tillsammans, då är det du som lämnar. Mm. Och det är det som har varit för mig. Så de liksom hjälpte mig att hitta lägenhet, liksom köpa allt som jag behövde, jag och mina barn. Så utan min familj, jag vet inte vad hade jag gjort. Jag är så tacksam att ha dem i mitt liv.
0: Mm.

0: lämnar en relation, blir ifrågasatt.
1: Ja, både liksom nära, liksom nära anhöriga, liksom det är myndigheterna framför allt.
0: Vad ifrågasätts,
1: när man lämnar en relation, då mår inte bra. Och det kan hända att personen som du berättar din upplevelse, hur du mår, hur du känner, att de tar inte på allvar. Det är jag som är problemet.
0: Ja, det ordnar sig.
1: Ja, ordnar sig. Det var ditt fel. Det här borde du tänka. Alltså, det är det så mycket. Och de förstår inte. Det kanske de flesta män är inte illa. Men de förstår inte vad du går igenom.
0: Ja,
1: så det är tyvärr det är så. Mm. Alla tror inte vad du... Alla liksom vill inte ens lyssna.
0: Mm.
1: Och det är hemskt.
0: Men nu i livet så verkar du befinna dig på en helt fantastisk plats.
1: Ja.
0: Alltså, för du kom in här med sån energi och du bara strålar. Du är liksom stolt och rak i ryggen och så. Du har helt landat i det nya livet.
1: Ja. Jag har skapat ett liv som jag har drömt om i hela mitt liv. Att liksom skapa ett tryggt hem till mina barn. Ha karriär som jag aldrig drömde om tack vare mina barn. Sen är jag tacksam för det jag har idag.
0: Men du, det har ju rullat på fint det här. Vad har du för drömmar och visioner nu?
1: Eftersom jag driver ett företag som kommer upp på grund av mina barn så vill jag verkligen satsa 110%. Och jag hoppas verkligen att det ska bli en arv till mina barn. Eftersom det är ett företag som de har kommit upp på grund av det.
0: Mm.
1: Så jag har stora förhoppningar verkligen. Och jag vill lansera mera produkter och mera kryddor. Och förhoppningsvis blir det mera böcker. Kokböcker, och det ser för mig liksom att göra det större vad det är idag.
0: Hade du, alltså när du flyttade till Sverige så utbildade du dig till undersköterska, ja. Och så drömde du om att bli barnmorska. Alltså, är de drömmarna helt borta nu? Nu är det bara maten, eller?
1: Nej, alltså grejen är, man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju fortfarande min barnmorska drömmen, men samtidigt jag har karriär som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få, eller är möjligt för mig. Så jag tänker att jag ska se den här. Men man vet ju aldrig. Kanske någon gång kommer jag bli trött på mat och laga mat.
0: Det ska bli väldigt roligt att se vad du har hittat på nästa gång vi ses. Vi kollar på dig i 100 knivar naturligtvis. Och jag håller ögonen på dig. Ja. Så ses vi, okej?
1: Okay? Det gör vi.
0: Khadija Mohamud, stort tack för att du kom till P4
1: Extra. Tack snälla, det var bara här. Tack snälla.
0: Nu drar vi till Boston. Det här är Stella Lefty.

0: Strax Ekonyheter, klockan ska slå 2. Efter det här i P4 Extra så pratar vi om Messi som spelar sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska på den här matchen. Vi ska prata med en av dem.
1: De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att hindra de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Så här säger Miljöpartiets Annika Hirvonen.
2: Ja, det innebär att det här utskottsinitiativet som nu har bordlagts och kommer att komma upp till beslut på nästa sammanträde innehåller ett förslag om en stopplag, ett moratorium för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
3: Vid nästa möte med socialförsäkringsutskottet i riksdagen kommer alltså förslaget om stopplag för tonårsutvisningar att klubbas. Och meningen är att det sen ska läggas fram för riksdagen för beslut. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens om den här frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger socialdemokraten Ida Karkiainen.
4: Och hur många anser du är berörda utav det här och kommer att kunna få nytta av det?
5: Nej, men det är svårt att säga. Precis som Annika Hirvonen också var inne på så träffade vi nätverket för tonårsutvisningar förra veckan. Och de pratade om att det är 30-tal ungdomar som är berörda just nu. Och en del som redan har fått sina utvisningsbeslut och så vidare. Så det är lite oklart exakt hur många som berörs.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. En flicka under 15 år har i en bevistalan befunnits skyldig till mordförsök, rapporterar Sydsvenskan. Händelsen inträffade på en skola i Skåne i oktober 2025 då flickan högg mot en klasskamrat med en kökskniv inne på en toalett. Attacken avbröts av tre andra elever. Eftersom flickan är för ung för att kunna dömas för brott så har skuldfrågan avgjorts i bevistalan. Sverigedemokraten Mattias Karlsson tar över posten som ordförande i riksdagens kulturutskott och säger att han vill rikta uppmärksamhet mot de museer som fått höga hyreshöjningar. Det är olyckligt när staten motarbetar snarare än stödjer våra anrika kulturarvsinstitutioner, säger han till Ekot och nämner Medelhavsmuseet och Armémuseum som exempel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fördömer drönarattacken mot två civila fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet och kallar den för oacceptabel. De exakta omständigheterna undersöks fortfarande, men utvecklingen är mycket oroande, skriver von der Leyen i sociala medier. Besättningen på det ena fartyget, det som sjönk, saknas fortfarande medan de som befann sig på det andra fartyget räddades enligt bulgarisk räddningstjänst. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Mer P4 Extra, mer Titti Schultz, jajamän. Messi spelar alltså sin sista landslagsmatch för Argentina. 85 000 personer ska gå och se den här matchen. Det andra laget är Benin, men det enda folk pratar om det är Lionel Messi. Han skulle kunna vara själv på plan. 130 000 sökte jobbet som internationell glassprovare åt hiphop-ikonen Snoop Dogg. Nu är det 50 sökande kvar och en av dem är svenske glassprofilen Glass-Rickard. Vi ska också prata om de våldsamma protesterna som har brutit ut bland gymnasieelever i Frankrike. Flera skolor har fått stänga. 5 000 demonstranter har gripits. Flera av dem, många faktiskt, är minderåriga. Först musik. Earth, Wind & Fire. Det här är september i oktober.

0: Ikväll är det ingen liten kväll för en viss person. Man kan säga att det är ett stort avslut för den här mannen.
1: Messi tiene que ser el primero, Valdés, va Messi el primero, Messi tiene que ser Messi. ¡Tago! Argentina, va Messi de frente, es el quinto. Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Messi.
0: Exakt så heter han. Messi heter han. Det handlar såklart om Lionel Messi, en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Idag avslutar han sin landslagskarriär i Buenos Aires, Argentina. Då möter landet Benin i en vänskapsmatch. Och en av de 85 000 personer som ska gå på den här matchen, det är Sveriges Radio Sydamerika-korrespondent Lotten Collin. Hur laddad och pepp är du, Lotten?
2: Det är någon slags lite skräckslagen förtjusning på något vis. Jag pratade precis med en kollega som också ska bevaka den här matchen och han skulle vara där 5 timmar innan för att ens komma in. Det är ett enormt säkerhetspådrag här på Stadio Monumental. Vild fest väntas. Alltså jag vet inte om du någonsin har varit på en argentinsk fotbollsmatch, men jag hoppas mest av allt att jag kommer få se någonting eftersom att förra matchen jag var på blev jag liksom... hamnade jag under en jättestor Argentina-flagga som alla fansen rullade ut och såg i stort sett ingenting. Men det kommer såklart bli... ja, alla tror väl att det blir legendariskt. Så vi får se.
0: Hur långt i förväg tänker du vara där?
2: Ja, jag stod precis och funderade på det. Jag skulle behöva hämta barnen i skolan först. Men,
0: vi går hem själva idag. Jag ska på fotboll för att bli instruktionen.
2: Ett par, 3 timmar, absolut. Ja, måste man nog.
0: Ja. Messi själv, han är 39 år gammal. Han har spelat i landslaget i 22 år. Han har gjort smått otroliga 125 mål på 207 landskamper. Så går det, kan du försöka förklara hur stor han är i Argentina idag?
2: Nej, men nej, det kan jag inte. Men om jag gör ett försök så säger jag att idag på morgonen på väg just till skolan så alla har Argentina-tröjor på sig idag. Ja. Och på alla de tröjorna i stort sett står det Messi. Och det började redan för flera dagar sedan. Det började faktiskt i samband med att Leo Messi offentliggjorde att han ska sluta i landslaget. Sen dess har jag sett ännu fler Argentina-tröjor än vad jag brukar göra. Ja, nej, han är ju liksom en hjälte, en landsidol för hela landet. Så att det är en jättestor idag i tidningarna fulla av liksom allt ifrån... De har följt varenda myrsteg han har tagit på träningen igår. Allting han själv har lagt upp på sociala medier. Hela den här matchen ska ju vara som en enda lång... avskedsfest för honom, till exempel hans då en särskild sångerska vars sång Leo Messi brukar lyssna på innan matcherna, Soledad Pastorutti, och hennes sång Brindi som har blivit lite av ett någon sorts symbol för landslaget som de ofta lyssnar på för att det ska ge dem tur innan matcherna. Hon ska uppträda på den här avslutningen tillsammans med flera andra argentinska artister och så. Så att, ja, det är verkligen en hyllningsmatch till Leo Messi, och det faktum att de spelar mot ett annat land, det är liksom bara en parentes.
0: Jag tänkte ju säga det. Han hade kunnat gå runt själv en stund där på planen. Det hade varit fullt tillräckligt. Men stackars Benin, de kommer verkligen helt i skymundan här.
2: Fast de verkar jättenöjda. Jag såg faktiskt att Benin sa att det här är en jättestor... liksom ära för dem att de får spela mot Argentina. De har aldrig mött Argentina förut, och att då få spela mot Lionel Messi ser de som en väldigt stor heder för landet.
0: Jag är ingen expert på fotboll, men så vitt jag förstår så kommer Benin inte att vinna den här matchen. Men tänk om! Alltså, jag rekommenderar Benin att inte vinna den här matchen.
2: Nej, precis.
0: Det är också, som sagt, vi ska upprepa det, en vänskapsmatch. Men du, alltså, vad händer med tröja 10 nu då, som har varit Messis i alla tider?
2: Ja, Scaloni, Argentinas tränare, fick faktiskt den frågan häromdagen här på en presskonferens. Och då sa han, ingen just nu. Det är inte aktuellt att ersätta den just nu. Sen får vi se vem som får den. Och det är kanske ingen som vill ha den, höll jag på att säga. Det lär ju vara en svår uppgift. Det har ju varit väldigt mycket prat om det rent sportsligt. Om vad det kommer betyda att Messi försvinner. Han är kapten för laget, men han är också har hejat på landslaget, gjort det omöjliga möjligt. Är det många lagkamrater som vittnar om, alltså inte minst nu under VM i somras, liksom när Argentina flera gånger låg under men ändå reste sig i slutminuterna och gjorde mål och gick vidare, att Messi sägs vara en viktig motor i det här laget. Så att det finns väl en viss oro för vad som kommer hända och vem som ska kunna fylla upp det där hålet. Sen ska man säga att Argentina har ju gjort det en gång tidigare när Maradona försvann. Men då kom ju Messi. Vem ska komma nu? Ja, nej, det kommer bli tufft.
0: Men har inte Messi alltid varit lite i Maradonas skugga? Men har väl tagit sig ur den, men det tog sin lilla tid?
2: Ja, det tog sin lilla tid, men idag skulle jag säga att det beror på vem du frågar. Det är också en liten generationsfråga. Frågar du äldre argentinare så är det ju fortfarande Maradona. Maradona eller Messi är liksom standardfrågan. Det frågar till och med skolbarnen varann. Maradona eller Messi? Men för den yngre generationen är det ju Messi, såklart. Det är just det där. De jämförs ju ofta med varann, men idag så ses de ju som likadana storheter, skulle jag säga.
0: Men du låter den. Maradona eller Messi?
2: Jag säger alltid, när jag får fråga, säger alltid Maradona, men det säger nog bara mest av allt att jag är över 40 i Argentina i alla fall. Frågar vem som helst som är liksom under 30 så är det Messi som gäller.
0: Du, jag hoppas att du får en toppenkväll. Jag hoppas att du ser något av matchen. Om inte annat så kommer du att höra den på något vis. Du kommer att höra känslan.
2: Ja, fast säg inte det. Det kommer också vara ett gäng såna här jättestora bombos, alltså trummor, som de ju tar in på matcherna här. Så vi får se. Men jag hoppas också.
0: Du skulle ha stannat vid TV:n. Ja, men vilken möjlighet. Vad härligt att gå på den matchen ändå och uppleva detta. Lotten kom
2: jag in. Rapporterar om den imorgon så kan ni höra hur det gick.
0: Det ser vi fram emot. Mycket bra. Det är lite jobb och lite nöje. Härligt när det går att kombinera, eller hur?
2: Absolut.
0: Tack så mycket för att du var med hos mig. Och jag ska säga också att matchen mellan Argentina och Benin den börjar klockan 1 i natt svensk tid. Nu tar vi fan i avon. Tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Glassprofilen Glassrickard har från över 130 000 sökande gallrats ut och kan bli internationell glassprovare åt självaste hiphop-ikonen Snoop Dogg. Och alltså, nu är det bara 50 sökanden kvar i det här racet och det är en minst sagt eftertraktad tjänst med tanke på de där 130 000. Rickard Lindholm, som du också heter, inte bara Glassrickard, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
1: Du, alltså, vad handlar det här om, hela den här Snoop Dogg-grejen?
2: Men han har ett glassvarumärke och de vill utforska nya smaker, som jag har förstått det, runt om i världen. Och då söker de en internationell glasstestare som ska åka runt i världen och testa glass.
1: Okej, okay. Alltså, rent praktiskt då, du kommer att ta dig kors och tvärs, om jobbet blir ditt alltså, ta dig kors och tvärs över hela världen och bara äta glass.
2: Ja, det är så jag uppfattar att jobbet kommer se ut.
1: Alltså, du bestämmer själv eller kommer de att säga det är de här glassarna, det är den här platsen, det har du någon aning?
2: Det har jag ingen klarhet i än, tyvärr. Det var sådana frågor som min far frågade mig igår också.
1: Ja, du ser. Jag gissar att jag är i samma generation som han. Kan man få lite ordning och reda? Men alltså, det är ju ett bra betalt jobb om det blir ditt.
2: Mm.
1: Var... Ja, säg det bara.
2: Jo, men det var, vad var det? $10,000 i månaden. Mm. Och sen var det ju 3 månader som den här tjänsten är, så det är ju under en viss period bara.
1: Jag älskar också att vi kallar det tjänst. Den här tjänsten du har sökt som glassprovare.
2: Ja, men det är verkligen som att man har sökt vilken tjänst som helst.
1: Ja. Nu vet inte jag upplägget, men vilka glassländer skulle du börja med om du liksom får lägga upp rutten själv?
2: Oh, jag hade jättegärna velat åka till Asien och testa glass. För det här, men de smakerna tilltalar mig och de jobbar också med textur på ett annat sätt på glassen. Så där är liksom drömmen att få åka och testa glass.
1: Mm. Sen vet jag att du har berättat att i Turkiet finns en elastisk glass. Det tycker jag låter jätteobehagligt. Har du provat den redan?
2: Ja, jag har faktiskt varit i Turkiet. Jag var där förra våren och käkade glass. Och det är, den glassen kallas dondurma och den är... Det är en elastisk glass, precis som du säger. Den är lite mer gummiaktig.
1: Äter man den i strut eller bägare och så då?
2: Yes,
1: det är det alltid sån glass? Du åker inte världen runt och testar glasspinnar?
2: Nej, det gör jag ju också i och för sig. Men för alla har ju, till exempel om jag är här i Sverige, om jag åker till Spanien så finns det ju andra pinnglassar där. För de tycker om andra saker och gör andra pinnglassar. Så det är alltid kul att testa.
1: Men av alla glassar du har träffat för all del, men testat i ditt liv så här långt, vilken längtar du tillbaka till?
2: Gud, vilka svåra frågor. Nej, men jag skulle nog säga, alltså Sverige är väldigt bra på glass. Mm-hmm. Och jag har några ställen i Sverige som jag faktiskt skulle vilja tillbaka till och käka. Några har jag redan besökt flera gånger.
1: Men är det är smaker där då som du har stött på?
2: Ja, men smaker, kanske mer... Alltså texturen är jag ganska noga med när det kommer till glass.
1: Okay.
2: För jag gillar... Alltså jag tycker att glass ska vara kompakt och krämig. Och vissa har lite svårare för det än vad andra har att göra. Mm. Många glassar kan vara, vad säger man, lite gryniga, korniga och ha en liten vattnig
1: textur. Ja, det där, nej.
2: Nej, det är inte jättetrevligt. Så oftast är det mycket textur och konsistensen på glassen som jag är ute efter.
1: Just det. Och var i Sverige är vi bäst på glass?
2: Det är tråkigt att säga, men storstäder brukar vara bra.
1: Uh-huh.
2: Sen är det väldigt många lokala producenter som är också väldigt bra. Utanför städerna, jättebra typ om man kanske åker på E4. Jag har ju en glasskarta, där jag har markerat ut massa sådana ställen. Så om man till exempel åker E4 så finns det massa avstickare som jag tycker man kan kolla upp.
1: Just det. Men har du stött på några, alltså, kan smaker variera över landet?
2: Jo, det kan det absolut göra. Jag skulle säga typ i norr, då kanske man jobbar lite mer med natursmaker, sånt som man hittar i naturen.
1: Vad kan det vara?
2: Rallaros exempelvis är en smak som jag har...
1: Den här rosa blomman?
2: Ja, yes.
1: Okej.
2: Okay. Var ett ställe uppåt i Nu vill inte jag säga landskap, jag är skitdålig på landskap.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Men uppåt Åretrakten.
1: Ja, okej. Okay, ja.
2: Som hade.
1: Jämt land brukar det dra
2: där. Ja, men det är bra.
1: Ja, ja, kan vara.
2: Mm. Yes. Och sen men typ gran och granskott och sånt. Men det kan man också hitta lite söderut också.
1: Mm. Men vi handlar glass på väldigt olika ställen, du och jag. Jag tar en titt på den där glasskartan, tror jag. Mm. Men var kommer det här intresset ifrån? Att glass har liksom blivit din nisch? Att du är glass, Rickard?
2: Alltså jag har väl alltid haft ett brinnande intresse för glass. Nej, men glass är ju så gott. Och jag har alltid tyckt att det är supergott. Det är liksom... Det och popcorn är min go-to. Jag käkar inte godis och jag käkar inte så mycket chips och sånt, utan det är liksom glass som gäller för mig.
1: Mm.
2: Och det är där det kommer ifrån. Och sen började jag publicera lite om det på sociala medier när jag var och käkade glass. Så det var typ där det började.
1: Mm. Tänk hur det kan vara. Ja. Alltså. När man då jag är ju väldigt nyfiken på den här Snoop Dogg-grejen, om han ska bli din chef. Ja. Hur kommer han att vara som chef? Det undrar man ju också, det får jag återkomma om. Men du, igår var det ju faktiskt den första riktiga intervjun. Det har ju gallrats eftersom redan innan. Hur var det här? Gjorde ni den då via digitalt på något vis?
2: Ja, det här blir faktiskt också första gången jag pratar om den. Vi har inte sagt det till någon än.
1: Troligt, varsågod att börja, säger jag.
2: Nej, men det var... Då fick jag ju träffa en rekryterare som jag hade en 30 minuter lång intervju med. Och hon...
1: In English.
2: Ja, in English. Och det var mer strukturerat än vad jag trodde att det skulle vara. Det var verkligen så här, gå på en jobbintervju.
1: Kul!
2: Och kluriga frågor.
1: Ja, kan du ge något exempel på vad de ville veta om dig?
2: Men vad de ville veta om mig, det var väl... först ville de veta mitt intresse för glass, så prata om det. Och sen frågade hon om... Gud, du vet, hela den här intervjun är ett stort blurr. Men hon frågade också men typ så här, om jag fick ta fram en egen glass. Mm. Vad skulle det vara för smak och hur skulle jag pitcha in den?
1: Ja, jag är också nyfiken på vad det skulle vara för smak.
2: Jag tror de som följer mig vet vad jag kommer säga. Ja. Och det är någon typ av blåbärssmak hade det varit. Jag vill inte avslöja vad jag sa i intervjun.
1: Nej, för den tänker du göra en vacker dag, din rackare.
2: Ja.
1: Ja, det tänker du. Ja, kul!
2: Men någonting åt det hållet.
1: Ja, okej. Okay. Men du, generellt, magkänslan, var den bra efter samtalet?
2: Ja, men den var... Jo, bra. Inte jättebra, men helt okej.
1: Okay. Okej, okay. När får du besked?
2: De har sagt typ någon gång i slutet på veckan, början på nästa vecka, så jag vet inte riktigt.
1: Du och jag håller kontakten om det här, okej?
2: Okay? Yes.
1: Fasen vad roligt det vore om du blir glassrickad med the whole world. Yes. Rickard Lindholm, jag håller tummarna för dig och det ska bli kul att se vad ditt glassintresse tar dig eftersom produkterna redan verkar vara klara i ditt huvud i alla fall.
2: Ja.
1: Jätteroligt att träffa dig. Jag gillar polka.
2: Ja.
1: Vill jag bara säga.
2: Ja.
1: Inte för att du frågar, men då vet du.
2: Yes.
1: Vi får se om det blir du och Snoop Dogg. Det blir i alla fall Snoop Dogg nu. Är du beredd?
2: Yes.
1: Science.

Och följande nyhet kom precis. Sverige ska skicka sitt mest avancerade luftvärnssystem Patriot tillsammans med personal till östra Polen. Det här berättar statsminister Ulf Kristersson vid en pressträff. Uppdraget för det svenska förbandet är att skydda en militär bas nära ryska gränsen mot fientliga missiler. Och det här är den mest komplexa insatsen som Sverige gjort som NATO-allierad, säger Sofia Westermark som är chef för luftvärnsregementet på samma pressträff som Kristersson. Operationen som regeringen har tagit beslut om är planerad att starta den 1 december och kan, beroende på nästa regering, då pågå i upp till 7 månader. Pink och Willow Sage Heart. Cover me in sunshine.

0: Mer P4 Extra får du efter dina lokala nyheter. De dyker upp när klockan slår 2:30 och efter det så ska vi prata om att en separation kan bli en extra stor utmaning för väldigt många kvinnor, ofta för att ekonomin inte räcker.
1: Halv tre, du får lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Två barn i treårsåldern försvann från en förskola i Göteborg och var borta i en timme innan någon i personalen upptäckte att de var försvunna.
3: Det är två barn som har rymt ifrån en förskola.
2: Emma Ivar är verksamhetschef på förskoleförvaltningen Nordost Göteborg. Barnen försvann från förskolegården en förmiddag förra veckan.
3: Och de blev upphittade av en person från allmänheten som kontaktade polisen.
2: Enligt verksamhetschefen så hade ett av barnen en lapp i fickan med kontaktuppgifter som gjorde att polisen kunde köra tillbaka barnen till förskolan.
3: Så då kunde man få reda på vart barnen gick på förskola och så tog man med barnen till förskolan.
2: När polisen körde tillbaka barnen hade det gått runt 1,5 timmar.
3: Personalen hade upptäckt att ett av barnen var borta ungefär 10 minuter innan polisen kom med barnen till förskolan.
4: De var borta i över en timme då utan att någon märkte någonting.
3: Precis, och det är ju det vi ser så oerhört allvarligt på. Att det här kunde, att det kunde gå så lång tid utan att man upptäckte att barnen var borta.
4: Hur kom det sig att de här barnen kunde lämna det här förskoleområdet?
3: Vi försöker ta reda på vad som har inträffat.
4: Vad har ni gjort nu efter den här händelsen från förvaltningens sida?
3: Ja, men när en så här allvarlig händelse inträffar så mobiliserar vi många olika funktioner och olika nivåer i förvaltningen för att ta reda på hur det kan ha inträffat och hur vi kan undvika att det händer igen.
4: Och vad säger du om att sånt här kan ske då på förskolan? Ska man som förälder vara orolig?
3: Det här ska inte inträffa på förskolan. Man ska inte behöva vara orolig över det.
2: Josipa Kesic och Linus Helsing, P4 Göteborg.
5: Hampus Magnusson valdes till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg under måndagskvällen. Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Nu tar han över posten från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren.
6: Men vi har jobbat ihop de senaste 4 åren för att förtjäna så många röster tillsammans till Moderaterna som möjligt. Nu är det ett stort ansvar som vilar på mig och den nya gruppledningen och vi kommer jobba stenhårt för att ta Moderaterna in i framtiden tillsammans med den nya gruppen.
5: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Frankrike skakas av stora protester bland gymnasieelever och flera skolor har behövt stänga. Över 5000 demonstranter har gripits och en stor del av dem är minderåriga. Sen har det också kommit rapporter om flera allvarliga skador i samband med de här demonstrationerna. Och i Paris demonstrerar, man förväntar sig att det ska bli omkring 40 000 personer. Och Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Du befinner dig precis vid de här demonstrationerna.
8: Ja, jag är precis här vid kanten av demonstrationen som har lämnat Place de la République. Och det är redan alltså fyrverkerier som kastas och ganska så här, ja, spänd stämning skulle jag säga. Jag tycker det är lite, på gränsen till lite obehagligt. Precis också här gick förbi det okuvade Frankrike, alltså en av presidentkandidaterna, Jean-Luc Mélenchon. Då blev det ju ett stort jubel här.
0: Men du, det här, du får ju säga till om du behöver förflytta dig någonstans naturligtvis. Men ja. Och läget precis där du är, det känns ju som att det verkligen är mycket känslor i luften. Och det har rapporterats om våld, skadegörelse och allvarliga skador i samband med protesterna tidigare, eller hur?
8: Ja, och det, man, när det gäller det här, själva det som har hänt på skolorna så får man också separera det lite för att en stor del av skadegörelsen står inte eleverna för utan det är andra våldsverkare som kommer utifrån som har gått i clinch med poliserna. Det pratade några ungdomar jag pratade med tidigare innan allt drog igång och det är något som många vittnar om att den värsta skadegörelsen inte är säkert att det är enbart eleverna som står bakom utan det är många som passar på att leva ut sin ilska.
0: Mm. Vad är det man skanderar omkring dig?
8: Bland annat avgå Macron, men det är ju inte så lång tid kvar som han sitter så att det känns ju lite som ett öppet mål. Sen är det att de vill ha bättre villkor för skolan. Det är ju ändå huvudbudskapet idag.
0: Skolelever, du har börjat med gymnasieelever och många är minderåriga. Kommer det fler uppgifter om att det är ytterligare gripanden av väldigt unga personer?
8: Alltså jag har inte kunnat följa exakt vad som hänt, men jag vet att det har varit våldsamt i de städer det har blivit mer våldsamt, både Lyon och Strasbourg. Här i Paris har ju demonstrationen precis börjat. Men stämningen är ju att något kommer ju att hända även här. Men exakt hur det ser ut med gripanden kan jag faktiskt inte svara på.
0: Och eleverna vill ha bättre villkor. Vad har det kommit för reaktioner från myndigheterna och politiker? Kan studenterna vänta sig någon förändring?
8: Alltså de har ju varit tvungna att, alltså på regeringshåll har de ju nu varit tvungna att möta det här massiva motståndet som växer underifrån på ett ganska okontrollerat sätt. Och jag menar, det eleverna protesterar över, det är ju inte så konstigt att de gör det. Det är skollokaler, det läcker regn rakt genom taket, det är råttor som springer där på vissa skolor. Det är skoldagar från 8 på morgonen till 6 på kvällen i de värsta fallen. Så många säger visst, ni får protestera, men sen så är man ju orolig över det här våldet. Problemet är väl att det inte finns någon riktig kontakt mellan de här människorna som protesterar och de som sitter i regeringen, även om regeringen gör nu vissa försök att möta deras krav.
0: Du är på plats. Ta hand om dig, säger jag. Och vi får fortsätta följa händelserna på olika platser runt om i Frankrike just nu, direkt från Paris med Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent. Stort tack. Elton John och Britney Spears nu. Hold me closer.

0: Tack för att du väljer P4 Extra. När en relation tar slut så ska boendesituationen lösas. Det sista man vill är kanske att få reda på att man inte står på kontraktet. Att man saknar kötid, någon bostadsförmedling. Att man faktiskt inte har råd att bo som man vill. Hyresgästföreningens rapport från 2025 visade att kvinnor drabbas hårdast efter en separation. 57% uppger att de inte har råd eller möjlighet att bo kvar. Och det kan vara en anledning till att man faktiskt också stannar i en destruktiv relation. Jag säger välkommen till Hyresgästföreningens förbundsjurist Anna Dorian som jag vill sällskap.
1: Tack så mycket.
0: När man gifter sig eller blir sambos, då vill man ju kanske i första hand inte tänka på att det ska ta slut eller kan ta slut en vacker dag. Ibland gör det i alla fall. Vad tycker du att man ska tänka på liksom innan man flyttar ihop?
1: Ja, men precis. Det kanske inte är det mest romantiska att prata om vad gör vi om det skulle ta slut. Men det vi vill skicka med från Hyresgästföreningen det är att du som hyresgäst att det är viktigt att tänka på ändå vad skulle hända om det mot all förmodan eller om någonting oväntat skulle hända att vi behöver separera. Så där vill vi skicka med att det är jätteviktigt att du har koll på vad du har för rättigheter som hyresgäst. Mm. Till exempel att ofta så är det en person som står på hyreskontraktet men man har enligt hyreslagen rätt att ta över kontraktet om man är gift eller sambo. En sån sak kan vara bra att ha koll på.
0: Just det. Men om man då följer den här lilla checklistan där det bland annat då finns med att man ska se till hur kontraktet ser ut och sådana saker. Alltså, vilka rättigheter har man? Om jag då flyttar ihop med någon, alltså är det någon, finns det en tidsspann på när man liksom har samma rättigheter till lägenheten? Finns det någon sån självklar, något sånt som bara händer i trygghetsväg så att säga?
1: Ja, men man har, det är viktigt att kolla upp för det gäller lite olika regler och det är det vi vill skicka med. Att det är viktigt att du har koll på vad som gäller. Att det kan finnas skillnad på om du är gift eller sambo. Men en sån sak som är bra att känna till det är att oftast så är det ju en person som står på hyreskontraktet. Men det betyder inte att du inte får ta över kontraktet om det skulle bli så att ni separerar. Utan du har faktiskt en rätt enligt hyreslagen att ta över kontraktet.
0: Men är det där lite behovsbaserat eller?
1: Nej, utan det är rakt upp och ner enligt hyreslagen att man har det. Det är en skyddslagstiftning för att man ska kunna få bo kvar i sin bostad vid en separation.
0: Vad tycker du man ska tänka kring samboavtal och äktenskapsförord?
1: Ja, men det där kan ju vara väldigt känsligt att ta upp. Man är nykär och man ska flytta ihop och så ska man prata om sånt där praktiskt. Men att ta reda på, men skriv ett samboavtal eller äktenskapsförord så att ni har lite koll på förväntningarna på varandra och vad gör vi med vår egendom och det gemensamma som vi äger och med boendet. Så att man är lite förberedd om någonting oväntat skulle hända eller en separation faktiskt uppstår trots att man inte har kanske det som är planerat när man flyttar tillsammans ihop med någon.
0: För det är ju en sak att en relation kan ta slut, men man kan också drabbas av olika saker. Mm. En person kan avlida till exempel, och då är det väl också bra att ha koll på de här grejerna.
1: Precis.
0: Men separationer är tuffa, känslosamma. Många vill ju kanske bara dra så fort som möjligt. Vad gör man när man vill dra snabbt?
1: Ja, precis. Som du säger, en separation väcker ju oftast jättemycket känslor och är en väldigt svår situation. Och många är också i en väldigt utsatt situation. Mm. Och det vi vill skicka med här, det jag vill ge som ett råd, det är att ändå, det kan ju leda till att man ofta agerar väldigt snabbt och kanske förhastat. Så att försök att bara sitta lite still i båten och se över vad du har för möjligheter. Säg inte upp ett hyreskontrakt utan att du till exempel har övervägt möjligheten att kanske kunna byta den där bostaden mot en mindre lägenheter eller två lägenheter. Så sitt lite lugnt i båten och återigen ha lite koll på vad som gäller. Se över din ekonomi. Hur ser din möjlighet ut att betala och stå för hyran ensam till exempel? Vill också skicka med att det är viktigt att man står i en egen bostadskö. Oftast kan man inte flytta ködagar emellan utan se till att du när du flyttar ihop med någon att du också står i en egen bostadskö. Det kan vara som en försäkring. Och sen skriv inte under någonting och ta över något hyreskontrakt utan att du har kollat igenom allting. Och är du till exempel med i Hyresgästföreningen som medlem så får man också gratis rådgivning till alla hyresgäster med hos jurister hos oss.
0: Förra året så kom er rapport Ett eget rum och den visade att kvinnor drabbas särskilt hårt vid separation. Hela 57% uppgav att de inte skulle ha råd att bo kvar själv. Och den siffran kan man då jämföra med 36% av männen. Varför ser det ut så här?
1: Mm. Det är ju, vi har en ojämställd bostadsmarknad precis som vi har ett ojämställt samhälle, och det är väldigt allvarligt. Och här skriver vi bland annat i den här rapporten där vi belyser de här problemen att den ojämställda bostadsmarknaden måste vara en prioritering för politiken att åtgärda. Vi kan inte fortsätta att ha det så här, och det vi vill se här på det här området är bland annat att det ska byggas fler hyresrätter till rimliga priser så att fler kvinnor också kommer in på bostadsmarknaden och inte behöver stanna kvar i vad som skulle kunna vara en destruktiv relation, utan har möjlighet att separera och ha samma möjligheter som män har idag.
0: Mm. Ja, det är mycket att tänka på. Stora, viktiga saker att tänka på vid en separation, och kanske det svåraste tillfället i livet att hålla huvudet kallt.
1: Men ja, verkligen.
0: Man får skriva allt som går innan. Jag skulle tycka att det vore så romantiskt om någon sa, låt oss skriva ett samboavtal. Det skulle kännas som en så hel människa, tycker jag. Anna Dorian, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Stort tack för att du kom hit och gav oss dessa råd. Tack. Backstreet Boys dyker upp. Quit playing games with my heart.

0: Ja, då är det nytt besök här i studion. Fyra barns mamman och influensen Penny Parnevik har tagit plats. Du är ju också debutant som barnboksförfattare. Välkommen hit!
1: Sjukt,
0: ja, men visst är det läckert. Det förstår jag. Och jag sitter ju med detta här. Boken heter Betty, en helt ovanlig tjej. Förlåt att jag säger det, men när man tittar på den här tycker jag att ni har vissa drag, du och huvudkaraktären.
1: Ja, du, jag tycker att hon är lite mig som liten och sen lite min mamma också.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Och hur skulle du beskriva Betty?
1: Och nu vaknade min bebis.
0: Ja, du har med dig din yngsta. Hämta henne. Penelope.
1: Toppen.
0: Ja, kommer här. Hon får gärna vara med. Hon kan sitta hos dig om du
1: vill. Förlåt. Hon är inte så radiovan.
0: Be inte om ursäkt för att du har med dig ett litet barn.
1: Nej, men nu kommer hon här.
0: Ja. Hon kommer gående. Hon är bara några månader. Men du är... Kom, Penelope. Du får gärna komma hit. Min kollega Helena är här också och hjälper till.
1: Alltså, tack Helena. Det är så kul att du säger Penelope. För att grejen är, hon heter ju Penelope.
0: Ja.
1: Men då så Douglas mamma sa när vi kom hem från BB, åh, Penelope. Och jag bara, vet du, vi kallar henne för Poppy. Jag tyckte inte det var så
0: för ni vill ha engelskt uttal.
1: Ja,
0: Penelope.
1: Jag kände det.
0: I didn't know.
1: Sorry.
0: Men jag kommer hålla mig till det från och med nu. Men ni kallar henne Poppy också.
1: Vi kallar henne för Poppy.
0: Super. Hej Poppy, välkommen.
1: Mm, tack.
0: Du, hon är lite lik sin pappa, ser jag.
1: Ja, men de alla är det.
0: Gullig.
1: Det är tur att han är snygg.
0: Du är gulligare än pappa. Men du, vad vill du förmedla med den här boken, ja, om vi återkommer till den?
1: Men vet du, det jag vill förmedla är ett, att man ska bara tycka det är mysigt att läsa med sitt barn. Det behöver inte vara så himla seriöst. Mm. Men om det ska finnas någonting pedagogiskt i boken så är det just att Betty är, hon är liksom inte så jättebra på någonting. Hon är helt okej. Men hon tycker att hon är grym. Och det tar henne väldigt långt i den här boken. Och jag bara senast igår såg en tjej som grät över att hon hade glömt någonting till skolan. Och det var så jobbigt och livet höll på att liksom ta slut på grund av det här. Och då kände jag, det är så mycket press på barn och oss vuxna att vara perfekta hela tiden. Att vi ska vara snygga och framgångsrika, liksom allt innan vi fyller 18, inte vet jag. Mm. Men jag vill att barn ska se upp till andra barn och bara få vara barn. Så det är det jag vill att man tar med sig. Eller bara en mysig lästund. Båda funkar jättebra.
0: Båda är härliga och lyckas man kombinera sig är det ju toppen. Hon har i alla fall en härlig självkänsla och det är något vi alla ska sträva efter, tycker jag.
1: Verkligen.
0: Känner du att du har något gemensamt med henne?
1: Ja, men jag känner att jag har ganska bra självkänsla. Kanske för bra ibland. Men det är också någonting som jag lärt mig av min mamma. Och det är inget... Hon har liksom sagt till oss, ha bra självkänsla. Hon har bara visat oss vägen där. Mm. Och sen så ibland smittar det av och ibland gör det inte det. Det är fortfarande ett tufft samhälle vi lever i. Men jag tycker liksom i dagens värld med, jag är själv influencer, men med influencer och allt sånt där. När jag ser mina barn, min dotter är till exempel 5. Jag vill mycket hellre att hon ser upp till en Betty och en bokkaraktär. Jag har henne som förebild än... en vuxen kvinna som ser ut på ett annat sätt.
0: Mm, jag fattar. Men du, hur kom det sig att du bestämde dig? En bok vill jag göra.
1: Mm, du, jag har alltid drömt om att skriva en barnbok. Jag älskar barnböcker. Jag tycker att det är typ den mysigaste delen av att vara förälder är just barnböcker. Men att skriva en bok är något helt annat. Och det är ju ett helt bokförlag och massa smarta, coola människor som har hjälpt mig på vägen. Men jag blev positivt överraskad, lite Betty av mig, att jag var så rädd att skicka första liksom manuset. Jag bara, jag vågar inte. Så skickade jag. Och vi

0: Ja, viktigt och vad svårt när man är förälder, tänker jag. Ja, det måste vara svårt. Du har sagt att det är nästan lättare att ha fyra barn när du hade färre barn än så.
1: Ja.
0: Är du inte klok? Det kan ju inte stämma.
1: Det är så här, mammet. Alltså, vet du, en sak att jag säger, Douglas håller med.
0: Och ja, han, som är pappa.
1: Mm. Ja, Douglas pappa. Han tycker också, och han säger så här, vi har inte gett upp, vi har gett in. Mm. Och med ett barn kanske man försöker leva det gamla livet. Två barn kanske man bråkar om vem som har gjort mer. Mm. Tre barn, nej, men då har man så många barn.
0: Så man så avtrubbad.
1: Alltså typ, det är så härligt. Och fyra barn är som att ha tre. Så då kan man lika gärna ha sin
0: fem.
1: Fjärde.
0: Ja. Fast det blir ingen femte, va?
1: Nej, det blir för många.
0: Ja, det blir för många.
1: Vet du vad, coolt om man kan. Men vi kände stopp.
0: Ja. Ja. Fullt tillräckligt. Hon är ljuvlig.
1: Tack.
0: Och hon gillar att vara med, säger jag.
1: Hon älskar att vara med.
0: Väldigt nyfiken. Ja. Kul. Du, vad roligt. Stort grattis till Betty, en helt ovanlig tjej.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Penny Parnevik och Penelope.
1: Ja.
0: Är det Parnevik där också, eller?
1: Ni vet ju, hon är Murrayare.
0: Ja, hon är Murray. Ja. Penelope Murray, som också medverkade i dagens program. Vad härligt att ha er här båda två. Stort tack.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då blir det musik. Sån är jag. Oskar Lindros, Bara mellan oss.

0: Kulturnytt väntar på oss. Vivica Blad, du är redo att berätta om ett historiskt kulturutskott.
1: Ja, idag presenterades ledamöterna.
0: Det där vill jag höra. I P4 Extra idag kan jag berätta att matkreatören Khadija Mohammed var dagens gäst. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hela intervjun hittar du som podd alldeles strax. Den heter P4 Extra. Gästen finns naturligtvis i Sveriges Radios app. Ljudtekniker idag, Brady Chevier, och producent Joel Lindqvist. Titti Schultz heter jag. Tacka för mig. P4 Extra imorgon så träffar du Mikael Wiehe, och det kommer också handla om hur han kommer bland annat att berätta om hur Alzheimer-diagnosen påverkar honom. Det är också på dagen 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Sen ska det också handla om kaffe. P4 Extra onsdag med Svetlana Pastovic börjar 13.04. Vi hörs på fredag om du vill. Nu, Vivica, är det du.
1: Mm. För första gången får Sverigedemokraterna ordförandeposten i kulturutskottet. Mattias Karlsson blir nu ordförande där, och kulturarvsfrågor kommer han att arbeta för.
2: Viktigaste.

0: Akuta frågan just nu är att hantera den här problematiska situationen som har uppstått för flera av våra anrika kulturarvsinstitutioner, Medelhavsmuseet, Armémuseum och andra som har stora problem just nu, som delvis tycks härröra då från pålagor från staten på olika sätt, och det är ju olyckligt tycker jag.
1: På fredag så är det biopremiär för The Social Reckoning, en film om när Facebook förvandlades från en social mötesplats till ett företag som tjänar mest på aggressiva inlägg. Aaron Sorkin har skrivit manus och regisserat.
2: I'm not an activist. I'm a storyteller, and there was a good story that came along. And a movie, before it can be anything else, before it can be relevant or thought-provoking, it has to be good. It has to be a good movie. It has to work as something that you watch while you're eating popcorn.
3: Ja, jag är ingen aktivist. Jag är en storyteller, en berättare som går igång på en bra historia, säger Aaron Sorkin. Och om film överhuvudtaget ska kunna bli tankeväckande så måste det vara en bra film. Du ska kunna sitta där och bli engagerad även med popcorn i näven, säger Aaron Sorkin. The Social Reckoning bygger på verklighetens visselblåsare Francis Haugens kontakter med tidningen Wall Street Journal.
4: This is the journal's new Facebook detective.
3: Francis läckte filer som visade att Facebook medvetet lyfte upp material som innehöll hat och desinformation för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mikey Madison spelar Francis i filmen.
5: I wanted to find out who radicalized my friend.
6: And
5: we did.
2: They are sending you information designed to make you angry. Right now what it is mostly immigrants.
1: Klippen är designade för att göra dig arg, och idag handlar klippen om immigranter, säger Aaron Sorkin. Reporter här var Björn Jansson. Tjeckien kommer varken att delta i Eurovision Song Contest eller sända tävlingen nästa år 2027, rapporterar SVTs kulturnyheterna. Tjeckiska public servicebolaget hänvisar beslutet till pågående besparingar och att det är kostnaderna för att göra tävlingen.
7: Kulturnytt med Viveka Blad. Hasse, har du koll på vad en abrovinch är för något?
8: Ja, det är som min fru kallar det för, en hassare. Det vill säga man hittar lösning på saker och ting på ett helt annorlunda sätt än vad det egentligen skulle kunna vara.
7: Ja, i eftermiddag ska vi ta reda på sanningen bakom abrovinch. Är det ett göteborgskt uttryck eller inte? Det och mycket mer nu närmast Ekot, klockan är 3.
9: Sverige ska skicka Patriot-luftvärn och svensk personal till Polen, säger statsminister Ulf Kristersson idag.
10: Som ni redan vet så bidrar ju Sverige nu för andra gången med stridsflyg till den stora NATO-insatsen i Polen. Det nya som inte har gjorts förut är att vi också på plats kommer att bidra med luftvärnssystemet Patriot till den insatsen. Uppgiften för både Gripeninsatsen och för Patriot är alltså att skydda NATOs logistikhubb i Polen vid flygplatsen som vi alla har besökt flera gånger när vi har besökt Ukraina. Och därmed säkra att viktigt materiel kommer till Ukraina från alla de länder som stöttar Ukraina i deras försvar mot Ryssland. Allt det här stärker NATO, det stärker Europa och det stärker Sverige.
9: Och i Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford, som bland annat används i samband med USAs attacker mot Iran. Tidigare har 5 andra brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. De utreds dock fortfarande. Och det var oron för en möjlig drönarattack som var skälet till att USA drog tillbaka sina bombplan från Fairfordbasen i söndags, enligt uppgifter till flera amerikanska medier.
11: De 12 bombplanen av typen B1 lämnade flygbasen Fairford på den engelska landsbygden i söndags. De gjorde det enligt uppgift med mycket kort varsel, och bakgrunden var enligt USAs president Donald Trump och hans vicepresident J.D. Vance ett hot som man menar att Iran ligger bakom. Och enligt uppgifter till New York Times och Wall Street Journal så ska det ha handlat om risken för en drönarattack mot bombplanen. En talesperson för den brittiska regeringen har sagt att flygbasen Fairford, som används av USA, är säker. Men att skydda sig mot drönare är svårt när planen står uppställda ute i det fria. Det säger den pensionerade brittiska generalen Sir Richard Barons till BBC.
6: They're essentially parked in the open and we now live in a world where a 1,000-pound drone could wreck one of those aircraft.
11: En billig drönare skulle potentiellt kunna förstöra ett bombplan, säger den brittiska generalen. Och B1-planen är värda motsvarande 3 miljarder kronor. En sån attack genomförde Ukraina i Ryssland förra året där insmugglade drönare förstörde ett dussin ryska stridsflygplan långt inne på ryskt territorium. Nina Banner, London.
9: Och nu är det klart vad som gjorde att Strömsundsbron havererade i förra veckan när en tung lastbil skulle passera. Det är ett 70 år gammalt pendellager som gått sönder och som gjorde att bron lyfte sig mer på den ena sidan, det här rapporterar P4 Jämtland. Nu ska även de andra pendellagren på bron inspekteras. Ekot Johan Hellström.
7: När Morgan och morgongänget pratade om en kulturkanon från Göteborgsområdet var det flera som tyckte att uttrycket Abrovinch borde vara med. Det ska det handla om i eftermiddag. Vi ska också snacka vett och etikett på gymmet. Men nu ska det handla om trafikläget och vi börjar med tågtrafiken.
12: Ja, det är just nu stopp i tågtrafiken på Västkustbanan och alltså mellan Göteborg, Uddevalla och också Göteborg, Trollhättan och även regiontrafiken upp mot Karlstad, och det beror på obehöriga som har rört sig i spårområdet, och det är alltså helt stopp just nu. Så att om du ska ut och åka tåg nu i eftermiddag, så ha koll med ditt tågbolag så att du får rätt information. Sen fick jag också in att även Göteborg Kalmar har problem och ett stopp uppe i Stockholm som kan påverka lite längre fram. Alltså, kolla ditt tågbolag. I övrigt så är det ganska så lugnt i vägtrafiken så att säga, men om du ser något då ringer du 020 999 444.
7: Anna Forsius, Sass Andersson och Teddy Pankowski gör dig sällskap den här eftermiddagen.

0: Ja, må du leva med Darin. Vi ska snacka väder, Hasse Andersson. Du lovade sol och bingo.
1: Ja, och tänk dig det, 5 stycken i rad. Bingo, solen skiner på stenpiren. Och kan du tänka, jag vänder mig om och säger att klockan den går rätt här också. Och den här solen den kommer att vara uppe hela eftermiddagen tills dess att den faller ner i horisonten för att vila sig, för att imorgon bjuda på ännu mera sol. Men vad jag inte riktigt kan förstå, det är det att stå i våra väderprognoser att det blåser 5-6 meter per sekund. Det skulle kunna blåsa 5-6, är inte riktigt, men det blåser en hel del här och flaggorna de står ut som riktiga tjurhorn och ja, man blåser dem lite grann fram och tillbaka här och det går vita gäss på vattnet som finns utanför stenpiren här.
0: Ja, Hasse, och jag tänkte också det att det blåser mycket, då har jag snackat med en artificiell intelligens om råden när det blåser. Då tänker jag dra de råden jag fick här om det är okej för dig.
1: Ja, visst, jag fyller på.
0: Klä dig vintet, har du en sån jacka?
1: Nej, men sen en Sveriges radiojacka, den svarta, den är rätt tunn men den är vindtät är den.
0: Ja, och håll dig borta från lösa föremål och träd.
1: Ja, jag håller mig till min gifta fru, det är inget löst föremål det inte.
0: Nej, verkligen inte. Och sen skrev jag till då om det här som jag brukar dra ibland, att lägga stenar i fickorna som inte blåser bort. Och då skriver den här artificiella intelligensen så här: ha inte stenar i fickorna, Teddy. Det är inte bra sätt att hålla balansen och kan bli farligt om du ramlar. Här kommer ju då det ultimate tips. Använd hellre bra skor och håll dig till skyddade platser.
1: Ja, det håller fullständigt med. Jag går i sådana här gummiskor också. Och istället för stenar så jag har mynt i fickorna. Det kan också vara bra.
0: De väger en del, det beror på hur mycket. Ja. Härligt. Ja, vi hörs sen. Vi ska ju snacka Abrovinchen sen. Och du ska göra det med göteborgare på stan, va?
1: Ja, vi ska se. Nu kommer en färja gå här. Nu försvinner allt folket igen här. Men vi fick hitta några stycken sen. Ja.

0: Burna Boy från Nigeria, Shakira från Colombia med Die Die. Linus Helsing, vi berättar idag att två barn i treårsåldern försvann från en förskola i Göteborg.
1: Mm, och de var borta i en timme innan någon i personalen upptäckte att de var försvunna.
2: Det är två barn som har rymt ifrån en förskola.
1: Säger Emma Ivar som är verksamhetschef på förskoleförvaltningen Nordost i Göteborg. Barnen försvann från förskolegården en förmiddag förra veckan och blev upphittade av en person från allmänheten som sen kontaktade polisen. Enligt verksamhetschefen så hade ett av barnen en lapp i fickan med kontaktuppgifter som gjorde att polisen kunde köra tillbaka barnen till förskolan. Så då kunde de få reda på vilken förskola det handlar om och sen ta dit barnen. När polisen väl kom tillbaka med barnen hade det gått runt en och en halv timme.
2: Personalen hade upptäckt att ett av barnen var borta ungefär 10 minuter innan polisen kom med barnen till förskolan.
1: De var borta i över en timme då utan att någon märkte någonting.
2: Precis, och det är ju det vi ser så oerhört allvarligt på. Att det här kunde, att det kunde gå så lång tid utan att man upptäckte att barnen var borta.
1: Hur kom det sig att de här barnen kunde lämna det här förskoleområdet?
2: Vi försöker ta reda på vad som har inträffat.
1: Vad har ni gjort nu efter den här händelsen från förvaltningens sida?
2: Ja, men när en så här allvarlig händelse inträffar så mobiliserar vi många olika funktioner och olika nivåer i förvaltningen för att ta reda på hur det kan ha inträffat och hur vi kan undvika att det händer igen.
1: Och vad säger du om att sånt här kan ske då på förskolan? Ska man som förälder vara orolig?
2: Det här ska inte inträffa på förskolan. Man ska inte behöva vara orolig över det.

0: med Night Fever.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: När Morgan och morgongänget här i P4 Göteborg pratade om kulturkanon för Göteborgsområdet var det fler som föreslog uttrycket abrovinch, och vi ska fortsätta rota i den verktygslådan med vår egen MacGyver, nämligen Hasse Andersson.
3: Ja, du, kan du tänka dig, nu tar Elvi och visar baken för mig här nu. Det är den här elfärjan som tog allt folk som var på platsen, men två stycken som blir akterseglade, de är från Norge. Hej, vad heter ni?
4: Jag heter Rune.
3: Och du heter?
5: Hege.
3: Ja, vad gör ni här i Göteborg då?
5: Du, nu är vi och firar min mans 68-årsdag.
4: Äntligen 68.
3: Äntligen 68. Du har ju ett år till att vänta på det, så grattis säger jag till dig idag.
4: Tack.
3: Då ska du få en present utav mig. Du ska få förklara vad ordet abrovinch är för någonting.
4: Abrovinch, det är enkelt. Varför starten är aboriginer, det har vi australsk urinvånare.
3: Ja.
4: Men vinschen, det blir lite vanskelig.
3: Ja, vad säger frugan då?
5: Nej, alltså jag stusser på den första, men en vinsch är ju något som drar upp
4: en
5: vajer.
3: Ja, så pekar med fingret, snurrar med fingret.
5: Så snurrar jag med fingret, ja.
3: Som en helikopter.
5: Ja, en vinsch. Ja, åker upp. Ja, ja.
3: Jag kan säga att bägge två hade fel på den frågan.
5: Ja, ja.
3: Men det gör ingenting.
6: Förstår du?
3: Ja, tror ni att det är ett slags göteborgskt skämt här, eller?
4: Aborg, vinsch, aborg. Aborg, är det något där sted som heter aborg här i området?
5: Åboga, aboga, aborga. Aborg.
3: Då kan du inte svara på sista frågan heller om ni har gjort någon abrovinch någon gång.
4: Oh, nej.
3: Det är alltså en tillfällig lösning på någonting.
4: Oh,
3: nämligen. Ja. Okay.
5: Tillfällig lösning på en ting.
3: Vad som helst. Ja. Det är ungefär som om du inte har en nyckel till din bildörr så kan du använda en ståltråd och ta upp den med.
5: Exakt. Ja, för att en... Ja, abrovinch. Är det en abrovinch?
3: Ja. Nu har du lärt dig något nytt på 68-årsdagen.
4: Det har vi gjort. Vi var långt undan.
3: Ja, vi gör det. Vart är ni på väg nu då?
4: Vi ska till Pustervik.
3: Pustervik, ja, det är fint där då. Ja. Gentorget.
5: Ja, konsert.
3: Oj, vilka är det som spelar?
5: Dexys Midnight Runners.
3: Ja, du leder lite rock'n'roll där, va?
5: Ja, ja, ja. Väldigt bra.
3: Ja, en trevlig dag.
5: Ja, tusen.
3: Själv ska jag till gymmet.
5: Ska du? Var är gymmet då?
3: Ja, det är Västerhamngatan. Tränar ni någonting?
5: Ja, det gör vi.
3: Då är min fråga till er också. Vad tycker du i Norge att man inte får lov att göra på gymmet?
5: Vad du inte får lov att göra på gymmet? Ja, det
3: jag
5: måste
3: kan säga, andra svar i Sverige kan vara man ska inte samlas i stora grupper och bara sitta vid platsen och inte träna.
5: Nej,
3: bara titta i telefonen.
5: Ja, ja,
3: och så.
5: Eller sitta bara och dricka kaffe och prata sladder. Mm. Eller,
4: Nej, men det är fint att det är en socialt sted. Då, det är det. Men man ska träna, man ska bli... Det ska inte bara vara socialt.
3: Nej, det är bra.
5: Du ska träna för att kunna gå ut och äta och dricka bra.
3: Härligt.
5: Ja.
3: Ni klarar den frågan i alla fall. Ha en trevlig dag, Göteborg.
5: Tack. Med dig.
3: Hej då, hej, hej.
0: Ja, frågan är om det här ordet kommer nu då exporteras till Norge nu eller inte, eller vad tror du alltså?
3: Ja, en vinsch som stod och snurrade med fingret där, det var en vinsch där. Och abro, det var ursprungsbefolkningen i Australien, sa han, va?
0: Ja, och så fick vi reda på att de skulle kulturbevaka Dexys Midnight Runners som spelar på Pustervik. Och kommer du ihåg deras stora hit, Hasse? Den kommer nu. Come on, Aileen.
3: Yes.
0: Har
3: yes,
0: ingenting man behöver
3: right.
0: Köra.
3: Den är bra i alla fall.
0: Ja, riktigt bra.
3: Vi gjorde en abrovinch, vi tog den istället för en annan låt då.
0: Ja, så är det.

0: Come on Eileen med Dexys Midnight Runner som spelar i Göteborg ikväll.
1: Yxan som Jack Nicholson hugger sig genom en hotellrumsdörr med i skräckfilmsklassiken The Shining från 80-talet kan få ett nytt hem.
0: Jag ser den här nu. Ja. Jag spelar upp ett klipp här.
1: Den här klassiska scenen. Nu kommer här, vänta. Nu kommer han.
0: Ser du, det är Jack Nicholson som bryter sig genom dörren med en...
1: Och här kommer den klassiska citatet, ska vi se. Där.
2: Here's Johnny!
0: Mm. Ja, vad är det med yxan?
1: Den här yxan går under klubban på en auktionsfirma nästa år, rapporterade Independent. Yxan då som användes av Nicholson eller rollfiguren Jack Torrance beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund, motsvarande ungefär då mellan 400 och 600 svenska kronor. Andra föremål som säljs på auktionen är bland annat den blå klänningen som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus går under klubban.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Klockan är 3:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Två barn i 3-årsåldern försvann från en förskola i Göteborg och var borta i en timme innan någon i personalen upptäckte att de var försvunna.
2: Det är två barn som har rymt ifrån en förskola.
1: Emma Ivar är verksamhetschef på förskoleförvaltningen Nordost Göteborg. Barnen försvann från förskolegården en förmiddag förra veckan.
2: Och de blev upphittade av en person från allmänheten som kontaktade polisen.
1: Enligt verksamhetschefen så hade ett av barnen en lapp i fickan med kontaktuppgifter som gjorde att polisen kunde köra tillbaka barnen till förskolan.
2: Så då kunde man få reda på vart barnen gick på förskola och så tog man med barnen till förskolan.
1: När polisen körde tillbaka barnen hade det gått runt 1,5 timmar.
2: Personalen hade upptäckt att ett av barnen var borta ungefär 10 minuter innan polisen kom med barnen till förskolan.
3: De var borta i över en timme då utan att någon märkte någonting.
2: Precis, och det är ju det vi ser så oerhört allvarligt på. Att det här kunde gå så lång tid utan att man upptäckte att barnen var borta.
3: Hur kom det sig att de här barnen kunde lämna det här förskoleområdet?
2: Vi försöker ta reda på vad som har inträffat.
3: Vad har ni gjort nu efter den här händelsen från förvaltningens sida?
2: Ja, men när en så här allvarlig händelse inträffar så mobiliserar vi många olika funktioner och olika nivåer i förvaltningen för att ta reda på hur det kan ha inträffat och hur vi kan undvika att det händer igen.
3: Vad säger du om att sånt här kan ske då på förskolan? Ska man som förälder vara orolig?
2: Det här ska inte inträffa på förskolan. Man ska inte behöva vara orolig över det.
1: Josipa Kesic och Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Vår reporter Hans Andersson besöker ett gym och ska snacka vett och etikett. Vad är okej att göra på gym och vad är inte okej? Framförallt, vad är inte okej att göra på ett gym? Ska han ta reda på. Anna Forsius, du har koll på trafikläget.
4: Ja, det är framförallt tåg som vi har problem med just nu. Det är många inställda tåg på Bohusbanan, alltså mellan Göteborg och framförallt Vänersborg upp, alltså på Västtågen där, men även upp mot Karlstad. Och det beror på obehöriga som har rört sig i spåren. Så att om du ska ut och tåg så får du ha ordentlig koll med ditt tågbolag så att du vet vad som gäller för just dig. Sen börjar väl eftermiddagstrafiken dra igång lite på våra vägar också. Det är ännu så länge relativt lugnt, men det kommer väl att bli värre, får man väl anta. Om du ser någonting som jag borde känna till, ja, men då får du ringa 020 999 444.

0: When You're Gone, Bryan Adams i samarbete med Mel C. Och Bryan Adams, han kommer och lirar i Göteborg nästa år den 2 maj på Skandinavium. Dags för Radiosporten med Emil Håkansson. Först ut, internationell fotboll.
1: En laddad landskamp fortsätter att skapa rubriker.
2: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner.
1: Reporter här Selma Jennervall. Kongo Kinshasas landslagsmålvakt i fotboll, Lionel Mpasi, fick egentligen inte spela när landet säkrade en plats i sommarens världsmästerskap. Det rapporterar New York Times, som hänvisar till ett dokument ifrån Internationella fotbollsförbundet FIFAs juridiska avdelning. Enligt tidningen kände FIFA redan innan den avgörande VM-kvalmatchen mot Jamaica till att 32-åringen saknade tillstånd att representera Kongo Kinshasa. Anledningen ska vara den franskfödde keepens dubbla medborgarskap. Efter en inledning på årets SHL-säsong med ovanligt många tilltrasslade målvaktssituationer som väckt irritation valde domarchef Thomas Torsbrink att kalla hockeyklubbarnas sportchefer till möte. Bland annat lyfte man upp Skellefteås uppmärksammade mål mot Luleå senast.
3: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken du eller bär det, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen. Där skulle det ha gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändrats.
2: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål. Om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
3: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
2: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
3: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här.
1: Reporter här, Selma Jennervall. Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. Istället, skriver amerikanskan i sina sociala medier, är det Super-G och storslalom som i grund och botten kommer bli hennes fokus. Mer om detta hör du i vår app Sveriges Radio.
4: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter här Martin Hedberg, sist ut i denna sändning från oss här på Radiosporten. Ha nu en fortsatt trevlig tisdag.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Vi pratar idag om gymmet och vad man inte får göra där. Och något som stör göteborgaren Johan är när 2-3 personer blir sittande på maskinerna och bara tjötar. Hasse Andersson, du har tagit dig in på ett gym. Hur ser det ut? Är det någon action där eller?
1: Ursäkta, jag skrattar. Nej, det är inte människa här. Det brukar vara så att de är mest kända för sina gruppträningar och då framförallt på morgonen och på eftermiddag kvällen. Så det har inte startat riktigt ännu. Det är några få som är på tredje våningen och lyfter lite grann. Men personalen är här i alla fall och jag sitter tillsammans med Jakob Bruse, 20 år ung, som jobbar extra här på gymmet. Hej då.
2: Hallå där.
1: Hur är du själv med träningen då?
2: Nej, det ser så där om jag ska vara ärlig.
1: Men borde man inte röra på sig lite mer? Man säger att man mår bättre då.
2: Jo, men det gör man väl. Så det får väl höja mig på den fronten.
1: Ja. Du sa att det är mest folk på gruppträning och sånt där. Men att folk som tränar i grupp på gymmet på tredje våningen eller andra våningen där, när man lyfter grejer och så, att de tar upp plats och bara pratar med varandra. Vad tänker du om det?
2: Alltså det är svårt att säga. Det kan ju både vara fördelar och nackdelar såklart. Fördelar i det sociala. Man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, som hittar energi och motivation genom att gå ut med andra, är ju jättebra. Samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra på maskinerna och tar upp maskinerna så ingen annan kan använda dem. Så det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen och hur länge man får vila mellan setsen och så. Så det är väl lite mer vett och etikett skulle jag säga.
1: Det finns ju många olika gym här i Göteborg. Vet du om det finns något gym som har regler för hur länge man kan sitta vid en sån här träningsgrej?
2: Det har jag faktiskt inte koll på. Jag vet att vi på Friskis generellt inte har några sådana regler. Så det är väl som sagt med vett och etikett. Och sen kan man ju, om man uppmärker att någon tar upp samma maskin varje gång länge, liksom, kan man ju kanske säga till på ett snyggt sätt och lite så. Men regler överlag har jag inte så jättebra koll på annars, nej.
1: Jag hörde en kille han tränade. Han var väldigt mån om att få sina 30 sekunders pauser, men det kunde ta ett par minuter och det förstörde hela hans träning. Kan du säga att han blev för frustrerad då?
2: Jo, verkligen. Det finns ju folk som vill vänta 2 minuter mellan sina sätt och folk som väntar 30 sekunder. Så det är klart det kan skära sig ibland. Liksom. Så det förstår jag verkligen.
1: Så finns det ju vi som vill vänta 5 minuter mellan varje lyft för att kunna återhämta oss ordentligt. Du, telefoner, det är också en grej som lyfts av göteborgare. Får man har det på gymmet och ta bilder och filma och sådär?
2: Jo, men telefonen får man ju ha med sig såklart. Men sen om man tar bilder och videos här så får ingen annan synas i dem om de inte vill då. Mm. Så, och jag har inte varit med så mycket att folk har filmat i gymmet. Men jag vet att de gånger det har hänt så har de liksom, ja, men varit i ett hörn och sagt till folk som eventuellt kunde synas i bild att ja, här ska jag filma, och frågat om det var okej liksom, och då har det oftast löst sig.
1: Men det låter ju okej då. Sen var det någon som berättade också att de tar, vissa sådana här influencer och poddar, de tar med sig stora stativ och sätter upp och tar en lång tid på det här gymmet för att kunna filma sig och sen lägga ut. Vad tycker man om det?
2: Nej, men det är klart att det kan vara lite blandade känslor där. Alltså, samtidigt som det är bra att de ger inspiration till sina följare och sånt genom att filma sig själva, är ju jättebra tycker jag. Men samtidigt så ökar det ju risken att kanske folk som inte vill synas i den bilden syns, och de kanske tar upp en stor plats för folk inte vill gå in i bild och så. Så det är kanske många som får anpassa sig. Så det är ju en nackdel såklart, men det är för- och nackdelar där med skulle jag säga.
1: Ja, lite frågor och svar till Jakob Bruse, 20 år, som jobbar på ett gym här i centrala Göteborg. Och ja, ha lite lugnt här. Du kan ta dig en vatten till här om du vill.
2: Det ska jag verkligen göra.
1: Ja, jag ska se om jag hittar någon som kommer in.
0: Ja, Hasse, har du med dig träningsväskan själv då? Du kanske
1: kan köra. Jajamensan. Du Teddy, du vet det. I början på året så tar jag alltid med mig träningsväska och så ligger den där bak i bilen. Så när jag får tillfälle och får riktigt känslan, då går man in och så tar man sig ett pass där. Jag har ju årskort, vet du, så att det har blivit 2 gånger det här året.
0: Ja, det är dubbelt så många sedan förra året.
1: Ja, det går framåt.
0: Ja.

0: Köttets löstar med danska rivieran, finalist i P4, nästa stjärna Göteborg. Om du vill rösta på det här bidraget, smsa 1405 till 720 20 eller ring 099 114 05. Apropå P4, nästa stjärna Göteborg, Madeleine Blidberg, producent. Det är en vecka och en dag kvar till den stora finalen här i Göteborg.
1: Ja, så att nu gäller det. Gå in och lyssna och se vilken låt som är din riktiga favorit här, och så är det bara att rösta på sen.
0: Ja, och hur kommer den här själva finalen gå till, Madeleine?
1: Ja, det går till så att vi har satt av hela onsdags eftermiddagen till detta event som kommer att gå av stapeln, som man säger då, i våran teaterstudio här. Och om man är väldigt sugen på att komma och se det live, så finns det faktiskt en liten möjlighet om man lyssnar på morgonprogrammet imorgon, för då kommer Morgan att anordna en liten tävling. Och de som går vidare där kan få möjlighet att komma hit.
0: P4, nästa stjärna. Passa på att rösta. Nästa onsdag blir det. Då är det Göteborgsfinal.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ett nytt istidsdjur har upptäckts och det handlar om en urjak. Carl Martinsson, du vet mer.
4: Ja, det är bland annat forskare från Stockholms universitet som har varit med och gjort upptäckten av det här istidsdjuret. Så här sa Love Dahlén, som är professor i evolutionär genomik och deltog i upptäckten till Vetenskapsradion.
5: Det är ganska ovanligt att man hittar de här som man inte känt till sedan tidigare.
0: Men Carl, kan du beskriva det här djuret? Hur såg det ut?
4: Ja, det är ju det man undrar. Vad hade den för horn? Hur såg pälsen ut? Hur stor var den? Och tyvärr så kan jag inte säga någonting alls. För det enda forskarna har att gå på är fragment av blandade djurben från den kända Tenisova-grottan i Sibirien som de tog fram DNA från. Så här sa Love Dahlén till Vetenskapsradion.
5: Projektet började med att vi analyserade jättesmå benbitar, och där trodde vi att det vi skulle hitta var bison. Så det var väldigt överraskande när det visade sig att det var väldigt lite bison. Istället var det fullt med någonting som såg ut att vara närmare släkt med dagens jakar än med bison.
4: Ja, så man kan alltså kalla det för en urjak eller en låglandsjak enligt Love Dahlén. Och den här urjaken, den dog ut någon gång för cirka 27 000 år sedan. Och det forskarna jobbar med nu då är att försöka lista ut hur den såg ut och varför den försvann.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
8: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
9: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
10: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
9: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Super Trooper med ABBA. Nu tid för Ekot. Klockan är 4.
1: En person åtalas idag för att ha förvarat 56 handgranater i ett flerfamiljshus i Fruängen i södra Stockholm. Åklagare i målet är Sara Stolper.
2: Min uppfattning är att det är handgranater som till och med attack Foxtrot. Men inte mer specifikt än så, men att det är Foxtrot som det är deras handgranater.
3: Mannen som är i 25-årsåldern har enligt åklagaren tagit emot 56 handgranater i februari i år och förvarat dem i sitt källarförråd. Efter knappt 2 veckor slog polisen till. Idag åtalas han för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åtalet vidgår han händelseförloppet men förnekar brott. Ytterligare en person åtalas för inblandning. Han nekar till brott, men enligt åklagaren har han anstiftat, förmått den andra mannen att förvara handgranaterna.
2: Gett uppdrag åt den andra personen att förvara. På uppdrag av personer i för sig högre upp, troligtvis i hierarkin.
1: Reporter Simon Andrén. Den busschaufför som körde dubbeldäckaren som välte längs Riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta igår säger i förhör att han inte kan förklara varför olyckan skedde, det rapporterar P4 Kronoberg. En 18-årig man dog och 46 personer skadades. Åklagare Tommy Sköld säger att chauffören förstår vad som hänt men kan inte säga varför. Mannen är anhållen, misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Banken SCBs vd Johan Torjeby lämnar posten med omedelbar verkan av personliga och familjerelaterade skäl. Det framgår av ett pressmeddelande. Johan Torjeby har varit vd och koncernchef i närmare 10 år och haft flera ledande positioner och varit medlem av verkställande ledningen sedan 2014. Jonas Ahlström blir tillförordnad vd. Ekot Johan Hellström.
0: På gymmet finns en oskriven regel. Torka alltid av utrustningen efter det. Många tycker det är självklart, men hur stor skillnad gör det egentligen? Bakteriemässigt snackar jag nu. Det vet Robert Cesar, docent vid Göteborgs universitet. Vi ska ringa till honom. Vi ska också titta till trafikläget och vi börjar med tågtrafiken, för det har handlat en del om just tågtrafiken, Anna.
4: Ja, men det stämmer, Ted. Det har varit problem framför allt på Bohusbanan, alltså mellan Göteborg upp mot Trollhättan, Vänersborg och vidare mot Oslo också. Och det har varit obehöriga i spåren, så att det har varit inställda tåg. Så ska du ut och åka så rekommenderar jag varmt att du har koll på ditt tågbolag så du vet vad som gäller där. Sen så har ju eftermiddagstrafiken börjat dra igång, så det går lite trögare på de vanliga ställena så att säga. Det pågår en bärgning på väg 158 där vid Askim Hovås någonstans i södergående riktning, så där går det också lite långsamt på grund av det. Men om du ser något som jag borde känna till, ja men då tipsar du mig förstås på 020 999 444.

0: My Universe Coldplay tillsammans med BTS, den koreanska supergruppen som har återförenats. Ja, de la ju ner mikrofonerna ett tag, de här killarna, för att göra lumpen. Nu är de tillbaka och ute till turné. Senast jag såg dem i tv-rutan var ju VM-finalen tidigare i år. Då snackar vi fotbolls-VM. Nu ska det handla om någonting annat. Det är nämligen så att flera kvinnor i Göteborg har larmat om att de blivit antastade av en mopedist. Och nu har ett mopedbud stängts av. Vilma Ardané, vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis som du säger, Teddy, så är det flera kvinnor som har anmält att de har blivit tafsade på av mopedister i Göteborg. Och en av dem är Jasmin Rya Rosenlund. Hon var ute och sprang på Säröleden i Göteborg när det hände. Och vi kan lyssna på vad hon berättar om händelsen.
2: Mitt under intervallerna när jag promenerade en liten bit så kom en moped upp bakifrån och sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen. Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
0: En chockad person där, och hon är inte ensam.
1: Nej, precis. Jasmin gjorde ett inlägg på sociala medier om vad som hade hänt och i helgen då. Och av responsen så förstod hon att fler hade varit med om samma sak. En av dem är Matilda Gambring som var med om exakt samma sak när hon också sprang på Säröleden. Och det var samma tillvägagångssätt, alltså att en mopedist kör upp bakifrån, slår henne på rumpan och sen kör iväg. Och i både Matildas och Jasmins fall så var det ett mopedbud. Så båda anmälde det här till både polisen och till företaget vars väska mopedisten bar.
0: Och nu har alltså ett mopedbud stängts av?
1: Det stämmer. Det är ett mopedbud som kör för våld som har stängts av efter att företaget har fått in flera anmälningar. Och deras kommunikationschef Erik Lindham berättar att de i förra veckan stängde av en man efter att ha identifierat honom då, och att de bistår polisen med information. Och den här mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
3: Vi ser mycket allvarligt på det här. Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
0: Nu tittar polisen på det här. Vad säger de om det här?
1: Ja, men Max Olsson är lokalpolisområdeschef för Storgöteborg City, och han säger att polisen har fått in 6 anmälningar där tillvägagångssättet har varit liknande, alltså att det är en person på moped som har antastat andra personer då. Men han säger också att det är för tidigt för att gå ut och säga att det bara rör sig om bud.
0: Men du, det är ju något liknande som har hänt i Borås.
1: Exakt, det finns likheter, men det är inte helt samma ska väl sägas. I Borås så är det flera kvinnor som har anmält att de har blivit tafsade på av en person på elsparkcykel. Och totalt så har polisen fått in 12 anmälningar om det här det senaste halvåret. Och nu är det så att en man har delgivits misstanke om sexuellt ofredande mot 10 kvinnor i Borås. En av kvinnorna som har anmält är Lisa, och P4 Sjuhärad har pratat med henne.
4: Det känns väl jätteskönt att de tog det på allvar efter alla dessa anmälningar.
0: Och vet du om det finns någon koppling mellan det som har hänt i Borås och Göteborg?
1: Det gör det inte som vi vet om i nuläget. Det är ju alltså liknande tillvägagångssätt, men här i Göteborg så är det någon på, eller är det mopedister, och i Borås så är det en man på elsparkcykel då. Så liknande men ändå olika tillvägagångssätt. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström och Casino. Casino är göteborgaren Johannes Runemark och du hörde deras låt Saltvatten. Vi pratar vett och etikett på gymmet idag och något som många göteborgare stör sig på är när man inte torkar av utrustningen efter sig med bakteriedödande rengöringsspray så att det blir rent eller... Robert Cesar är docent vid institutionen för medicin på Göteborgs universitet. Robert, vi börjar direkt. Var finns bakterierna på ett gym egentligen? Är det på hantlar och maskiner?
1: Ja, det ska man nog kunna säga. Alltså, de flesta bakterierna man hittar på ett gym, de kommer ju från människor, det har man sett. Och om de är på maskiner, hantlar, eller om de är på sprayflaskor, eller om de är på handtag, det beror lite på. Det är från fall till fall, vem som har varit där och hur man har rengjort det. Så.
0: Vad är då egentligen smutsigast? Är det träningsbänkarna man sitter på, hantlarna eller kanske rent utav sprayflaskan man tar och ska göra rent med?
1: Det kan man inte riktigt säga generellt sett. Alltså, alla de ytorna som du nämner nu, det är ju sådana som är exponerade för oss då, som vi tar på. Så att det kan finnas på alla tre fall. Jag tror framförallt så ska man inte vara alarmistisk på det sättet, utan även om man hade gjort en test så hade man hittat mängder av bakterier på alla de här ytorna. Men de allra flesta bakterierna som omger oss och som kommer från våra kroppar, de är ju inte alls farliga, utan det är sådana som vi har där och som lever tillsammans med oss. Man har gjort en del undersökningar där man har sett vilka typer av bakterier som finns på ytor på gym, och i något enstaka fall så har man hittat patogener, alltså sjukdomsalstrande bakterier, fast de ska in i kroppen också. Det är, om vi kommer i kontakt med dem på huden, så brukar det aldrig vara något problem. Och dessutom så är ju de allra flesta bakterierna helt ofarliga. Så man ska inte vara allt för orolig, även om det är klart att det är bra att städa efter sig och hålla fräscht.
0: Ja, och vi ska fördjupa oss i detta med andra ord. Men bänkarna, det är ju så, Robert, de torkar man ju av. Men den här sprayflaskan man tar, har inte jag tänkt på att det här skulle kunna vara en bakteriebomb också? Vi ska inte sprida för mycket som du säger, men visst kan det vara så.
1: Ja, visst är det. Allting som du tar i kommer ju det kommer bakterier på, för du har bakterier på händerna. Men som sagt, det behöver inte alls vara farligt. Om man har riktig otur och det har varit någon på gymmet som till exempel har vinterkräksjuka i familjen eller något liknande, så det är klart att du kan ha jätteotur och få med dig de bakterierna, och sen om du dessutom då tar dig själv i ögonen eller någon annan kroppsöppning, så finns det ju en teoretisk risk att du skulle kunna bli sjuk. Fast jag tror att det är ganska liten risk. Sen så det är bra ju mindre om man torkar med antibakteriellt medel på ytor, så minskar ju den totala mängden bakterier och även sannolikheten att man ska få i sig någonting som kan vara skadligt. Fast jag skulle nog säga, eller min magkänsla är ju att torka av ytor efter sig handlar mest om att det ska vara fräscht och att man inte ska behöva sitta i andra svett och så.
0: Ja, och det kan jag skriva under på att det är skönt om det är fräscht, men den här medlet skyddar det inte från sjukdom då?
1: Alltså du menar...
0: Sprayflaskan det med bakteriedödande medel.
1: Jo, alltså om det finns sjukdomsalstrande bakterier på en bänk och du utav på något sätt får i dig de bakterierna, så finns det ju en risk att du blir sjuk. Fast det ska mycket till. De flesta bakterierna är ju inte sjukdomsalstrande. Sen så måste man även tänka på att de här sprayflaskorna, det som medlet som finns där, de behöver ju verka en stund. När man är på gym så tycker jag folk är väldigt snabba med att spraya och torka av. Utan det finns ju olika medel såklart, men ofta behöver det ju ligga ett tag för att det ska ha full verkan. Så jag vet inte riktigt hur noga folk är med det.
0: Ja, och du nämner det ju väldigt tydligt här också att alla bakterier är verkligen inte farliga. Men då undrar jag, håller vi på att torka för mycket? För det är väl bra också att det finns bakterier som du är inne på?
1: Svårt att säga. Alltså generellt sett så är det ju en stor fråga om vi är för hygieniska eller inte. Det är fortfarande en öppen fråga om det är det som orsakar en del autoimmuna sjukdomar och så vidare. Men jag skulle inte tro att gymmiljön är den miljön där vi behöver ha i oss extra mycket bakterier. Så jag tror absolut inte det är någon skada att torka av med antibakteriellt medel på gymutrustningen. Utan om folk känner sig trygga med det så är det väl jättebra. Men jag tror att det är väldigt få som blir sjuka utav att de har fått i sig bakterier från gymutrustning. Men det finns inga direkta studier på det. Det är väldigt svårt att studera varifrån smittor kommer och var man har varit. Man följer ju inte upp det på det sättet. Det man kan se det är ju att om man torkar av utrustningen så får man oftast en minskad mängd bakterier. Fast det finns även studier där man har sett att man inte har fått det. Att man har gjort tester före och efter man har börjat torka regelbundet. Och det har inte gjort så himla stor skillnad. Medan andra tester visar att det blir skillnad. Så att antalet bakterier verkar oftast gå ner vid den här typen av behandling i ett gym, medans det finns inga starka bevis då för att smittspridningen påverkas. Sen så är det klart att det finns andra sätt man kan sprida smitta på ett gym, till exempel om det är någon som har någon luftvägsinfektion och nyser eller andas alldeles för nära dig, så kan du få bli smittad utav det också. Det handlar inte bara om kontaktsmitta.
0: Mm, det säger Robert Cesar, docent vid institutionen för medicin på Göteborgs universitet. Då tar jag med mig det här. Vi ska torka efter oss på gymmet, men det finns bakterier på fler ställen än bara på maskinerna och de behöver inte alltid vara farliga. Tack ska du ha en trevlig eftermiddag.
1: Tack tillsammans.

0: Opalite med Taylor Swift. Anna Forsiös tar oss till Åbromotet.
1: Ja, du som kör Åbromotet i Mölndal, du ska in på Söderleden västerut mot Frölunda. Du tar det lite försiktigt där, för i slutet av påfarten upp på Söderleden, där har en personbil fått stopp och står. Det finns inte riktigt någon vägren där, så det går lite, det blir lite snabba inbromsningar. Alltså Åbromotet mot Söderleden i riktning mot Frölunda, en personbil som slår stopp i slutet på påfarten. Tipsa mig 020 999 444.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Över 150 träd ska planteras innan den första delen av Västlänken invigs i december. Och Nora Stenholm, du var där för en stund sedan där planteringen den här och planeringen pågick.
3: Ja, exakt. Jag kan säga att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag hade ingen aning om någonting om trädplantering innan.
0: Nej, inte jag heller. Men vad har du lärt dig då?
3: Det är till exempel så många olika steg som ska genomföras innan ett träd ska planteras. Det ska vårdas i drygt 2 år innan det planteras för att det ska passa den nya miljön som den ska flytta till. Oskar Hägg som är trädspecialist förklarar skillnaden på att vårda trädet och att bara rycka upp trädet och flytta på det.
4: Då har du precis skärt av rotsystemet. Flyttat det till en helt ny plats på helt andra breddgrader med helt andra vind- och ljusförhållanden, så kan man tänka sig hur roligt trädet tycker att det är. Kontra att bli försiktigt upplyft, åka till ett spa i 2 år och få konstant näring och vatten och verkligen ompyssling och sen hamna här.
0: Jag är nyfiken, Nora, vad är det för träd vi kommer få se nu i december?
3: Det är en hel del olika faktiskt. Oskar då, som vi hörde innan, han gissade på att det är runt 15 olika arter. Så som turkisk ek, smalbladig ask från Australien, kinesisk sekoja och även svenska trädarter. Då. Och det finns en anledning till just det. Temat för platsen är just centralstationen och alla dess individer som passerar där.
4: I det att det är en mängd olika människor som kommer resa till och från centralen och röra sig genom området. Både turister, svenskar, många etniciteter och så vidare. Så parken blir helt enkelt en smältdegel av olika arter. Tycker man att det är lite tutti-frutti här inne så är det tanken.
0: Ja, spännande uttryck, tutti-frutti. Men Nora, när du ändå var på plats, fick du äran att hjälpa till och plantera ett Nora-träd?
3: Ja, jag hoppades att jag skulle få göra det, men tyvärr inte. Men jag fick hjälpa parkarbetaren Johanna att kratta jorden runt träden. Men jag tror att de gjorde om mitt arbete efter det. Men vi kan lyssna lite hur det gick.
5: Säg bara hur jag ska göra. Hur brukar ni göra?
6: Här?
5: Ja.
6: Alltså här vill vi bara jämna ut lite där egentligen.
5: Mm. Alltså så att det inte är någon...
0: Ja, Nora, bra kämpat.
3: Ja, tack så mycket.
7: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
8: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
9: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
8: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion. På adress erika.lotberg@sr.se så hoppas jag att vi hörs.
0: erika.lotberg@sverigesradio.se. Tipsa Erika nu närmast dina lokala nyheter, för klockan den är 16:30.
10: Hampus Magnusson valdes till ny gruppledare för Moderaterna i Göteborg under måndagskvällen.
11: Jag känner mig både hedrad, ödmjuk och väldigt taggad för att ha fått förtroende att bli ny lagkapten här för det moderata laget som ska jobba för att återta Göteborg här.
10: Magnusson är idag kommunalråd och har varit vice gruppledare sedan 2018. Nu tar han över posten från Axel Josefsson som har varit gruppledare de senaste 8 åren.
11: vill ju tacka Axel för det hårda arbetet och alla de timmar som han har lagt ner på Moderaterna. Vi har jobbat ihop de senaste 4 åren för att förtjäna så många röster tillsammans till Moderaterna som möjligt. Nu är det ett stort ansvar som vilar på mig och den nya gruppledningen, och vi kommer jobba stenhårt för att ta Moderaterna in i framtiden och se till att den här generationsväxlingen blir riktigt, riktigt bra tillsammans med den nya gruppen.
10: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
12: 2 barn i 3-årsåldern försvann från en förskola i Göteborg och var borta i en timme innan någon i personalen upptäckte att de var försvunna.
13: Det är 2 barn som har rymt ifrån en förskola.
12: Emma Ivar är verksamhetschef på förskoleförvaltningen Nordost Göteborg. Barnen försvann från förskolegården en förmiddag förra veckan.
13: Och de blev upphittade av en person från allmänheten som kontaktade polisen.
12: Enligt verksamhetschefen så hade ett av barnen en lapp i fickan med kontaktuppgifter som gjorde att polisen kunde köra tillbaka barnen till förskolan.
13: Så då kunde man få reda på vart barnen gick på förskola, och så tog man med barnen till förskolan.
12: När polisen körde tillbaka barnen hade det gått runt 1,5 timmar.
13: Personalen hade upptäckt att ett av barnen var borta ungefär 10 minuter innan polisen kom med barnen till förskolan.
14: De var borta i över en timme då, utan att någon märkte någonting.
13: Precis, och det är ju det vi ser så oerhört allvarligt på. Att det här kunde gå så lång tid utan att man upptäckte att barnen var borta.
14: Hur kom det sig att de här barnen kunde lämna det här förskoleområdet?
13: Vi försöker ta reda på vad som har inträffat.
14: Vad har ni gjort nu efter den här händelsen från förvaltningens sida?
13: Ja, men när en så här allvarlig händelse inträffar så mobiliserar vi många olika funktioner och olika nivåer i förvaltningen för att ta reda på hur det kan ha inträffat och hur vi kan undvika att det händer igen.
14: Vad säger du om att sånt här kan ske då på förskolan? Ska man som förälder vara orolig?
13: Det här ska inte inträffa på förskolan. Man ska inte behöva vara orolig över det.
12: Josipa Kesic och Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Soligt väder idag, 13-16 grader, blåsigt i västvinden med friska vindbyar. Ikväll klart eller nästan klart, vinden lägger sig och temperaturen faller till några få plusgrader till morgonen. Klockan har passerat 16:30, hur är läget i trafiken, Anna?
1: Ja, men vi kan väl börja med tågen som jag har pratat om lite tidigare här under eftermiddagen. Det har alltså varit problem med många inställda tåg, framförallt Bohusbanan, Göteborg, Vänersborg och också upp mot Karlstad, Oslo. Så det ska vara uppklarat om jag har förstått det rätt, men det är mycket som fortfarande har följdförseningar, inställda tåg och bussar som ersätter. Så ha koll på ditt tågbolag om du ska ut och åka i eftermiddag. Sen är det ju ganska så mycket eftermiddagstrafik nu. Det har dragit igång ordentligt. Som jag sa tidigare så har vi en olycka från Åbromotet in på Söderleden i riktning mot Frölunda. Där står det en bil stilla på påfarten upp på Söderleden från själva Åbromotet. Så se upp lite där, du som kör där. Inga andra större olyckor eller störningar som jag känner till. Men om du ser något, ja, men då ringer du och tipsar oss förstås. 020 999 444.

0: Savage Garden med The Animal Song. Om en timme är det dags för kvällspasset här i P4. Men redan nu ska vi ta reda på vad de pratar om ikväll.
1: Ornitolog Sverige har gnuggat sig i ögonen efter helgens nyhet att en ökenlöpare kan skådas på Öland. Den första på 84 år. Och i kvällspasset så undrar vi därför, när du som lyssnar gnuggade dig i ögonen senast och varför? Kvällens fråga lyder, när kunde du knappt tro dina egna ögon? Var det när din morfar plockade fram enhjulingen och tog ett varv runt kvarteret? Var det när den där stora björken på infarten hade fallit rakt över din lekstuga? När du mötte Marilyn Monroe på den lokala matbutiken? När du såg en örn rida på en älg? Eller något helt annat? Naturupplevelser, udda möten, besynnerliga händelser, sjuka tillfälligheter eller allt annat då som går att sortera in under jag trodde knappt mina egna ögon. Ring in och berätta om ditt exempel till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, ringer Rasmus, han väntar på ditt samtal, Louise Ljungman, men vi ska ta en snackis nu, rätt av bara så.
2: Har du plockat fram täckbyxorna och snökängorna till dig?
0: Nej, inte än. Är det dags eller?
2: Ja, det beror på, inte här i Göteborg, men om du ska bara lite uppåt till Dalarna, då har faktiskt SMHI utfärdat en varning för snöfall. Oj. Den gäller för hela norra Värmland. Och den gäller från och med torsdag morgon. Då känner jag så här, Dalarna, vad håller ni på med? Ja, snöfall.
0: Jag håller med, för jag har knappt tagit farväl av sommaren här i Göteborg. Och så kommer vi liksom hoppa hösten och gå in i... Nej, det känns inte riktigt.
2: Jag svettades i min tunna jacka i morse. Så att jag vill bara, det är ett avlångt land vi lever i, det ska man inte glömma. Men om man bara inte kan vänta på snöbollskrigen och pulkaåkningen, ja, då kanske man får ta sig upp till norra Värmland i helgen.
0: Ja, där är snön på gång för dig som har längtat efter snön. Missa inte detta då. Fram med längdskidorna och ja, där varma teet och varm choklad. Det är det som kommer göra susen.
3: Nu är omröstningen till P4 Nästa Stjärna i full gång. Vilken låt tycker du ska vinna?

0: Fredrik Norlind med Truth Will Lie, en finalist i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1404 till 72020 eller ring 099 114 04. Jag kan berätta att Tjeckisk TV, de drar sig ur 2027 års upplägga av Eurovision Song Contest. Som skäl uppger man att besparingar i budgeten och de produktionskrav som tävlingen medför. TV-bolaget planerar heller också att inte sända Eurovision Song Contest. Nu tid för Ekot.
1: Här är Ekots nyheter 16:45. Sverige skickar luftvärn till Polen, ska stärka NATOs östra gräns. De franska skoleleverna fortsätter sina protester, vi får rapport från Paris. EU-kommissionen presenterar förslag på hur EU ska kunna få fler medlemsländer, och så har Kungliga Vetenskapsakademin tillkännagett årets Nobelpris i fysik.
2: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
1: Vi reder ut vad det där egentligen betyder. I studion Christian Lönner. Ja, Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Pål Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet, och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Pål Jonsson igen.
3: Det finns alla anledningar naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre, enligt Pål Jonsson. Planeringen för insatsen har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
1: Pontus Mattsson, reporter. En busschaufför i 60-årsåldern sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö igår, där en 18-åring omkom. Vi hör åklagare Tommy Sköld.
5: Det är ju på grund av de faktiska omständigheterna, det som har skett, och när man då tittar på vad det finns för möjliga orsaker till att det har skett.
6: Det var igår vid 16:30 på eftermiddagen som en dubbeldäckare körde av vägen på väg mot Alvesta från Växjö. Busschauffören, som är en man i 60-årsåldern, anhölls under morgonen misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död och är också misstänkt för vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott, säger Tommy Sköld.
5: Men det man kan säga är väl egentligen han är medveten om det, att det har hänt, men han har egentligen inte angett någon inställning till så att säga, vad som är orsak till det.
6: Enligt preliminära siffror från polisen har 46 personer skadats. Ett tiotal vårdas för allvarliga skador i Kronobergs län och tre av dem intensivvårdas. Ytterligare fyra personer vårdas på sjukhus i Lund, Värnamo och Karlskrona. Bussen som körde av vägen ägs av Connect Buss, där även busschauffören är anställd. Andreas Ärenborg är operativ chef för Region Syd på företaget och berättar att chauffören har jobbat hos dem sedan 2 år tillbaka.
7: Det finns inga indikationer på att det har varit något tekniskt fel på bussen eller någonting som indikerar att det finns ett tekniskt fel på bussen. Utan den har passerat de här kontrollerna vi har gjort och utan anmärkningar då. Senaste besiktningen var ju i september månad.
1: Reporter Victoria Scott. Skolprotesterna i Frankrike har fortsatt idag. Det rapporteras om tiotusentals demonstranter som gått ut på gatorna runt om i landet, och från flera håll har det kommit rapporter om konfrontationer mellan demonstranter och polis. Vår korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Paris där ett demonstrationståg rört sig genom staden. Cecilia, hur är stämningen där i Paris just nu?
8: Ja, nu är jag faktiskt i slutet av det här tåget, fast verkligen inte i slutet av själva demonstrationen. Den har nog bara kommit halvvägs och började klockan 2 idag. Men nu är det poliser här på slutet som då kontrollerar att det går, att ingenting händer bakifrån så att säga. Men ja, det har väl varit lite blandad stämning skulle jag säga. Det har både varit bengaler och fyrverkeripjäser som har skjutits, men det har ändå dominerats av en slags kraft och spänning, men inte våld än så länge.
1: Vilket stöd har de här demonstranterna skulle du säga?
8: Alltså jag pratar bland annat med ett par vuxna som står här vid demonstrationen. De tycker att det är bra att ungdomarna demonstrerar. Jag har också sett samtal mellan vuxna och unga där man verkligen argumenterar om hur de, på vilket sätt de protesterar, där många vuxna tycker de går för långt. När det gäller politikernas stöd så ställde jag den frågan här tidigare idag till en ung kvinna som demonstrerade, och hon sa att ja, nej, vi tycker inte att regeringen lyssnar på oss, så vi är klass med dem. Vi kan lyssna på vad hon säger.
9: Non. Certains oui. Certains partis oui, mais le gouvernement nous écoute pas. Donc on emmerde le gouvernement.
10: Et qui vous écoute?
8: Ja, alltså det är Islam heter den här tjejen, hon är 17 år och kommer från en Parisförort, och hon säger att alltså regeringen lyssnar inte på dem. Däremot så gör då det okuvade Frankrike och andra vänsterpartier det, och den här demonstrationen färgas ju verkligen av någon slags vänsteranda, och tidigt under demonstrationen kom också presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon gående här längs demonstrationståget. Han hör till yttervänstern.
1: Mm. Du, vad kan få eleverna att gå tillbaka till skolan nu skulle du säga?
8: De vill ha tydligare löften om att de problem de har pekat på med lärarbrist och dåliga lokaler, att det verkligen på riktigt görs någonting åt det. Alldeles nyligen pratade... Ja, så att vi får väl se. Det kan pågå ända fram till höstlovet, säger de.
1: Säger vår korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Paris. Idag tillkännagavs årets Nobelpristagare i fysik, och det går till en ensam pristagare för hans arbete med ett observatorium som gjort det möjligt att se och mäta neutriner som färdats genom vår galax. Det handlar om belgaren Francis Hulsen.
11: It was a great surprise, and I obviously didn't expect this. I'm traveling through Italy for a committee meeting.
12: Ja, den 82-åriga Francis Hulsen var på resa i Italien på väg till ett arbetsmöte när han fick reda på att han är årets fysikpristagare. Det han får pris för är både en uppfinning och en upptäckt. Uppfinningen är det så kallade Ice Cube-observatoriet som ligger inbyggt i Sydpolens is, och upptäckten är neutriner med extra hög energi. En neutrino är en av världens allra minsta byggstenar, en extremt liten elementarpartikel. Man kan tänka på den som en nästan osynlig partikel som rusar genom rymden och rakt

0: Det här trodde knappt Francis Hälsen själv när han presenterade sin vision i slutet av 80-talet. Men han är idag tacksam för att det fanns andra som var lika vilda i tanken som han själv.
1: I cannot say this now, but no really respectable conservative physicist would have joined me, but many talented people did, and that's why I'm here.
2: Francis Hälsen var det, och reporter heter Lars Broström. EU ska bli redo att ta in nya medlemsländer, bland annat genom att ta bort vetorätten. EU-kommissionen har precis lagt fram förslaget på en pressträff i Strasbourg. Och där finns också vår korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, vad handlar det här om?
3: Ja, som du sa så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer, och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar, och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU, och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
2: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
3: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken, när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland, och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar, men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen, och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel, utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Sen pratar man också om gradvis inträde i EU, större säkerhetsmekanismer så att länder inte backar tillbaka när de väl blir medlemmar, när det gäller demokrati, rättsstat, korruption och så vidare. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt, för Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor, och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
2: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
3: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte, och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen. Sen så kommer det också en del annan kritik. Här i Europaparlamentet har jag träffat många svenska EU-parlamentariker idag, bland annat Socialdemokraterna. Adnan Dibrani, som var lite orolig när han hörde om de här förslagen. Vi kan lyssna på vad han sa.
4: Min stora oro är ju att jag som egentligen utvidgningsvän inte vill gå mot ett A- och B-lag i Europa. Då är jag orolig för att här skulle kunna skjuta, förslaget skulle kunna skjuta detta i den riktningen.
2: Sa Adnan Dibrani, ledamot i Europaparlamentet. Och innan det hörde vi vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Svensk politik nu. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
5: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
6: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut, och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. De fyra rödgröna partierna har haft svårt att komma överens i frågan. De tre små partierna har drivit på, men Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
7: Vi har enats om det bland de fyra partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
8: Vi är beredda att vara konstruktiva.

0: Vi får se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. I Storbritannien har polis gripit ytterligare en person misstänkt för förberedelse till terroristbrott vid den militära flygbasen Fairford som bland annat används i förbindelse med USA:s attacker mot Iran. Den gripne är en 22-årig brittisk medborgare. Tidigare har 5 brittiska män gripits men senare släppts mot borgen. Männen utreds dock fortfarande. Så vädret under kvällen och natten avtar vinden i landets södra halva medan det fortsätter vara blåsigt i den norra med friska till hårda vindbyar. I fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Imorgon väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr, lägre i fjällen. Producent för denna sändning var Ola Henriksson. Jag heter Christian Lönner.
2: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen tillsammans med Fredrik Ankersen. Och vi pratar Abrovinker i P4 Göteborg. Mer om det strax. Anna Forsius, du har koll på trafikläget. Vad kan du berätta nu när klockan är 5?
3: Ja, men då kan jag berätta att om man kör på E6an norrgående vid Tingstadsmotet och framförallt om man då ska köra ut på E6an från Tingstadsmotet, där har vi en stillastående bil som just nu får hjälp av vägassistans och de inväntar bärgning och då brukar det bli ganska så trångt förbi där, alltså E6an norrgående vid Tingstadsmotet. Sen är det väl framförallt eftermiddagstrafik som har dragit igång, så det är ju trögt lite här och där. Och så har vi ju haft den här tågstoppen under eftermiddagen och de verkar fortsätta. Jag har inte fått exakt vad det är som har hänt. Det har varit obehöriga spåren och det gäller framförallt Bohusbanan från Göteborg upp mot Trollhättan och också vidare mot Oslo och sådär. Så ska du ut och åka tåg, ha koll med ditt tågbolag så du får korrekt information om vad som gäller. Tipsa mig om ni ser något som jag borde känna till. Då ringer ni 020 999 444.

Every Breath You Take. Stephen Kings skräckklassiker Carrie, den kommer att filmatiseras igen. Ja, tre gånger tidigare har den här Stephen Kings stora genombrott Carrie filmatiserats. Nu är det då dags igen. Och den här gången blir den en tv-serie på Prime Video. Stephen Kings bok, den publicerades 1974 och Brian De Palmas filmatisering, den kom 1976. Regissör är Flanagan och som har regisserat flera King-filmatiseringar tidigare. Och grejen är att man har gjort om den gamla historien, den om den mobbade flickan som på skolbalen tar blodig och eldfängd hem på sina mobbare, ni kommer ihåg. Nu har man utvecklat berättelsen, man har lagt till nya rollfigurer och ändrat lite i handlingen och anpassat den till nutid kan man säga. Och där man kan berätta om hur nutida bombning sker då genom till exempel sociala medier.

0: Hey brother med Avicii. Vi pratar Abrovincher i P4 Göteborg och då hörde lyssnarna av sig med sina oanade lösningar. Och en av dem träffade du, Fredrik.
1: Det stämmer bra. Jag är hembjuden här till Barbro Ilmo i Partille. Hej Barbro.
2: Hej.
1: Vi sitter här med din Abrovinch framför oss. Kan du beskriva lite vad det är vi ser?
2: Ja, det är min nyckelknippa som jag har svårigheter att plocka upp om jag skulle tappa den på marken eller på golvet eller så. På marken handlar det ju mest om när jag går utomhus. Det hände några gånger att jag tappade nyckelknippan och fick, eftersom jag inte kan böja mig och hämta upp den, så fick jag vänta tills någon kom förbi. Som kunde hjälpa mig att få upp den. Tänkte jag måste lösa det på något sätt. Och då gjorde jag det genom att fästa i detta fallet två hopknutna skosnören, långa och bra, runt nyckelknippans ring då. Och i andra ändan en karbinhake. Så att innan jag tar nyckelknippan ur fickan så fäster jag karbinhaken i jackans kant eller så, så att den sitter kvar. Och så tar jag nyckelknippan ur fickan, och skulle jag då tappa den så har jag snöret att kunna plocka upp det.
1: Det är en oerhört smart lösning. Alltså nycklarna i skosnöret och karbinhaken fäster du i dig själv. Du har fäst den här i skjortan nu.
2: Just nu har jag fäst den i skjortan som för att demonstrera. Ja.
1: Men det tog några gånger innan du har förfinat den här, eller hur?
2: Ja, jag hade först en klänypa med ett snöre och det fungerade inte. Snöret slets av eller gled ur klänypan och så satt klänypan kvar i jackan medan däremot snöret med nycklarna på golvet. Så fick jag lite tips om att hitta på ett bättre sätt, och då hittade jag karbinhaken. Den funkade bra. Och så provade jag med snöre i karbinhaken, men snöret hade en benägenhet att nötas mot nyckelringen. Så då fick jag tips av min dotter att använda två hopknutna skosnören, tåliga och bra.
1: En klassisk Abrovinch skulle man kunna säga.
2: Helt klart en klassisk Abrovinch.
1: Men har du alltid varit en problemlösare, Barbro?
2: Ja, jag tror det. Att det har det dykt upp problem av lite vardagliga slag, så jag försökte hitta lösningar. Till exempel klockradion som jag inte hittade avstängningsknappen på i mörkret. Ovansidan var alldeles jämn, det var inga knappar som stack upp någonstans. Och just avstängningsknappen ville jag komma åt, för jag vill inte snosa, den vill stänga av. Så då klistrade jag fast en sån här liten... Det finns såna här stötdämpare som är små plastbubblor som man brukar ha i skåpdörrar och så. Så att jag fast en sån på min klockradio.
1: Det är ju genialiskt.
2: Visst är det.
1: Vi har ju dottern här också. Är det så att problemlösningsådran har gått i arv? Vill du säga något? Desiree heter dottern här.
3: Jo, men det tror jag nog. Det roliga var att mamma och jag hade ju samma lösning på klockradion, helt oberoende av varann. Så vi satte ju en sån skåplupp på våran också hemma.
1: Ni hade inte pratat med varann, men ni kom till samma slutsats liksom.
3: Ja, nej, vi hade inte pratat med varandra. Vi hade bara gjort det helt ovetande om varandra. Så att, ja, jo, men jag tycker nog också att jag försöker nog lösa problem när jag dyker på dem.
1: Ja. Men Barbro, vad... Finns det fler exempel på liksom smarta lösningar i vardagen som man kan göra? Nu har du lyssnarna här i Göteborgsområdet, deras uppmärksamhet. Vad kan man göra?
2: Ja, man kan ju försöka hitta lösningar, enkla lösningar på vardagliga problem som man stöter på. Det behöver inte vara så konstiga saker.
1: Så man ska liksom leta, gräva där man står lite grann, eller titta i lådor och liksom hitta kreativa lösningar, eller vad har du för tips?
2: Ja, man kan ju till exempel använda sig av utrangerade köksredskap som kan användas, vändas och vridas på olika sätt och användas.
1: Ja, men jättebra. Är det sån liksom... Jo, vad hade du?
2: Nej... Jag hör till dem som har svårt för att röra mig, och jag har alltså med hjälp av det avsågade handtaget till en långskaftad ryggborste ordnat någonting som kallas för en rövsticka.
1: En rövsticka?
2: Ja, för de som har sett tv-serien om Sveriges historia förstår ju att innan det fanns toapapper måste de ha haft något annat. Och de berättade just om rövstickor som man täljde till i lagom längd när det behövdes.
1: Det är faktiskt väldigt smart, Barbara.
2: Så det använde jag en sån och så lindar man den med toapapper och så kan man komma åt.
1: Men det är ju så man får jobba när man inte når ända fram.
2: Precis.
1: Där hörde ni alltså från Barbro Ilvemo. Jag har fått den stora äran att bli insläppt i hennes hem här i Partille.
0: Ja, verkligen bra lösningar. Rövstickan extra plus.

0: Lumin med Josefins sång. Finalist i P4 Nästa stjärna, Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1403 till 720 20 eller ring 099 114 03.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi gå till botten med uttrycket abrovinch eller abrovink. Hur säger man? Vad betyder det? Och är det göteborgskt? Till vår hjälp har vi Lena Wenner, forskningsarkivarie på Institutet för språk och folkminnen. God eftermiddag, Lena.
3: God eftermiddag. Ja, vad roligt att ni valt att prata just om abrovink och abrovinch.
0: Ja,
3: favoritord.
0: Ja, det är det. Vad bra. Först och främst ska vi reda ut, vad är en abrovinch?
3: Ja, det kan ju betyda lite olika för olika personer. Men jag tror att för oss i Göteborg och för mig så är det väl mycket en tillfällig lösning. Lite smart lösning sådär. Jag tänker rätt mycket som att om man har en trasig hammock och ska fixa till och så skruvar man inte till den ordentligt. Utan man tar silvertejp och så håller det rätt så bra också.
0: Och du var inne på det här, för oss i Göteborg sa det, så betyder det. Men varifrån kommer själva uttrycket, ordet abrovinch?
3: Ja, det är lite mystiskt det här ordet. Det är ingen som riktigt vet. Det är inte så där väldigt gammalt. Första gången som vi ser det i skrift är 1965, och ändå vet vi så lite om det. Men jag tror att många förknippar det med Göteborg, men det finns absolut i andra landskap, i Småland, Skåne, Blekinge, Halland och så vidare. Till och med uppe i Umeå vet jag att det i alla fall existerat.
0: Men det är inget franskt ord typ abrovinch som vi har lånat in?
3: Det vet man inte heller. Alltså det finns ju förslag på att det kan vara från utländskt, från franskt, eller att det kan vara latin i botten och så vidare. Men det kan också vara ett gammalt svenskt dialektord, aber, som har med rörelse att göra. Att det liksom är någon rörelse som är lite okynnig, att man gör på ett lite annat sätt.
0: Men,
3: så det finns lite olika förslag.
0: Ja, men vi göteborgare har mer eller mindre då, för det här tog vi upp i morse. Och många smsade in och sa, det är vårt beslag på abrovinchen.
3: Jag flyttade från Härnösand i vuxen ålder och så flyttade jag till Göteborg. Och jag hade aldrig hört det här ordet innan. Och när jag kom till Göteborg, då sa ju varenda människa detta. Dagligen upplevde jag att man sa abrovinch. Och jag tycker det är ett så fantastiskt ord. Så jag tog ju till det till mig också. Men jag tror det är som du säger. Det är mycket, vi i Göteborg vill ha det, ja.
0: Och
3: lägg beslag på det.
0: En annan debatt, Lena, ursäkta att jag bryter det hela tiden. En annan debatt är om det heter abrovinch eller abrovink. Vad är rätt?
3: Ja, om man ser i ordböcker så brukar det stå abrovink eller abrovinch. Så båda de är okej. Men sen så är det ju, i talspråket så finns det ju sån variation så att det finns habrovinch med ett H. Eller appelvink, apravink. Det finns säkert 15-16 olika uttalsformer på det här. Så men, att det är lite standardiserat i Göteborg tror jag med abrovinch eller abrovink.
0: Men det betyder samma sak? Ja.
3: Det betyder samma sak, ja.
0: Men kan abrovink komma kanske från Bohuslän eller skärgården, eller är det sådana lokala skillnader också?
3: Förlåt, vad menade du?
0: Nej, men jag menar om det man pratar i kanske stadskärnan i Göteborg på ett visst sätt och så använder man det ordet på Anna, kanske man säger abrovink, skärgården eller något. Det finns ingen sånt.
3: Ja, det skulle knä, men jag tror att just abrovink och abrovinch har blivit lite de som det förekom lite huller om buller, tycker jag verkar som. Medan man kommer man lite i andra landskap, habrovink lite längre norrut och sådär. Så att, det skulle vara intressant att få en liten undersökning på vad folk säger. Det kanske ni redan har hunnit göra.
0: Ja, vi är mitt uppe i detta och tar lyssnarna till hjälp. 031 ja. 83 70 50. Hjälp mig och Lena Wenner på Institutet för språk och folkminnen. Tusen tack för att du hjälpte oss reda i detta.
3: Ja, men tack så mycket. Lycka till med undersökningen.
0: Tack,
3: jag är nyfiken
0: mycket
3: på resultatet.
0: Ja, vi ska dela med oss. Ha det gött.
3: Hej. Ja, jag gör det. Hej.

0: Jolene med Dolly Parton. Nu tid för Ekot.
1: Den busschaufför som körde den buss som välte ner i diket igår mellan Växjö och Alvesta anhölls idag. Han misstänks på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Busschauffören har varken medgett eller nekat till brott enligt åklagaren. En 18-åring omkom i olyckan och flera skadades allvarligt. Idag kom beskedet att Sverige skickar Patriot-luftvärn och runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad till östra Polen i december. Uppdraget är att skydda en flygplats som är viktig för stödet till Ukraina. Insatsen planeras pågå till juni. Paramount har nu köpt Warner Brothers för motsvarande över 800 miljarder kronor. Därmed förs två av Hollywoods äldsta filmbolag samman. Kritiker varnar för ökad maktkoncentration i film- och mediebranschen som kan drabba både filmarbetare och publik. Det var Ekot.
0: På en minut med Ola Janåker Dunkers.

0: Lukas, Dennis och farsan med Göteborgs stjärnskottet Walter Nilsson som kommer att avsluta året med att spela på Skandinavium. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: På Chalmers var spänningen stor när forskare och doktorander samlades för att se vem som skulle tilldelas Nobelpriset i fysik.
2: Jättespännande. Och priset går ju då till en person, verkar som i år, vilket är ganska ovanligt.
1: Mattias Marklund, prefekt för institutionen för fysik och astronomi på Chalmers, var en av dem som var på plats. Årets Nobelpris i fysik går till den belgiska partikelfysikern Francis Hansen för upptäckten om spöklika budbärare från rymden, där forskare vid Sydpolen fångar upp neutriner från rymden som sitter i isen.
2: Det används ju mest egentligen för att försöka förstå vad som händer i vårt universum i avlägsna system där vi kanske inte kan få ljus eller andra informationskällor.
1: Mattias Marklund säger att Francis Hansen har varit med och byggt upp just den verksamheten.
3: Så det var en rimlig vinnare med andra ord.
2: Mycket rimlig. Väldigt bra.
1: Hasse Andersson och Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget. Anna Förseus, vad har du att berätta?
4: Ja, du som kör E6-an norrgående riktning har fått in flera samtal att mellan Rollsbomotet och Kodemotet där ligger någon form av plasttunna eller liknande föremål mitt i vägen. Så det blir väldigt hastiga inbromsningar och snabba väjningar, så ta det försiktigt där. Alltså E6-an norrgående mellan Rollsbo och Kodemotet. Så kan jag passa på att berätta att i natt stänger Jordfallsbron av helt i båda riktningar mellan 23.50 och 05.00. Det gör de på grund av ett broarbete, båda riktningar mellan Bohus och Kungälv, och också Örgrytemotet i norrgående riktning. Påfarten till E6 i norrgående stängs av under natten från 10 ikväll tror jag till klockan 5 i morgon bitti. Och där är det orange vägvisning som guidar rätt. Så ser du något som jag borde känna till, ja, men då vet du, du tipsar 020 999 444.
0: Det här är Michael Jackson med Black or White.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. I morse så läste jag nyheten om en ökenlöpare på Öland. Det här är något som ornitolog Sverige har känt till åtminstone sen i helgen någon gång tror jag. Det är nämligen anledningen till att tusentals fågelskådare vallfärdat till ön. För en chans då att få syn på denna sällsynta fågel som inte har skådats inom landets gränser på 84 år. Det har ju faktiskt varit rena fågelbingon under den här månaden som gått. Förra veckan så läste jag om en kinesisk mandarinand som hamnat i Luleå av misstag. Och tidigare i september samma sak, då var det en härfågel från Sahara som hade förirrat sig till Nikkala. Ja, det här är ju sånt som har fått landets fågelentusiaster att gnugga sig i ögonen på sistone. Kan det vara sant? En ökenlöpare på Öland. Och just den där känslan när man knappt tror sina ögon, det är ju en av de där känslorna som vi verkligen uppskattar i det här programmet. Så ikväll så tänkte vi återigen ställa den klassiska frågan till alla er som lyssnar just nu, fågelintresserade eller ej. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Stod du i godan ro bland hyllorna på biblioteket när plötsligt halva taket ramlade ner och en svärm ilskna getingar fyllde lokalen? Det hände faktiskt mig på en folkhögskola en gång när jag var i 20-årsåldern. Fruktansvärd upplevelse, men jag kunde knappt tro mina egna ögon. Kom du på din treåring när den var i full färd med att lägga in en prilla snus? Oj! Ja. Det kan ju vara en sån syn som etsar sig fast, kan jag tänka mig. Skulle du hoppa in i bilen imorgon när du insåg att du delade framsäte med en livslevande huggorm? Vad vet jag? Och det är klart, det behöver inte vara något stort heller. Jag kunde till exempel knappt tro mina egna ögon när jag i helgen prövade att rengöra kakelfogarna i badrummet med grönsåpa och tandborste. Jag har aldrig använt tandborste innan. Som nytt blev det helt otroligt. Jag kunde inte tro det var sant. Även sådana små överraskningar i vardagen är såklart välkomna här ikväll. Stort som smått. När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är vad vi undrar ikväll och alla tänkbara bidrag är enormt uppskattade. Enklast är det ju som vanligt om du helt enkelt ringer till 020 22 10 20 och berättar för oss. Alltså 020 22 10 20. När trodde du knappt dina ögon? Och vad var det som hände då? 020 22 10 20.

0: Despacito.
1: Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Det här är kvällspasset och kvällens första lyssnare ska vara med oss nu, tror jag. Hej, Bosse!
2: Tjenare!
1: Tjenare, hur står det till?
2: Jo, det är bra faktiskt.
1: Ja, skönt att höra. Ja.
2: Själv då?
1: Ja, men jag tycker det är härligt. Det är nästan solnedgång i Göteborg. Det är ett gött ljus som ligger och strilar in i Studio 42. Det är en härlig känsla på en tisdag. Ja.
2: Skönt att veta. Ja.
1: Men nu blir jag ju nyfiken på vilken del av landet du befinner dig i också.
2: Ja, jag befinner mig i Örebro.
1: Ja.
2: Därifrån ringer jag. Men händelsen som jag berättade om, eller som jag skrev om,
1: ja,
2: den skedde ju i Göteborg när jag spelade ishockey en gång i tiden. För 50 år sedan.
1: Oj, okej. Okay. Ja, ta oss dit.
2: Ja, det är efter en träning med bäcken som jag spelade med då. Och vi hade haft träning i Frölunaborg. Och den dåvarande lagledaren Robban Nilsson, han var materialare och satt och tjatade på mig efteråt. Att, kan du dricka upp din drickesflaska så jag får gå hem någon gång?
1: Ja.
2: Och jag var så irriterad på honom för jag var trött och ung och ville ju bara dricka upp mig fram. Så jag bara sa till honom, här har du den, så jag vände mig om och kastade den bakåt, för han satt bakom mig. Och den här plastflaskan får ju rakt in i väggen, gör en båge, helt omöjlig båge, och så rätt ner i den här backen. Och jag, alltså på exakt den platsen den skulle vara. Och han sa, ja, jag har inget sett.
1: Det är ju så otroligt. Alltså det är en så vardaglig episod egentligen. Det är en så extremt, vad ska man säga, enkel händelse. 50 år sedan, efter en tuff träning i Frölundaborg med bäcken, HC. Robban Nilsson står och tjatar. Han ska ha tillbaka den här flaskan. Den ska ner i backen. Bosse, för helsike. Hit med flaskan nu. Och så gör du det bara.
2: Ja.
1: Alltså du beskriver det så bra också. Du vänder dig om, kastar flaskan, den går i en båge, studsar alltså i väggen och sen rakt ner där den skulle höra hemma.
2: Och jag kan ju inte berätta det för någon. För så fort jag sa, är Robban den enda som har sett det? Ja, jag har ingen sett så. Så jag har burit på det här i 50 år drygt.
1: Nej, det är ju fascinerande. Ja. Vet du om Robban är med oss än idag?
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag flyttade från Örebro 84, eller från Göteborg 84, så att jag har inte kontakt med så många män.
1: Ja, men jag blir ju faktiskt väldigt sugen nu på att i alla fall skicka ut en efterlysning. Vi kan ju inte veta så mycket om materialare Robban Nilssons öde efter den här episoden liksom. Men finns du med oss, Robban, till och med bland lyssnarna, eller finns det någon av lyssnarna som känner till honom, så skulle vi hemskt gärna vill jag ändå söka kontakt, för tänk att en gång för alla få den bekräftelsen så här många år i efterhand, Bosse. Ja,
2: det vore ju fantastiskt.
1: Ja, det vore det verkligen. Ja. Ja, fantastisk start på programmet här tycker jag. Vi börjar med en efterlysning och tack för att du delade med dig av denna lilla episod i ett omklädningsrum i Sverige för 50 år sedan.
2: Tack själv för att jag fick vara med.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack så bra.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, är det någon där ute som känner till Robban, materialaren från Bäcken HC, vad han håller på med these days? Så hör av er i så fall, då kan ni ringa till oss på 020 22 10 20. Men man kan också höra av sig på ett annat festligt vis nu för tiden. Man kan nämligen delta i programmet med hjälp av deltaknappen. Då går man in i Sveriges Radio appen och så letar man upp kvällspasset i P4, som är det här programmet som du lyssnar på just nu, och på våran sida då har vi en knapp som det står delta på, så det är helt enkelt så lätt. Du är in i appen, hitta knappen och så kan du vara med och skriva precis vad du vill till oss, så kan jag läsa upp det här i programmet. Det är väldigt käckt, men allra roligast är det förstås om du ringer fortfarande, för det är ju ett sånt program vi gör, nämligen ett radioprogram. Röster är ju väldigt bra då. 020 22 10 20 är telefonnumret och det behöver inte vara stort. Kanske tog du en monstertvätt i helgen när alla strumporna blev till par. Perfekt, det blev inte en enda strumpa över. En sån person skulle jag vilja prata med, som knappt kunde tro sina egna ögon när detta hände. Eller kanske satt du på en tiki bar på Hawaii när plötsligt din träslöjdslärare från mellanstadiet sticker ut huvudet ur från köket, sådär. Vad vet jag? När kunde du knappt tro dina ögon? Delta i appen eller ring till oss på 020 22 10 20.

Du som kör E6-an förbi genom Göteborg i södergående riktning vid avfarten mot Kallebäck, alldeles innan där har en bil fått stopp. Vägassistans och bärgare är på väg eller möjligtvis redan på plats. Det blir väldigt trångt förbi, så ta det försiktigt. Alltså E6-an genom Göteborg strax före avfarten mot Kallebäck i södergående riktning. Personbil som fått stopp.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jo, min sann, och inte bara Rasmus Persson. Vi har ju också med oss Jan Gunnar. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Hur står det till, Jan Gunnar?
3: Det är jättebra. Kanonväder i Västervik har varit hela dagen. Solsken och fint. Det är ju ostkustens pärla.
0: Ja, men det är Västervik. Faktiskt en otroligt vacker plats på vår jord.
3: Ja, sommarstad i alla fall.
0: Ja, men det går väl an på hösten med?
3: Oh ja, ja, absolut.
0: Skönt. Men du, Jan Gunnar, du har en syn som etsat sig fast från sommaren som gått, har jag förstått.
3: Ja, sommaren, det var ju fredags faktiskt.
0: Oj, det var fredags, okej.
3: Okay. Mm. Ja, och jag var, förstår du, jag skulle gå ner till stan och stanna till i Stadsparken. Mm. Och där har man ju anlagt lite dammar då. 3-4 olika dammar då med vatten som rinner. Och väldigt dekorativt med de här dammarna.
0: Ja.
3: Och det finns ju änder och så. Så jag hade med mig lite mat till änderna då. Så att de matade dem.
0: Mm.
3: Och då kommer det upp ur vattnet kommer det en gråtrutunge. Och han har någonting i näbben.
0: Ja.
3: Och först så tycker jag att det är någon sjögräs utan någon slag. Men så får jag se kräfta. Det är en kräfta som viftar med klorna och vill komma loss.
0: Jaha.
3: Tydligen är det någon som har varit och satt i kräftor i de här dammarna då.
0: Jaha.
3: Så det kanske vore lönt att gå och slänga i ett par burar där borta.
0: Nej, det var ju fascinerande må jag säga. För jag är ju ingen fågelexpert överhuvudtaget, men tillhör kräfta, alltså den vardagsmaten för gråtrut?
3: Kan inte tänka mig det. Nej, kan inte tänka mig det. Det finns lite annan fisk, typ guldfisk och så i de här dammarna. Ja. Också som folk har satt i då. Jag vet inte om det är kommun som har satt i någonting. Men jag tror att det är andra människor som har varit och släppt i.
0: Ja.
3: Både fiskar och kanske några levande kräfter då, va?
0: Det här är som ett litet Västerviks mysterium det här. Var kommer kräfterna ifrån?
3: I dammen, ja. I dammen. Det kan
0: vi... Ja.
3: Det kanske finns någon som vet.
0: Det var ju spännande. Vi hade ju Bosse här före låten och fick en efterlysning. Vi jagade efter en materialare från Hockey Göteborg för 50 år sedan. Men nu har vi ytterligare en spännande episod i programmet här, nämligen ett mysterium från Västervik.
3: Ja.
0: Vad har hänt i dammen?
3: Ja, men vi kan ju ta det här, vad som hände med själva kräftan då, va?
0: Ja.
3: Han försökte ju och han vände på den fram och tillbaka. Till slut av med så fick han ju tag i stjärten då, den här truten då.
0: Okej.
3: Och smack sa det bara, så hade han svalt alltihopa med klor och alltihopa med skalet.
0: Oj!
3: Han svalde den hel.
0: Men
3: måste kikla dödsskönt i kistan på den.
0: Ja, det kan man tänka sig.
3: Ja. Nej, men han svalde den faktiskt hel. Den är inte så himla liten. Jag har en bild på det också. Va? Så
0: att vad spännande. Kan inte du skicka den bilden till oss?
3: Jag lägger upp den på Facebook sen.
0: Ja, men det är ju kanon det. Gud, ja. Vad bra. Men jag tyckte också det var intressant att få tala med någon som tillhör släktet som gillar att mata fåglar. Jag själv är ju ganska rädd för fåglar. Så det här är inget som jag skulle komma ens på tanken att göra. Men du går ut och matar änderna då och då alltså.
3: Ja, det händer att man gör det.
0: Ja, och det är det när

0: har förirrat sig även till Västervik då?
1: Jajamensan, den har vi haft här. Det är inte alltid den är i Stadsparken, för den brukar vara nere då i Gamlebyviken. Men den är gärna tillsammans med de andra vanliga änderna, gräsänderna som vi har här.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Men han kan ju inte para sig med gräsänder. De är ju, det blir inga... Du kan inte få några barn tillsammans om.
0: Spännande utflykt det här samtalet gör just nu. Nu har vi plötsligt hamnat i huruvida en mandarinand kan para sig med en gräsand. Det går inte. Nej, det kan vi konstatera.
1: Ja, det går inte.
0: Jag tycker det är en påminnelse, Jan Gunnar, när man pratar med dig om att man ska inte bara passera i en stad, utan man ska stanna upp. Till och med på en sån vardaglig plats som en liten ankdamm så kan man hitta allt möjligt spännande. Det kan finnas mandarinänder och det kan också finnas gråtrutar som slukar kräfter. Ja, fantastiskt. Tack för den påminnelsen och hoppas att du får en fantastisk tisdagkväll i Västervik.
1: Det ska vi ha.
0: Ha det bra nu.
1: Ni också. Tack så bra.
0: Hej då.
1: Hej.

0: I love you, always forever, Donna Lewis. Det här är kvällspasset och vi är strax tillbaka med fler syner som etsat sig fast. Men nu är det dags för en uppdatering från Radiosporten med Nick Bolmgren. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Sporten börjar med skidåkning. Vi kommer att få se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgren slalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens två första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Nu fotboll.

0: Europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Fler sportnyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio.
1: Och Ekot kan nämna att regeringen nu ger grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 per år. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd nu i år. Kvotflyktingar beskrivs som världens mest utsatta flyktingar identifierade av FNs flyktingorgan UNHCR. Årets Nobelpris i fysik, det går till belgaren Francis Hansen för hans forskning inom neutrinoastronomi. Forskning som han bedrivit i ett observatorium på Sydpolen. Neutrinopartiklar kan visa vad som händer långt ut i rymden. 82-årige Hansen är hedersdoktor vid Uppsala universitet. Och SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
2: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och det handlar om syderna som etsat sig fast. Ja, men det kan man väl säga, för rubriken som vi har ikväll, den är ju "Jag kunde knappt tro mina egna ögon". Vi har hittills talat med Bosse som en gång gjorde ett rätt fantastiskt flasktrick i omklädningsrummet där hans hockeylag Bäcken tränade för 50 år sedan. Den enda som såg detta fantastiska flasktrick var ju materialaren, Robban Nilsson. Vi har ju efterlyst honom för att han ska kunna bekräfta flasktricket, för att stackars Bosse har ju, det är det enda ögonvittnet till detta fantastiska som hände för 50 år sedan. Men hittills har vi inte lyckats spåra rätt på denna materialare. Vi talade ju också med Jan Gunnar som sett en gråtrut äta kräfta i Västervik i fredags. Ett kräftkalas, modell mindre, men mycket intressant syn förstås. Det här hörde vi ju före nyheterna, men nu rullar programmet vidare här in i kvällen. Och vi vill ju hemskt gärna få in fler sensationellt oväntade syner. Så vad har du som lyssnar för association på detta tema? Har du sett något du knappt kunnat tro på sistone? Ring hemskt gärna in till nummer 020 22 10 20 i så fall och berätta. Associationerna är som vanligt fria. Och vill du hellre skriva till oss så går det också fint. Då går du in i appen Sveriges Radio och så söker du på Kvällspasset i P4 och trycker på knappen delta när du hittat vår lilla sida. Alltså in i appen, hitta knappen. Och så är du med. En som har hittat knappen är Dan. Han skriver så här till oss. "Hej, jag kunde knappt tro mina ögon när jag var på Barbados i Västindien på en bar. När min svåger kom och sa, jag pratade med en man där borta i baren. William Hurt, vår gemensamma favoritskådis. Vi gick bort till baren och fick ett trevligt samtal. Vi berättade att vi sett nästan alla filmer han hade varit med i. Och detta hände 1984. William Hurt, jag var faktiskt tvungen att liksom söka på internet här, Dan. Man känner ju igen honom, men ingen sån där jättekänd Hollywood-skådis i min bok i alla fall. Fascinerande också att ni hade ett sånt stort och starkt liksom grundmurat William Hurt-intresse, bägge två. Det är, ja, man hade velat prata mer med dig. Så du får hemskt gärna göra som många andra och ringa in till oss alltså. Till nummer 020 22 10 20. Jag kunde knappt tro mina ögon när. Ja, vadå? Vad var det du såg?

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det här är kvällspasset och jag har den stora glädjen att få säga hej till ytterligare en lyssnare i vårt program. Hej Katarina!
1: Ja, hejsan!
0: Hej! Hej. Varmt välkommen till kvällspasset.
1: Tack!
0: Du har ju en syn som etsat sig fast.
1: Ja.
0: Låt höra.
1: Ja, jo, det var ett antal år sedan så var jag på Zakynthos.
0: Aha.
1: Och det finns ju rätt stora sköldpaddor man kan åka på utflykt och se och så. Så en dag så gick jag ner till stranden och simmar ut. Och jag simmar ganska långt ut. Och så har jag en leopardbaddräkt, ganska så ljusfläckig sådär. Lite sköldpaddslik kan man säga.
0: Okej, ja.
1: Och jag ligger, så tänkte jag, nu får jag inte simma längre ut. Jag såg det var några som simmar och snorklar längre ut. Så ligger jag där liksom och då har jag huvudet, alltså stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och så ligger jag där för jag kan flyta, så jag ligger och guppar.
0: Okej.
1: Och plötsligen så stöter någonting till mig på sidan. Och jag tittar till höger. Jag uppsticker ett sköldpaddshuvud. Enormt alltså. Lång hals, fläckig. Han stirrar på mig. Ungefär. Och jag kände liksom, vad nu? Detta var väldigt konstigt. Och jag är rätt tjock så jag kanske såg ut som en sköldpadda där jag låg i min baddräkt. För det är sant va?
0: Katarina, vilken bild du målar.
1: Och det var
0: upp.
1: Fantastiskt liksom, ja, det är sant. Och det var, sen när jag kom till stranden och berättade för killarna där nere vid stranden.
0: Ja.
1: Och de sa, nej, de är så skygga, det kan inte vara möjligt. Och nu är det parningstid, säger de. Och då kan de vara ilskna och bita, de kan bita av en tå. Men då tänkte jag, den trodde nog jag var en sköldpadda.
0: Du menar att den här spräckliga baddräkten som du hade på dig, leopardmönster, fast det var liksom lite solblekt.
1: Ja, ljus. Ja.
0: Ljust, ja.
1: Väldigt snyggt. Och jag tänkte på det var så lustigt, för jag har ju stranden bakom mig.
0: Ja.
1: Och den här kom bak, han måste ha cirklat runt, så han kommer bakom mig.
0: Han hade spanat in dig lite.
1: Ja, visst. Men tyvärr var jag ingen sköldpadda.
0: Han gick bet där den
1: men
0: gången.
1: Men alltså det var ett ögonblick som man kan tänka sig att man blir skiträdd. Men det blev jag inte. Jag bara blev liksom helt lugn och kände att det här var en fantastisk upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Vilken otrolig natur. Alltså det är inte många som har varit med om något sånt.
1: Nej, det tror jag inte alltså.
0: Ja, man hör om de här resorna ner till Grekland och partyresorna och de här galna kärleksaffärerna som uppstår. Men jag har nästan aldrig hört talas om en sån här historia.
1: Och när vi var på utflykt för att se sköldpaddor,
0: ja,
1: då såg jag inte en enda.
0: Nej, du vet.
1: Nu fick jag min upplevelse.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har alltså blivit approcherad och stött på av en jättesköldpadda i Grekland.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Det är inte klokt.
0: Nej, det är inte.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Det är bara att gratulera och tacka för att du var modig nog att dela detta minne hos oss i kvällspasset. Det är vi väldigt tacksamma för.
1: Ja, vad roligt.
0: Nu får du ha en fantastiskt fin tisdagkväll, Katarina.
1: Ja, det ska jag ha. Jag sitter ute i skärgården.
0: Oj, vad mysigt.
1: Ja.
0: Är det varmt och skönt i skärgården?
1: Ja, det är, om man eldar blir det varmt, men det är ju, börjar ju bli lite kyligare i luften. Det här är ute på Sandhamn.
0: Jag förstår. Men du har inte packat med
1: föräldrahem. Nej, det
0: är, du har inte alltså packat med leoparddräkten den här gången?
1: Nej.
0: Den fick stanna hemma?
1: Nej, men det är vackert. Nu är det lugnt i skärgården. Det är tyst och lugnt.
0: Ja. Inte en jättesköldpadda så långt ögat kan nå.
1: Nej.
0: Men du, ha det så fint. Hand om skärgården, Katarina. Hoppas vi hörs igen.
1: Ja, det ska jag. Ja, tack.
0: Hejdå.
1: Hej
0: då. Ja, det var Katarina det. Vad säger du som lyssnar? Vad har du för någon syn som etsat sig fast? När kunde du knappt tro dina egna ögon? Det är det vi undrar ikväll. Kanske råkade du boka ett hotell och upptäckte när du kom dit att du bott i exakt samma rum 20 år tidigare. Vad vet jag? Eller satt på ett café utomlands när personen vid bordet bredvid började berätta en anekdot som du själv var med i. Alltså, när kunde du knappt tro dina egna ögon och varför? 020 22 10 20 är numret du ringer. Alltså 020 22 10 20. Du kan också hitta oss i appen och trycka på knappen delta, så kan du skicka in en kommentar till oss. In i appen, hitta knappen, så är du med om du vill skriva.

0: Skinny Jeans, Eliza Doolittle.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, nu får Katarina lyssna upp här, för att det här spännande inslaget om havssköldpaddan på Zakynthos som hon precis bjöd oss på har fått en fortsättning här. Anna som skriver på vår Facebook-sida. Min kompis var med om nästan exakt samma sak då hon var ute och simmade och kom upp och sa att en gubbe förföljt henne i vattnet. Det visade sig sen vara en havssköldpadda, såg vi. Så, intressant, de kärlekskranka grekiska havssköldpaddorna som flera av våra lyssnare har fått stöta på. Nu ska vi vidare i djurriket, eller kanske tillbaks till där vi startade. Vi talade ju tidigare om den här ovanliga fågelarten ökenlöparen som nyligen skådats på Öland. En fågel som då inte har setts på så här några breddgrader sedan 1942. Och nu ska vi ha med oss Pav Jonsson, lärare och fågelskådare, som var en av dem som inte kunde tro sina egna ögon när han gick in på en sida för fågelskådare häromdagen. Pav, är du med oss?
3: Jajamensan, det är.
0: Berätta vad som hände när du gick in på den där sidan.
3: Nej, men det var så att jag och en kompis, vi hade faktiskt en fågelkurs för lite nybörjare fågelskådare eller fågelintresserade, och var precis på väg hem för att avsluta dagen med en god middag.
0: Ja.
3: När jag tar fram telefonen, öppnar en sociala medier-app, och det första jag ser en bild på en fågel som inte ska vara i Sverige. Och jag fattar ju vad det är, men det är ju lite lurigt, för det står bara... vilken art, frågetecken, norra Öland idag.
0: Oj.
3: Och så ser jag att den är postad för 11 minuter sedan, och det här är alltså efter klockan 4, och man vet att solen går ner strax efter klockan 6, och ingen är mer riktningsbeskrivet än norra Öland, och jag befann mig då, ska höra till saken då, på södra Öland.
0: Alltså, går det ens att beskriva vad som går igenom din kropp just då i detta ögonblick?
3: Nej, alltså så här är det. För oss som är lite inbitna fågelskådare, vi har ju massor med olika appar och system där vi liksom kommunicerar. Och oftast är det ju någon fågelskådare som har hittat en ovanlig fågel, och man får en exakt beskrivning av vilken art, var den är och allting. Och här är det bara en öppen ställd fråga från en person som ingen jag kände, kände. Så att det startade liksom på flera olika håll, så försökte man avläsa av bilden som man såg postad. Det var små miniatyrer. Vad kan det vara någonstans på norra Öland? Går det liksom att få reda på? Jag vet till och med att folk gjorde liksom nästan som en kriminaltekniker. Liksom, undersöka vem kan personen i fråga vara? Var kan det vara någonstans? Och till slut så hade vi liksom ett förslag på en riktning. Men jag och min kompis, vi bestämde oss efter att avsluta middagen alldeles för fort, att vi åker norrut på vinst och förlust. Det är en timme ljust till.
0: Ja.
3: Och... till slut fick någon tag på, inte han som hade lagt ut bilden, men hans fru i alla fall.
0: Ja.
3: Som inte fick vara på honom, för han var ute och letade efter fågeln. Men då fick vi en lite bättre beskrivning, och då hade jag bara ungefär 5-10 minuter kvar att köra. Så vi la om kursen lite granna. Och när det är 1 kilometer kvar så kommer det något mer vanligt larmsystem. De meddelar att den är här, den flyger söderut, och då går ju liksom ridån ner. Då går ju ridån ner. Då ser man fram sig, nej, nu ska den tillbaka till Sahara eller någonting sånt där.
0: Just det.
3: Men så tar det 1 minut, så kommer nästa larm och säger, den landade. Och då tänds hoppet igen. Och vi får väldigt bråttom i bilen här för att hinna fram. Men det gick ju bra, och den är faktiskt, det här var alltså i lördags eftermiddag, och den är kvar än.
0: Det är otroligt. Hur ovanligt är det att en ökenlöpare... spejas på det här sättet då? Vi förstod att det var liksom 84 år sedan sist.
3: Ja, och då blir det ju det här att då förstår ju vi fågelskådare att det är ju faktiskt möjligt, för det har faktiskt hänt 3 gånger tidigare. Det var bara det att det var i början på 1900-talet.
0: Ja.
3: Så varför har det inte gått så bra sen? Kanske har arten blivit lite ovanlig, eller har vi bara haft otur? Det är väl skrivet lite i stjärnorna.
0: Mm.
3: Men hoppet har ju funnits, men statistiken har ju talat emot att det ska bli verklighet. Så att det är ju liksom som en dröm som infriar sig.
0: Men det här är alltså fåglar som flyger fel egentligen då, eller?
3: Ja, det är det ju. Men samtidigt så ska man ju säga att det är ganska vanligt att fåglar flyger lite fel, och att de också testar lite grann att flyga till nya ställen. Annars skulle ju aldrig liksom fåglarna komma till några nya platser om de inte gjorde lite lite opportunistiska drag så där ibland. Ah. Och nu har det varit ett väldigt speciellt väderläge. Förra veckan så kom det in varmluft som har ett ganska ossligt ursprung som sedan har vikt upp någonstans nere i Mellanöstern och duckit upp emot Sverige. Så att det var någonstans var det lite förväntat att nu är det bra väderläge och bra tid på året för att någonting skulle kunna hända. Men jag tror väldigt få stod där och liksom kalkylerade med just ökenlöpare.
0: Men vad skönt, för att jag har alltid sett de här ovanliga och sällsynta fågelarterna som är här som deras arts... vad ska man säga, förlorare på ett sätt. Att de liksom, ja, de misslyckades, de hittade inte rätt, de hittade hit. Och när de väl kom fram hit, och inte nog med att de hade flugit helt fel och var helt vilse. Nej, det skulle dessutom vänta då 1000 personer med kameror som smattrar och liksom alla ser misstaget som de här fåglarna har gjort. Men nu när man hör dig prata så låter det mer som att de här fåglarna, de är mer som sina arters Indiana Jones-karaktärer på något sätt.
3: Thomas Cook, exakt, lite upptäcktsresare. Ja. Och det är klart, det, många gick det ju dåligt för, men det gick bra. Man kan ju tänka sig på, du vet, så här avlägsna öar ute i havet, Hawaii eller Galapagos, alla unika fåglar som finns där, de hade ju inte funnits där om inte deras förfäder hade gjort sådana där galenskaper tidigare.
0: Pionjärerna.
3: Ja, visst är det så.
0: Men vi har också talat om en annan spännande art här i programmet som har synts i Västervik nu nyligen, mandarinanden. Har du bockat av den på listan?
3: Den har jag bockat av flera gånger på listan.
0: Ja, det är det. Faktiskt
3: det är en sån här parkfågel från Kina som sen har liksom övergett parkerna och lyckats, tycker det är inte så olikt Kina i Västeuropa. Mm-hmm. Så att de sprider sig och förökar sig i det fria. De behöver inte alltid jaga gräsänder, utan ibland hittar de en parter av egna arter och sådär. Jo då, det har jag sett, men jag har misslyckats med scenen i Västervik faktiskt. Det har jag kvar.
0: Det har du kvar. Om du åker dit så kan du eventuellt också få se en gråtrut äta, svälja kräftor hela. Det var också en spännande syn.
3: Ja, nej, men det låter ju också som en intressant anledning att åka till Västervik.
0: Ja, exakt. Om man behövde fler anledningar så har vi det nu i alla fall. Men du, tack för att du var med oss här, Pav. Otroligt spännande och grattis till att du har fått chans då att bocka av ökenlöparen.
3: Tack så mycket. Mycket roligt var det.
0: Ja, ha det bra nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.

0: Vara vänner, Jakob Hellman, det här är kvällspasset och vår rubrik är Jag kunde knappt tro mina egna ögon. Skogsmulle skriver till oss: Jag var hos mormor en jul för en massa år sedan. Jag skulle ut på balkongen och röka och min kusin följde med. När jag rökt klart så skojade jag och sa att jag skulle få fimpen i en p-stolpe från fjärde våningen. Aldrig, sa hon. Men jag lyckades. Alltså de där små ögonblicken, Skogsmulle, som man har i sitt liv när man lyckas med sånt som känns omöjligt innan. Ja, tack för att du delar. Nu ska vi med oss Lasse här. Hej!
1: Hej!
0: Vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Jag var ute på en åkerväg här i Hogre och såg en svanfamilj vid sidan av vägen. Så jag bromsade in och stannade.
0: Ja.
1: Då gick pappa svan ut framför mig och så ställde han sig mot mig och så vek han ut vingarna. Så kom mamma svan och tre ungar och gick över vägen bakom honom.
0: Ja.
1: Och sen när de hade gått över så tittade han på mig, pappa svan, och så fällde han in vingarna och så gick han efter familjen.
0: Ja. Pappa svan.
1: Det var rätt maffigt.
0: Ja, det förstår jag. Jag trodde nästan att du skulle säga att Gunde svan kom.
1: Det var vanliga svanar.
0: Otroligt, ja. Att få liksom en sån närkontakt med en svanfamilj då.
1: Jo, jag visste inte att de gjorde så. Att det var någon som gick ut och stoppade trafiken medan resten gick över. Det har jag aldrig sett tidigare.
0: Nästan som en liten trafikkonstapel.
1: Ja, jag kommer att tänka på det när man gick i skolan och stod sådana här vid övergångsstället och stoppade trafik.
0: Ja, men vad observant av dig också att du såg det. Alltså det är ju väldigt viktigt när man kör bil att man har koll på det perifera seendet alltså. För det är ju massa djur som är vid sidan av vägen.
1: Och
0: om man är lika duktig som du, då kan man faktiskt dels skydda djurens liv men också få vara med om ett och annat. Rätt spännande här i livet.
1: Ja, vi har en rackas massa fasaner här som springer över kors och tvärs. Allt ifrån små som mindre än en knytnäve tills de växer sig stora. Det är rätt maffigt att se när de växer och blir stora.
0: Ja, det är ju faktiskt... Ja, det är ett otroligt coolt djur, fasaner. Det har jag varit med om några gånger i skogen när man har gått och stött på en fasan. Alltså, det finns inget som gör en mer rädd, tycker jag. Än att när man liksom överraskar en fasan som börjar springa och flaxa. Och herregud alltså.
1: Ja.
0: Ja, men du Lasse, tusen tack för att du var med och berättade om närkontakt med svan.
1: Ja, du får ha det så gott.
0: Ja, du med. Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Great Expectation. Sena Spyro, det här är kvällspasset och nu har vi med oss Nimer. Hej! Hallå Nimer!
1: Hallå!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Det är bra. När man är hemma och vilar lite upp sig. Så vilar upp mig lite grann.
0: Underbart, vila passar perfekt på en tisdag.
1: Ja, precis.
0: Men du Nimer, berätta, du hade varit med om något där du knappt kunde tro dina egna ögon. Berätta.
1: Ja, så det var 2007 då, som jag fick komma till Sverige. Och det var självklart första gången.
0: Okej.
1: Okay. Och från min hemstad som heter Barranquilla och ligger i Vitkaribien. Då lämnade man i lilla Vilhelmina upp i Norrland, södra Lappland dessutom. Och det var, ja, som sagt, sommar 2007. Klockan var efter 10 på natten. Och det första man ser när man kliver upp planen är att det är sol ute. Det var som, så det här kan inte vara verkligt. Liksom, det måste vara natt. Det är ju 10 på natten och man ser solen. Det stämde inte. Det var det mest fantastiska jag har sett i mitt liv.
0: Och du kom från Barranquilla i Colombia.
1: Ja, det stämmer.
0: Till lilla Vilhelmina och landar mitt i midnattssolen alltså.
1: Exakt. Och så det första tanken var typ, så jag kom som kvotflykting och då kom man till som en friland och det var så fredligt. Så min hemstad är typ 1,4 miljoner invånare. Sen kommer till Vilhelmina, då var det var 8000.
0: Ja.
1: Så det var den där, det här är någonting som där FN har gjort, någon lag, så någon läger någonstans att skicka oss. Det här kan inte vara på riktigt. Det här måste vara någon filmgrej, liksom film, en scenario. För att det var så, klockan 10, det var sol.
0: Ja.
1: Om man räknar bort, då skulle det vara klockan 3 i Amerika. Och det är ungefär liksom solen skulle vara på den tiden. Så det var det. Sen tänkte man, vet du vad? Nu ska jag vara smart. Så jetlagat, det ska man inte vara dagen efter. Liksom. Så jag ska bara gå och lägga mig när det blir mörk.
0: Ja.
1: Så man sover när det blir natt. Och det blev aldrig natt. Klockan 6 på morgonen märkte jag att nej. Det här stämmer inte. Så det är förvirrande, skrämmande, chockande. Men så fint ändå. Liksom. Jag minns att vi kom till en lägenhet där vi hade utsikt över Bollsjö.
0: Mm.
1: Så det var jättevackert ändå att stå där och titta hela natten ut genom fönster.
0: Men får jag fråga, vad kände du då när du kom från Barranquilla i Colombia till lilla Vilhelmina? Vad var ditt första intryck av Sverige? Vad kände du att Sverige var för en plats för dig då?
1: Så det här låter konstigt för att alltså, i min hemstad finns typ allt. Universitet, skolor, allt. Mm. Men så komma hit till freden, liksom, inga tuttande bilar, folk som respekterade trafik. Regler, ingen som skräck på gatan. Man kunde gå och prata med telefon i handen utan problem. Så det kändes som att komma hem på något sätt. Komma till rätt plats.
0: Oh.
1: Det kändes så, även om man brukar vara väldigt patriotisk, måste man säga, när man är från Latinamerika.
0: Mm.
1: Det kändes för första gången i mitt liv att jag hade fött i fel land, om man får säga så.
0: Mm. Det får man absolut säga. Och det här var ju ett antal år sedan. Har den känslan bestått hos dig eller?
1: Ja, så jag har bott sedan dess här i Vilhelmina. Jag åkte dock till Colombia och började plugga. Men jag gifte mig och vi skulle få barn. Och jag tänkte nej, bästa stället för mitt barn att föda, det är ju hemma i Vilhelmina. Så vi flyttade hit. Nu jobbar min fru som läkare på vårdcentralen här i Vilhelmina och jag pluggar vidare.
0: Ja, men jag blir så glad för det här samtalet, Nimer. Jag är så glad att jag fick chans att prata med dig i Vilhelmina. För det känns på något sätt som det är precis den här typen av berättelser som man behöver höra och påminnas om. vilket fantastiskt land vi har och bor i tillsammans.
1: Ja, någonting som jag lärde mig här precis, det är att bli hemmablind.
0: Mm.
1: Och det är många som så svenskar eller invandrare som blir hemmablinda här. Så det är så fint och så bra som man märker inte hur mycket kan det förstöras. Så man måste njuta det man har. Och Sverige är jättevackert.
0: Verkligen. Under det här avsnittet så har vi varit i, ja, vi har varit i Grekland med jättesköldpaddor och vi har haft mängder av flyttfåglar som vi har följt runt om i världen. Jag tycker det känns underbart att vi avslutar i Vilhelmina med den här påminnelsen ifrån dig, Nimer. Vi ska inte glömma bort vad vi har här. Vi ska inte bli hemmablinda. Det är ett fantastiskt land vi bor i.
1: Ja, det stämmer.
0: Ha det fint nu, Nimer, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Detsamma. Tack detsamma.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

0: Obba Antik som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så har det varit ett sant nöje att få dela tisdagen med er som lyssnar. Och naturligtvis vill jag också tacka alla er som hörde av er och deltog. Ja, hjälpte oss att göra det här programmet helt enkelt. Nu, ja, man kan fortsätta och delta förresten på vår Facebook-sida eller på, med hjälp av den här delta-knappen inne i appen. Men nu fortsätter P4-kvällen här och vi ska få nyhetsklubben.
1: Hej, jag heter Liv och jag är 11 år och jag undrar varför Pokémon-kort har blivit så himla dyra.
2: Ibland undrar jag också det, varför är vissa så dyra?
3: Jag skulle säga att det handlar om utbud och efterfrågan. För om det finns få av en grej, då kommer den bli mer värdefull och då kommer den också kosta mer.
4: Det här är en kort version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om jättedyra Pokémon-kort. Skoldagen är slut. Och du slänger upp ryggsäcken på ryggen och hoppar på din cykel. Din kompis har redan hunnit ut genom skolgrinden. Nu måste ni skynda er. Ni trampar på genom kvarteret. Ryggsäcken studsar och du känner hur du blir varm under jackan. Bara sista backen kvar. Alltså ni måste hinna hem innan Pokémon börjar på tv. Skorna av i hallen, väskan ner på golvet. Nu sjunker ni ner i soffan. Och där är han. Ash. Pojken som vill bli Pokémon-mästare. Och bredvid honom, Pikachu. Gul med röda kinder och en svans som ser ut som en blixt. Ni följer med in i en värld där det finns märkliga varelser att upptäcka. Några sprutar eld, andra lever i vatten. Och den där lilla gula, den kan ge ifrån sig elektriska stötar. När avsnittet är slut är ni inte färdiga med Pokémon. Din kompis drar fram en bunt kort ur ryggsäcken. Idag har jag bjudit in Kimbo från Petri din gata. Välkommen till Nyhetsklubben!
3: Tusen tack du!
4: Du, vanligtvis så är du ju programledare, men nu är du vår Pokémon-expert.
3: Med glädje.
4: Du, vi börjar från början. Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon började i Japan år 1996 som ett tv-spel. Och spelet det skapades av Satoshi Tajiri. För när han var barn så brukade han samla på småkryp. Och när han gjorde det så väcktes tankar i hans huvud. Och med den fantasin så skapade han spelet Pokémon kan man säga.
4: Men du, Pokémon-världen, hur stor är den?
3: Den är enormt stor. Det började som jag sa innan som ett tv-spel. Men Pokémon finns också som leksaker och kort och filmer. Och korten är dessutom ett spel som man kan spela mot varandra. De är inte bara till för att samla på.
4: Vad är det som avgör priset på kort? För som jag fattar det kan det vara vissa som kostar nästan inga pengar alls och några som kostar miljoner.
3: Först, vilket kort är det exakt? Sen tittar man på, som jag sa innan, på hur kortet mår. Är hörnen fina? Finns det repor? Finns det väck? Har någon kladdat på dem? Ett kort som ser nytt och fräscht ut kan säljas för mycket mer än samma kort i slitet och dåligt skick.
5: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. För att lyssna vidare och höra alla andra avsnitt, leta reda på Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radioapans mysterier.
1: Hej alloj alla gungligungande smågrodor. Det här är Radioapan i hängmattan. Dags för en banan. Jag älskar bananer. Men vad är det här? Bananen är ju inte gul. Den är svart och vit. Så
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Undrar om bananen smakar svartvitt också. Nej, det smakar lika apigt som vanligt.
3: Radioapan! Radioapan!
1: Hej, alloj, Emot. Varför har du så bråttom?
3: Hej. Jo, jag skulle plocka en bukett med tjusiga gula blommor. Du vet, smörblommor och maskrosor och sådär.
1: Så fint.
3: Ja, fast alla de gula blommorna hade blivit svartvita. Konstigt, va?
1: Svartvita blommor. Precis som min banan. Kolla! Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
3: Tänk om det är färgen gult som har försvunnit. Så allt som var gult blir svartvitt.
1: Va?
4: Hejsan, Radioapan och Emot. Varför står ni och ser så förvånad ut?
1: Hej allå, ljudmonstret. Vi har upptäckt att färgen gul är försvunnen.
3: Ja,
4: så knasigt. Men vill ni se tavlan jag håller på att måla? Med en ny pensel som jag har hittat. Den blir skrotfin.
3: Det vill vi gärna. Men först måste vi ta reda på var allt gult har tagit vägen.
4: Okej, då målar jag vidare. Hej, svejs.
3: Hur ska vi hitta gult, Radioapan?
1: Vi får be Tassa hjälpa till. Hon är en riktigt bra detektiv.
3: Ja, kom! Så letar vi upp henne. Hur kan en hel färg bara försvinna, Radioapan?
1: Jag har faktiskt ingen aning emot. Som tur är finns det fler apiga färger än gult.
3: Ja, rött och grönt.
1: Vad är det emot?
3: Titta på gräset, Radioapan. Och löven i träden.
1: Ja, titta. Nu har grönt försvunnit också.
3: Tänk om alla färger försvinner.
1: Nej, det finns ju jättemånga. Och det är bara två som är borta. Gult och grönt.
3: Ja, det är sant. Och du och jag är också två. Och vi är lila och blå.
1: Precis.
5: Du och jag är två.
6: Du är lila, jag är blå.
7: Du har snabel, jag antenn.

0: Ja, kolla! Hon är visst redan ute och detektivar. Hej, alloj, Tassa!
1: Shh, radioapan. Stör mig inte när jag spanar. Jag tyckte jag såg något mellan två granar.
0: Jaha, så hemligt spännande.
2: Ja, vi letar också efter något.
1: Miau. Följ med mig om ni håller tyst och inte säger ett knyst.
0: Okej.

0: Äsch, det var ett falskt spår. Jag får leta i andra snår.
1: Titta, Radiobor och Tassa! Nu har alla färger försvunnit. Allt i sagoskogen har blivit svartvitt. Utom vi! Hjälp!
2: Ta det lugnt emot. Tassa är färgerna på spåren. Hon hittar dem snart. Eller hur, Tassa?
0: Färger? Nej, efter sådana har jag inte tänkt leta. Jag har tappat bort något viktigare, ska ni veta.
1: Vadå?
0: Min trollstav som är uppfunnit. Den kan trolla bort allt så det blir helt försvunnet. Men nu har själva trollstaven blivit knyckt. Det var just snyggt.
2: Så oapigt att någon har tagit din trollstav, Tassa. Och mysko att det hände samtidigt som alla färger försvann.
3: Hej allihop! Nu är min tavla klar.
1: Gud, monstret! Vet du vad? Nu är alla färger borta och Tassas trollstav.
3: Inte på min tavla. Den är blå, gul, röd, rosa, grön och alltihop. Hoha!
2: Nej, finns det färger på din tavla? Så mysko.
0: Jag tror jag fattar hur allt har gått till. Ljudmonstret, visa mig din pensel om du vill.
3: Här är den, Tassa. Det är en vanlig pinne jag hittade och satte lite strån på. Så jag kunde måla med den. Den kan göra massor av färger.
0: Precis som jag gissade. Din pensel är min trollstav. Så den trollar bort färgerna när du målade.
3: Trollar bort? Hur då?
1: Tassa menar nog att när du målade gult på din tavla med trolleripenseln så försvann allt gult från sagoskogen. Och samma med alla andra färger.
0: Miau, precis.
3: Jaha!
2: Apigt. Då var det mysteriet löst. Det var ljudmonstret som råkade trolla bort färgerna när han målade med Tassas trollstav. Men hur får vi tillbaka alla färger igen?
0: Det är lätt som en pannkaka. Vi får ta ljudmonstrets tavla och trolla dem tillbaka.
2: Apigt. Var är tavlan, ljudmonstret?
3: Den har jag använt för att fiska skrot i sjön.
1: Oj då.
3: En gädda kom och åt upp den. Så nu är tavlan borta.
2: Vad gör vi då? Tavlan var ju det enda som hade färg i hela sagoskogen.
1: Nej, det finns ett till ställe där vi kan hämta färg. Titta upp i himlen allihopa.
4: En regnbåge.
1: Regnbågar har alla tjusiga färger. Vi kan låna dem och trolla tillbaka allt som blev svartvitt. Så du får färg igen.
2: Vilken apig idé, Mott. Så gör vi.
0: Mjau. Jag trollar tillbaka gul. En färg som är kul.
3: Hoha!
2: Apigt. Gul är tillbaka.

0: hände mellan Växjö och Alvesta i Småland. Det var en tvåvåningsbuss som välte och hamnade i diket. Busschauffören misstänks för flera brott, bland annat vållande till annans död. Polisen ska nu ta reda på varför olyckan hände. Evelina Olsson från polisen.
1: I nuläget så har vi ingen förklaring till olyckan. Våra tekniker har arbetat ute på olycksplatsen under natten.
0: Felicia Arnmark Larsson satt på bussens övervåning när olyckan hände.
2: Det gick så snabbt. Nej, men jag satt bara, lyssnade på musik och så hör jag eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet gjorde jag, så jag knockade till näsan, men annars klarade mig rätt bra.
3: Vad såg du runt omkring dig? Alltså?
2: Folk som hängde, de som hade bälte då, eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
0: Det var P4 Kronoberg som intervjuat. Årets Nobelpris i fysik går till forskaren Francis Hansen.
4: Francis Hansen har forskat om små, små partiklar från rymden, neutriner. Han och andra forskare har byggt en forskningsstation på Sydpolen. Forskarna har kunnat mäta energin från de här neutrinerna i Sydpolens is. Forskningen kallas för Ice Cube-experimentet. Eva Lindroth är professor vid Stockholms universitet och medlem av Nobelkommittén för fysik. Hon säger att årets pris handlar om nya möjligheter för rymdexperter att lära sig mer om universum. Inte bara om vår galax Vintergatan, utan om platser ännu längre bort. Och hon får medhåll av kollegan Olle Eriksson. Han är också professor och medlem av Nobelkommittén.
5: Det är väl kunskapen som är viktig här och det berättar ju för oss lite grann våran plats, jordens plats i universum och vad som finns där ute.
0: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun och klartextreporter var Laila Karlsson. I slutet av nästa månad, den 30 november, börjar Musikhjälpen. Årets tema är för psykisk hälsa i kris och krig. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen. Hon säger att omkring 20% av dem som varit med om en kris eller krig mår dåligt länge.
6: Det är ju verkligen ett stort problem runt om i världen. Och vi tenderar så ofta att fokusera på det som syns. Att ett hus har rasat eller överlevnad med mat och vatten. Men den här psykiska ohälsan som pågår runt om i världen är så enormt viktig och utbredd.
0: I år sänds Musikhjälpen från Linköping. Och det var P3 Nyheter som hade gjort intervjun. Paraskidåkaren Ebba Årsjö har vunnit många medaljer. I vintras vann hon bland annat 3 guld i Paralympics. Ebba har en medfödd funktionsnedsättning i sitt högra ben. Nu har hon opererat det benet och det har gjort att hon har mindre ont. Nu, flera månader efter operationen, börjar hon bli redo att åka skidor igen.
7: Det har varit en lång paus, snart 7 månader sedan jag stod på skidor. Men jag börjar göra mig redo för att åka på läger nu om några veckor.
8: Ebba Årsjö, ursprungligen från Åby, har varit öppen med sin funktionsnedsättning och visat sitt ben på sociala medier. Mestadels har hon fått positiva kommentarer för sin öppenhet. Men när hon efter operationen visade upp benet på TikTok kom en del elaka kommentarer.
7: Det jag är rädd för att det är andra personer som har liknande eller någonting som ser det och blir ledsna när de läser det.
8: Efter att ha varit borta länge från skidåkningen är hon snart tillbaka på snö igen.
7: Det är fortfarande lite ont och det är svullet och blått och svider lite, men det blir mindre och mindre för varje dag.
0: Reporter var Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Jag heter Malin Hag och nu här i P4 Sportextra med bland annat fotboll. Och jag önskar er trevlig kväll.

0: alla svenska lagsporter må vara i viloläge ikväll, till stor del i alla fall, och Nations League-fotbollen är färdigspelad för den här vändan. Men ändå!
1: Alpint, bordtennis, fotboll, ishockeyrally och olympiska nyheter.
0: Ja, det finns på vår agenda. Från nu till strax efter 21:30 ikväll.
2: Ett tocke para Nala, ett tocke para Messi, golazo, golazo, golazo, golazo, golazo! Golazo!

0: Argentinskt jubel kring ett av många, många mål av Lionel Messi. I natt svensk tid spelar superikonen sin allra sista landskamp för sitt Argentina. Vi gör så att vi kopplar upp Buenos Aires om drygt en kvart och hör om känslorna där timmarna före.
1: En superstjärna på snö är ju Michaela Schifrin. Hör strax i vår nyhetssammanfattning hur hon nu skiftar fokus. Mindre tonvikt på just slalom, men istället mer super-G. Det är hennes nya inriktning.
0: Hör också om de sju länder som från och med nu strider om att få arrangera sommar-OS om 8 år, 2034. Alltså spelen efter Los Angeles och australiska Brisbane 2036 blir det ju. 2036, sju länder kämpar om det. Och hör spelare från det svenska fotbollslandslag som just nu laddar för damernas VM-playoff mot Litauen. På fredag kväll ett dubbelmöte väntar ju och vinnaren går till playoff-final. Allt med hoppet om att ta sig till VM i Brasilien nästa år.
1: Ja, Bengt Skött och Nike Bonngren säger varmt välkomna till Sportextra ikväll.
0: Där vi också i en hel timme med start 7:15 tar del av hela den här berättelsen.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Du ska lämna min kille i fred och dö.
4: Han var ju en mega stjärna worldwide.
3: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
4: Så då frågade han, was it looking good?
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
3: Bara jag inte brinner upp.
0: Och vi sänder alltså den dokumentären här i P4 med start om en dryg timme. Och lite före, runt 8:00, börjar Valmans hockeyresa. En fascinerande historia om Almen Bibic och hans färd från Balkan till svensk elithockey.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: Ja, nu kör vi igång med färska nyheter.
1: Nämligen i form av China Smash, den sista Grand Smash-turneringen för säsongen. Och här ser svensk facit ut just nu, alltså i bordtennis. Truls Mörgård är vidare till åttondelsfinal efter dagens dramatiska seger mot 87:e rankade hemmaspelaren Xu Jingbin. Mörgård vann med 3-1 i set, men fjärde setet blev en riktig rysare när Jingbin såg ut att vända. Mindre tur hade Christian Karlsson som förlorade 16-delsfinalen mot den 20 rankade sydkoreanen Oh Jun-sung under eftermiddagens svensk tid med 3-2. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur är utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen Ko Guanghong från Taiwan med 0-3. När det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson efter en enkel seger idag, alltså i herrdubbel, medan Sina Kjellberg och Christian Karlsson åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Mer om China Smash och stundande EM som gör nästa vecka senare i Sportextra när vår expert Ulf Tickan Karlsson gästar oss. Nu vintersport. Vi kommer få att se mindre av den alpina stjärnan Michaela Schifrin i hennes specialgrenslalom i vinter. På sociala medier meddelar amerikanskan att hon står över säsongens 2 första slalomtävlingar för att få mer tid att ladda upp på hemmaplan. Schifrin som alltså vann både den totala slalomkuppen och OS-guld i slalom förra säsongen. Istället ligger fokus på Super-G och storslalom.
7: Klart att det är förvånande för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att ja, hon är ju som allra bäst i slalom. Det är klart att det är förvånande.
1: Ja, Ja, en överraskad Tobias Hellman efter det beskedet, vår alpina expert. Mer om det senare i Sportextra. Nu fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel. Detta efter att idag har förlorat mot Division 1-klubben FC Trollhättan på bortaplan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har inlett en utredning om eventuella regelbrott efter den laddade Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. En etik- och disciplininspektör har tillsatts efter rapporter om en incident i halvtidspausen. Enligt The Irish Times uppger en person i det irländska lagets ledarstab att han blev spottad på av en israelisk spelare när lagen lämnade planen för halvtidsvila. Till sist OS.
8: Indien är ett av länderna som vill arrangera OS 2036. Det bekräftar nu Internationella olympiska kommittén. IOK meddelar att det just nu finns 7 länder som anmält intresse av att stå värd för sommar-OS det året. Vid sidan av Indien, Qatar, Sydafrika, Sydkorea, Tyskland, Ungern och Turkiet. Både Indien och Qatar ses som favoriter till att vinna omröstningen om var OS 2036 ska hållas. 2029 tas beslut om var det här OS:et ska äga rum.
1: Reporter där Martin Hedberg.
0: Och här kommer Ekot med Ola Jan-Åker Dunkers.
9: Tack för det, Bengt. Jag kan berätta att de 3 patienter som intensivvårdats efter bussolyckan mellan Alvesta och Växjö nu har lämnat intensivvården enligt Region Kronoberg. Ett 10-12 personer vårdas fortfarande på sjukhus i regionen. Skadeläget för patienter som förs till bland annat Karlskrona och Lund är oklart. En person omkom när bussen välte igår eftermiddag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte nu på fredag, då partiet samlat de rödgröna partierna men också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltram Linné är presschef på Försvarsmakten.
10: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
11: Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferens utanför Stockholm.
9: Reporter här Karin Runblom. Finländska myndigheter stoppar arbeten vid 2 av Googles planerade datacenter i Moos och Kajana, rapporterar AFP. Anledningen är att miljöprövningar saknas. Google har aviserat jättesatsningar i Finland för AI-infrastruktur men anklagas för omfattande avverkning. Bolaget medger brister men säger sig följa myndigheternas krav.

0: Sanna Nilsen där. Nu handlar det om ett rejält kontroversiellt ämne de senaste dagarna och veckorna i SHL ishockeyn.
1: Efter en inledning på SHL-säsongen med ovanligt många krångliga målsituationer som väckt irritation kallade domarchef Thomas Torsbrink klubbarnas sportchefer till ett möte för att diskutera läget. Bland annat lyftes Skellefteås mål mot Luleå senast upp.
2: Där skulle vi ha gjort en videobedömning. Sen om utkomsten av den videobedömningen hade varit mål eller ej mål, det säger varken bu eller bä, för det vet vi inte ens om videobedömning. Vi kan konstatera att systemet inte funkar i den delen, där skulle det gjorts en videobedömning. Men det betyder inte att beslutet behöver ändras.
1: Det allt handlar om är hur störda målvakterna blivit vid mål, om det skett i den blå så kallade målgården, strax utanför, och huruvida motståndaren hade kunnat undvika kontakt med målvakten.
2: Så utifrån regeltexten är det väldigt enkelt, men bedömningsmässigt är det ju svårt, för domarna ska ju göra en bedömning på de delarna.
1: Reglerna som tillämpas är internationella, och trots att de kan uppfattas som luddiga har det tidigare testats att köra en mer svartvit metod där alla mål som gjordes med en spelare i målgården dömdes bort. Något som inte uppskattades.
2: Så det gick ju inte. Och som spelare skulle jag försöka göra allt i makt att hålla utanför blå. Jag brukar likställa det här med att om det här blåa hade varit liksom en pool full av krokodiler. Så du kan hoppa i där och du kanske klarar det någon gång också. Men du kan bli jäkligt biten någon gång också i det här. Det är klart att får vi ett beteende där vi håller, att spelarna håller sig mer utanför målområdet. Vi från domarhåll kanske också blir mer tydligare med att om man kör över en målvakt att ha utvisningar i de lägen där det ska vara utvisning, då kanske vi får bort ett sånt beteende också.
0: Reporter här, Selma Jennervall.
3: Här kommer ett tråkigt besked från tennisens världsetta Jannik Sinner.
4: Hello everyone, I would like to give you a little update.
3: För skadeproblemen fortsätter för de två giganterna inom här tennisen. Först missade Carlos Alcaraz både Franska öppna mästerskapen och Wimbledon. Sen tvingades världsettan Jannik Sinner avstå US Open. Och nu står det klart att Jannik Sinner också missar resten av säsongen.
4: Me together with the doctors have decided that I need a course of treatment for my knee, which means that the 2026 season is officially over.
3: Säger Jannik Sinner om att han tvingas avstå spel framöver för att bli kvitt sin knäskada.
0: Reporter här, Martin Hedberg. Fotboll.
1: Europeiska fotbollsförbundet UEFA inleder en utredning om eventuella regelbrott efter den spännande Nations League-matchen mellan Israel och Irland i söndags. Förbundet har utsett en etik- och disciplininspektör efter de officiella rapporterna som innehöll en anklagelse om en händelse i eller i närheten av spelartunneln under halvtidspausen, skriver UEFA i ett uttalande. The Irish Times har rapporterat att en i det irländska lagets ledarstab hävdat att en israelisk spelare spottat på honom när laget lämnade planen i halvtid. Nations League-mötena mellan Israel och Irland, som spelats på neutral plats, har präglats av kontroverser och starka reaktioner. De irländska landslagsspelarna bar svarta band runt ärmarna på matchtröjorna som en symbol för, citat, alla de liv som gått förlorade i konflikten och vägrade ta de israeliska spelarna i hand, något som fått Israel att reagera starkt. Israels utrikesminister Gideon Saar anklagade det irländska landslaget för att befinna sig på fel sida av historien. Som stöd för sin kritik hänvisar han till en landskamp i Bremen 1939 då irländska spelare gjorde nazisthälsningen före matchen mot Tyskland.
0: Strax fotboll i annan form, en viktig del av hela fotbollshistorien, tema Lionel Messi här i Sportextra.

0: Tina Turner i Sport Extra. Nu har vi med oss Lotten Collin, Sveriges radios korrespondent i Latinamerika. God kväll, säger vi svensk tid här.
1: Ja, god eftermiddag säger jag då.
0: Vem är Simply the Best enligt argentinarna? Är det Lionel Messi eller är det Cristiano Ronaldo? Jag tror svaret är givet, eller?
1: Ja, det är nog. Jag trodde du skulle fråga eller Maradona, det är ju den klassiska frågan. Men i just den här frågan så finns det nog ingen tvekan här i Buenos Aires att det är Messi.
0: Nej, självklart, självklart. Vi kan återkomma till jämförelsen med Maradona förresten. Alltså, du ska ut på en liten idyllisk fotbollsmatch ikväll. Du ska... Nej, jag skojar. Det handlar om den sista landskampen för en av fotbollshistoriens allra största. Ikväll är det dags. Ja, det handlar om Messi. Berätta mer vad som väntar för dig på plats.
1: Ja, herregud. 85 000 personer ska samlas på Rivers hemmastadion Monumental här i Buenos Aires. Och jag är en av dem. Jag pratade precis med en kollega här som också ska bevaka den här matchen. Och hon pratade om att 4 timmar innan kanske vi behöver vara där. Det säger en del om både säkerhetspådraget och den här enorma förväntningen som finns inför den här matchen. Som ju är liksom fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Själv hoppas jag bara se någonting överhuvudtaget. För att förra gången jag var på Argentina-match så hamnade jag under en jättestor argentinsk flagga och såg nästan ingenting. Men det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
0: Ja, berätta mer om showdelen. Blir det liksom så där både före och efter under lång tid, eller...?
1: Ja, det börjar, själva matchen börjar klockan 8 lokaltid, alltså klockan 1 på natten i Sverige. Men det är flera timmar innan, det ska vara flera show, alltså artister som ska sjunga både innan och efter. En av dem som ska uppträda är La Sole, Soledad Pastorutti, en argentinsk sångerska vars låt Brindis brukar spelas av landslaget innan de ska ut och spela match. Bland annat nu under VM så ska de då ha spelat den här låten flitigt. Det har blivit någon sorts amulett som ska skapa tur, och hon ska då framföra den live i Stadio Monumental.
0: Lionel Messi, absolut fokus. Vilka känslor tror du kommer att dominera där under den argentinska kvällen, om vi använder ord som glädje, tacksamhet eller djupt vemod kanske till och med? Ja, välj själv.
1: Jag tror nog allt det kommer få plats. Bara på stan idag så ser man ju liksom mycket Argentina landslagströjor, och på alla ryggar står det Messi. Och jag har knappt vågat berätta att jag ska gå, därför att det är så många som vill, och biljettpriserna på andrahandsmarknaden är skyhöga. Men det är väldigt stor förväntan. Det har ju pratats om den här matchen ända sedan Messi i ett brev som han la upp då på sociala medier berättade att han hade tagit det här beslutet att sluta i landslaget. Ända sedan dess har det ju pratat om den här matchen, att man ska göra en stor hyllningsmatch i honom. Och han har ju själv också, vad ska jag säga, byggt på den här särskilt sentimentala delen av det hela genom att lägga upp små videosnuttar från hela hans karriär där han var liksom ung pojkspoling och började i landslaget, först i skuggan av andra stora stjärnor och sen till slut blev den odiskuterbar största stjärnan idag.
0: Mm. Men alltså, Messi, 34 VM-matcher har han spelat i 6 olika VM, och i och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det är ju Argentina-rekord, och det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går du att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona, medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Tittar man på statistiken, de som gärna kalenderbitarna konstaterar ju att Messi med sin väldigt långa karriär, Maradona får man ju ändå tänka slutade mycket tidigare, och Messi har ju lyckats åstadkomma mer om man ser till statistiken, även om Maradona fortfarande av den äldre generationen ses som en otrolig talang.
0: Mm. kommande VM. Vi känner redan efter lite grann kommande Copa America. Det är ju Sydamerikas motsvarighet till vårat EM. Alltså stora turneringar framöver utan Messi, det blir ju speciellt. Finns det fog att använda så starka ord som att en helt ny era väntar nu på något sätt för Argentina?
1: Ja, men det tror jag verkligen man kan säga. Inte minst eftersom att det är ju inte bara Messi som slutar, utan även Otamendi, försvararen, har ju sagt redan innan att han kommer också sluta. Det ryktas att mittfältarna De Paul, Paredes, som ju varit Messis parhästar liksom både på och utanför plan, att de också kommer meddela snart att de slutar. En sån sak som att Messi har varit lagkapten och nu ska den armbinden tas över av Christian Romero, försvararen. Samtidigt som det klart finns, det spekuleras ju, vem kommer bli nästa stjärna? Alltså när Maradona slutade i Argentinas landslag, så var det ju samma situation där man stod inför ett stort vakuum. Vem skulle fylla den här stjärnplatsen? Och sen tog det ett tag och sen dök Messi upp. Jag skulle säga att det pratas en hel del om Messi, inte bara det här med liksom hur många mål han har gjort och hans talang, utan också att han har inneburit ett stort liksom psykologiskt stöd för landslaget, att han har varit den som har hejat på, liksom gjort det omöjliga möjligt, inte minst nu under VM när vi ju såg Argentina flera gånger låg under men reste sig liksom i slutminuterna och gick vidare. Och det där är någonting som kommentatorerna ofta betonar, att det där är liksom Messi-effekten, och även det att motståndarlagen ändå har haft en viss skräck för att möta Messi, och det kanske också påverkar en del hur det har gått för Argentina. Så vi får se om man lyckas då med den här nya generationen. Man har ju flera Argentina har ju flera yngre spelare som spelar idag i europeiska topplag. Framförallt, han spelade även lite under VM, Valentin Barco, Simeone, det finns flera som man tänker kommer kunna ta mer plats också nu när Messi faktiskt försvinner.
0: Men när det gäller vilken nivå Argentina hamnar på, om vi ser till framgångar och sådär framöver, finns det i grunden en optimism eller är det någon form av fruktan för kommande år?
1: Just nu, just idag är det nog inte optimism skulle jag säga. Idag är det sorg och tacksamhet över Messi. Jag såg här i hans hemstad Rosario så har man idag då vaknat upp till att man har målat en jättestor landslagströja med nummer 10 då, Messis nummer. Och så står det gracias istället för Messis namn, och liknande hyllningar har vi sett på flera håll i Argentina idag. För att inte tala om de här, du kanske såg det här med den här jättestora statyn som restes i en pyttestad i Patagonien, också som vållat en del kritik i för sig för att Messi har liksom pokalen mellan benen, vilket en del tycker är opassande. Men nu pratas det om att man också ska resa en liknande staty i Buenos Aires eller kanske också i Rosario. Då. Så att just idag och just nu är det väldigt mycket fokus på Messi. Men det är klart att ju närmare man kommer nästa VM och kommande turneringar, så kommer det bli mer fokus på vilka som faktiskt kan ta över.
0: Ja, Lotten Collin, din upplevelse ikväll nu då. Vad är det som du allra mest kommer att minnas efteråt, tror du?
1: Jag tror att det kommer bli, alltså som det är med argentinsk fotboll, det är ju även alla vi som står på läktaren, det är sällan särskilt mycket fokus på vad som faktiskt händer på planen, utan människor har fullt upp med att verkligen göra sin del, vilket innebär slå på sina bombos, sina trummor, sjunga, skrika, heja. Det står alltid i fokus. Att vara argentinsk fotbollssupporter är en väldigt aktiv roll i fotbollen. Så det tror jag verkligen kommer prägla även kvällens match, absolut.
0: Benin står för motståndet. Tänk om någon spelare i det gänget går på väldigt hårt och skapar någon form av blessyr som gör Messi utbytt efter 3 minuter. Har du haft den visionen på något sätt?
1: Jag såg faktiskt lite intervjuer här med Benins spelare, och de har ju betonat att de förstår att de spelar andra fiolen i den här tillställningen. Att de har sagt att det är första gången vi möter Argentina. Vi är bara otroligt tacksamma att vi kommer få möjligheten att spela mot Messi. Så de verkar också förstå att strålkastarljuset riktas någon annanstans. Jag tror att alla kommer undvika att råka hamna i närkamp med Messi. Det tror jag skulle kunna vara förödande.
0: Vi hör dina intryck imorgon bitti i Radiosportens morgonsändningar, och du, Lotten, ser nu till att du inte hamnar under en argentinsk flagga i 40 minuter av matchen.
1: Jag ska försöka.
0: Ja, det är bra. Alltid en 10-poängare vad gäller Buenos Aires att ha dig med, och när det gäller idrott i Latinamerika generellt, såklart. Ha en trevlig matchkväll.
1: Tack.

0: Apathé med Rosé och Bruno Mars. Nu mer om den alpina nyhet som vi rapporterat om.
1: Vi kommer få se mindre av den alpina stjärnan Mikaela Shiffrin i hennes specialgren slalom i vinter. Det skriver hon på sina sociala medier. Klart är att amerikanskan står över säsongens två första slalomtävlingar i Levi och Gurgel för att få extra tid på hemmaplan att ladda upp. Istället är det Super G och storslalom som i grund och botten blir Shiffrins fokus, även om hon inte lägger slalomen helt åt sidan. Hon skriver på sina sociala medier att just nu är hennes plan att Killington blir den första slalom tävlingen följt av potentiellt några andra under säsongen. Hon skulle vilja behålla rankingpoäng för att ändå hålla dörren öppen om hon skulle sakna grenen senare under säsongen och vilja ställa upp på fler slalomtävlingar.
2: Och så här reagerar Radiosportens alpina expert Tobias Hellman på slalomdrottningens besked.
3: Ja, men lite chockad är ju såklart. Det är tufft och det tar på kroppen, men det gör ju egentligen all alpin åkning. Det är storslalom, det händer ju saker där också, och med all den träning och tuffa förhållanden som det är ofta på tävlingar, så kan det ju hända saker där och kroppen får ju utstå ganska stora påfrestningar. Så det är klart att det är förvånande, för att hon vann ju alla utom en slalomtävling i världskuppen i fjol och har ett OS-guld och så att även om det är där hon haft sina segrar, så har hon dels kanske inte riktigt den motivationen att försöka utveckla slalomåkningen, utan den vet hon att hon har gjort det i alla år, hon har ingenting mer att bevisa. Storslalom och Super-G, det tar mycket mindre på kroppen, så det är också en del i att kunna förlänga karriären, att kunna utvecklas och motiveras av att utvecklas ännu mer i de grenarna som hon är relativt sett då lite sämre i.
2: Du, jag tänker också om vi ska blicka lite åt vårt håll, svenskt håll. Vad innebär det här, skulle du säga, för en sån som Anna Sven Larsson, Cornelia Ölund med flera som då fokuserar på slalom?
3: Ja, men nu får vi se hur pass mycket slalom hon kommer att köra. Hon säger att hon står över den första slalomtävlingen som är uppe i finska Levi. Sen så kommer hon köra i Killington som är senare nästa tävling som går i slalomvärldskuppen. Det är inte omöjligt att hon fortfarande kommer att åka ganska bra, även om hon absolut hittills nu inte då har tränat slalom. Så det är klart att hon kommer att göra några slalomsvängar, och vem vet, det är ju inte omöjligt att hon är med och hävdar sig ändå i toppen där naturligtvis, för att det försvinner ju inte över en natt bara den kunskapen hon har och den fina teknik och den snabba åkning som hon har i slalom, utan mycket talar väl ändå för att hon faktiskt kommer att göra sig ganska så gällande i slalom också. Så ur svenskt perspektiv så kan vi väl hoppas lite grann att det inte går så där superbra för henne och att Shiffrin då verkligen koncentrerar sig på storslalom och Super-G, för då ökar ju möjligheterna naturligtvis för våra svenska slalomåkare.
0: Gustav Renkeskog där, intervjuandes vår expert Tobias Hellman, innan dess Selma Jennervall, reporter. Stor fotbollsrubrik här under kvällen, eller hur, Nike?
4: Ja, precis. Mjällby är ju utslagna ur svenska kuppen inför gruppspelet. Och nu får vi höra Tom Pettersson, ju som faktiskt kommer från Trollhättan, alltså den division 1-klubben som stod för den här segern.
5: Kuppmatchen mellan FC Trollhättan och Mjällby slutar med hemmaseger för FC Trollhättan. Mjällbys Tom Pettersson, vad säger du så här direkt efter matchen?
6: Att vi är på en fruktansvärt mörk plats, väldigt, väldigt, väldigt djupt ner. Det är realiteten just nu.
5: Ja, man såg ändå att det här skulle kunna vara en chans att få lite ljus i tillvaron och ta sig vidare till gruppspelet i kuppen, men det blev inte så.
6: Nej, det blev det verkligen inte. Vi fortsätter att släppa in mål som det känns som motståndarna knappt behöver kämpa för. Och sen så skapar vi på tok för lite, och det vi väl skapar trycker vi inte in. Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu, och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
5: Ni går alltid ut för att vinna de här matcherna, men jag tänker att på något sätt kanske ändå var speciellt för dig att spela på Edsborg. Hur var den känslan?
6: Ja, det var Innan matchen var det ju såklart jättekul att få komma tillbaka. Man har varit här fyrsiffrigt antal gånger innan, så nu är det inte lika kul och nu står man här som en förlorare. Och det är bara att brösta det. Det är liksom, det går att skylla på någonting. Det är bara liksom, vi gör saker och ting alldeles för dåligt. Vi gör misstag som man inte tror att vi ska göra och vi hittar liksom inte, hittar inte fram i det offensiva spelet heller, vilket man kan tycka. Och ja, vi håller inte nollan den här matchen heller. Det blir svårt.
4: Intervjureporter Thomas Bader där från P4 Väst.
0: Och alldeles strax mer fotboll då från damlandslaget inför VM-playoffet lite senare den här veckan. Det är en viktig match det.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: När landslaget nu samlas för måste-matcherna om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cigotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England som Cigotti avgjorde för United mot då Olssons Liverpool.
2: Orimligt okänd. Ja, jag vet inte, kanske. Jag vet inte. Inte tänkt på det.
3: Borde inte fler svenskar känna till dig liksom?
2: Jo, det kan jag tycka. Men så tycker jag nog de flesta damspelare i Sverige. Vi har ju hur många duktiga spelare som helst, både i svenska ligan och utomlands, framförallt i England.
3: Vad önskar du att fler visste om dig?
2: Jag önskar att fler visste att jag jobbar som ett djur på planen. Och älskar att vara i boxen och göra mål.
3: Vad är största missuppfattningen om dig?
2: Oj, jag tror inte man kan missuppfatta den så mycket. Man ser nog verkligen vad man får. Jag är ganska mycket känslan utanpå. Så det är, man ser nog vad man får.
3: Tony pratade ju på presskonferensen i samband med truppresentationen förra veckan om att han var ganska självkritisk kring hur han och landslagsledningen har försökt att förändra landslaget lite för snabbt och på för många sätt. Och det har han fått kritik från andra också kring. Förstår du vad han menar med det?
2: Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte väl att det var... Jag har inte riktigt lyssnat så noga, men det var väl... Alltså, väldigt själv, vad heter det, rannsakande. Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart, som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste ju verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att Tony gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
3: I det här som Tony pratade om så var det också att ha mer kontinuitet och inte slussa in för mycket nya spelare för snabbt och så vidare. Det här riskerar ju drabba dig, tänker jag, som ju inte har varit en given del av landslaget under de senaste åren. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det finns nog många spelare som det kan drabba. Så jag måste ju bara, när jag väl är här, visa det jag är bäst på. Alla svenska folket ser ju matcherna, men jag förhoppningsvis kan väl visa mycket på träningarna i klubblaget såklart. Bara för att jag inte varit med så mycket på landslagsnivå så tycker jag inte att jag är en orutinerad spelare. Utan jag tycker att jag får mycket rutin i olika klubblagssammanhang. Får spela mycket minuter och har varit i olika typer av lag. Lag som har haft lite sämre i tabellen och som kan vara starka även högre upp. Så att jag tycker att jag har mycket rutin på det sättet och jag känner mig trygg i det. Sen så är det ju som du säger, Tony får ju bestämma helt själv vilken han vill ha med. Men jag känner mig trygg i att jag kan visa både här och hemma vad jag kan.
3: Men känner du att du behöver bevisa dig när du nu är här?
2: Ja, absolut. Men det tycker jag alla måste. Det ska inte vara självklart för någon att man kommer hit och tänker att man är en given landslagsspelare. Men det är väldigt sporrande och det är kul. Och jag hade inte velat ha det på ett annat sätt faktiskt.
3: Varför har du inte fått fler chanser än du fått hittills?
2: Nej, det vet jag inte. Men för jag hoppas på fler chanser. Så får jag se.
1: Reporter där, Linnen Sen, som pratade med Beata Olsson.
0: Och mer från fotbollslandslaget kommer under Sportextra kvällen, så också bordtennisämnet som vi tar tag i om bara ett par minuter. Ämnet är ju den stora turneringen China Smash med flera svenska spelare inblandade. Vi har vår expert Ulf Dickan Karlsson på gång i Sportextra här i P4.

0: Back on the Chain Gang där med Pretenders.
1: Just nu pågår säsongens sista Grand Smash-turnering, alltså China Smash i Peking. Och inför stundande EM ju, som är nästa vecka, följer vi såklart våra svenska bordtennisspelare med spänning. Och för att gräva mer i detta har vi självklart med oss vår expert Ulf Tickan Karlsson. Hej Tickan!
2: Hej hej!
1: Du, hur stor betydelse har egentligen den här turneringen?
2: Nej, men den har jättestor betydelse. Det är ju stora prispengar och det är mycket rankingpoäng, så att det är i stort sett hela världseliten på plats. Det som är lite förvånansvärt och som man undrar över, det är ju att två av de bästa kineserna inte är med på hemmaplan i Peking. Det är väl enda som man är lite konfunderad över.
1: Mm, vi ska återkomma till det, för att vi har ju svensk representation i turneringen, och jag tänker att jag börjar med att dra läget så som det ser ut just nu. Truls Mörgård vidare till åttondelsfinal efter en dramatisk seger idag mot 87:e rankade hemmaspelaren Zhou Jingbing. Och Christian Karlsson förlorade i 16-delsfinal idag mot sydkoreanen Oh Jun-sung. För Anton Kjellberg väntar 16-delsfinal på onsdag efter en klar 3-0-seger i premiärmatchen igår. Elias Ranefur utslagen efter att förlorat sin öppningsmatch mot 17-årige supertalangen från Taiwan med 0-3. Och när det gäller dubbelspel så väntar 8-delsfinal för Anton Kjellberg och Christian Karlsson. Och Stina Kjellberg och Christian Karlsson i mixdubbel då åkte ut direkt mot Frankrike i söndags. Hur skulle du betygsätta svenskarnas prestationer i den här turneringen än så länge?
2: Nej, men jag tycker det är helt okej. Alltså, Christian gjorde en väldigt bra första match och väldigt bra andra match också, där han tyvärr föll på väldigt knappt. Så att, bra insats av Christian. Anton är kvar, Truls är vidare. Så att, det väl enda är väl att Elias Ranumfur inte riktigt fick till det i sin match. Men han mötte en duktig ung spelare, en lovande spelare där. Och han är ju lite färsk i de här sammanhangen nu, Elias, så han kommer ju säkert bli varm i kläderna framöver och gör det bättre.
1: Ja, och du nämnde ju innan, inför den här turneringen så var det flera kinesiska avhopp, mest anmärkningsvärt och världsettan Wang Chuqing. Hur skulle du säga att det påverkar Truls Mörgård då i den här turneringen?
2: Nej, men det är klart att Wang Chuqing har ju varit världsetta väldigt länge och varit väldigt duktig och dominerande. Så att det är klart att inte han med, så ökar ju chanserna för inte bara Truls utan alla de andra spelarna. Så, att, så det är klart att han har ju missat någon. Han missade även Smash i Malmö då i augusti. I stort sett är hela världseliten är ju på plats, förutom då just de här två spelarna som du nämnde. Så att Det blir spännande att följa.
1: Mm, verkligen spännande som det har varit nu i starten. Han pressades ju rejält där i premiärmatchen mot 74:e rankade Baldwin Chan. Det krävdes ju ett femte avgörande set där Truls Mörgård först slog under med 2-8 och sen vände till 2018 i skiljeset. Hur skulle du beskriva en sån match och framförallt då Mörgårds form i den spänningen?
2: Nej, men det har varit otrolig tävling på det sättet att det har varit otroligt många öppningsmatcher i turneringen där det har varit otroligt jämnt och gått till 5 set i väldigt, väldigt många matcher. Så det är bara att konstatera att det är väldigt tuff konkurrens på de här tävlingarna, och det känns lite som att bredden på toppen har blivit bredare på något sätt, så att det finns liksom inga lätta matcher. Sen är det ju fantastiskt att Truls tråcklar sig igenom det här. Som sagt var 8-2 underläge i avgörande sätt. Det är ju rätt tufft. Och sen då rädda mycket matchbollar också. Och till slut vinna. Så att där gör han ju det fantastiskt bra. Och det kanske också är någonting att det stärker honom vidare i turneringen. Att egentligen nästan varit utslagen men får en ny chans. Det tror jag sparar honom. Och det kan innebära att det kan gå riktigt bra.
1: Mm. Och som du sa innan, fler har ju bekantat sig med namnet Elias Ranefur efter att han tog sig till kvartsfinal i Europa Smash i Malmö. Den svenska som då tog sig längst i den turneringen. Men nu åkte han ut mot en supertalang från Taiwan, 17 år bara. Var det en missräkning eller hur ser du på den matchen?
2: Nej, jag tycker inte det, utan vi vet ju att han är bra, den här unga taiwanesen, och han ställde ju till det för Sverige på lag-VM genom att vinna mot Anton Kjellberg där i kvartsfinalen, så att vi vet att han är duktig och bra. Det är så enda som är anmärkningsvärt lite, det är, och tror jag att Elias själv också är besviken över, det är att det blev ganska klara siffror i matchen, så att Elias kände väl inte riktigt att han kom upp i nivå, och det gjorde han inte heller. Så att, men det som jag säger, att han kommer ju få fler chanser nu framöver eftersom han har gått upp på rankingen så mycket och spelar de här tuffare turneringarna. Och det, han kommer säkert att växa in på ett bra sätt där, så att vi får ge honom lite tid.
1: Ja, och om vi blickar framåt, China Smash överlappar ju faktiskt med en dag med EM i Slovenien då, det som börjar på söndag 11 oktober då. Vad säger du om det? Är det liksom en perfekt uppladdning för det, eller är det dålig timing? Hur ser man på det?
2: Nej, men det är

0: går i China Smash och även i EM?
1: Nej, men det China Smash nu, det är ju Anton och Truls som är kvar och hoppas att de ska ta sig långt. Och sen är också Anton och Christian kvar i dubbel och lite, hoppas lite på att man får till lite dubbelspelet nu med tanke på att dubbel har blivit en av grenarna på OS i Los Angeles då nu. Så att dubbelspelet blir viktigt både i, ja, i dubbelspelet på OS och även i lagspelet där man också spelar dubbel. Och sen då nästa vecka är det Europa då, EM, bara europeer, och där hoppas jag ju att de svenska spelarna ska få till det, för då luktar det kanske flera medaljer. Så det hoppas vi på. Så att två viktiga veckor här för svensk pingis, och hoppas de kan få till det på ett bra sätt.
0: Tusen tack för det, Tickan.
1: Tack så mycket.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
4: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
5: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
3: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: I appen, ja, Sveriges Radio Play, där finns den. Men också, just den här kvällen så sänder vi dokumentären signerad Alexander Lundholm här i Sveriges Radio P4 i dess helhet med start om ungefär 20 minuter.

0: Viktor Norén, Solens alla änglar. Det här är Sveriges Radio P4. Här är Ekot.
1: Där jag kan berätta att polisen tidigare kväll sköt verkanseld mot en man med vapen vid Kungliga slottet i Stockholm. Susanna Rinaldo är polisens bästa talesperson.
2: Larmet kom in vid 18.36. Det gällde en utåtagerande man med vapen. Och i samband med den här polisinsatsen så har polisen skjutit verkanseld.
1: Och alldeles nyss uppgav polisen att mannen i samband med den här verkanselden skadades allvarligt men inte livshotande. USAs president Trump försöker nu dämpa de höga dieselpriserna genom att tillfälligt låta skattebefriad jordbruksdiesel på vanliga vägar. Beslutet kan lätta även på svenska drivmedelspriser, men på sikt riskerar effekten att bli den motsatta, enligt Samuel Sichuk, som är energimarknadsanalytiker vid ELS Analysis.
3: Nu gör man det lättare för amerikaner att komma över dieseln. Och då blir det ju fler icke-amerikaner som får det svårare att nå den.
4: Beslutet kommer bara veckor före mellanårsvalet i USA. Och enligt Financial Times innebär Trumps nya beslut av skattebefriad diesel som normalt används i till exempel jordbruk och på byggarbetsplatser tillfälligt får användas även på allmänna vägar. Och det kan på kort sikt ge lägre priser vid pumpen i USA och även en tillfällig lättnad i Sverige. Men eftersom bristen på diesel och råolja inte är löst finns risken att priserna vänder upp igen, säger Samuel Sichuk.
3: Det faktum att man gör den här skattelättnaden i USA kommer ju helt enkelt inte dämpa efterfrågan i USA. Så den håller ju den globala efterfrågan uppe, vilket gör att vi kommer se priserna stiga förmodligen igen då.
1: Reporter här, det var John Pira. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige, i Dalarna och norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blöt snö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till torsdag natt.
0: Tack för det, Ola Janåker Dunkers. Det talades om snö där, vi snackar is här. För nu är det en kvart framåt. Det är premiär för Valmans hockeyresa. Hör en fascinerande historia i det här första avsnittet i Magnus Valmans intervjuserie.

0: 1993 och det jugoslaviska kriget härjade för fullt i Serbien. Familjen Bibic stod inför en oviss resa. De sökte ett nytt land och ett nytt hem. Därför går vår nästa resa till Skåne för ett möte med den tidigare spelaren och numera tv-experten Almen Bibic. Ett möte om barndomen, utanförskap, pizzerior och mycket mer.
1: Allt började med att kriget bryter ut på Balkan tidigt 90-tal. Våra föräldrar behöver fly och Allen är då redan född. Jag är i magen. Så jag var under bakning och vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar. Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Han hoppar på där med mamma och Allen i handen. Tar sig till Sverige. Alla flyktingförlängningar mellan Ystad till Haparanda bor vi på då. Jag föds i Övik. Det blev ingen ny Petter Forsberg av mig, men det blev ändå en hockeyspelare. Och på den vägen är jag kommer ut i Övik. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige.
0: Varför blev det ishockey?
1: Jag tror geografiskt så växte jag upp perfekt mellan orterna Mora och Leksand, så det var ofrånkomligt att inte komma i kontakt med ishockeyn. Alla pratade om det. Det var ju snudd på religiöst för folk på den tiden. Vi landade in i Rättvik i och med att det var dit vi blev placerade. Mm. Ett litet samhälle. Integrationsmässigt tror jag att det var helt perfekt för oss som familj. Det fanns inte så många andra invandrarfamiljer. Vi tvingades att samverka med de andra, allt från det språkliga. Och sen var det faktiskt min storebror som började spela ishockey, vilket gjorde att jag som lillebror gör mig oftast allt storebror gör, och jag hängde på honom. Det var även skolan tyckte jag inte om, jag tyckte det var jobbigt, men jag levde för rasterna. Och när det var dags för rast, då sprang jag direkt till fotbollsplan eller då om vi ska kalla det hockeybandy, där det mesta var tillåtet. Så det låg ganska nära till ishockeyn. Man fick använda kroppen. Jag var stor, jag var tidig i växten och kunde vinna fördelar där. Det gav också mycket vänner. Så man kände att det var en plats där jag trivdes på.
0: Men jag tänker, när ni kommer då från Serbien och familjen flyttar till Sverige och ni hamnar i olika flyktingförläggningar, landar i unga år ändå i Rättvik. Hur var det för dig och din bror? Hur var tiden där att träffa nya vänner och hur kom ni in i samhället?
1: När jag ser tillbaka på uppväxten så vill jag inte ha någonting ogjort på något sätt eller sitta här och tycka synd om mig själv. Men det var ju tufft. Vi fick ju stå upp för varandra i och med att vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss och vi var snabba med att ge motreaktioner. Jag tror just den blandningen, barn tycker om att retas, vi gav tillbaka, kom hem, gnällde hos pappa och han sa, kom inte hit och gnäll utan du står upp för dig själv. Och på den vägen var det. Och sen med fördomar om jugge, du är tuff, man fick leva upp till den boxen. Jag tog även med det in i hockeyplan genom att spela väldigt tufft och jag var ju ganska, ska jag säga, tuff ute på banan. Så att hela den grejen, den formade en. Men det var tufft. Det var också när jag ser tillbaka på det, pizzerian pappa jobbade där, jag skämdes ju enormt mycket över det, att pappa var inte som alla andra. Nej, men som barn så tror jag att man vill passa in, man vill vara som alla andra. Och det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare. Det var ju liksom den knappen för att få igång mig. Då var det bara att säga pizzabagare, för då kommer jag som ett spjut mot vem det var. Så att jag tror de hittade mina knappar, jag fick stå upp för mig själv och kroppen blev på ett sätt mitt verktyg för att ta mig fram.
0: Ishockey i Serbien. Mamma och pappa, när de valde att satsa på ishockey eller sätta er i den sporten. Hur gick tankarna där?
1: Bara för att berätta hur folk ser på ishockey i Serbien. När jag berättar, när folk frågade mig, vad jobbar du med? Och jag säger ishockey, då kommer frågan, men vad jobbar du med? Så att de ser ju det. Där är det fotboll, basket, vattenpolo. Men hur det blev med ishockey. Men pappa var ju extremt negativt inställd. I och med att invandrare slet som en åsna i pizzerian. Alla pengar han fick inskicka det här ner till de behövande och släktingarna. Men när vi då började på ishockey så såg han, vi var ganska sena båda två med det och låg efter. Och han sa ju liksom att, är du så dålig så du borde sluta. Alltså det här håller inte. Och det var inte ett sätt att vara taskig på, utan han var bara fullt ärlig. Du borde satsa på
2: hur
1: fotboll.
2: Hur tog du emot det?
1: Men det var ganska tufft klimat och pappa är ganska rak. Och det är väl det här klimatet därifrån. Man är ganska rak med det man tycker. Så att för mig var det var inget roligt att höra. Och det är väl ingenting jag hade kunnat säga till mina barn. Men han tyckte jag var så pass duktig på fotboll. Så att det är nog din grej som du borde satsa på. Men det visar bara också vilket enormt driv jag hade. Att nej men jag ska fortsätta. Brorsan fick också, för att han tyckte jag plöjer ner massor med pengar här. Jag vet också när han hamnade i en kontrovers med föräldrar uppe på läktaren. När min bror tränat den svenska synen på idrott. Att de är här för att ha roligt. Och han kunde inte förstå det.
2: När var det självklart att ni liksom skulle välja ishockey? När kände ni att ja, men vi är bra, vi kan nog lyckas i den här sporten?
1: För min bror blev det ganska tidigt. Han kom in som reserv på hockeygymnasiet och var inte något självklart val. Men det var ishockey för honom för hela slanten. För mig var det hela tiden ett vägskäl. Ska jag satsa på fotboll eller hockey? Jag höll igång det. Jag spelade till och med fotboll i smyg när jag kom upp i Leksands. Mm. Ja, då var jag med i IFK Rättvik, låg nivå. Men jag tyckte att det var så roligt. Så för mig var det, jag tyckte det var ett jättetufft val att välja eftersom jag tyckte båda sporterna var roligt. Men det lätta, nu säger jag lätta, det var ju bara i Leksand J18, J20 som var det A-laget. Och min bror gjorde ju resan innan. Och min pappa sa ju att ja, men din bror har gjort det. Så det är ju bara att ta därefter. Det man kanske inte vet att sannolikheten att två invandrarfödda grabbar ska lyckas med ishockey är ganska låg. Men för honom var det mest självklara. Det var nog någonting han pressade in i huvudet att det är den vägen att gå. Sen var det också pizzerian var en avskräckande faktor. Det är inget yrke jag ser ner på, men jag vet vilket hästjobb det är. Dag ut, dag in, måndag till söndag, 10 till 10.
2: För ni tillbringade, du och din bror, många timmar på pizzerian och jobbade.
1: Ja, speciellt Allen. Jag försökte hela tiden hitta ursäkter att jag var på fotbollsplan. Jag hade annat för mig, men jag fick också göra mitt. Jag menar, alltså bara vika pizzakartonger och fylla hela källaren. Eller fylla 300 såser. Eller skala 10 kilo säck lök. Alltså den lukten, den släpper inte på ett tag. Utan den satt i. Så att det var. Man fick en ödmjukhet via att blicka mot pizzerian, vilket gjorde att man jobbade häcken av sig för att lyckas med sin dröm.
3: Och strax mer av intervjun. Magnus Wahlman träffar på sin hockeyresa Almen Bibic.

0: Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Almen Bibic, stor ishockeyprofil. Det är Magnus Wahlman som fortsätter intervjua.
1: Vad hade ni för förebilder när ni spelade ishockey?
2: Det var ju faktiskt... Det var Zlatan när jag var ung. Det var en, jag kunde identifiera mig med honom. Det var en invandrarkille, även från Balkan. Mm. Han öppnade dörrar. Så att, det var en kille som verkligen visade för mig att allt var möjligt. Så att han var min förebild då. Jag har väl växt ifrån det lite nu och tänker på förebilder. Idag finns det. Men Zlatan var jätteviktig för mig när jag växte upp.
1: Du har egna barn idag och hustru sedan flera år. Hur är du själv som förälder? Är du också som din pappa?
2: Nej.
1: Kravställande?
2: Nej, det är absolut. Den skolan var då, det var den kulturen, det var så vi växte upp. Jag växte upp i ett mellanförskap med ena foten i juggekulturen och den ena i den svenska. Jag tror på den här modellen där uppmuntrande, de har roligt, de sätts i ett sammanhang, vi är på allmänhetens åkning. Jag vet att det finns en likhet med mitt namn, men i allmänhet, men vi är där och jag försöker bara få till en uppmuntrande där de har roligt och det kommer. För att inre driv kan du liksom inte pressa fram. När jag tänker tillbaka på både min och brorsans karriär, så det vi sätter fingret på, det är ju ett inre driv. För när någon ber dig att sluta och du ändå fortsätter, då gör du inte det för någon annan, utan för att du själv tycker att det är roligt.
1: Finns det någonting när karriären är slut nu, Almen, som du känner att jäklar, det här hade jag velat uppnått som elitspelare?
2: Någonting jag faktiskt ville, jag var inte på den nivån, men det var faktiskt att representera Tre Kronor. För det var för mig en ära och någonting jag verkligen drömde om och skulle få se. Det jag däremot fick, om vi ser tillbaka, att efter att jag avslutade så fick jag vara tränare i juniorlandslaget. Och när vi vann och Du gamla, du fria går igång, nationalsången, då fick jag en sån här giraffhals. Jag sträckte på mig extra mycket för att det var stort. Så det är väl att ha fått representera landslaget som spelare. Nu har jag fått göra det som ledare och det var ju otroligt stort.
1: Kommer du en dag att återvända i någon roll då? Nu är du expertkommentator i televisionen. Men finns det ett sug och driv att en dag stå där i båset, kanske i någon klubb i Sverige?
2: Det finns det faktiskt. Nu trivs jag ju enormt bra på TV4. Jag lär mig varje dag genom att bara titta på matcherna och prata med tränarna, de absolut skarpaste hjärnorna i hockey-Sverige, och innan ställa de här frågorna. Så just nu är jag en student av spelet, men även att jag får analysera det massor. Sen vill jag faktiskt testa på de vingarna. När det blir, det vet man aldrig, och om någon vill ha en. Den frågan också. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba som hockeytränare framöver.
1: Innan vi avslutar den aktiva karriären då och uppväxten i Rättvik i Dalarna, vad är ditt främsta minne under alla år som ishockeyspelare? Går det att lyfta fram ett enskilt ögonblick som har betytt mer än något annat?
2: Det är nog debuten med A-laget. Det är någonting alldeles speciellt bredvid Mattias Timander.
1: I Leksand.
2: I Leksand, precis. Den var också speciell i och med att min bror blev avstängd. En annan back, Kevin Kapstad, var avstängd. Och så försökte man hitta någonting liknande och tittade ner och hittade mig. Och efter det så var det bara att fortsätta. Jag flög på mål. Jag fick ju bästa möjliga hjälp också i och med Mattias Timander som hade, jag vet inte hur många NHL-matcher han hade. Det är någonting jag aldrig glömmer. Och det var också det var någonting jag hade drömt om väldigt länge. Allt från att vi sjöng i ramsor innan läggdags. Jag och brorsan, vi stod i klacken och sjöng. Och sen fick man också uppleva det. Det var stort.
1: Då går vi vidare, tycker jag. Nu har vi talat om uppväxten. Kravställan, det har ju varit återkommande segment. Nu när vi har talat och du har berättat. Är du kravställande också på en hög nivå hos dig själv, tänker jag, i rollen som expert på televisionen?
2: Ja, men det är jag. Det skulle jag vilja säga. Det är rigorösa förberedelser där. Jag vill lämna så lite som möjligt åt slumpen. Mm. Så att där handlar det om att se så mycket som möjligt, läsa på så mycket som möjligt och vara så proppad som möjligt inför sändningen. Sen lever matchen sitt egna liv. Ibland kommer ingenting till nytta och ibland... Men jag vill hela tiden känna när matchen... När jag tittar tillbaka på matchen innan, har jag förberett mig tillräckligt väl, då kan jag på något sätt gå därifrån med gott samvete, för att jag har ett ansvar att folk där lyssnar på mig, och då känner jag att jag har ett ansvar att göra så bra som möjligt jag bara kan.
1: Vad vill du vara om 10 år?
2: Nej, men om 10 år så skulle jag nog vilja fortfarande vara verksam inom ishockeyn på något sätt, om det är idag eller om jag jobbar i en klubb. Sen har jag en annan liten dröm, det kanske inte om 10 år och längre fram, men att äga det jag skämdes mest över som barn, en pizzeria framöver faktiskt, mer för att när jag tittar tillbaka på det, det var mysigt och den gav väldigt mycket och folk kom dit, kanske inte alltid för att äta mat utan för att prata av sig som. Så att det är faktiskt någonting som ligger som en dröm långt framöver.
1: Vill du då driva den själv och vara den som bakar pizzorna eller vill du äga den? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja vara där runt om. Kanske inte driva den men vara verksam runt om och få hjulen att snurra och bara se det som en liten verksamhet, som en liten bebis man tar hand om så att, på så sätt.
1: De här mötena handlar inte speciellt mycket om hur man boxar ut eller hur man tar backchecking eller hur man jobbar i spel 4-5 eller 5-4. Vi har undvikit det så mycket det går för att liksom möta personen bakom rösten i det här fallet då som expert på televisionen. Men jag vill ändå avsluta med en hockeyfråga. Vilka tror du vinner SM-guldet i ishockey vårkanten 27?
2: Skellefteå, jag vet att det är sällsynt att ett lag vinner 2 säsonger i rad, men de har alla ingredienser. Jag har tittat här på försäsongen. Pontus Johansson ser ännu bättre ut. Den här målvaktssidan är så inoljad. De har ligans mest profilerade första linje med Oskar Lindberg i spetsen. De har allt för att göra om det igen.
1: Minns du hur det var när du fick frågan om att kliva in i jobbet som expertkommentator?
2: Ja, men det minns jag mycket väl och jag var oerhört nervös faktiskt inför det.
1: Berätta hur det gick till.
2: Ja, men, jag var på väg till, jag jobbade då som hockeytränare på juniorerna och då var ju sportchefen Rickard Segerborn som ringer och frågar om jag skulle vilja, vi pratade lite och så. Och jag sa ja direkt. Och sen när jag kom hem och berättade så kom ju verkligheten till den att oj, jag tyckte det var ett gigantiskt steg att folk ska umgås med mig i 3 timmar och jag ska driva det framåt. Jag testade lite här hemma med att hur man gör. Jag fick inte ihop det så jag ringde upp Rickard och sa att alltså jag ville det egentligen men, och det här är inget sätt att förhandla någon lön eller någonting sa jag. För att den var, så att det blir nog... jag kommer inte greja det. Och då frågade han vad är det som stör? Nej men jag sa ju fan, det liksom... det var stort för att så här... Om man tänker efter, de som var... Jag tycker alltid sändningarna har varit premium. Jag har haft enorm respekt för det de gör. Sett i profilen Staffan Kronvall, landslagskapten i Tre Kronor. Även Joel Lundqvist, Niklas Wikegård. Det var stora namn och så ska pizzabagaren son in där och ha en åsikt. Jag hade lite svårt att greppa det, men... jag ville det och jag brukar säga att allt ligger på andra sidan om den här rädslan. Det du är rädd för, om du vågar ta dig över det så är det någon tillfredsställande. Och idag känner jag att det här är ju så roligt och ja, jag känner att jag har min plats där.
3: Och vi kollar till de svenska, eller ett svenskt handbollslag på här sidan som spelat gruppspelsmatch European League. Och det är nämligen Sävehof som spelade sin första match i det här gruppspelet mot tyska Bergischer. Och det slutade faktiskt i en förlust 29-25 alltså till tyska Bergischers fördel.
4: Och så tackar vi givetvis Magnus Wahlman för intervjun nyss som ju var första avsnittet i hans hockeyresa, det blir många färder av den sorten under vintern. Och nu ägnar vi oss åt rally i ungefär en timme framåt och hör historien om legendariske Colin McRae i det helt nya avsnittet som vi släppt av
5: Radiosporten dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Det var någonting som han var rädd för och det sa han många gånger.
7: Han var ju en mega, mega stjärna worldwide.
6: Colin kom ju inte ut för han såg ingenting.
8: I certainly did crash quite a lot of cars.
9: När McRae var på gång, då hände det grejer.
7: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Du ska lämna min kille i fred och dör.
7: Jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och benen gick av.
6: Tina ställde bakom tältet, ska du få höra.
7: Nu berättar jag som det var.
6: Han har omkommit.
10: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally champion, has been killed.
11: Det är september 2007 och en helikopter har kraschat i Skottland. ingen har överlevt olyckan och Colin McRae, världens mest kända rallyförare, är död.
10: The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
11: Han som kraschat så många gånger i sin rallybil, han som kallats för Colin McCrash. Nu är det en helikopter han dör.
12: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
11: Helikoptern störtar och fattar eld och totalt är det 4 personer som dör. Bland dem hans 5-åriga son.
10: His son Johnny was also on board and is amongst the dead, we're being told. I think he was just 5 years old.
11: Men med sorgen följer också ilska och i chocken väcks också frågor om vad som egentligen hände i luften i Colin McRae's helikopter.
12: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om rallylegendaren Colin McRae. Av mig, Alexander Lundholm.
6: Han var Colin, han försökte inte att vara någon annan, gjorde sig inte till. Han var väldigt autentisk.
13: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
11: Kartläsaren Tina Turner är en av dem som kommer allra närmast Colin McRae.
6: Det var ju en fantastisk tid vi hade och vi trivdes ihop som människor.
11: Men deras vänskap startar på ett mycket speciellt sätt, 1991.
6: När jag kom till Skottland så berättade ju alla där uppe, jag hade ju inte varit i Skottland, att riktiga skotter hade inga kalsonger under kilten. Och du vet, som 24-åring där då liksom sådär, ja, jag tror att ni liksom vill lura mig. Det finns ju ingen som går i de där stickiga utan kalsonger. Och så slår vi vad att den första vi ser i kilt, ska jag gå och löfte på kjolen.
11: Tävlingen är över och den högtidliga prisutdelningen för det skotska rallyt har startat.
6: Då kommer ju Colin som vann rally, Louise och jag var tvåa. Och så står vi där alla utanför och så kommer han i kilt. Och hela mitt team vänder sig om och tittar på mig liksom och bara... The first guy in kilt.
11: Vinnaren av det skotska rallyt är talangen och hemmafavoriten Colin McRae. Nu i kilt.
6: Och jag springer över och...
14: Avbryter mycket kort här då bara för att berätta att räddningstjänsten precis kommit fram till en trafikolycka på Göteborg E20 Alingsås leden riktning där mot då Alingsås verkar det vara trafiken som att trafiken påverkas mest i höjd med då Fräntorpsmotet. Där har jag fått information om en trafikolycka som verkar involvera flera bilar och räddningstjänsten kom precis fram till platsen och det kan vara ganska trångt att ta sig förbi där då framförallt i riktning mot Alingsås ett tag framöver.
11: Ray blir inte lika upprörd som sin mor.
6: Ja, vi skrattar ju åt det. Och han brukar säga det. Nej, för Tina har inga hemligheter. Hon har sett allting in på bara mässingen.
11: 90-talet har startat. Ett decennium då Colin McRae ska bli en ikon.
15: Det spelar nog ingen roll vilket motorfordon man sätter i händerna på Colin McRae. Alltid händer det något extra.
11: SVT:s Johan Ejeborg träffar Colin McRae för ett reportage.
16: Han var ju egen, Colin McRae. Och sen var han ju skott bara när han öppnade munnen och pratade. Så ja, men man blev på gott humör.
15: Han började sin karriär på 2 hjul som lovande motocrossförare hemma i Skottland.
17: And then it stopped. I would have liked to continue, but my mother was never very keen.
11: Han är en motorsporttalang utöver det vanliga. I reportaget kör han en snöskoter.
16: Ja, men det var väldigt kul att se hur han glödde för det där. Och när han fick testa en skoter så såg jag i varje fall på 2 röda att det här är en kille som kan det här. Han körde med full attack precis som han gjorde i bilen. Och han berättade ju sen att han var skotsk mästare i motocross. Hans mamma var bekymrad. Det var säkrare med bil istället. Och hans pappa var ju rallyförare och hans brorsa höll på. Så att det blev ju på den vägen sen för Colin.
17: Motorcycling is good fun, it's exciting. But if you make a mistake then it hurts a lot more than it does when you're in a car.
11: Colin McRae väljer rally.
18: The spectator headcount for this year's RAC rally, over 2 million. And Colin McRae was being cheered by every single one of them.
11: 1995 når han sitt livs största framgång.
18: Even the bagpipes echoed through the mountains of Wales. But McRae was heading for being Britain's first ever World Rally Champion.
11: Han vinner VM-guld, 27 år, som den yngsta genom tiderna.
18: The celebrations start early inside the Subaru as the officials welcome McRae, the rally winner.
11: Storbritannien har fått sin första världsmästare i rally.
19: Colin McRae, 1995 World Rally Champion.
17: Seems a bit strange, doesn't it?
6: I rallykretser så var det ju the young upcoming, youngest world champion, in doubt, flat out. Grubbla inte, drog inte med sig saker in i framtiden, levde mycket här och nu. Han var en spelevink liksom, han älskar livet.
20: Skotten Colin McRae vann Safari Rallyt.
21: Colin McRae vann Akropolis Rallyt.
20: Skotska rallyföraren Colin McRae vann det portugisiska VM-rallyt som avslutades idag.
11: Colin McRae fortsätter att vinna och han blir riddare av den brittiska imperieorden.
20: Skotten Colin McRae vann och han var drygt...
22: Colin McRae vann nyss det korsikanska VM-rallyt.
7: Han var en förare av naturen. Han behövde kanske inte träna sig till mycket saker utan det satt i generna.
11: Thomas Rådström är en av dem som tävlar mot Colin McRae.
7: Det gick bara ut på en sak och det var ju att vara snabbast.
14: Skotten Colin McRae vann igår sitt andra raka VM-rally.
23: Colin McRae vann VM-rallyt på Corsica närmast före Carlos Sainz från Spanien.
7: En rolig person, trevlig. Alltså det fanns ju även i vuxen ålder en busung i bakom örat.
6: Och jag var väl den där kvinnliga versionen av Colin, du vet, inga hämningar, wild and crazy, inget förhållande. Så Colin och jag, vi rockar ju liksom. Så i motorsporten så var det lite av Bonnie and Clyde där, att vi gjorde, vi testade, vi hade roligt, du vet, vi körde kundvagnsrace, ja det var så många grejer.
11: Tina Turner och Colin McRae blir ett radarpar utanför tävlingarna.
6: Då gjorde vi en snitslad bana på parkeringsplatsen och så hade vi kundvagnstävling där. Och då fick en köra och en ligga i liksom. Sen så träffade ju han Allison då som var hans fru. Hon trodde ju att vi hade ett förhållande, vet du. Så en gång när vi var ute där och så kom, jag gick in på damtoaletten, vet du. Då kommer det en kruke farandes i luften. Och jag bara, shit, vart kommer bomberna ifrån? Då var det hon och hon bara så här, du ska lämna min kille i fred och dö. Det var ju bara att vi hade ju liksom varit kompisar i flera år när han träffade henne.
4: Strax mer av den här dokumentären om rally.

Då passar jag på att påminna om olyckan då på Alingsåsleden i Göteborg, E20 Alingsåsleden riktning mot Alingsås. Det är ganska så stor trafikpåverkan då man färdas mot Alingsås på grund av en trafikolycka. Räddningstjänsten är på platsen några minuter tillbaka. Vänster körfält ska vara öppet förbi den här olycksplatsen, så att det är inte avstängt alltså. Men så vägen öppen men ganska så trångt då i riktning mot Alingsås, i höjd med Fräntorpsmotet kanske jag ska nämna också. Passa på också att slänga in att jag har fått samtal om en person på E6 vid Kållered som rör sig norrgående, som då leder en motorcykel, men det är mycket mörkt och personen är svartklädd utan några särskilda mycket belysning, så att kan vara lite extra försiktig då, färdas mot Mölndal mot Göteborg på E6 just nu vid Kållered.

0: också. Vi hör Alexander Lundholms dokumentär, helt färska dokumentär om rallyföraren Colin McRae.
1: It didn't take long for the press to give him the nickname of Colin McCrash. The 1995 world champion made his name for some spectacular driving as well as some spectacular crashing.
2: Det är allt eller inget för Colin McRae.
3: Han ville vinna till varje pris och det var ju Mr. Flatout.
2: Efter VM-guldet 95 är det många brutna rallyn och många poäng som försvinner med Colin McRaes populära men riskfyllda körstil.
1: Colin McRae known as much for his crashing as his winning.
4: It was fair enough at the time. I certainly did crash quite a lot of cars.
3: Han sparar ju aldrig på krutet. Det är ju kartläsare som har fått gå till kiropraktorn några gånger.
5: Den tidigare ledaren britten Colin McRae kraschade på den nyss avslutade specialsträckan och är borta ur tävlingen. Men både han och hans kartläsare klarade sig oskadda.
3: Men det var ju hans stil också. Han tog med sig vägen och ibland tog han med sig annat också.
1: That's what made him the fans' favorite.
2: För internationella bilsportförbundet FIA säger Colin McRae att många gillar att se honom köra på gränsen.
4: You know, people love to see somebody trying hard, and if they have an accident, they have an accident.
6: Colin var ju en chaufför som skrotade mycket, som hade ett tempo liksom. Hans minstenivå låg ju mycket högre än många andra chaufförer, och därför så låg ju han närmare Newtons lag att den upphör. Så att när det blev en liten miss bakom ratten där, då var ju han oftast i en högre hastighet, och därför så hade han ju också många krascher.
2: Han är en till synes helt orädd förare. Ingen kraschar som Colin McRae.
4: You know, I was prepared to go a gear higher into every corner to beat someone.
2: Men det finns en sak han fruktar. Att brinna upp i bilen.
6: Det var hans hemska, det var någonting som han var rädd för, och det sa han många gånger. Bara jag inte brinner upp.
2: Med sin fru Allison ska Colin McRae få två barn. Han är en olycka ifrån att aldrig komma hem till dem. Varje sträcka och varje kurva är en ny risk.
6: Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae är en superstjärna. Men någon måste vara nummer två i skuggan av en ikon.
7: I vilken bil hamnar Thomas Rådström nästa rallysäsong?
8: Jag hade precis klivit av Umeåplanet på Arlanda. Och slagit på telefon för att då byta terminal. Och däremellan så ringer Malcolm.
2: 1998 är Toyota-föraren Thomas Rådström på väg till VM-rallyt i England när stallchefen Malcolm Wilson ringer från storsatsande Ford.
8: Och frågar om jag kunde tänka mig att resonera om att köra för Ford då.
7: Vad säger Thomas själv? Hur blir det?
9: Hörru du, vi är väl en liten bit på väg, men mer kan jag inte säga.
2: Det blir ett ja från Thomas Rådström. Han blir andra förare bakom Colin McRae.
8: Det förstod jag ju helt logiskt sett att så var ju fallet. Han var ju en mega, mega stjärna worldwide. Mest avlönade i hela VM-cirkusen då. Att det skulle vara så, det förstod jag ju absolut. Part of the game.
2: Men tiden bakom Colin McRae ska bli såväl svår som smärtsam och kort.
8: Ja, många gånger frustrerande. Väldigt frustrerande.
6: I motorsporten så är det ju en intern konkurrens. För du åker ju i samma team. Och är du i samma team så blir det en ranking. Och ofta så är det ju en ranking. Vad får fabriken mest ut utav?
2: Och i den här fabriken råder ingen tvekan. Här finns en förare som är känd i hela världen på grund av ett spel.
10: Hur fördriver du tiden utanför träning och tävling här i Lahtis?
11: Ja, du har inte så himla mycket att göra på sidan om, utan tog med mig ett tv-spel hemifrån som jag sitter och gnuggar på.
2: Per Elofsson är kungen av skid-VM i Lahtis 2001.
12: För Per Elofsson mot sitt första stora mästerskapsguld.
2: Mellan loppen och gulden spelar han tv-spel på rummet för att få tiden att gå.
10: Vilket är roligast?
11: Ja, det var ett spel som heter Colin McRae, ett bilspel som jag tycker är himla roligt.
2: Han är inte ensam om det. Spelet som bär Colin McRaes namn blir en enorm succé.
3: Jag vet många vänner som inte är särskilt intresserade av rally, men Colin McRae hade de koll på. Colin McRae-spelet hade de väldigt bra koll på. Hur viktigt det var att vara bättre än brorsan, vara bättre än farsan i just den disciplinen.
2: Via spelet kan alla känna sig som en rallyförare och köra banorna som Colin McRae.
6: Och det gjorde ju att han blev känd utöver motorsporten. Det var ju början på den här gamingvärlden. Och det fanns inte så många spel. Så han blev ju känd genom spelet, skulle jag säga, utanför rallykretsar.
8: Det spelades ju rallyspel, tror jag, runt hela jordklotet. Och han var ju då givetvis mångas favoriter i unga år. Och enormt mycket fans, trots att det inte fanns några sociala medier på den tiden.
2: Thomas Rådström kan på nära håll se betydelsen av spelet och hur det växer och utvecklas.
8: Jag vet att vi provspelar ju olika versioner, det som skulle komma nytt. Och de var med på några rallyn vi var på och på några tester vi var på också. Och själv la han ju ner mycket tid och med det där företaget då, för att anpassa det hela så gott det gick.
2: Han blir en idol och större och viktigare än alla andra. Det är han som allting byggs runt omkring.
6: Det är klart att ju mer han vinner, ju mer han står på podium, ju mer det skrivs, ju mer är det ju bättre för företaget eller som sponsorerna.
13: Och strax mer av Radiosporten dokumentär.

0: Dua Lipa. Ja, det här är ju Radiosporten dokumentär om rally.
1: I do what I do all the time. I do my best. I try to win the championship.
2: Ford satsar stora pengar för att göra Colin McRae till mästare.
3: Det var mycket tester i början och kanske inte ett drömjobb alla dagar.
2: För att hitta rätt med den nya bilen är det långa dagar av tester.
3: Men många av testerna var han inte så jättesugen att göra, och det hade han faktiskt till och med inskrivet i sitt kontrakt att han hade begränsat antal onödiga tester.
2: Och när han väl är med kan testet ta slut i förtid.
3: Det kunde hända att han ville avsluta dagen och då slet han bort något hjul så att det vart så trasigt att de inte skulle hinna köra något mer.
2: I sin bok Full attack skriver Thomas Rådström om ett test inför Svenska rallyt när Colin McRae tröttnar på att vänta medan motorn lagas. När den är igång igen har han redan flugit hem.
3: Det hände också fler än en gång.
4: Det kinesiska VM-rallyt, årets 11:e deltävling, blev inte speciellt långvarig för Thomas Rådström och Ford.
2: I Kina får Ford-bilarna problem och bryter direkt.
4: 2 kilometer in på den första specialsträckan körde Rådström på en sten och tvingades bryta. Och exakt samma sten träffade stallkamraten Colin McRae, och därmed så var Fords båda bilar borta ur rallyt.
3: I en buske som var väldigt nära vägen så var det en betonggjuten vattenöverfart.
2: Och det är där som både han och Colin McRae får bryta.
3: Colin startade någon bil före mig och körde på den här betongkanten, och givetvis så slets ju framhjulet bort. Där stod han parkerad och vi såg ju varningstriangeln, och vi såg ju Colin och Nicky där på vägen då vi kom. Men såg ju inte betongkanten jag heller, utan jag tog i samma betongkant, så att vi parkerade bredvid varandra där och bröt tävlingen på samma betongsten.
2: 2 trasiga bilar bredvid varandra. Och nu måste Ford hitta den svaga länken i sina bilar.
3: Så att jag fick bara veta att jag skulle stanna kvar i Kina, och de skulle förstärka och de skulle bygga om det där. Och så tillbaka på samma ställe och köra över den här betongkanten tills det höll. Det tog inte bara mer än en dag, kan jag säga. Så att det var väl heller ingen sån där fantastisk intressant testdag. Det är ju ett arbete det här också.
2: Kina blir ett fiasko för teamet, men Thomas lyckas bättre på hemmaplan.
5: Det blev finländaren Tommy Mäkinen som slutsegrade i Svenska rallyt. 2 var spanjoren Carlos Sainz och 3 Thomas Rådström från Umeå.
2: Det är bara det att Colin McRae inte gör ett bra rally. När den stora stjärnan tvingas bryta är han långt efter sin andra förare.
3: Det där tyckte ju kanske inte Colin var jättekul. Givetvis så tog det ju lite grann hårt också för honom att måste få vika ner sig.
2: Redan på måndagen efter rallyt reser de vidare. Och nästa tävling avgörs långt ifrån de värmländska vintervägarna.
3: Från Karlstad, Köpenhamn och London vidare till Nairobi.
2: Och det är i Kenya det händer. Det som inte får ske.
4: Inför safarirallyt i slutet av februari så bröt Thomas Rådström benet i en banal olycka på hotellet där han bodde.
3: Då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig, och på så sätt bryter benet. Det var det som skulle ut till alla människor.
2: Men långt senare ska Thomas Rådström berätta en helt annan version av vad som hände. Om hur Colin McRae var högst inblandad i incidenten.
3: Vad som hände var att på eftermiddagen så skulle vi följas och äta.
2: De har nyss landat i Kenya och laddar inför rallyt några dagar senare.
3: Och det var ju Colin och Nicky Grist. Det var jag och Fred och våran tävlingsläkare. Så vi var 5 personer.
2: Thomas har en rutinerad kartläsare som heter Fred Gallagher. Och Colin McRae ska köra med sin kompanjon Nicky Grist. Men nu ska de alla äta tillsammans.
3: Och vi åkte då till ett ställe som en jättefin golfanläggning med en jättefin och trevlig restaurang. Vi drack ju vin till maten och någon öl kanske efteråt där och så vidare. Stämningen var mycket trevlig.
2: Men efter maten är det dags att åka tillbaka. Och det som händer sen ska skapa rubriker över 10 år senare. När Colin McRae sedan länge är död. Och Thomas Rådström inte längre vill hålla tyst.
3: Till saken hör att Fred och min godriver han satt fram i taxin på väg tillbaks. Colin bakom honom. Fred och min co-driver, han hade ju vunnit Safari-rallyt och han började skämta med Colin att ja, du vet, vi slog det ju så jävla lätt här i Sverige då, så att du ska få se med min erfarenhet så kommer det att bli likadant i Kenya. Och det där tyckte ju inte Colin om.
2: Enligt Thomas är Colin McRae lätt att provocera och stämningen i taxin förändras snabbt.
3: Och tände ju till och vi började närma oss hotellet och han i sin 100-procentiga inställning i allt, han tog ett tag runt Freds hals och så då på väg ur taxen, jag tog tag i Collins armar och läkaren tog tag i han och skulle få han att släppa. Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där och jag hade ett grepp om han och han tog grepp om mig och vi for ur taxin och jag kom under och benen gick av.
2: Med bara dagar till VM-rallyt i Kenya körs Thomas Rådström till sjukhuset i Nairobi. Han har brutit benet och blir gipsad.
3: Och blev ju kvar där då, över den natten. Då. Det var ju givetvis ingen som helst möjlighet för min del att köra det där rallyt.
2: Men få har sett vad som egentligen ledde till Thomas gipsade ben. Och nu ska en historia kokas ihop.
3: Ja, med facit i hand, det var ju att det inte skulle ju det komma ut att vi hade hamnat under varandra på väg ur taxin.
2: Det får inte komma ut att teamets 2 förare har bråkat och att Colin McRae har brutit benet på Thomas Rådström.
3: Och givetvis, det var väl inte hans avsikt överhuvudtaget att det skulle sluta så där. Den ondskan fanns ju inte. Det blev följderna tyvärr och jag blev drabbad. Och då knapade de ihop en version hur det hela skulle ha gått till. Och det fick jag ju lov att förhålla mig till. Och nu vet ju inte jag vad som egentligen skulle ha hänt om jag inte skulle ha gjort som de sa. Men jag var ju inte modigare än att det var ju bara att göra som de sa. Och då hade jag ramlat i trappen på hotellet på väg till hotellrummet och gå och lägga sig.
2: Men att Thomas ska ha ramlat i en trappa får snacket att gå. I sin bok Full attack skriver han att folk därefter ser honom som alkoholiserad.
3: Och allting förknippas ju och det visste ju allihopen att jag menar vi hade ju druckit vin, delat någon vinflaska till maten där vi var. Sen är det ju på den tiden speciellt så var det ju ganska häftiga parten på många ställen. Det var ganska lika på alla rallyn runt Europa och världen på den tiden.
2: Det är inte lätt att hålla tyst. Han är frustrerad över att dras med en osann stämpel.
3: Man blir ju både arg och både ledsen och samtidigt inspirerad att jag ska visa ännu mer framöver när jag är tillbaka. Så att prick 4 veckor på dagen efter mitt benbrott, fast jag fortfarande gick på kryckor men jag hade inget gips längre, så körde jag en test i Portugal.
2: Snabbt är han tillbaka i bilen, kvar i samma team som Colin McRae.
4: Rådströms rehabilitering går nämligen bra.
6: Ja, den kanske har gått lite bättre än vad vi hade väntat oss.
2: Han håller masken. Det är först drygt 10 år senare som Thomas Rådström berättar sin version av vad som hände där i Kenya 1999.
3: Det var en engelsk journalist som hade faktiskt släppt det här i en annan bok om Colin. Det var inte mycket berört faktiskt, men jag blev uppringd av den journalisten och han ville höra min version och att det stämde.
2: I boken McRae, Just Colin och för brittiska magasinet Motorsport berättar kartläsaren Fred Gallagher om en lunch med mycket vin, om en dag som blir till kväll och som slutar med att Colin McRae tacklar Thomas Rådström på hotellets marmorgolv. Men Colin McRae kan inte svara. Han är inte längre vid liv.
3: Eftersom det var sanning Och det är fler än jag som har bekräftat den sanningen för både journalisterna och skribenter. Och så kändes det väl som att varför ska jag fortsätta att dölja det här? Nu får gemene man höra verkligheten och det där bryr jag mig inte om längre, utan nu berättar jag som det var.
2: Enligt Fred Gallagher var alla rädda att förlora sina jobb den där kvällen i Nairobi. De samlades på Collins rum och bestämde sig för att tysta ner historien. Fred Gallagher säger att inte heller teamchefen Malcolm Wilson fick höra den riktiga versionen förrän flera år senare.
3: Åren hade ju gått. Allting får ju en lugnare framtoning med tiden, kan man väl säga.
2: Thomas Rådströms ersättare i Kenya blir den lovande talangen Petter Solberg. Han gör succé som femma. Och Colin McRae reser sig från incidenten.
7: Skotten Colin McRae vann Safari-rallyt. Han slutade knappt 8 minuter före regerande världsmästaren Tommy Mäkinen. And six right
2: and five right plus open. Det går alltid fort för Colin McRae. Han vinner ytterligare en seger under året. Men ofta går det för fort och det blir en lång rad av brutna rallyn. Men det är inte bara på tävling det går undan för Colin McRae, utan också på helt vanliga vägar.
3: Då hade vi gjort klart dagarna borta i Wales.
2: Colin och Thomas har rekogniserat inför RAC-rallyt och är på väg tillbaka till hotellet i England. En sträcka på cirka 25 mil.
3: Det var regnade ju som det ofta gör borta. Vi var ju trött och ville ju hem och komma på hotellet och lägga oss.
2: Colin McRae kör först och Thomas Rådström hakar på. De kör vita bilar som blir leriga i regnet med konstanta omkörningar.
3: Fort gick det ju. Väldigt ofta långt över 200 kilometer. På blöt asfalt i mörkret.
2: Men i en av bilarna de kör förbi sitter en ledig polis som tipsar sina kollegor om två bilar i full fart.
3: Vi kom ut för ett berg där man kunde skymta en by. Och hela den byn var uppfylld av blåljus och vi tänkte väl inte mycket mer på det. Att det kanske är någon olycka eller vad det var.
2: De kör in i byn, men det är ingen olycka. Polisbilarna med blåljusen väntar på dem.
3: Colin gick ur bilen och det var ju en rad polismän som pratade med honom. Jag och co-driven satt bara kvar. Hade rutan nere så vi hörde väl vad de pratade om. Det var ganska hög ljudnivå på poliserna, kan jag ju säga. Det var ungefär som att de tuggade fradga. Och de behövde ju inte ha någon presentation om vem de pratade med. Colin var ju inte skriven i varken England eller Skottland, utan han var ju skriven i Monaco och hade ju andra utländska körkort och visste ju att de kunde inte göra honom någonting. Så att han bara på alla frågor

0: Som en liten buspojke som har gjort ett svart streck med sin cykel, så då frågar han, was it looking good? Det var väl egentligen ganska mycket kollen i ett nötskal.
1: Jump 56 left line.
2: RAC Rallyt är årets sista och Colin McRae kraschar igen. Han blir totalt sexa i VM-serien och Thomas slutar tolva, men menar att det borde blivit fler poäng.
0: Det här var ju också en sån här grej som det givetvis aldrig pratas om officiellt.
2: Rollen som andra förare är en prövning. Han minns tillfällen då han hindrats ifrån att slå Colin McRae.
0: Sånt här förekom ju i alla team och även i racing och Formel 1. Och de har en som ska vinna. Och kompisen med samma grejer är före, då kan de ju bara se till att kompisen inte kan bli först. För det är någon annan som ska vara före. Väldigt frustrerande.
2: Och efter säsongen är tiden i Ford förbi för Thomas Rådström.
0: Utbytt, jajamensan. Så att då var jag utan bil. Och team.
3: Historien fortsätter alldeles strax. Alexander Lundholm har signerat senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat rally alltså. Hör mer alldeles strax. Så här dags är det ett nöje och vi är intresserade. Vad händer efter Sportextra? Olof Retling med svaret. Ja, Olof, är du med oss? Nej, vi får väl anropa honom strax igen. Är du med oss, Olof?
4: Ja, jag är med.
3: Nu så, där kom du till oss.
4: Jajamän.
3: Ja. Berätta om Karlavagnen som ju kommer efter Sportextra.
4: Ja, kvällens Karlavagnen, det handlar ju då om, vi tar utgångspunkten att det är dyslexiveckan. Så nu frågar jag Bengt och Nike, nu undrar jag, vilka är er värsta felskrivningar?
5: Ja.
3: Har du någon?
5: Alltså,
4: ni vet när man snubblar till lite grann sådär.
5: Ja. Just den där snubblingen, det är när man smsar och man ska skriva ett glatt kul. Då tenderar jag att vara väldigt, väldigt, väldigt nära på att skicka någonting som jag absolut inte skulle vilja skicka till typ ens mamma eller pappa.
3: Say no more.
5: Say no more, det är min i alla fall.
4: Ja, jag förstår. Jag lider själv av hoppande bokstäver och har kämpat med det hela livet. Och så det här blir ett program där vi både skojar till det lite grann och bjuder på oss själva, men också pratar om att vissa ord är ju nästan helt omöjliga att skriva till. Bengt, har du något sånt där ord som aldrig blir rätt?
3: Hur noggrann man än är så är ordet noggrant.
4: Ah.
3: Alltså på två ställen är det ju jätteknepigt.
4: Mm.
3: G, 1G eller 2G, 1N eller 2N. Jag menar bara som exempel.
4: Mm. Ja, eller hur. Men har ni sådär tampats i er uppväxt eller i er profession att just få till språket?
5: Ja, hela tiden.
3: Absolut. Av respekt för alla lyssnare.
5: Ja, och såklart.
3: Vi går ju åt från stavning mestadels mot det här verbala.
4: Ja, men eller hur? Ja, men språket är ju helt fantastiskt och för vissa så måste man erövra det, bråka med orden. Så att det blir ett program där vi bjuder på de här felmeddelanden. Och apropå det, Nicke, min fru skulle skriva tjofaderittan, men det blev tjosa.
5: Oj,
4: ja, så att vi ser fram emot en härlig Karlavagnen.
5: Ja,
4: och Slussen, den öppnar ju faktiskt nu.
3: Ja!
4: Ja, och den kan man ringa in på 020 22 10 30 eller som många redan gör, skriv för glatta livet på våra sociala medier.
3: Om man skriver fel där då?
4: Då kommer man att komma med i programmet kan jag säga.
3: Trots allt.
4: Ja, verkligen.
3: Numret igen, Olof.
4: 020 22 10 30. Karlavagnen är P4.
3: Och vi bjuder strax igen på ytterligare en del av Radiosporten dokumentär om rally. Och fokus på legendariske föraren Colin McRae här i P4.

Jag passar på då att påminna om olyckan som har inträffat på E20 och Alingsåsleden i Göteborg och riktning mot Alingsås. Det är där som trafiken påverkas ganska mycket i riktning mot Alingsås. Det är öppet dock, vänster körfält är öppet, men det är ganska så blockerat som man tar sig. Det är inte helt avstängt, men det är ganska så trångt att ta sig förbi där. Räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen och ja, kommer att uppdatera när jag får reda på någonting mer.

0: Så lät Benson Boone. Här är nu Ekot igen. Här är Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där jag kan berätta det är att polisen sköt en beväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm tidigare ikväll. Larmet det kom vid 6:30 efter uppgifter om en utåtagerande man med vapen vid Lejonbacken. Mannen fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta. Men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. I Frankrike greps uppemot 500 personer idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt det franska inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. Mannen bakom den uppmärksammade så kallade otrohetssoffan har dömts av Kalmar tingsrätt för grovt förtal efter en viral annons. Han ska betala böter och skadestånd till sin tidigare partner som rätten menar pekades ut i annonsen. Annonsen som lades ut på nätet sågs över 700 000 gånger, rapporterar P4 Kalmar. Mannen förnekade brott och sa i förhör att syftet var att göra, som han sa, en skojsig annons.
0: Tack för det. Radiosport, dokumentären om rally som vi lyssnar på ikväll, tar nu steget in i ett nytt årtionde.
5: The approach has got to be right, you know, sort of mentally.
6: 2000-talet kommer och en ny utmaning väntar för Colin McRae tillsammans med kartläsaren Tina Turner.
7: Det var nog bara frågan om tid innan vi hade åkt tillsammans ändå. Så nu blir det ju Dakar.
6: Det är 2005 och de ska köra det mytomspunna Dakar-rallyt.
7: Dakar-rallyt är ju ett rally där du pushar dig över alla limits som du egentligen har.
8: Ja, det är 3 veckor med vad som helst som kan hända då, men vi ska försöka göra vårt bästa. Colin ringde igår och kollade, så jag var beredd, kan jag väl säga, att allting var bra och väl och att vi skulle synas idag och sådär.
7: När du sätter dig i bil på morgonen vet du att du kanske inte kommer hem i samma tillstånd eller inte i ett levande tillstånd. Det har ju varit historien om Dakar.
6: Det är en farlig tävling och för någon som kallas för Colin McCrash är det en extra utmaning. Och det vet hans fru Allison.
7: Då var det faktiskt Allison som gick in. Ska han åka ut i öknen så är det Tina som ska vara hans kartläsare. Därför att det är den enda jag lite på kan liksom lugna ner. För hon var ju rädd liksom. Det är ju pappa till hennes barn. Och Dakar-rallyt är ju ett rally där människor mister liv. Och framförallt med Collins hastigheter och våghalsighet så såg hon väl att var det någon kartläsare som man skulle ha med sig där som kunde hålla den i styr så var det Tina.
5: Just a huge adventure.
6: Det blir ett äventyr, säger Colin McRae till BBC.
7: På den tiden när vi åkte så var det ju 3 veckor i Afrika. Vi åkte igenom 11 länder, vi åkte 15 000 kilometer, ett kvarts varv runt jorden och vi hade en vilodag.
8: I år så kommer det hänga mycket mer på kartläsarna än vad det har gjort förut. De har lagt om rallyt. Det är alltså hemliga GPS-punkter. Vi vet inte vart de är.
6: Det är inte bara Allison som vill ha Tina Turner som kartläsare. När andra tvivlar så kämpar Colin McRae för Tina.
7: Ja, men Tina liksom fruntimmer, de är inte lika mentalt starka och sådär. Och de försökte mygla bakom ryggen på mig liksom och tog in andra manliga kartläsare. Och åkte ner till Marocko och Colin fick testa andra. Och det var ju många som ifrågasatte hur skulle jag klara av att hantera Colin i öknen. Och skulle vi inte ha en massa krascher och sådär. Så Colin bara så här, och sa han, Tina, ställ dig bakom tältet ska du få höra.
6: Tina Turner står gömd och avlyssnar samtalet mellan Colin McRae och hans chef.
7: Och då ställde jag mig bakom tältet och så sa han, Jill, sa han, om ni vill att jag ska köra Dakar för Nissan, då är det Tina som kommer att vara min kartläsare. Och om du önskar själv att köra Dakar, ja men då får du ta med vem du vill i högerstolen. Men ska jag köra Dakar, då är det med Tina liksom. Han tog fighten för mig alla dagar i veckan liksom.
6: De är Colin och Tina, ett radarpar som kör ifrån de andra.
9: Skotten Colin McRae och hans svenska kartläsare Tina Turner återtog idag totalledningen i Paris-Dakar-rallyt.
8: Det är en mycket, mycket skönare känsla i bil. Det är ett större förtroende.
9: På dagens sträcka över drygt 38 mil vann McRae med över 6 minuter före tvåan. McRae och Turner leder totalt rallyt med drygt 5 minuter.
8: Alla liksom har ju sagt det, och han är som bor du, så han liksom kör. Och visst, han är väldigt hård mot grejerna. Han har en mycket högre smärtgräns än vad jag har. Och det är enormt roligt att åka med honom, för han är så säker bakom ratten. Så den känslan är jättebra.
10: Och att de två också fann varandra där i bilen som kartläsare och förare och hittat ett jättebra samarbete. Det var häftigt att följa det.
6: SVT:s Johan Ejborg ser hur bilen tar täten i Dakar-rallyt med Tina Turner bredvid Colin McCrash.
10: Hon var ju inte rädd för någonting, och det krävdes ju guts verkligen för att våga åka med Colin.
7: Alltså rädsla kan du aldrig ta med dig i en rallybil, absolut inte. Skulle du sätta där och vara rädd, du kommer aldrig göra ett bra jobb. Så att rädsla har aldrig varit, då har jag inte åkt med den chauffören. Absolut inte, nej.
8: Sen så är det väl jag som ifrågasätter vissa situationer, framförallt när vi är i sanddynar, för då tycker jag att vi nästan flyger fram och det känns lite ovant. Och då så tittar han på mig och säger, men Tina, då klarar det här, förstår du?
6: Det är det andra året de kör ihop och de leder.
7: De kartläsare före mig hade nog inte hållit in på samma sätt liksom. Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
6: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
7: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
6: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
7: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra. Så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ. Ja, det blir jävligt svart.
11: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
6: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
7: Det är ju precis som du går och lägger och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom. Så då fick jag guida honom ut genom framruta då, som då hade slagits ut.
6: De har överlevt, men Colin kan inte se. Och Tina får hjälpa honom ut ur bilen.
7: Först och främst då ringde vi ju till hans fru. Och sen tog det nog 10 minuter innan han fick tillbaka synen. Men efter den olyckan så fick han ju en svart punkt. Så det var ju ett visst läge där han aldrig såg helt 100 igen.
11: De skadades och flögs från olycksplatsen med helikopter för att undersökas av läkare. Och det var på en sträcka från Marocko till Mauritanien som rallyt tog slut för det svensk-skotska paret.
6: Det blir deras sista Dakar-rally tillsammans. Drömmarna om att vinna ihop blir aldrig verklighet. Det blir ingen mer yoga i öknen.
7: Han och jag kunde, alltså jag är helt säker på att vi hade vunnit inte bara ett Dakar utan flera Dakar om han hade varit kvar i livet utan att ens fundera på att.
9: Den världsberömde brittiske rallyföraren Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Det är 2007 och nyheten om helikopterolyckan sprids över världen.
12: The helicopter belonged to Mr. McRae, but no formal identification has taken place of the bodies.
13: Helikoptern ägs av den tidigare världsmästaren, men ännu har polisen inte identifierat de fyra som har omkommit i kraschen.
6: Det är mitt i uppladdningen inför ett nytt rally som olyckan är framme. Tina och Colin har precis lämnat Afrika.
7: Vi hade ju åkt i ett privatplan, alltså vi var ju i Mauritanien och testa. Och sen så skulle vi hem då, för vi hade fått en jättebra utveckling på bil och vi var supernöjda. Så vi sa att vi tar en veckas ledigt. Colin hade ju sitt privatflyg där så vi, och det var så jäkla kallt, de fick inte igång värmen, jag glömmer det aldrig. Så vi satt i min stora handväska med kläder runt fötterna och värmde varandras fötter på vägen i det där flyget. I alla fall, han åkte hem till familjen och jag åkte faktiskt hem till familjen i Sverige. Jag var hos min syster i Salsbro. Jag var hos henne och skulle hälsa på. Först ringde de ju och sa om helikopterkraschen och att vi skulle få mer besked. Och jag tänker ju att han har klarat sig liksom.
6: Helikoptern kraschade den 15 september, inte långt ifrån Colin McRae's hem i Lanark. Han är själv piloten. Och med honom finns ytterligare 3 personer. En av dem, hans 5-åriga son. De är på väg hem ifrån en vän.
7: Visst, det var en helikopterkrasch, men det var inget allvarligt som de sa då. Och det var ju för att de inte skulle oroa mig, för de visste ju inte hur det hade gått. Och sen då så gick det ju en kvart och så ringde ju då teamchefen och sa att nej, han har omkommit. Och så att hans son var med också, sons kompis och så en granne. Så det var ju tragiskt på alla sätt och vis. Och vi hade ju pratat om allting och vi har pratat om döden många gånger. Dels att han inte ville brinna upp, så det kände jag ju, fy fan, det hoppas det gick snabbt. För det ville han verkligen inte. Men sen så var det ju det att hans son betydde så mycket för honom.
14: We're just getting confirmation through that Colin McRae, the former World Rally Champion, has been killed in that crash. The helicopter coming down just half a mile from his home in Lanark. He was 39 years old.
6: Snart är det inte bara familj och vänner som vet när Sky News rapporterar att samtliga i helikoptern är döda.
15: Yes indeed, Colin McRae we knew about and obviously his son Johnny, 5 years old, was in that helicopter with him. Along with them there was Ben Porcelli, a 6-year-old boy. And Graham Duncan, 37.
16: The helicopter was destroyed by fire following the crash.
6: BBC säger att helikoptern tog eld efter kraschen och förstördes totalt.
16: A search of the area is continuing, and air accident investigators are expected to join the operation later today.
6: Men mitt i sorgen väcks också frågor om hur det egentligen gick till.
15: They believe the helicopter was returning to Colin McRae's house from a visit to the nearby village of Quarter.
6: Colin McRae ska bli anklagad för att ha flugit för lågt, oförklarligt, oförsiktigt.
12: Police remained through the night at the scene of the crash near Colin McRae's house in Jerviswood near Lanark.
6: Men Colin McRae var en van pilot som brukade flyga helikopter.
16: It was known that Colin McRae had a pilot's license and was accustomed to flying on business.
7: Vi flög tillsammans och likadant i hans helikopter i Skottland också. Jajamän.
6: Men en utredning ska finna att Colin McRae inte hade någon giltig flyglicens och att han flög osäkert och onödigt lågt.
15: And it appears to have got into difficulty on its approach back onto the Jerviswood estate and come down in woods near the family home.
6: Föräldrarna till den sexåriga pojken hävdar att de inte gav Colin McRae tillåtelse att flyga med deras son. Och familjen McRae skriver att det inte fanns någon svart låda i helikoptern och att det därför inte går att säga vad som hände. Det är familjer i djup sorg.
7: Ja, det kan en ju inte föreställa sig. Det önskar en ju inte sin fiende.
6: Det är morgonen efter dödsbeskedet och Tina Turner har vaknat.
7: Då på morgonen när jag kom upp där sen så satt jag och det var grå himmel. Och så satt jag liksom där och tänkte och jag tog upp kortet på Colin och hans son. Och så bara kände jag så här, ja men okej, okay, du brann upp men du fick ta nästa resa liksom i livet fick du göra tillsammans med din son. Och då precis då öppnar sig himlen och det kommer som ett solsken liksom. Väldigt, väldigt kort. Vi kanske pratar 10 sekunder, 12 sekunder. Sen är inte jag någon som är religiös, tror på saker, men det var så jäkla skönt. När det här fenomenet hände, jag får den här ljusstrålen i allt regnet. Då bara kände jag, okej, okay, check på den Tina. Colin har skickat kvitto, de har vandrat vidare. Jag behöver inte oroa mig. Okej, okay, that's it liksom. Du letar halmstrå när det blir så här tragiskt som händer. Och den solstrålen, det naturfenomenet som gjorde det, gjorde ju att jag gick vidare på ett helt annat sätt med ett helt annat mindset.
6: Tina Turner har än idag nära kontakt med familjen McRae, snart 20 år efter helikopterolyckan.
7: Så Holly då, som är Collins dotter, vi träffas ju sporadiskt. Jag är ju med på den här dagen som de har när de visar alla Collins biler uppe i Brentwood och träffar Holly då framför allt. Jätteduktig tjej. Hon har faktiskt blivit ett litet rallynyhetsankare, kör sin blogg och Allison, hans fru. Alltså vi pratas ju och träffas och ja, tar ett glas vin ihop och är jag i Skottland så naturligtvis passar det så hälsan på varandra.
6: Colin McRae blev 39 år, men hans namn lever vidare.
16: If ever a sports star deserves the title of legend, it's Colin McRae.
10: Rallyvärlden tror jag sörjer än idag en sån stark profil som sporten faktiskt lite grann saknat sedan dess.
6: Han är inte den som vunnit flest guld, men han vann något annat.
17: Colin McRae was without doubt one of the most talented and popular drivers of all time.
18: Många tävlingar så finns det på bergväggar målat skotska flaggor och hans name och du vill vara med oss forever ungefär.
6: Den tidigare teamkollegan Thomas Rådström märker hur Colin McRae aldrig glöms bort.
18: Det finns ställen runt olika VM-rallyn i världen som bär hans namn fortfarande och Collins Corner och som i Värmland är det ju, har vi Collins Crest.
19: Rallyradion är tillbaka från Vargåsen SS 11 och 14 alldeles vid Collins Crest. Du vet där förare höpper långt ut och jag undrar publiken, hur peppade är ni på festen här idag?
10: Han laddade ju fullt. Och det inspirerade andra att göra detsamma.
6: Det som börjar med SVTs bilder på hur Colin McRae hoppar över kameran blir till något mer och mycket större än så.
10: Just krönet där på, eller hoppet på Vargåsensträckan, blev ju ett riksbekant ställe dit alla sen på rallyt skulle. Och det här utvecklade sig med hans tragiska död och så vidare, så blev det ju ett Collins Crest utav det här, och till slut också Collins Crest Arena.
19: Det ryker från hundratals elder här. Det luktar körv. Det luktar, ja, maltdrycker, om man säger så. Det är tusentals människor. Det talar om 10 000 personer som står här.
10: Det där var mycket Colin från den svenska rallypubliken. Absolut. Folk ville se när McRae var på gång. Då hände det grejer.
18: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
0: Ja, den här dokumentären av Alexander Lundholm, den hörde vi i sin helhet som en viktig del av kvällens sportextra här i P4. Där vi strax också ägnar oss åt basket, träffa återvändaren i basketligan Jeffrey Taylor. Nu återvänder vi först till damlandslaget i fotboll som förbereder sig som bäst för VM-playoff-matchen på fredag mot Litauen.
20: När landslaget nu samlats för måste-matcher om chansen till fotbolls-VM i Brasilien ska fortsätta leva, så blev det också ett återseende för Julia Cidjotti Olme och Beata Olsson efter helgens rivalmöte i England, som Cidjotti avgjorde för United mot Olssons Liverpool.
21: Oh, who has gifted it straight back to Julia Cidjotti? Who has finished?
22: Jo, men absolut. Skönt att få tidigt mål. Men sen väldigt tuff match mot Liverpool. De har många lägen och vi har också många lägen att göra mål. Men det är klart att det är skönt att få avgöra.
20: Superbly! Hur är det att komma till landslagssamling när spelare som Beata Olsson är här till exempel? Blir det lite liksom spänt och stelt?
22: Nej, det blir det inte. Det är mer att man skojar lite om det och hetsar lite om det. I alla fall jag har gjort det nu. Så att, ja, skojar lite om det och skrattar.
20: Men sen...
22: Ja, men sen är det lugnt, hoppas jag. Jag tror inte hon har varit djur i alla fall.
23: Nej, inte alls. Vi, alltså, direkt efter matchen så snackade vi med varandra. Och då var väl jag lite bitter. Vi tre svenskar i Liverpool var lite bittra. Men sen så var det stora kramar när vi kom hit igen. Så ingen fara alls.
0: Reporterin till landslaget i Linnensen här på ett annat tema.
20: Fotbollslandslagets veteran Amanda Ilstedt, som själv födde barn för 2 år sedan, stöttar nu de landslagskompisar som blivit gravida efter henne.
24: Ja, men absolut. Det är ju nära vänner till mig allihopa nästan. Så att, nej, men vi har haft mycket snack om det, och särskilt just där och då när jag väl gick igenom allt med att göra allting offentligt till att med träning och komma tillbaka. Så vi har absolut haft många samtal om det. Så att jag tycker det är superkul att det är fler som går den vägen.
20: I den landslagstrupp som nu ska möta Litauen i VM-playoff finns också nära vänner och målvakten Cecilia Mosovic, som fick barn året efter Ilstedt. Medan spelare som Madeleine Janogy och Fridolina Rolfö båda saknas på grund av graviditet. Men ändå kunnat ställa frågor till Ilstedt.
24: Ja, men det är allt möjligt. Det är allt möjligt från träning till... Men hjälp i klubblag och hur det känns att komma tillbaka i lagträning efter graviditeten. Och,
20: ja. Vad har du kunnat svara då?
24: Ja, som det har varit. Att, jag själv har haft väldigt bra erfarenhet. Dels att kunna träna länge under min graviditet, och jag mådde väldigt bra av att göra det. Det kan ju se jätteolika ut för alla. Men också komma tillbaka, och jag fick väldigt bra hjälp i Arsenal när jag var då med en expert som gick in och stöttade upp, ja, hjälpte att styra vilken träning jag skulle göra och hur jag kunde stega på bästa möjliga sätt och säkraste sätt. För min egen del så har jag ju bara haft positiv erfarenhet från det.
20: Verkar det som att det har tagits emot positivt från de andra också?
24: Jag tror det är väldigt olika från, ja, men klubb till klubb och vilket land du är i. Men vad jag har förstått det så har de blivit väl mottagna, och att det finns hjälp att få, vilket är jättebra.
0: Nu ägnar vi oss åt en stor profil i svensk basket.
25: Han har spelat i världens bästa basketliga NBA och har vunnit 13 titlar med spanska storklubben Real Madrid. Nu har Jeffrey Taylor återvänt till Sverige med ett särskilt mål.
26: Jag vet inte om det blir mitt sista år, men man vill avsluta karriären med att ha ett SM-guld.
1: Dolphins mål som förening varje år är att vinna SM-guld, så det är det som är, det är det vi har framför oss, det är vårt mål.
25: Den största värvningen jag någonsin gjort, sa Norrköpings klubbdirektör när Taylor presenterades i somras. Den nu 37-årige basketstjärnan flyttade från Norrköping redan när han var 17 år. Men nu har han alltså skrivit på för klubben där hans pappa Jeff Taylor var storstjärna på 90-talet.
1: För mig så har jag alltid velat avsluta här hemma av många olika personliga skäl. När det väl kom till kritan så, liksom, jag är 37 år gammal, så det var ju nästan nu eller aldrig. Liksom. Jag kommer inte kunna spela på för evigt, så det kändes som att det var dags. Kroppen börjar bli äldre, man är lite mer sliten och liksom, jag behövde hitta liksom ett ställe där det inte var lika många matcher som jag spelat förr. Alltså, jag har spelat nästan 70-80 matcher per säsong tidigare i karriären. Det orkar inte kroppen längre. Så. Svenska basketligan, det passar mig perfekt, tänker jag.
2: Hur bra koll har du på ligan och har haft under dina år utomlands? Har du hela tiden kollat och hur det har gått för Norrköping eller hur har det sett ut?
1: Jo, men alltså, Mikko coachar ju här väldigt länge och var väldigt framgångsrik, och det är en av mina riktigt bra vänner, en av mina bästa vänner, så jag har haft koll på allting. Och sen så har jag varit här och tränat på somrarna, så många av de här grabbarna är ju liksom vänner. Vi har tränat ihop på somrarna, så jag har koll på dem jättemycket. Liksom. Så jag har haft väldigt bra koll på ligan överlag, tycker jag.
2: Mikko Rippenen, som du nämner där, förbundscoach i Sverige numera. När du skulle hem, det känns ju som att jag vet vart det här svaret är på väg, men fanns det bara ett alternativ i ligan?
1: Ja, alltså det var inget annat. Av många olika anledningar, men jag skulle aldrig kunna spela någon annanstans än Norrköping. 100%.
2: Och nu din tid, ganska kort än så länge, hur har det varit? Hur känner du att laget har förberett sig? Hur har det varit för dig själv att förbereda dig i den här miljön?
1: Nej, men det har varit bra, tycker jag. Alltså, vi har haft en bra försäsong, mycket kondition. Så det känns som att grabbarna är redo för att spela ett högt tempo. Spela på det sättet vi vill. Så nej, jag har inget annat än bra saker att säga om min första tid här.
2: Bo i Sverige, en höst, en vinter. Hur ska det bli i Norrköping?
1: Nej, men alltså det var ju länge sedan jag gjorde det, men jag bodde ju ändå här mina första 16-17 år, så jag vet ju vad det är. Det är mörkt, det är kallt, men det blir alltid lättare när man gör någonting som man älskar och man är runt omkring vänner och familj.
25: Trots en diger meritlista så har Jeffrey Taylor bara gjort ett fåtal tävlingslandskamper för Sverige i EM 2013. Året efter mästerskapet så blev han avstängd från spel i landslaget i ett år på grund av en misshandelsdom. Taylor svarar så här på frågan om landslagsspel är något som lockar nu.
1: Alltså jag är gammal. Grabbarna, de har ett ungt lag, de har spelat ihop sig, de spelar skitbra tillsammans. Jag tycker så här, i basket eller lagsporter överlag, om man tar en spelare som inte har varit med och stoppar in dem, det ändrar dynamiken, förstår du? Det ändrar dynamiken i en grupp och folk kommer få spela lite annorlunda. Så jag tycker att de ska köra på och göra sin grej. Jag hejar på dem från sidan med hela hjärtat.
2: Men om vi har ändå facit här. Du har ju varit i Europa. Det har varit svårt att spela i landslaget under många av de åren, i och med att inte matchar med datumen som ni släpps. Ja. Nu är ju inte det ett problem om vi lyfter det. Hur mycket tjatar Mikko?
1: Nej, men det är just det du säger. När jag var i NBA, självklart kunde jag inte spela. Men samtidigt, när jag var i Euroleague de åren, då var ju inte Euroleague eller FIBA överens om datum, så då kunde inte Euroleague-spelare åka heller. Så det var en lång period jag inte kunde spela alls. Men som jag sa, alltså nu har jag blivit äldre. Nu, jag fyller 38 det här året, liksom. Kom igen. Alltså min karriär är liksom på väg mot sitt slut. Och jag känner att jag vill ge allt jag har till den här klubben. Och vi låter landslaget och de unga grabbarna spela ihop sig och göra sin grej. Och jag hejar på dem. Liksom.
0: Basket där, reportrar Emanuel Narsed och Isabel Gradin. Det här är slutdelen av Sportextra ikväll.
3: Och kvällens stora fotbollsrubrik: i våras vann Mjällby Svenska Cupen, men efter kvällens spel står det klart att laget missar nästa års gruppspel efter att idag förlorat borta mot Division 1-laget FC Trollhättan. Stor hjälte för hemmalaget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål i den 11:e minuten. För det var ju just att inte lyckas hålla nollan som Mjällby grämde sig lite extra över efter kvällens skrällförlust. Och sen har det även spelats handboll. De två svenska handbollslagen som spelat grupp slutspelsmatcher i European League. Vi snackar om Hammarby i grupp A som kom från en inledande förlust och åkte på en till smäll idag i en jämn match på hemmaplan mot kroatiska Nexe. 30-28 slutade matchen där. Och så även Sävehof i grupp B som spelade borta mot tyska Bergischer, deras match, första match i gruppspelet som slutade i en förlust 29-25. Så två förluster för handbollslagen i European League idag.
0: Ja, det konstaterar Nike Bolmgren och Bengt Skött här i studion. Tekniker har under aftonen varit Maria Stockhaus och Fabian Begnert. Och Astrid Einarsson och Gustav Ränkeskog står för jobbet kring de sociala medierna och allt som finns i SR-appen från vår sida. En hel del har handlat också om Lionel Messi den här kvällen. Sent i natt gör han sin allra sista landskamp för Argentina. Hur går det i den? Ja, det hör ni om bland annat imorgon bitti när Radiosporten är tillbaka. Stort tack alltså för Radiosportens sida idag.

0: Just det, sist på skivlistan från oss, Radiosporten, Christina Aguilera.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
0: Det ser vi fram emot imorgon i den här kanalen, Sveriges Radio P4. Där vi nu ser fram emot det Olof Retling och hans team har att bjuda på. Om 30 sekunder får ni ordet, Karla Vagnen.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ella Langley börjar Karlavagnen i P4 med Be Here. Och jag heter Olof Wretling. Och kvällens program tar avstamp i att det är dyslexiveckan. Något som jag själv lider av. Hoppande bokstäver, bråkande bokstäver. Och kanske är ni några där ute som också har en släng av dyslexi. När man inte får till orden när man skickar meddelanden. Jag ser framför mig en kväll där vi delar berättelser om hinder i vardagen. Men också när det blir lite tokigt och vi bjuder på oss själva. Slussen är öppen, du ringer in på 020 22 10 30. Eller gör som Anna som har skrivit på Facebook. Den här är bra. Anna skriver så här. Hade föräldramöte på skolan jag jobbade på och upptäckte att jag glömt ett R i mattebokens namn. Mitt i prick blev mitt i pick. Vilket föranledde en del skratt. Jag tänker mig att programmet går i det här tecknet där vi delar med oss av felskrivningar. Men också där vi pratar om hur det är att leva med dyslexi. Och då säger jag välkommen till Katrin.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Kil i Värmland.
0: Åh, vad trevligt. Vackra Kil.
1: Eller hur?
0: Ja. Du, vad nappade du på när du hörde att vi skulle prata om värsta felskrivningar?
1: Jag gör det ofta. Ofta. Det går ofta fort. Ja. Och så skickade jag iväg ett sms. Men det var väl min värsta där som jag aldrig kommer glömma, som jag skrev i kommentarerna där.
0: Och vad var situationen då? Vad var det du skulle texta om?
1: Jag anställde folk till ett säsongscafé. Vi tog in sommarvikarier, mycket yngre personer som sökte jobb. Så vi var mitt uppe i rekryteringsprocessen. Så det var mycket mejl och sms fram och tillbaka och sådär. Och så var det en tjej som skulle få jobb. Mm. Och vi mässade väl lite sådär om det passade med ett visst datum. Och jag skulle slänga iväg ett enkelt kul, utropstecken. Och hemskt att min telefon ändrade kul till, ja.
0: Ja.
1: Kuk.
0: Ja.
1: Att det kom före kul. Men så blev det. Och jag upptäckte ju rätt efter en stund då. Och ja. Kände jag, det här blev inte bra start för den här tjejens första jobb, första chef.
0: Och så är det inte så, Katrin, också när man drar iväg dem där så känner man ju att, jag kan tänka speciellt som chef där man ska ta hand om någon i sitt första jobb, att själva förtroendekapitalet bara stört dök
1: direkt. Ja, och privat så är jag ju van och alla runt omkring mig känner mig, men när man jobbar så vill man ju ändå ha någon liten.
0: Ja. Min fru gjorde en snarlik så där till en jättestor grupp så där, som vi diskuterade lite så där, samåkning till en handbollsturnering och så där, så avslutade hon med att hon skulle skriva det blir bra, tjof hade rittan, och det blev det blir bra, tjof sa
1: ja. Men det kanske det, någon blir ju säkert lycklig av det också, tycker jag. Det, att man, det högst oväntat.
0: Ja, det blir högst oväntat. Och man blir ju glad av det. Men är det inte lite grann så där att, men lider du av någon form av dyslexi eller hoppande bokstäver eller bara en släng av det, eller?
1: Inte på papper, men om jag får gissa, absolut. För jag har kämpat mycket med det. Men inte så att jag har fått det bekräftat, men jag har ju vänner som har funderat.
0: Jag tänker så här, Katrin, är det inte lite grann så för oss då, när, för att folk skriver ju fel tammetusan hela tiden i sina meddelanden. Jag känner att, att folks stressade meddelanden har liksom gjort att man själv kommer undan med sina värsta felskrivningar.
1: Ja, det kanske är tacksamt faktiskt. Men jag är ju också lite av meningen att så länge det man vill få fram kommer fram, så är det ju inte hela världen om man missar i den eller om det blir lite fel.
0: Eller hur? Då antar jag att du inte är en språkpolis.
1: Absolut inte.
0: Nej. Och det smyger
1: sig... Det är deras värsta mardröm.
0: Ja, men då är vi två. Men det är bra. Vi släpper inte in några fler i det här programmet, tycker jag. Vi bara strösslar. Vi göder de där språkpoliserna där ute ikväll.
1: Men skönt att jobba med radio då, tänker jag. Ja, använda ord istället som en prata.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Men har ditt liksom språkhinder, har det försvårat din vardag, upplever du?
1: Nej, inte mer än att jag har fått kämpa mycket. Så. Jag har en son som inte behöver plugga på läxor och prova allt för att han kan det bara han har läst det. Medan jag har fått kämpa, så för mig är det svårt att förstå att han verkligen kan saker, för att han pluggar ju aldrig medan sin annan fick sitta. Jag vet att jag hade ordet tändsticksask en hel termin i skolan för att jag klarar inte att skriva det.
0: Nej. Och vet du vilket ord jag hade då? Prenumerera.
1: Ja, fruktansvärt.
0: Mm. Men är det så då att du har då hittat strategier för det här då?
1: Undvika alla sådana ord jag inte vill skriva.
0: Visst är det så, och jag kan bli lite beklämd över mig själv ibland, att jag märker att jag egentligen skulle vilja skriva crème fraîche. Köp gräddfil. Och så, men jag vill inte ha gräddfil, jag vill ju ha cream fraîche.
1: Men då får man handla själv, det är fördelen.
0: Ja, man får...
1: då löser man det.
0: Ja, jag kan
1: Eller så skriver man väldigt fult på handlingslappen, så ringer han och frågar vad det står. Och
0: ja, men den var smart. Mm. Den går ju alltid bra. Man kan markera C-et och R-et och E-et.
1: Man har ett hum, precis.
0: Ja. Men har du några andra sådär? Kan du märka om strategierna har gett dig någonting? Har du liksom, kan du se någon fördel över att du måste kanske läsa ett meddelande 2-3 gånger för du vet att du kastar om bokstäver, eller att du måste läsa en text 3 gånger verkligen för att förstå den?
1: Mm. Alltså inte så här på rakar, men något jag kommer på är ju det där när det går fort. Och jag vet, ja, men grabben spelar ju fotboll och i och med det så här, säljer bröd och bingolotter och allt vad det kan vara. Och jag kommer på mig själv stå på fel butik, fel datum och ska lämna över bullar.
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Ja.
1: Sådana tillfällen finns det ju. Men jag verkligen känner att jag blir trött på mig själv.
0: Ja, jag förstår.
1: Men jag kan väl inte säga komma på att det har hjälpt mig något. Däremot är det väl att man har fått bjud på många skratt. Att, ja, men till exempel jobbat på café och skrivit skyltar som ska ut till allmänheten och man har glömt en bokstav eller lagt till en bokstav och personalen fnittrar och man förstår inte varför. Och sen när säsongen är slut så såg vi att det står inte stängd, det står stämd. För jag har glömt ett G. Och min fantastiska personal inte har sagt något, men de bara tyckte att det var lite roligt.
0: Ja, men det är fint. Jag tror att vi, utan att vi... Bara av det här samtalet känns att vi är väldigt lika på den där delen. Jag bjuder gärna på mina dikeskörningar. Och det är väl det som är kanske lite varför jag vill göra det här programmet på det här sättet. Det är väl också att bara kunna skratta åt det också. Men samtidigt också ta fram det allvarliga i det.
1: Ja, men bra ämne att lyfta.
0: Ja, men Katrin, tack för att du ringde och ha det kuk.
1: Så mycket. Tjuppade utan på dig.
0: Ja. Fast du sa ju rätt nu.
1: Måste
0: du
1: jag gjorde det, eller hur? Ja. Jag är lite mer artig så.
0: Ja. Okej, vi får se om det
1: här.
0: Ja, ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

En uppdatering gällande Alingsåsleden då är 20 Göteborg. I höjd med Fräntorpsmotet riktning mot Alingsås. Där skedde ju tidigare en olycka. Räddningstjänsten är kvar på plats. Vänster körfält är öppet förbi olycksplatsen just nu. Inte avstängt alltså, men vänster körfält öppet förbi olycksplatsen. Så delvis avstängt under räddningsarbetet efter den här olyckan. Alingsåsleden då är riktning mot Alingsås. Och det var vid Fräntorpsmotet den här olyckan inträffade. Och på riksväg 40 Landvetter vid Björrödsmotet 76, där ska det finnas en älg på vägsidan av viltstängslet, alltså på Boråsleden. Strax utanför Landvetter, Björrödsmotet nummer 76, en älg på vägsidan där som kan vara uppe på vägen.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och nu blir det nyheter med Veronica Mitrevska. Första nyheten handlar om skottlossningen i Stockholm. Vi syns efter ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i Stockholm. Enligt polisen hotade han högvakten och poliser med kniven, uppger P4 Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanna Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld mot den misstänkte, och han fördes till sjukhus med ambulans. Hans skadeläge bedöms som allvarligt men inte livshotande. De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Bedömningen är väl att själva avspärrningen kommer vara ett antal timmar till innan den hävs. Nu fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Hovet säger till TT att ingen medlem ur kungafamiljen befann sig i slottet vid tidpunkten. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår har de tre svåra skadade som fått intensivvård på Växjö sjukhus kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
3: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
4: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera, och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
3: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Vållande till kroppsskada.

0: skada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
1: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer att kunna få en god bild i alla fall, det är min förhoppning.
2: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Sverige ska skicka luftvärnsförband till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Det berättade avgående försvarsminister Paul Jonsson på en presskonferens.
3: De kommer att skydda luftrummet över Polen och framförallt den här logistiknoden. Och det har man ju Patriot-systemet och det kan ju också hantera inkommande ballistiska robotar. Sen vet vi också att det finns en risk för olika typer av drönare och kryssningsrobotar också.
4: NATO-insatsen i Polen skyddar en omlastningsplats, en så kallad logistiknod, där runt 18 000 ton militärt och civilt stöd till Ukraina lastas och lossas varje månad. Sverige har tidigare bidragit till samma NATO-insats med stridsflygplanet JAS Gripen. Nu är det luftvärnssystemet Patriot som skickas dit från och med december enligt plan till juni nästa år. Runt 100 soldater från luftvärnsregementet i Halmstad följer med. Paul Jonsson igen.
3: Det finns alla anledning naturligtvis för NATO att vidta de här åtgärderna för att kunna bedriva avskräckning och försvar och skydda då den här noden som ska stötta Ukraina.
4: Att den nuvarande regeringen är en övergångsregering innebär inte att försvarsberedskapen är sämre enligt Paul Jonsson. Planeringen för insatserna har pågått i ett halvår, alltså redan före de senaste månadernas ökade spänning, med till exempel ett försök till drönarattack på flygplatsen i Leipzig i augusti, där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt.
2: Reporter Pontus Mattsson. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationerna runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna skadades. EU-kommissionen föreslår att EU ska ta bort vetorätten när det gäller vissa beslut. Syftet är att det ska bli lättare att ta in nya medlemsländer. Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden.
5: Så handlar det då om att göra EU redo för att växa från dagens 27 medlemsländer till 30-35 medlemmar i framtiden. Och kommissionen har då lagt fram ett antal idéer och om de skulle bli verklighet så skulle det vara stort. Det skulle förändra hur EU fungerar och det skulle också kunna snabba på utvidgningsprocessen. Det tar ju normalt många år att bli medlem i EU och inte minst så handlar det här mycket om att liksom preppa för Ukraina som framtida EU-medlem.
6: Ja, vad är det som föreslås lite mer i detalj?
5: Ja, kommissionen föreslår bland annat att man ska då slopa vetorätten och gå mer mot majoritetsbeslut på en del områden som utrikespolitiken när det gäller till exempel sanktioner mot Ryssland och att man då skulle sänka ribban för beslut, göra det lättare att fatta beslut även med fler medlemmar men också slopa vetorätten i själva utvinningsprocessen och att det inte då ska krävas enhälligt ja varje gång man ska öppna och stänga så kallade förhandlingskapitel utan bara i slutet av processen och i början när man ska starta och avsluta hela processen, då krävs fortfarande ja, men det skulle kunna snabba på själva förhandlingen i alla fall. Och sen när det gäller Ukraina så säger också kommissionen tydligt att nej, Ukraina kommer inte få fullt tillträde till EUs stora jordbruksstöd när de väl blir medlemmar direkt. För Ukraina har ju en enorm jordbrukssektor och det skulle bli för stora problem helt enkelt.
6: Du nämnde ju vetorätten där. Är medlemsländerna verkligen redo att ge upp den?
5: Ja, det här ska ju då diskuteras nästa vecka med EU:s stats- och regeringschefer. De träffas i Bryssel på toppmöte och ja, det kanske inte blir ett rungande ja för alla de här idéerna. Och just den här frågan att ta bort vetorätten, att gå från vetorätt till majoritetsbeslut, det beslutet i sig kräver enhällighet, det vill säga alla har veto. Så det är svårt att fatta det beslutet, göra den förändringen.
2: Vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden, och det var Christian Lönner som pratade med honom tidigare idag. Försvarsmakten tackar nej till att delta på Centerpartiets uppmärksammade möte på fredag. Då samlar partiet de andra rödgröna partierna, men har också bjudit in organisationer och myndigheter för en genomgång av läget för Sverige. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
7: Vi har inte möjlighet att prioritera det just nu. Vi har en mycket stor NATO-övning som pågår på högkvarteret just nu.
8: Det var ju efter att talmannen i fredags gav tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson som Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist gick ut medialt och bjöd in de övriga rödgröna partierna till ett halvdagsmöte nu på fredag. Fortfarande håller ju Vänsterpartiet och Centerpartiet fast vid sina oförenliga krav vad gäller regeringsbildning. Men Centern hoppas att mötet på fredag ska leda till att man kommer från en låst situation genom att få en gemensam bild av hur bland annat ekonomin ser ut de kommande åren, läget för den inre och yttre säkerheten och vad som stärker jobbtillväxten och konkurrenskraften. Centerpartiet är fortsatt hemlighetsfullt om vilka externa aktörer som bjudits in, men klart är att samtliga fackliga centralorganisationer, SACO, LO och TCO, kommer att delta. Från polisen kommer biträdande rikspolischefen. Även Konjunkturinstitutets generaldirektör har fått en förfrågan och tackat ja. Försvarsmakten, som också fått en inbjudan häromdagen, har alltså tackat nej till mötet som förlagts till en konferensgård utanför Stockholm.
2: Reporter Karin Runblom. SMHI har gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra Sverige som gäller över Dalarna och norra Värmland på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men imorgon så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr och lägre i fjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
9: Sporten börjar med kvällens stora rubrik inom svensk fotboll. I våras vann Mjällby Svenska Cupen. Nu står det klart att klubben missar nästa års gruppspel efter att under tisdagen har förlorat borta mot division 1-laget FC Trollhättan.
10: Jag vet inte vad jag ska säga. Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet. För ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
9: Mjällbys Tom Pettersson, som själv är från just Trollhättan, till P4 Väst Thomas Bader. Stor hjälte för segrande division 1-laget blev Melvin Berg, som gjorde matchens enda mål redan i den 11:e minuten. För just att inte lyckas hålla nollan var något som Mjällby grämde sig lite extra över. Nu mer fotboll.
11: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen Abola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
9: Reporter Gustav Ränkeskog. Fler sportnyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Det var allt från Radiosporten denna kväll. Här i studion, Nike Bolmgren.
12: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. läser fel och måste läsa om. Läsförståelse är min svagaste gren, så jag hittar på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

Ja, en uppdatering då gällande olyckan på Göteborgs Alingsåsleden Göteborg E20 med Fräntorpsmotet i riktning mot Alingsås. Den är avklarad nu och vägen ska åter vara fullt farbar. Det är ju ett vägarbete där i trakten, men olyckan är avklarad och ingenting som stör där på vägen just nu.

0: Dexys Midnight Runners, dängan från 1982, Come On Eileen, drar igång Karlavagnen efter Ekot. Med mig, Olof Retling, här i P4. Och visste du att det är dyslexiveckan den här veckan? Ja, vad bra att det uppmärksammas. Speciellt för mig som också lider av hoppande bokstäver. Men vilken är din relation till de skrivna orden? När det blev fel? När bokstäverna ställde till det? Och vad var det som hände? Ring in och berätta om dina erfarenheter kring dyslexi. Dråpligt, roligt, sorgligt, tankeväckande, hoppfullt. Vilken är din värsta felskrivning? Bjud på den och ring in. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lena.
1: Hej. Tack.
0: Vart ringer du ifrån, Lena?
1: Ifrån Norberg.
0: Ifrån Norberg, vad trevligt.
1: Den stora metropolen i Bergslagen.
0: Ja, men eller hur?
1: Ja.
0: Vad härligt med Lena från Norberg. Men du, ja. Lena, vad tänkte du på när du hörde att vi skulle prata om de här värsta felskrivningarna?
1: Ja, jag har ju inte fått någon diagnos dyslexi, men jag är lite slarvig och det blir så där lite när man skriver, både för hand och på telefon och så. Och för 3 år gick min man bort, och det skulle ju, ja, ordnas med jordfästning, begravning och bjuda in lite vänner och bekanta och så här. Och så har jag en bekant som brukar sjunga, ja, gitarr och sjunga då på jordfästningar i kyrkan då, och sjunga solo. Så att jag skrev till honom och frågade om han kunde göra det då på den här jordfästningen. Och efter ett tag så kom det några frågetecken tillbaka. Och va, tänkte jag, undra. Jaha, gick det inte fram eller vad är det? Och tittade tillbaka på mitt inlägg. Då har jag frågat om han kunde komma och spela på min mans jordbävning när den var.
0: Ja. Men alltså, det är det här som är så fantastisk historia, Lena, att du berättar den, och det är din mans begravning, och det är det här, vad fint, för det blir så poetiskt, för det är ju en jordbävning också, eller hur?
1: Ja, på sätt och vis så är det ju, det är både jordfästning och jordfästning. Ja.
0: Marken skävlar och jorden går under och det spricker, och kan du sjunga? Och man får ju, det är inte ofta man får det gig för frågan heller, sådär. Vi ska ha en liten jordbävning här på söndag. Det vore så fint om du kom och sjöng.
1: Så han ringde upp till mig sen då för att prata igenom det. Ja, jag var alldeles kall när jag hade, men det var ju tur att det inte var någon okänd person jag hade skrivit och frågat som inte kände oss.
0: Ja, men blev det en bra jordbävning? Var det en fin jordbävning?
1: Ja, det blev det. Och vår familj är väldigt för att skoja och tramsa lite och vara lite barnsliga och sådär. Så att jag tror att min man där uppe var med på det här och tyckte att det var rätt så kul.
0: Du, Karlavagnen, vi sänder överallt. Jag tror att din fina man, han skrattar i sin himmel här. Han hör nog den här fina historien. Men ja. Du, har det varit så att det har... Jag känner igen mig i det här. Vi hade ett samtal tidigare här, och just då när man, det bara blir fel när man skriver. Det låter som att det inte är första gången.
1: Nej då, inte alls. Men det var det som kom upp nu, men jag kommer inte på någonting annat nu. Men jag har gjort någonting någon en gång, och det var till någon myndighet eller någonting som, ja, jag fick lov att rätta till sen då, men ja, jag kommer inte ihåg vad.
0: Nej, precis.
1: Men jag älskar älskar ord alltså, och så här, och hålla på med ord och vrida och vända, och om det blir fel så gör det ingenting. Särskrivningar är jätteroligt, och det är ingen språkpolis och det.
0: Nej, men det är det, alltså, det är det som är så fantastiskt med vårt språk, att det fantasin sätter gränser. Så det, jag är ett stort fan av Sara Lidman, och hon skrev ju då på sin dialekt då, sin västerbottniska dialekt, och hon tillät sig också hitta på ord när hon skrev.
1: Ja.
0: Som du är inne på, att man kan ju faktiskt, språket är ju till för att leka fram en känsla.
1: Ja, men det är svårt att läsa en bok, en text på riktigt. Jag pratar ju, jag som bergslagska då. Ja. Men om jag ska läsa en sån text rakt av, det är inte enkelt.
0: Nej.
1: För bokstäverna är ju bokstäverna ser väl likadana ut, men att orden är ju inte uppbyggda på samma vis.
0: Mm. Vad är din relation till stavning och läsförståelse?
1: Jag är rätt bra på stavning, måste jag säga. Och lika läsförståelse också. Jag löser mycket korsord. Och tittar inte i facit eller googlar på svar och så. Nej. Utan jag försöker att ta igenom mig. Nej, men språk och ord och ordalydelser och språkgrodor och sånt här, det är... En bok jag håller på att titta lite tillbaka nu, det är en såna här läkarjournaler. Såna här olika som alltså läkaren har sagt då till patienten. Alltså,
0: ja,
1: jag vet inte om det är fejkat eller om det är nog lite sanning i dem. Men ja, det är så dråpligt. Så det,
0: ja, jag är med dig. Men apropå ord och sådär, det här kanske är en svår fråga, men om du bara svarar spontant på den. Har du något sånt där favoritord som du tycker är vackert?
1: Utomförträffligt.
0: Vad sa du för något?
1: Utomförträffligt.
0: Utomförträffligt. Åh, vad fint.
1: Ja, fint kanske det inte är, men alltså det är mer än full, mer än förträffligt. Det är utomförträffligt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Utomförträffligt. Ja. Vi gjorde så där ett program i Karlavagnen om ord och så där, och då var det en mamma som ringde in, alltså det var vackra ord så där. Och,
1: ja.
0: Och då ringde det in mamma och berättade om vad hennes pojke kallade för vad pojken kallade skogen för.
1: Ja.
0: Och det var vildheten.
1: Åh. Men det är precis på pricken.
0: Ja, vildhet. Det glömmer jag aldrig. Ja.
1: Nej,
0: men utomförträffligt tyckte jag var också. Jag tyckte det var vackert. Utomförträffligt.
1: Ja, jag brukar använda det och då... Va? Vad säger du? Jag har lärt min hårfrisörska att säga det. Så nu brukar hon säga att när jag frågar hur det är. Jo, det är utomförträffligt, säger hon.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Lena...
1: Ja.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig om utomförträfflig berättelse om jordbävningen.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med, hörru du.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jättefint, trevligt program.
0: Ja, vad härligt att höra.
1: Tack.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar sjunger Ängel och du lyssnar på mig, Olof Fretling i P4, Karlavagnen. Och ikväll delar vi med oss av våra värsta felskrivningar. Man kan dels ringa in till Slussen på 020 22 10 30 eller skriva på våra sociala medier, på vår Facebook. Så här skriver Åsa: inte min värsta, men när en mycket närstående person hade fått sin första anställning som lärare och delade på det på Facebook, och personen var jätteglad efter flera års studier. En bekant skrev: men grattis, det måste kännas underbart. Och personen svarade: ja, verkligen, men även lite porrigt. Jag skrattade, ja det är jag också. Jag skrattade så att det hördes i grannen, insåg jag att autokorrigeringen slagit till. Ordet skulle ju vara pirrigt. Ja, det blev lite fel där. Och det är väl det som är kul med de här felskrivningarna. Ring in du också, dela med dig av dina värsta felskrivningar. Slussen, ja, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och jag tror faktiskt att det glöder i Slussen. Jag tror faktiskt att vi har ett samtal på gång. Så att vi säger välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket om detta nu var välkommen riktat till mig.
0: Ja, men det är till dig, Erik. Välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket för det.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, jag ringer från Lidingö utanför Stockholm.
0: Ja, men vad trevligt. Och jag sitter här i Stockholm.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Ja,
1: du vet ju hur underbart vi har det här.
0: Ja, det är faktiskt riktigt fina Stockholmsdagar nu som jag får vara med om. Jag håller verkligen med. Men du, Erik, det här med värsta felskrivningar, vad vill du dela med dig av?
1: Jo, jag var under en period, hade kontakt med ungefär strax under 3000 damer och två herrar som satt i sådana här kundtjänster eller call centers eller vad det nu heter nu för tiden.
0: Ja, visst ja.
1: Och de var utspridda över hela landet, så jag åkte runt och hälsade på dem med jämna mellanrum, men jag brukade alltid skriva ett veckobrev på fredagen innan jag gick hem. Och då var jag ensamstående med min unge son. Och vi brukade dricka äppeljuice, eller i alla fall äppeljuice. Han tyckte min äppeljuice luktade lite konstigt, men det var en annan sak. Så i alla fall så brukar jag skriva, så brukar jag alltid avsluta. Först var det naturligtvis lite formellt och arbetsmässigt innehåll, så brukar jag alltid avsluta. Så där med att ikväll så säger jag att Pippi börjar, och det tycker min son är väldigt trevlig, så nu ska Mattias och jag titta på Pippi på, eller jag har tittat på Pippi på tv och sådär. Och så skrev jag något sånt där som vanligt, och ikväll så blev äppeljuice och Pippi som vanligt eller något sånt där avslutar med, och så efter en minut så fick jag ett svar.
0: Okej.
1: Ja, men oj vad trevligt. Ja, men jätte, du brukar aldrig vara så här personlig. Och jag har så lycka till ikväll då. Och då kollade jag på vad jag hade skrivit, och då läste jag nogsamt, och då stod det istället för äppeljuice och Pippi, så såg det att ikväll så blev det äppeljuice och Pippa. Inte stor, men hyfsat väsentlig skillnad på avsikt. Och när jag såg det där så blev jag livrädd, så tänkte jag, vad gör jag nu? Och jag var beredd på att jag skulle få sparken, att jag skulle bli utskälld, att många skulle tycka att jag hade passerat en rimlig gräns och så vidare. Men så blev det inte alls. Jag fick nog 2000 mejl tror jag av det där.
0: Ja.
1: Och det var bara positivt. Åh, så trevligt. Ja, men jag hoppas det blev lyckat. Och lycka till i fortsättningen. Och det blev en felskrivning som kanske inte var så farligt trots allt. Men jag skämdes som en hund en lång tid.
0: Det alltså man får, alltså just också så här kombinationen att man ska pippa och dricka äppeljuice. Det känns ju som ett riktigt träningspass där.
1: Ja, jag vill se det.
0: man vill ju ha energi. Man ser ju juiceglaset där på nattduksbordet och så pippar man lite och så tar man sig lite kolhydrater där för att bli lite pigg och orkan till då.
1: Ja, precis. Jag tror att många står framför sig.
0: Men vad fint då att och så just då att du hade då 2000 damer där som du visste då skulle ta emot det här då. Men att folk tyckte att så här, ja men han är Erik där i Lidingö, han är ärlig och han ska pippa och dricka äppeljuice där. Det, fan, det ska jag också göra.
1: Och de flesta hade ju förstått det där med äppeljuicen och att min unge son tyckte att min äppeljuice luktade ju mera som sån här där julglöd som jag drack, att den luktade som hans äppeljuice och så. Så att alla förstod ju att det var något skumt med allting.
0: Ja, men Erik, var det en ren felskrivning som du ofta gör i ditt språk, eller var det här bara en tangent som blev fel, eller har du hoppande bokstäver?
1: Jag har hoppande bokstäver när jag skriver. Jag kan liksom inte läsa det jag har skrivit.
0: Aha.
1: Det är jättekonstigt. Jag har hyfsat lätt att läsa text som någon annan har skrivit. Men när jag ska läsa det jag har skrivit själv så ser jag liksom inte det jag har skrivit, utan jag ser det jag har tänkt.
0: Aha. Du tänkte pippa helt enkelt.
1: Nej, jag tänkte ju inte det. Jag tänkte Pippi, men eftersom jag när jag läste igenom det där.
0: Ja, men jag fattar.
1: Arbetet naturligtvis så trodde jag att det stod det som jag hade tänkt skriva dit.
0: Ja. Ja, men det är inte det som man, för det känner jag igen mig, jag har sagt det tidigare i programmet också, så att jag har dyslexi och så just någonstans att man ser på ordet och sen när någon pekar på det, då ser man först att det här blev ju tokigt.
1: Ja, precis, exakt så är det ju.
0: Ja. Men du Erik, tack för att du ringde in och delade med dig denna fantastiska, jag blev väldigt glad av den, och jag blev främst glad av att den togs emot sådär och inte som, jag menar att det kändes som att den togs emot väldigt uppriktigt sådär.
1: Ja, det var, som du förstår så var jag ju ganska nervös innan jag hade fått så många översvallande reaktioner.
0: Ja, vad lustigt, ja. Tack för att du ringde in till Karlavagnen och hälsa Lidingö.
1: Ja, tack, det ska jag göra. Ha det så gott.
0: Sköt om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Ja, hur många scen är det i Scocco? Ja, i veckan så är det ju då dyslexiveckan. Och ni är många som ringer in till Slussen just nu på 020 22 10 30. Men det finns faktiskt också andra sätt att nå oss här i programmet i Karlavagnen. Till exempel så kan du nå oss direkt genom Sveriges Radio-appen. Så vill du skicka in en kommentar apropå något du hör ikväll eller vill vara med i programmet så gör du följande. Du går in i appen, letar dig fram till Karlavagnen i P4 och trycker på knappen som det står delta på. Så himla lätt. Du skriver ditt telefonnummer såklart, annars kan vi inte ringa upp dig. Och så skriver du vad det heter och vad du vill prata om. Så himla lätt va? In i appen, hitta knappen delta, skriv en kommentar, glöm inte telefonnumret, så är du med. Och vi pratar dyslexi. Och för en som inte har dyslexi kan det vara svårt att förstå att bokstäverna kan hoppa omkring eller bråka. Det är väl bara läsa som det står, vad är problemet? Själv kände jag mig dum och ointelligent när jag satt hos specialfröken och kunde inte för mitt liv förstå logiken bakom kommatecken, dubbla konsonanter och varför B och D var tvungna att skrivas åt olika håll. En dag frågade jag specialfröken Ulla rakt ut, har inte det här med rättstaven gått för långt? Man fattar väl vad jag menar? Jag gick ut gymnasiet med bottenbetyg i svenska och engelska. Från att ha skrivit dikter och sketcher så förpassades de till byrålådan. Jag hade inget i språket att göra, sa jag till mig själv. Och i 20-årsåldern fick jag plötsligt problem med att fylla i blanketter. Vändpunkten för mig var när rättstavningsprogrammen kom till datorerna. Jag började drömma om att skriva igen och sökte en manusförfattarutbildning och kom in. Plötsligt kunde jag tävla på samma villkor. Mina manus gick att läsa och ingen kommenterade alla felstavade ord. Idag stavar jag och skriver jag bättre, men när jag inte skrivit på ett tag tar det några veckor innan bokstäverna hamnar rätt igen. Och fortfarande skriver jag fel. Ibland blir det väldigt roligt. Och vilken är din värsta felskrivning? Ja, men ring in och berätta då. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller så går du in i Sveriges Radio-appen och klickar dig fram till P4 i Sveriges Radio-appen och delta. Glöm inte skriv numret. Vi hörs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Adele, Water Under the Bridge. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 och ikväll så pratar vi, vilken är din värsta felskrivning? Och då säger jag välkommen till Marianne.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Törreboda.
0: Från Törreboda. Och Marianne, vad har du råkat ut för det här med när man, det blir fel när man skriver och sådär?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Du har redan börjat skratta där. Det här låter lovande. Alltså, ja, men vi tar det lugnt nu. Vi andas in, andas ut. Vi tar det från början.
1: Mm. För 10 år sedan ungefär då så jobbade jag på ett HVB-hem. Det här är en fredag eftermiddag. Jag sitter och har ett samtal med en ungdom som snart ska flytta ifrån oss. Och då, ja, man pratar, går igenom vad som har hänt. Jag ska göra en avslutningsanteckning på det här. Och mitt i samtalet så ringer min mamma. Jag kan såklart inte svara. Men jag får fram min telefon där under bordet i alla fall. Trycker bort samtalet. Och så skriver jag ett sms till henne. Där jag svarar att jag kan inte ta det här samtalet just nu. Men att jag ringer upp dig så fort jag är färdig med min avslutningsanteckning. Mm. Och så pratar vi lite till och jag får snart ett sms tillbaka där det står att oj då, jag visste inte att sånt ingick i jobbet, men låt det ta sin tid och hör av dig när du är klar. Okay. Och jag bara tänker att men vad har jag skrivit? Så jag scrollar upp i mitt sms där liksom, och ser att kan inte ta samtalet just nu, men jag ringer så fort jag är färdig med avsugningen.
0: Ja, det är svårt att prata då när man kan inte göra det. Måste göra klart det här först bara. Så tar jag det sen.
1: Jag gillar mammas svar där. Liksom, helt kolugnt bara. Ja. Nej, men alltså, låt det ta sin tid att röra dig när du är klar. Mm. Ja, det är en sån grej vi skrattade åt många gånger efter. Ja. Hon finns ju inte längre mamma, men ja, det var kul efter så. Och jag är jättetacksam att det var mamma jag skickade till. Det
0: ja,
1: kan jag ju
0: men,
1: säga.
0: Men trodde, alltså din mamma, hon var stenkall där, eller hon tänkte att är dottern så här tydlig verkligen, eller?
1: Nej, hon fattar ju direkt att det här är något som är fel.
0: Maria ringer dig. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja,
0: men så hemskt, Marianne. Så gör man väl bara inte.
1: Som sagt, jag är glad att du var mamma.
0: Ja, det är jag. Det är jag också. Ja, men har det hänt tidigare? Blir det fel ofta för dig när du skriver? Eller var det här one in a lifetime, eller?
1: Det är klart att det har hänt någon gång. Man har skrivit till någon att man önskar att de ska ha kul. Och det blir något helt annat kanske då.
0: Ja.
1: Att de ska få kul, ja.
0: Ja, precis. Men den här var ju väldigt tydlig, kan man ju lugnt säga. Och just lite så där formell också. Det tyckte jag, att det är i jobbsituation också. Att så här, ja, absolut, jag ringer tillbaka. Jag ska bara göra klart den här avsugningen.
1: Ja, precis. Det kan ju bero på vad man jobbar med också.
0: Ja, jag börjar nästan rådna här nu. Men du, vad befriande det är också så där, att man får de här, jag börjar mer och mer känna att alla de här våra värsta felskrivningarna som jag då fått ta del av ikväll, jag vet inte om du har lyssnat på programmet, men så blir det som lite guld och glitter i vår vardag. Att det blir minnen och ja, men som du nämner här också, att du tänker nog på din mamma också när du berättar det här.
1: Ja, men det är klart. Alltså, jag tycker hon var ju så klockren i sitt svar där också. Liksom.
0: Mm.
1: Inget bara så, men vad skriver du? Utan bara, ja, nej, men liksom.
0: Ingår det i, vad var det? Ingår sånt i jobbet, låt det ta sin tid. och hör av dig när du är klar. Var det så du skrev?
1: Ja,
0: det var bra. Vad har du för relation till språket och orden? Gillar du ord och sådär?
1: Ja, men jag älskar ju språket. Jag har alltid skrivit och läst mycket och sådär. Så att, ja. Mm. Absolut, och felskrivningar det blir det väl, men inte av den sorten och kanske inte så ofta heller, utan det är ju det, där satt jag liksom och försökte prata och sen tänkte jag att det här blir nog ungefär rätt mängd bokstäver. Mm. Börja med A i alla fall och sluta med I igen. Så att,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, apropå ord och sådär, som har du, om du svarar spontant på min fråga nu, det första som dyker upp, vad är det vackraste ordet du vet?
1: Oj, solglitter. Det tycker jag är fint.
0: Solglitter.
1: Du vet när det är så där i vattnet. Så att, man måste samla en viss mängd sånt varje sommar för att överleva vintern.
0: Det var fint. Solglitter. Ah, vad fint. Ja, det var väldigt... jag har ett sånt där... Apropå sådär vackra ord och sådär, så jag läste in lite Astrid Lindgren genom åren och sådär, och så finns den här berättelsen när Emil blir jagad i hagen av den där bocken som han har släppt lös och sådär, och så apropå Astrids förmåga av att ett ord, precis som solglitter, man får den där bilden direkt i huvudet, och så springer Emil genom hagen och så måste han hoppa över en vattenpöl som är lika stor som Attilanten.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Hela Attilanten.
1: Hela Attilanten.
0: Ja.
1: Ja, det är stort det.
0: Ja, det är stort det. Det är väldigt stort det. Du, Marianne, tack för ditt solglitter och att du skänkte guld och glitter till oss med din härligt roliga historia. Och så skänker vi ett minne till din varma mamma också, som stod för det årets punchline, kan man långt säga.
1: Absolut. Mm.
0: Tack för att du ringde.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.

Miss Li, komplicerad. Ja, och det är ju språket. Vårt språk är komplicerat. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi pratar värsta felskrivningar. Kicke skriver så här på vår Facebook. Bjöd på finmiddag i stugan en sommar för några år sedan. Och ville såklart visa upp och beskriva på sociala medier vad vi ätit. Jag bjöd på saltgrillade havskräftor med smör smaksatt med pernod. Tyvärr läste jag inte igenom inlägget innan jag postade det och stavningsförslag hade ändrat menyn till saltgrillade havsörnar med pernodsmör. Var nästan orolig Naturvårdsverket och Länsstyrelsen skulle, eller någon fågelorganisation skulle knacka på. Skrattade länge åt denna felstavning. Grillad havsörn. Ja, det är, man får bilden men man tänker nej, det är inte okej. Pernod. Ah, smör med havsörnar. Nej, jag tror jag säger pass på den middagen.

0: Lena Philipsson tar oss tillbaka till Melodifestivalen 1986 med Kärleken är evig. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med Veronica Mitrevska som inleder med händelsen vid slottet i Stockholm. Vi hörs på andra sidan Ekot.
1: I kväll öppnade polisen eld mot en knivbeväpnad man vid Kungliga slottet i centrala Stockholm. Mannen är förd till sjukhus med allvarliga skador. Susanne Rinaldo är polisens presstalesperson.
2: Polisen fick in larm vid 6:30 med en utåtagerande man med vapen. Så i samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld.
3: Skottlossningen inträffade vid Lejonbacken in till Kungliga slottet och anledningen till polisens agerande ska ha varit att mannen hotat både högvakten och polisen med kniv.
2: De brottsmisstankar som riktas mot honom gäller grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det är alltjämt avspärrat vid Lejonbacken. Vi har tekniker på plats som arbetar. Det fortsätter man ju med förundersökningen och genomför olika typer av utredningsåtgärder.
1: Reporter Nils Sive. Efter den allvarliga bussolyckan utanför Alvesta igår där en person omkom har de tre svårast skadade kunnat lämna intensivvårdsavdelningen.
4: Fortfarande vårdas ett tiotal patienter på sjukhusen i Region Kronoberg. Men de tre som fått intensivvård i Växjö har under tisdagen kunnat lämna intensivvårdsavdelningen. Det är oklart hur skadeläget är för de fyra som vårdas i andra regioner. När olyckan inträffade så gick Region Kronoberg snabbt upp i stabsläge. Extra personal ringdes in till akuten och för att bemanna upp ambulanser. Fredrik Dahlberg, verksamhetschef på ambulansen i Kronoberg, säger att för de sjukvårdare som var på plats efter olyckan så har det varit blandade känslor nu efteråt.
5: Där ute i stunden förväntas vi kunna samla ihop oss och agera och där finns vi ju för varandra. Men det är ju nu efteråt när liksom röken skingrat sig och vi får en chans att slappna av. Det är då vi också lite mer kan släppa fram hur vi mår.
4: Busschauffören, en man i 60-årsåldern, är anhållen. Misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Bussen är tagen i beslag för teknisk undersökning och kammaråklagare Tommy Sköld som leder förundersökningen hoppas att det ska kunna ge svar på vad som egentligen hände när bussen gick av vägen.
6: I många av de här bussarna så finns det ju kameror som då kan visa på vad det är som sker när bussen åker av vägen. Och det är ju även då sånt som färddator och så vidare. Så att man kommer nog kunna få en god bild i alla fall. Det är min förhoppning.
1: Kammaråklagare Tommy Sköld, reporter Erika Mårtensson i samarbete med P4 Kronoberg. Uppemot 500 personer greps i Frankrike idag i samband med protester mot dåliga förhållanden i skolorna, rapporterar AFP. Enligt inrikesdepartementet deltog över 250 000 personer i demonstrationer runt om i landet. De flesta protester var fredliga, men på flera håll blev det sammandrabbningar. 43 personer ur säkerhetsstyrkorna

0: skadades. De fyra rödgröna partierna enades idag om att ta fram ett förslag till stopplag för att stoppa de uppmärksammade tonårsutvisningarna. Förslaget presenterades idag efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. Vi hör Annika Hirvonen från Miljöpartiet.
1: Det här utskottsinitiativet innehåller ett förslag om en stopplag för att få stopp på de utvisningar som annars skulle riskera verkställas innan vi kan få en ny permanent välfungerande lösning på plats.
2: Avsikten med stoppförslaget är att det inte ska bli ett vanligt utskottsinitiativ utan en mycket ovanlig möjlighet som riksdagen har. Att riksdagen tar över en lagstiftningsprocess, lägger ett lagförslag och stämmer av med lagrådet. För att sen fatta beslut. Och då får regeringen acceptera beslutet och utfärda lagen. Socialdemokraterna har nu ställt sig bakom förslaget. Det säger Ida Karkiainen, Socialdemokraterna.
3: Vi har enats om det bland de fyra partierna. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.
2: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, säger att han är beredd att medverka i utformningen av utskottets förslag. Han framhåller att regeringen redan från den 1 oktober genomfört en förbättring genom att gränsen höjts från 18 till 21 år för att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar.
4: Vi är beredda att vara konstruktiva och se vad som kommer ut av detta, men jag konstaterar att det är fortfarande väldigt mycket oklart naturligtvis. Det kan ju ta potentiellt sett många månader ofta minst att få ny lagstiftning på plats.
0: Reporter Erik Ridderstolpe. Och regeringen ger nu grönt ljus för nya kvotflyktingar till Sverige med målet att ta emot 900 årligen. Migrationsverket uppskattar dock att man bara kan ge 350 flyktingar skydd under 2026. Myndigheten skickade i december förra året in en begäran om att få besked om hur många kvotflyktingar Sverige kan ta emot. Men det var först igår som Justitiedepartementet kom med ett svar. Den omdiskuterade jätteaffären som sammanför två av Hollywoods äldsta filmbolag är nu klar. Paramount köper Warner Brothers för omkring 81 miljarder dollar. Det meddelade de två bolagen efter att alla nödvändiga instanser gett affären sitt godkännande. Moderbolaget kommer heta Skydance, men de båda varumärkena kommer leva vidare. I storaffären ingår flera tv-kanaler, nyhetskanalen CNN och strömningstjänsten HBO. Kritiker till affären menar att den medför en ökad maktkoncentration inom film och media som drabbar både filmarbetare och publik. SMHI gått ut med en gul varning för säsongens första snöfall i södra halvan av Sverige. Det gäller Dalarna och i norra Värmland nu på torsdag. Varningen handlar om regn som övergår i snö eller blötsnö. Och den gula varningen gäller från torsdag morgon fram till natt mot fredag. Men vädret då för imorgon så väntas först soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och till kvällen väntas regn. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Från nära 15 grader i söder till 5-10 grader i norr.
5: Karlavagnen i P4, en timma till med mig, Olof Wretling. I samband med dyslexiveckan ska vi prata felskrivningar, bokstavskramp och erfarenheter av att leva med dyslexi. Jag lider själv av hoppande bokstäver och snubblar fram i text. Läser fel och måste läsa om. Läsförståelse, ja det är min svagaste gren, så jag hittar hellre på egna berättelser. Vad är dina erfarenheter av dyslexi? Ring in och berätta för mig. Och du, ikväll bjuder vi alla, dyslexi eller inte, på våra värsta felskrivningar. Ring in på 020 22 10 30.

0: They don't know Tracy Ullman. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i Karlavagnen i P4. Och vi uppmärksammar dyslexiveckan idag. Dyslexi är när hjärnan har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud. Så att det kan bli jobbigt att läsa och stava. I Sverige uppskattas omkring 500 000 personer ha dyslexi. Och jag är en av dem. Men vilka är dina erfarenheter? Har du själv eller har du någon i din närhet? Hur har det påverkat ditt liv? Har du utvecklat strategier och även upptäckt vinster tack vare strategierna? Det har jag. Då jag måste läsa en text flera gånger för att den ska bli begriplig, har det visat sig att jag är faktiskt väldigt bra på att analysera och förstå. Men det tog mig lång tid för jag var tvungen att övervinna den där dumheten som finns som en liten ström under dyslexin. Ring in och berätta om dina erfarenheter. Och vill du bjuda på din värsta felskrivning så gör det. Eller ring bara in och så pratar vi om hur det är att ha dyslexi. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Rune.
1: Ja.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Hökrum i Ulricehamn.
0: Vad trevligt. Och vad, har du dyslexi?
1: Ja,
0: det har du.
1: Jag har och jag har ingen i min umgängeskrets känner till detta.
0: Nej.
1: Jag är 82 år idag och har genomlevt livet med, på bra sätt trots detta. Det började ju redan när man skulle lära sig att läsa. Då tyckte mina föräldrar att det var ju hopplöst, det gick ju inte.
0: Nej. Och fanns då, för det minns jag när jag gick i skola så där, då var det som att det kom det här med dyslexi, att man överhuvudtaget, jag fick mest höra att jag var slarvig och att jag inte lyssnade och att jag inte gjorde mig, la manken till och så där. Förstod du att du hade dyslexi när du var barn?
1: Nej, det förstod jag inte och det förstod inte någon annan heller.
0: Nej.
1: Utan det var, ja, jag vet inte vad, han kanske var dum.
0: Hur var det då att bära den där känslan av att inte vara intelligent och dum?
1: Ja, jag reagerade nog inte så mycket på det och senare i livet så har jag ju kanske haft nytta av dyslexin.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, att jag tänker i lite andra banor än många andra.
0: Mm.
1: Så att jag har löst många problem som inte andra kommer fram till.
0: Mm.
1: Och jag har ju drivit företag och så vidare. Men det har ju varit knaggligt. Och idag tycker jag att ett stort problem är dessa telefoner.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Var tredje människa har lässvårigheter idag. Och telefonerna kräver ju att alla ska läsa flytande.
0: Mm.
1: Jag tycker det är någonting som är betänkningsvärt.
0: Verkligen. Men du Rune, jag blir lite nyfiken här. För det var fantastiskt du har lyckats åstadkomma då, trots vare den här dyslexin. Hur har, som egen företagare då, hur har du tagit dig fram då? Har du fått hjälp av att uttrycka och få ner ord och text och siffror och projektansökningar och
1: det har ju varit svårt för man, det var ju handskrivning i det allra längsta. Man skrev brev för hand och så där vidare.
0: Mm.
1: Och antagligen så har det blivit mycket galet i dessa brev.
0: Men du tog aldrig hjälp?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort, utan jag har knacklat mig fram.
0: Ja.
1: Och ja, det är ju tillfällen när man till och med har läst fel på stora skyltar och gjort bort sig.
0: Ja. Har du kunnat skratta åt det då, eller har du blivit beklämd av det?
1: Nej, det är klart att det är ju inte så trevligt om man sätter i ett kontorslandskap till exempel och läser fel på en stora bokstäver. Det är ju inte roligt.
0: Men du säger också då att du tror och du känner att tack vare dyslexin så har du blivit en problemlösare och som det så modernt heter att tänka utanför boxen och att du ser möjligheter och du rundar problemet då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har löst många problem som inte andra har kommit på. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att vi har en kung som är dyslektiker.
0: Oh.
1: Han har ju ett vidare perspektiv på hela tillvaron i samhället än om han inte har varit dyslektiker.
0: Mm.
1: Så han får läsa lite fel på något ordsnamn och så vidare lite grann. Det gör inget, för han är bra på det.
0: Ja. Oh. Och hur har du det idag då? Så där, kan du som mig känna att ju mer man skriver ju lättare går det? Eller tycker du att det är konstant ett hinder? Eller kan du se
1: Nej.
0: Att...
1: Ja? Precis som du sa att datorn har ju varit en välsignelse.
0: Ja.
1: Jag har skrivit insändare nu i 25 år, massvis med insändare.
0: Ja.
1: Och det berikar ju livet. Det är inget fel att skriva insändare och tala om vad jag tänker. Och kanske jag skriver inte vad jag vill och tycker är rätt. Utan jag skriver därför att media blir lite för ensidig.
0: Mm. Men det är det som är så fantastiskt med rättstavningsprogrammen, att precis som du säger, att bara för att man har det här hindret då eller den här begränsningen så har man ju någonting i språket att göra. Man vill ju kunna uttrycka sig och man har tankar, och då är det så fantastiskt med de här rättstavningsprogrammen som kom.
1: För, ja,
0: ja.
1: Det är en stor tillgång och jag hoppas ju på att de ska ta lika stor hänsyn med det här telefonsamhället som vi har idag.
0: Mm.
1: Att de som håller på att utveckla det här tar hänsyn till att det är så många som har läst svårigheter.
0: Rune, tack för att du ringde in och delade med dig av det här och... grattis, eller vad ska man säga, vad inspirerande att du har tagit dig så långt med allt ditt företagande trots detta hinder.
1: Ja, tack ska du ha.
0: En inspiration. Tack Rune.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.

Benjamin Ingrosso, Funny Feeling. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Klockan är 22 minuter över 11. Och vi sänder hela 40 minuter till, ja inte riktigt 40 minuter då, men 38. Ända in till midnatt. Och du kan ringa in till Slussen på 020 22 10 30. Eller så kan du skriva på Facebook om din värsta felskrivning. Vi uppmärksammar språket idag i och med att det är dyslexiveckan. Och nu ska vi se om vi har... Och nu var det så att precis som vi hade en som skulle berätta om en sån där dråplig och rolig felskrivning, så vill inte tekniken riktigt vara med oss. Så vi kör en låt så länge så löser vi det.

0: Casey Musgraves fick inte sjunga hela Wonder Woman. För du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och det här är ju ett ring-in-program där inringaren fick lite problem med tekniken, men nu finns med oss. Välkommen! Hej Jimmy!
1: Tjena, tjena. God kväll, god natt. Eller vad man säger.
0: Ja, men det är väl, det är lite halvsvårt. Ja, vad ska vi dra till med? Hej, vi är lite neutral.
1: God fortsättning på natten här,
0: ja. Ja, eller hur? Vart ringer du från, Jimmy?
1: Jag ringer från Kungsbacka.
0: Du ringer från Kungsbacka, vad trevligt. Men du, det här med värsta felskrivningar, vad har du varit med om för trauma då?
1: Ja, värsta och värsta, men det är ju impulsiv som man är, och så ringde jag, smsade jag till en kund i branschen och frågade honom någonting, och så svarade han till mig att ja, du jag har inget besked än, men gör så att du kollar med Nina hos oss så kanske hon kan svara dig. Varav att jag skulle svara svara tillbaka till honom att kollar, tack så mycket eller någonting, så jag skriva. Men det blir kollar, ta bajskorv.
0: Ja, det, då, vad fick du då, kolla, ta bajs. Vad fick du för svar då, Arabima underman?
1: Då får jag tillbaka sån här smiley-gubbar och skratt. Och så svarar jag tillbaka, vad fan hände där? Och så sa han tillbaka, inte fan vet jag, ta bajskorv. Och så var det liksom igång där. Och så var det en sån skitemoji också med. Jag vet inte fan vad det hände, men det måste vara T9 liksom.
0: Ja, T9 bråkar med oss alla. Men du, vad är känslan när man där och då, sen blir det en rolig historia, men där och då, vad känner man?
1: Nej, men jag kände egentligen ingenting. Jag tänkte väl mer bara, vad fan har jag skrivit? Kolla, ta bajskorv. Vad fan, du skulle ju stå och kolla. Tack så mycket, typ, skulle jag ju ja. Skriva. Men var kom det ifrån?
0: Ja,
1: och då blev det lite så här, då började jag undra, vad fan skriver jag för sms egentligen om nu T9 tyckte att du skulle stå och ta bajskorv?
0: Ja, precis. Det bara följer ett mönster, liksom. Det är det här han menar. Jag löser det åt honom.
1: Ja, precis.
0: Jag har bättre koll. Det är han, det är det här han menar. Blir det mycket felskrivet för dig där i Kungsbacka?
1: Ja, men det kan det bli. Ibland går det just av bara farten. Man skriver jättefort och så lär man sig aldrig liksom att konturläsa det innan man trycker på sänd. Ja. Så att det har ju varit många gånger där man liksom får tillbaka, vad fan skriver du? Vadå jag skriver? Och så tittar man, nej, jag vet inte vad jag skriver. Jag får börja om. Det är inte lätt när man är ordblind liksom. Ja.
0: Har du, tampas du med ordblindhet?
1: Ja, ibland kan jag göra det liksom när man skriver och så glömmer man någon bokstav och så liksom skriver man på och så skickar man. Så nu har man ju liksom lärt sig det att men ta det lugnt och så läs. Här har jag ju skrivit något. Jag vet inte ens själv vad det ska stå där, så då får man läsa meningen 2-3 gånger innan. Liksom, det är det här ordet jag ska ha.
0: Ja, men du, är det här en telefon... Alltså, om vi särar på då, ordblindhet, dyslexi eller telefonsjuka, hade du det här i skolan också?
1: Ja, men det hade man nog, att man glömde ett ord ibland liksom. Mm. Det hade man, men det var nog mer att det skulle gå så fort och man liksom bara skrev. Mm. Och sen så glömde man av, ja just det ska stå är där kanske. Annars så ser det jättekonstigt ut. Men jag är väl lite mer så här att där man skickar, ofta så ser man ju vad det ska stå. Vilket jag kan tycka ibland, att när folk ska liksom vara produktiga och kommentera och liksom bara påpeka. Jag tror man vet själv att man har skrivit fel. Det behöver liksom inte påpekas.
0: Nej, jag håller med dig.
1: Det är bara så jävla fjantigt.
0: Men jag håller med.
1: Kan du läsa vad det ska stå, så var tyst.
0: Ja, men det är bra, Jimmy. Jag är med dig där. För att det är någonstans är det så där att det ska mycket till för att man inte ska förstå vad någon menar.
1: Ja, och det är väl sånt jag kan tycka. Liksom, man behöver inte påpeka sådana fel. För det kan vara att man äntligen har tagit mod och vågar skriva. Mm. Och sen så får du liksom påhoppa. Men vad fan, du skriver som en sopa. Ja, men ni kanske inte vet. Det kanske ligger något bakom som gör att det är samma med folk som stammar och sånt här. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Jag har alltid i världen. Kör på. Behöver du 20 minuter för att säga två ord. Kör. Jag ska ingenstans.
0: Ja. Men har det påverkat dig sådär att du väljer andra ord eller att du stöter på sådär ord som i text då att du ska uttrycka dig, att du då rundar det ordet och tar något annat eller sådär?
1: Nej, det vill jag inte påstå, utan jag försöker nog, fast jag är nog mer att vissa människor är enklare att uttrycka sig i ord, medan jag är mer att nej, men jag vill hellre prata. Och ringa och ta kontakt. Det här med som är idag, man ser sina barn, alltså det är ju sms hela tiden. Jag bara, men varför ringer ni inte varandra? Nej, nu ska man skicka sms fast röstmeddelande. Jag bara, men varför ringer ni inte och pratar?
0: Ja. Men jag tror att det är en förlust att inte prata med varandra och lära sig turtagningar, och det händer ju någonting när vi pratar med varandra.
1: Precis.
0: Jag hade precis som en sån där, nu kanske jag bryter från ämnet här, Jimmy, men nu kör jag här. Jag bor i Stockholm nu ett tag, för jag är här och repeterar en pjäs och sådär. Och så åker jag ju väldigt mycket tunnelbana, och då sitter ju alla liksom med telefonerna i tunnelbanan så här på morgonen. Det är liksom, man sitter där och bara stirrar i dem sådär. Och så står en kvinna bredvid mig sådär och skakar där i vagnen. Och hon tittade precis som alla andra i sin telefon. Men så tycker jag att det är något litet märkligt med det där. Så att jag böjer huvudet framåt. Och då ser jag att hon tittar på en släckt skärm.
1: Ja, det kanske kommer något. Den kanske blir
0: inte. Nej, men jag tänker att vi kan inte ens... Jag blev så beklämd över det där. För jag tänkte, vi kan inte ens titta varandra i ögonen. Liksom. Vi kan inte ens... Vi vet inte ens hur vi ska titta i ett rum längre. För det är så tryck med den där snuttefilten så där, som vi kan då klösa på den där telefonen. Så där. Men att titta rakt ut i luften, så där, då blir vi hjälplösa.
1: Ja, men så är det ju. Jag menar, nu har vi ballat ur ämnet här, men det har lite med oroliga grejer att göra också. Men det är ju lite, jag menar, går man tillbaka ett antal år så var det liksom väldigt tabu att tala om sitt privatliv. Men nu är det liksom, allt är liksom på nätet, men man kan knappt säga hej i hissen. Och det är det bästa jag vet, det är när jag åker hiss och liksom, det är folk i hissen. Mm. Och man bara, ja men hallå, fan vad gött att alla ni är här. Det är bara kul att se hur folk reagerar.
0: Ja. Du Jimmy, vi har redan hittat två nya ämnen till Karlavagnen. Jag ska hålla mig till ämnet och säga tack för ta en bajskorv och så får du ha det bra. Ta en bajskorv och ha det bra, Kungsbacka.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Sköt om dig.
1: Det löser upp sig i vattnet, så det är lugnt.
0: Ja, det är bra. Hejdå.
1: Hejdå.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson gungar oss i hamn högst på Riviera. Underbart. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Benny.
1: Tjena.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Från Höganäs.
0: Från Höganäs, vad trevligt.
1: Jajamän.
0: Och har du erfarenhet av dyslexi?
1: Ja, men det har jag. Man känner igen sig i alla historier man hör här. Och jag har ju gått min egen väg och man har känt att man inte varit riktigt som alla andra. Men man får hitta sina vägar. Man konkurrerar ju på samma villkor som alla andra ändå. Mm. Så har man ju hittat sina tricks, så att säga. Och jag har studerat ganska mycket och med teknikens hjälp så har man ju klarat av det. Och hade inte man haft tekniken med spelling och grammar i Word till exempel så hade det ju inte gått.
0: Nej.
1: Men därigenom har man ju fått många hjälp. Men någonting som jag har kommit på senare år som jag tänker att kanske om någon annan har upptäckt eller om de inte har upptäckt så kanske det kan vara en hjälp för att fokusera just när man läser. För många som, när jag läser i alla fall, så läser man ju på hela sidan samtidigt och ska tänka att man har alldeles för bråttom och har inte tid att läsa. Som du säger, man får läsa det flera gånger för att det ska gå in och så vidare. Men om man håller för ena ögat och bara läser med ena ögat så är det mycket lättare. Då flyter det på mycket lättare, i alla fall för mig.
0: Och Benny, jag blir så ivrig så jag vill inte falla dig i talet, men jag kan inte låta bli, för det där knepet upptäckte jag också helt själv. Och det funkar, ja. Det funkar jättebra för mig också.
1: Alltså jag gick till optikern för att kolla liksom, vad fan är jag för fel på mina ögon? Är jag pittögd eller varför tittar jag så här på hela sidan samtidigt? Varför kan jag inte fokusera på en bokstav? Jag gick just av den anledningen och pratade om det. Känner ni till det här eller är det någonting som någon annan har kommit med? Men varför finns det då inte i liksom läroplanen vetskap om detta? Liksom att sätta för en pirat liksom lapp på ögat på barnen och säga om är det lättare så här? Liksom. Mm. Det är ett enkelt trick som jag kom på själv efter många år.
0: Vad sa optiken?
1: Nej, de såg inget fel på det. Liksom.
0: Nej,
1: det
0: men kunde de förstå liksom din... Alltså när du då förklarade du för optiken att om jag håller för ena ögat så tycker jag att det är lättare att läsa.
1: Ja, de hade inte hört talas om detta tidigare. Det här min son då har ju, jag har ju aldrig blivit diagnostiserad att ha dyslexi eller så, utan jag är 70-talist och jag har uppväxt och gått skolan 80- och 90-talet och då var det inte så populärt och diagnostisera så, utan då satte man sig i en klass för sig för att man hängde inte med riktigt helt enkelt. Så fick man kämpa där ett tag och sen var man tillbaka i klassen igen i den vanliga klassen och så fram och tillbaka där. Och man var väl inte så skötsam alltid heller, så att det var väl flera anledningar till det. Men det ena ger ju det andra, så när man kommer efter lite grann i början så är det lätt att man faller in i en dålig cirkel och att man kanske blir lite busig i klassrummet och det ena ger det andra. Så att, det gäller att fånga upp i tid.
0: Ja, men verkligen. Och vi är ju född, både du och jag, på 70-talet och jag skriver också under på det där att man utredde ju inte barnen på den tiden och just att man, det kändes också som att man ska försvara lärarna också, kändes som att de inte heller hade verktygen och förstod vad det var, utan man fick ju bara höra att man hade för bråttom, man slarvade, man försökte inte, man la inte manken till och det du beskriver och sådär. Men hur har det gått för dig sen i vuxenlivet?
1: Men jag vill ju säga att allt det där är ju sant, för att man hade ju inte ro i kroppen att vänta till sin tur. Man har inte ro i kroppen att läsa färdigt sidan för att få reda på vad var slutklämmen. Man vill ju bara ha svaret. Det var ju som en lärare sa till mig på högskolan att Benny, du kan inte bara komma med svaret. Du måste härleda och förklara hur har du kommit fram till det här svaret. För att du ska få 10 poäng på den här uppgiften så måste du får bara 2 poäng för att du säger vad som är rätt svar. Mm. Du måste visa din härledning. Jag är ingenjör idag och har gått rak linje. Jag kom inte in på min gymnasieskola för jag hade för dåliga betyg från högstadiet. Så att jag kom in som reserv och gick verkstad och sen så jobbade jag några år. Sen så läste jag in teknisk på ett år och teknisk bas för att komma in på högskola och bli maskiningenjör. Så det är en rak linje som jag... Mitt fokus har varit, det är också en styrka när man har dyslexi, att man har ofta en övertygelse om vad man vill bli och rak linje och ja, någonting man brinner för som du liksom. Jag har följt dig i ditt kulturinriktning så att säga och kan tänka mig hela din fokus och så på ditt ditt yrke och så har det varit för mig i mitt med då det mekaniska så att säga. Men hade jag inte haft de tekniska hjälpmedlen längs vägen här så hade det aldrig gått.
0: Nej.
1: Men man ska se det som en styrka menar jag. Och min son nu då, som har en diagnostiserad dyslexi. Att jag försöker stötta honom. Att det är inte så viktigt att om man inte klarar att ha 100% alla rätt i skolan och så här nu, bara du kommer igenom så du inte missar någonting och hamnar på fel spår, så kan du alltid läsa igenom när väl poletten har trillat ner. För det är just det att man ska få ett syfte med, vad fan ska jag läsa detta för, varför ska jag kunna den här matten liksom och så man ska kunna härleda det också, att hitta ett syfte. Och sen när man väl har hittat ett syfte och ett mål, sen så är det inte många som har samma driv som en dyslektiker.
0: Ja, spännande. Ja, men just det där som du säger, jag kan verkligen känna igen mig i det där när du gör jämförelsen med resorna och den raka linjen också. Att om man känner den där jäkla lusten, då är det ju, den är ju nummer ett då.
1: Tunnelseendet man får då.
0: Ja, då är det som då är ju liksom, då är ju bara språken och de felstavade orden eller läsförståelsen, det är bara sekundärt. Jag ska framåt.
1: Precis. Ja, när man korresponderar med andra då som då är bättre på att skriva och prata än vad vi är kanske då. Så om de hänger upp sig på en felformulering eller något sådant, då ja, okej, det får vara. Liksom, men man struntar i det och det är liksom det är kärnan i det man ska skriva som betyder någonting. Sen om man har lagt orden lite fel, det har jag alltid struntat i. Det är ju det mottagande till återkommande i så fall, om man inte den kan förbise det så att säga.
0: När du ser den hjälp som din son får idag i skolan, vad känner du då? Känner du liksom att du också hade velat haft det? Eller nu har det ju gått väldigt bra för dig ändå och sådär. Men kan du se att det hjälper och att det biter den hjälp som fås i skolan?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, det är ju väldigt stor skillnad vad man hör i alla fall på hur insatserna är i olika kommuner och så. Men och man får ju kämpa för det. Men nu har han fått en plan och så för sin dyslexi och att han har lite förenklad skolgång så att säga, eller hans mål. Så att säga. Han behöver inte sikta på stjärnorna, det räcker han kommer till trädtopparna och tar sig igenom det här. Så han har en utskriven plan liksom så.
0: Ja, bra.
1: Det fanns inte på min tid, utan då fick man ju sitta med de som var busiga. Och man ansågs inte vara så intresserad av skolan bara.
0: Nej. Benny, tack för ett fantastiskt samtal. Vad roligt att du ringde in och berättade och delade med dig av det här.
1: Ja, men kul. Och jag hoppas att där är någon som alltså, känner igen sig i det här och kan kanske testa att blunda med ena ögat och se om det flyter på bättre, om man inte har testat det förr.
0: Det funkar för dig och mig i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sköt om dig, Benny.
1: Det är samma, Olof. Ha det gött.
0: Hälsa sonen. Hej.
1: Jag önskar jag. Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Får inte sjunga så mycket mer, för att vi vill ju prata med alla som ringer in till Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och ikväll pratar vi dyslexi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anneli.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer utanför Arboga.
0: Ja, precis. Och du sitter i en bil, har jag blivit försäkrad om. Och bilen står still.
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag befinner mig mitt i skogen på vägen hem.
0: Ja. Jag sitter i ett kolsvart radiohus i Stockholm också, mitt på Gärdet, höll jag på att säga. Så att jag sitter också helt själv här. Så vi har bara varandra.
1: Ja, vad trevligt.
0: Hur har du det med bokstäverna?
1: Ja, nej, men det är tufft. Det är jobbigt bitvis. Jag har grov dyslexi. Fick reda på det i samband med att mina barn gick på utredning. Jag har väl alltid misstänkt att jag haft det. Men jag har inte fått det svart på vitt. Så när barnen blev stora nog för att göra egna utredningar, då blev jag också utredd. Och hon, logopeden där som jag hade, hon sa, tittade på mig och sa så här, du hade det inte så lätt i skolan, va? Och jag bara, nej.
0: Ja.
1: Nej.
0: Och hur kändes det att få... Ja, förlåt, jag följde i talet, Anneli, fortsätt.
1: Nej, det kändes jätteskönt att få den liksom bekräftelsen att nej, men det är inte fel på mig. Det är liksom, nej, jag gör efter min bästa förmåga. Jag har dyslexi. Punkt. Kan jag få de hjälpmedel som behövs eller verktygerna för att klara mig vidare, så att säga. Så nu i vuxen ålder så har jag pluggat och skolat om mig och det har gått så jäkla bra.
0: Åh, vad roligt.
1: Jag är så nöjd att höra.
0: Men du, vilken resa. Alltså, hur har du... Jag vet inte vart jag ska börja ställa frågorna här då, men vi börjar med skolgången då. Att ingen upptäckte det då, eller att du inte själv förstod?
1: Ja, men det upptäcktes. Jag fick ju gå i stödklassrum väldigt tidigt, så att säga, fick jag göra. Och fick ju hjälp, extra hjälp där, så att säga. Och har ju jättesvårt att hitta. Jag måste verkligen hitta en bubbla, typ stänga in mig i en städskrubb för att finna liksom arbetsro. Jag får inte bli störd på något sätt. Det är hur svårt det är. Nej. Lätt störd och hittar liksom inte tråden. Men när jag väl gör det, men då kan det gå som tåget liksom. Är det.
0: Gud, vad lustigt att du säger det, att när man hittar den där, för jag vet inte om du hörde samtalet innan dig eller?
1: Nej. Jag hörde han ifrån utanför Göteborg där.
0: Nej, men just det där, det du beskriver också så där, att om man tampas med de här problemen med språket och sådär, så kan man ju som någonstans tro, eller jag kan i alla fall själv, kände att jag inte hade i utbildning och språk att göra. Men sen då när man får koppla på lusten, då kan man få den där lasersiktet och så är plötsligt allt möjligt.
1: Ja. Och det här som vissa kompisar säger att ja, men det är ju bara skumläsa igenom. Och jag bara, antingen så läser jag eller så kan jag skita i att läsa. Skumläsa, det existerar inte. Det är ord för ord.
0: Exakt, ja. Jag förstår precis vad du menar. Det går som inte att... Det här med att skumläsa, det kan jag låtsas göra ibland. Så där. Till exempel, jag sitter nu med Karlavagnen här och det är massa texter och det är överallt. Och så, då kan jag som, försöka läsa kapp grejer, men det går, jag måste verkligen sätta mig och läsa det då.
1: Ja. Då tycker jag den moderna tekniken, eller det som finns nu, att man kan få det uppläst. Det är ju en välsignelse. För annars är det liksom jättemycket text. Det slår ju bara emot mängden text. Så att säga. Och nu med det här upplästa, ja, men då skannar man in det och sen trycker man läs upp bara. Och sen är man ju med på tåget liksom. Bara att man ska få ges möjligheten.
0: Och när du då fick den här bekräftelsen, eller vad man ska kalla det då, på att du har faktiskt det här problemet, så att, och det finns en lösning på det, så beskrev du det som en lättnad.
1: Ja, verkligen. För då vet jag att men nu har jag, jag har det här problemet och det är väldigt, väldigt vanligt. Så att säga. Jag behöver bara ha rätt verktyg. Jag måste bara ha rätt förutsättningar. Och nu när jag då har pluggat så har jag gett, i vuxen ålder här nu, så har jag gett feedback till alla lärare som jag haft genom utbildningen. Så att säga, och tycker att om att när de gör de här PowerPoint-sliderna, visa gärna en numrering. Eftersom vi oftast får materialet i efterhand, precis efter lektionen. Men den här sidnumreringen gör att då kan jag skriva en 9, exempelvis sida 9 då. Och på, från den sidan så var det det här som var viktigt.
0: Ja, just
1: det. Annars måste jag ju skriva ner en rubrik. Men har man då en sidmarkering på det hela, då kan jag ju skriva ner det som var viktigt. Mm. För annars har jag ingen koppling till vilken sida, men vad var det där, i vilket sammanhang, att man tappar det lätt så liksom.
0: Mm.
1: Ja, det. Och sen också skönt att veta det att när man fick göra den här utredningen så skulle man ju hålla koll på en bokstav, säg G. Och sen skulle ju svara på ja- och nej-frågor. Efter 3 frågor så var ju mitt G, det var ju helt borta.
0: Jag kommer inte ihåg det.
1: Att man har den förståelsen. Jag menar, att det är dyslexin som gör att jag kommer inte ihåg fler grejer. Jag måste skriva ner det för att komma ihåg det i vilket sammanhang. Och när man får lägga upp det där då för lärarna då, så blir det såhär, ja tack snälla för den infon liksom.
0: Mm.
1: Då kan vi tänka på det när vi gör de här PowerPointen, att man har gärna slide-nummer med liksom, att man ser att det är lättare, då hänger man med på ett annat sätt.
0: Jag och Benny som pratade innan vårat samtal så där, jag ska fråga dig en sak. Det här finns inte något så här vetenskapligt bekräftat att det är så här. Jag har ju också dyslexi så där. Och då nämnde han så där att han hade ett tips, och då sa han så här att han skulle tipsa andra att hålla för ena ögat och läsa, och att det då är lättare. För mig blir det som så, om jag tittar på en text med 2 ögon, då kan jag se bilder i texten och mönster, och hjärnan hittar på, jag börjar mitt i och hoppar runt så där med blicken. Men om jag håller för ena ögat, då har jag lättare att liksom läsa från vänster till höger helt enkelt, och se på orden.
1: Den har jag aldrig provat. Den var ny för mig.
0: Ja, men testa den.
1: Den ska jag måste prova. Annars tycker jag ju att en läslinjal eller någonting som håller koll på raderna, så det gör ju också susen.
0: Sen finns det så där, ibland så kan jag bli så här,

0: gång. Och en annan har suttit där och tragglat med glosorna och skrivit det ner typ 20 gånger per dag. Liksom.
1: Du Anneli...
0: Och ändå så går det.
1: Ja. Jag måste, nu måste du starta bilen och åka hem för att nu tar Karlavagnen slut. Tack Anneli för att du ringde in och tack och grattis till din fantastiska utbildning som du erövrade tack vare din kämpaglöd. Tack för att du ringde. Hej.
0: Tack själv, hej.
1: Karlavagnen är slut. I slutsen satt Stefan Garryd, Maja Kling, dialogredaktör Filippa Kålstrup, tekniker Örjan Bengtsing, producent Mattias Holm. Ekot nu, Frida och Robert tar över sen i Vaken i P3 och P4. Tack och hej!
2: Här är Ekot som börjar i USA för efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan är den morddömda Krista Pike nu vaken igen. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen och att hon fortsätter att få vård. Pikes advokater kräver att dödsdomen borde hävas. Så om nyheten idag att runt 100 svenska soldater från luftvärnsregementet i Halmstad kommer skickas till östra Polen som en del av en pågående NATO-insats. Sofia Westermark som är regimenteschef på LV6 säger att man förberett sig för det här uppdraget sen i våras.
3: Personalen har tränats, övats och bland annat så är många av den uttagna personalen på plats nere i Grekland just nu. För att genomföra en skarp robotskjutning. Och det är för att vi ska kunna verifiera att vi verkligen kan det vi har utsatt oss för att göra.
4: En 100 personer stark styrka, merparten från regementet i Halmstad, ska i december ansluta till insatsen i Polen. Där man med hjälp av Patriot-systemet ska bidra till att skydda en hubb där 18 000 ton materiel till Ukraina lastas om varje månad.
3: Det här är jättestort. Vi kommer också kunna lära oss oerhört mycket av den här missionen eftersom vi kommer koppla upp oss mot andra nationers sambandssystem och ledningssystem och sånt här. Så att det här har gett en ny energi till regementet skulle jag säga, att vi får ha det här oerhört viktiga uppdraget.
2: Reporter Ann-Kristin Ekman, P4 Halland. I Stockholm sköt polisen en beväpnad man vid slottet under kvällen. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Han fördes till sjukhus och är allvarligt men inte livshotande skadad. Ekot i midnatt med Marcus Landén.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
6: Med P3
5: och P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och nu säger vi varmt välkomna då till Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Frida Tranvik.
1: Ja.
0: Jag vill bringa ett stort, stort grattis till min underbara kollega Ison Glasgow som fyller år idag. Men också till min andra kollega som heter Frida Tranvik. Grattis!
1: Ja, stort tack! Alltså det är helt otroligt. Jag har ju kommit in i studion och du har satt upp ballonger överallt, Kalle.
0: Jag vill se
1: runt
0: varandra.
1: Min mikrofon så att jag kan göra sån här trumvirvlar liksom.
0: Ja.
1: Otroliga ljudeffekter.
0: Ja, det blev tyvärr ganska små ballonger för jag hade ingen lungkapacitet. Det var lite hetsigt att blåsa upp de här.
1: Ja, jag förstår. Ja, det är någon här som jag bara tänkte har luften redan försvunnit. Alltså den är ju som en tennisboll typ.
0: Ja, det är liksom på söndagen efter kalaset eller kanske måndagen efter kalaset.
1: Ja, det är lite den stämningen.
0: Men du, hur känns det då?
1: Nej, men det känns ganska bra. Nu är jag fyllt år i 6 minuter och 30 sekunder.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan födelsedagen är så färsk och man redan har hunnit bli firad. Så att jag menar, det känns otroligt.
0: Ja, men visst.
1: Förra födelsedagen, minns du den? Exakt ett år sedan?
0: Jag minns att du fyllde år förra året.
1: Du satt också här då?
0: Nej.
1: Jo, men inte med mig. Jag var sjukskriven för jag hade slagit ut tänderna.
0: Just det, stackare.
1: Jag skulle jobbat, men det var efter hela tandolyckan.
0: Mm.
1: Så att jag satt ju hemma på min födelsedag, sjukskriven, och fick åka till tandläkaren och sätta på de här provisoriska plasttänderna. Det var det enda jag gjorde på min födelsedag.
0: Ja, lite annat typ av firande.
1: Ja.
0: Här får du ändå ta i kapp det med
1: ja, x
0: antal ballonger och så. Vill man se hur det ser ut kan man finna detta på vår Instagram.
1: Mm, där finns det.
0: P3P4. Finns på Instastory.
1: Yes.
0: Grattis!
1: Tack!

0: Carly Rae Jepsen här med Motivation i P3 och P4. Vi har fått in en massa meddelande, Frida.
1: Kul.
0: Detta på din dag.
1: Grattis. Gud, man blir så bortskämd av att fylla år i radio.
0: Ja, men det är väl underbart. Ja, det ska du ha, vet du. Mårten skriver grattis, Frida, massa utropstecken, både på födelsedagen. Men så är det också grattis till nomineringen. Jag trodde Fridas simhoppsångest var programpunkten det var nominerad för. Men tydligen så var det Frida grattar. Något som blir en extra intressant programpunkt idag. Då Frida själv, då väl Frida kommer att ringa sig själv då kanske. Och gratulera på födelsedagen till nomineringen. Skriver Mårten.
1: Jag tänkte tanken ska sägas. Att jag vet ju, jag jobbar på min födelsedag. Ska jag ringa mig själv i Frida grattar? Brukar man inte lyssna vid den tiden så är det 4.50. Då ringer jag upp någon och gratulerar. Men jag vet inte hur bra det blir om jag bara ringer mig själv och sen är det rundgång. Liksom.
0: Nej, precis. Man hör bara ännu mer av Studio 27.
1: Ja, exakt.
0: Det kan räcka lite. Annika skriver också, stort grattis, du är favorit på nattradion. Hoppas du får en fin natt och att det blir en fin dag sen när jobbet är avklarat.
1: Ja, men vad fint.
0: Alltså, grattis, dubbelgrattis är det då med tanke på att du är nominerad. Guldörat 2026. Ja. Årets programpunkt.
1: Nej, men det är för mycket att ta in. Nej, fylla år och bli nominerad samtidigt.
0: Justus.
1: Ja, nej men jättekul. Jag kämpade ju verkligen emot vind i början med det här Frida grattar.
0: Ja.
1: Varje morgon fick jag bara en massa mejl. Frida, du kan inte ringa folk 4.50. De tror ju att någon har dött. Det är ju bara respektlöst och elakt. Men jag höll i.
0: Ja.
1: Och det ändå, nu går det väldigt bra.
0: Ja, men det är ju folkrörelse. Ska inte Frida sända? Är det liksom ingen Frida gratta nu? Eller? Och hoppas hon får till det idag. Det är så kul. Alltså det är mycket snack kring detta. Och nu så pass mycket så att det är liksom radions Grammys, radions Oscars, The BAFTAs.
1: Ja, alltså, ja, men det är ju det radion har. Så man får ändå säga då att det är radions Oscarsgala.
0: Guldörat 2026. Du kan ta en pris.
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt hedrande och pirrigt och kul.
0: Det är också lite opirrigt på så vis att man inte kan vara med och bidra och liksom påverka detta.
1: Nej.
0: Det vill man ju gärna göra.
1: Det är förmodligen redan bestämt. Det är någon jury som sitter och har bestämt det.
0: Det är väl det. För man vill ju liksom bara skjutsa in en liksom röst på detta. Men det är ju knepigt.
1: Men det går ju inte. Men det är också som att jag vill dela. Usch, nu kommer jag låta så, du vet. Här kommer mitt tacktal. Men jag vill tacka dig som faktiskt svarar i telefonen 4.50.
0: Ja, för det är alltid goda samtal ni får till.
1: Ja, men underbara samtal.
0: Om de nu blir av då.
1: Exakt, det är inte varje morgon, men ofta i alla fall.
0: Årets programpunkt, det kanske är du som tar hem det.
1: Kanske. Det är jättespännande i alla fall.
0: 2 veckor kvar så vet vi svaret på det.
1: Japp.
0: Lång väntan.

0: Gnarl Sparkly med The Crazy. Det kommer ju vara ett galet dygn för dig nu framåt med så mycket att fira.
1: Mm.
0: Och jag tänker att jag vill stämma in i kören med ett litet grattis i form av, alltså du får bara ta det här nu, sitta och liksom njuta av showen så att säga.
1: Okay.
0: Jag har ju fixat en liten burk till dig.
1: Ja. Ja, men det är ju den här klassiska, oj nu lät som jag pruttar, men det är ballongerna, ja, måste jag ändå säga.
0: Det finns bevis på att det faktiskt är ballonger i studion på Instagram.
1: Nej, men det är ju en stor kakburk.
0: Ja, det var det jag fick klä in det i, i brist på presentpapper. Budgeten gick till ballongen. Så att, jag tänker att du kan få kika vad du har att jobba med.
1: Okej, öppna burken.
0: Det här är då Survivor Kit.
1: Ska jag säga vad det är?
0: Ja, det kan du göra. Okay. Nämligen inte märken, det är public service.
1: Nej, det är en dosa snus. Det är en choklad med kex.
0: Ja, det irriterar mig så mycket på att du säger kex.
1: Ja, men nu säger jag det. Jag får göra det för det är min födelsedag. Och det är 6 stycken chokladbollar.
0: Ja.
1: Otroligt, Kalle.
0: Ja, men visst. Och jag hoppas att det var rätt snus du fick till också.
1: Det var helt korrekt.
0: Men du, jag tänker att jag behöver liksom inte sitta här alldeles själv och fira dig.
1: Nej.
0: Utan vi tar in lite mer så firanden och hoppa in i ett litet quiz, tänkte jag.
1: Oj, vad kul.
0: Frida! Grattas! Nu är det dags för quiz.
1: Och jag älskar quiz.
0: Ja, jag vet, du har ju en svag punkt för detta. Så därför har jag faktiskt nu plockat fram 8 rätta svar. Vi kommer liksom inte in och köra allt, utan vi kör en bästa av 4 den här första rundan, tänker jag.
1: Mm.
0: Men jag vill nu då att du ska försöka lista ut vem katten är som grattar Frida här. Lyssna noga.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
0: Här har vi alltså en person som har förängt rösten en aning.
1: Uh-huh.
0: Så att det är någon du känner. Och som kanske också på sitt sätt har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså det låter verkligen... exakt som en gammal kompis till mig, okay. Erik Adell, som jobbar på P4 Malmöhus. Men det här låter ju som honom när han inte har förvrängt rösten. Jag tror det är Peter Sundberg. Ja, vi kan lyssna.
2: Det där var riktigt goda nyheter. Riktigt goda nyheter. Grattis, grattis Frida. Grattis, grattis.
1: Ja, det är Peter Sundberg.
0: Det är Peter Sundberg.
1: Och jag känner igen det här, för att när Peter och Lisa körde Nattjakten Deluxe här om veckan, så sa Lisa att jag pratar skånska. Vi har ju skånska är, jag är ju född i Skåne.
0: Just det.
1: Och då tyckte Peter det var så kul och sa det, men Frida pratar väl inte skånska. Och sen skulle han hålla på och härma mig och lite såhär, jag heter Frida Tramvik, jag pratar skånska. Och då lät han precis såhär.
0: Ja, vad snyggt. Fan, du satte första poänget där alltså. Otroligt. Jag har 3 till att bjuda på för nu. Lyssna noga.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen. Och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
1: Va?
0: Det är någon som har koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Ja, så att den som lyssnar skulle också kunna lista ut det här.
0: Ja, det skulle absolut kunna... ja.
1: Är det Robert?
0: Du. Tyvärr det är inget Robert. Poäng där. Det var ju... lite synd.
1: Oj, vad svårt.
0: Vill du ha en till gissning och liksom kanske inte få poänget, men ändå jobba på?
1: Ja.
0: Okej då.
1: Alltså, okej, bra.
3: Hej Frida, stort grattis på födelsedagen och stort grattis också till nomineringen i Guldörat. Hoppas du får en härlig dag. Hej, hej.
0: Det enda jag har gjort här egentligen är ju att ändra pitchen på rösten, så att det är ett annat tonläge på personen i fråga.
1: Det är någon som pratar stockholmska.
0: Mm, ganska grov rackare till stockholmare också.
1: Är det Lasse Lindell?
0: Lasse Lindell är fel, så att det var ju synd. Och ja, ska jag avslöja detta svaret?
1: Avslöja.
0: Här har vi Pontus Andersson.
1: Okej!
0: Okay. Som vill ge ett stort
1: det
0: grattis.
1: Det är klart, Pontus har ju väldigt grov stockholmska.
0: Ja, han var Solna, grabben.
1: Den borde jag faktiskt tagit.
0: Ja, jag kan tycka det också. Underbar dialekt för övrigt. Vi tuffar vidare. Det är ett poäng än så länge.
4: Mm. Tjena Frida. Jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis. Men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
0: Här har jag faktiskt alltså inte alls förvrängt rösten med några mekaniska grejer. Utan det här är en imitatör skulle man kunna säga. Kanske ett framtida jobb för personen.
1: Men det är någon som har koppling till Vaken också.
0: Ja, precis. Med Peter och P4.
1: Vem är det då?
0: Mm.
1: Jag tror inte det är Robert.
0: Nej.
1: Det hade jag ändå känt igen, vill jag tro, så mycket som jag sitter här med Robert.
0: Jag känner med tanke på att du börjar jobba utslutningsmetoden nu, så tar vi lite Bob Marley så återkommer vi till vem röst tre var.
1: Ska jag tänka ordentligt?
0: Det får du göra. Ett poäng än så länge.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är väl ändå, ja men 50%.
0: Well.
1: Typ.
0: Grattis då.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Kärlek skickas till Frida. Vi lyssnar på grattishälsningar med förvrängda röster som har koppling till programmet Vaken med P3 och P4. Tidigare när vi funderade så lät det så här.
1: Tjena Frida, jag skulle bara säga grattis, ja. Egentligen är det du som brukar säga grattis, men nu får väl jag göra det. Grattis till nomineringen. Grattis på födelsedagen. Grattis.
2: Alltså jag kan omöjligt höra vem det här är.
0: Nej, jag kan säga det. Det är många jag har haft knepigt med. Petrus som du faktiskt satte tidigare. Jag fick liksom bara, är det här verkligen Peter? Är det typ hans kille som spelat
2: ja,
0: i rösten?
2: Ja, men alltså vad bra folk är på att förvränga sig. Men är det du, Kalle?
0: Där har vi tyvärr ännu ett felaktigt
2: svar. Okej, men då vill jag säga en gissning till som jag tänkte på först.
0: Ja, absolut.
2: Och det är Daniel Vockner på Ekot.
0: Tråkigt, det går inte så bra för dig då. Detta svaret var Emil Håkansson.
2: Va?
0: Programledare på Vaken med Peter.
2: Så där har vi aldrig hört honom.
0: Norrländsk dialekt alltså. Otroligt.

0: Cat's Eye med Animal. Vi har med oss Katja Magnusson från Ekot och det ska handla om dödsdömda kvinnan i USA som överlevde 2 avrättningsförsök.
1: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived 2 lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
2: Och så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA nu alltså är vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått 2 dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger alltså hennes advokater att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon fortsätter att få vård. Och även om hon nu är vaken så är det oklart hur det kommer gå med henne enligt advokaterna. Och hennes advokater vill nu att straffet görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Och Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee. Och hennes fall har ju nu väckt diskussion om dödsstraffet och händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
0: Men hur ser utvecklingen ut när det gäller dödsstraff i USA?
2: Ja, förra året så ökade antalet avrättningar i USA. Då avrättades 47 personer i USA jämfört med 25 året före. Och president Donald Trump är en tydlig förespråkare för dödsstraffet. Och en av de första sakerna han gjorde när han blev president, det var att återinföra dödsstraffet för federala brott. Och igår natt så godkände Donald Trump att en före detta amerikansk armépsykiatriker ska avrättas genom arkebusering med en så kallad exekutionspatrull. Och så här lät det igår i Fox News.
3: The Pentagon saying President Trump has now approved a U.S. Army firing squad to execute Nadal Hassan. Now, if you're not familiar, he's the former Army major convicted of killing 13 people in a shooting attack in Fort Hood, Texas back in 2009.
2: Och det handlar alltså om Nidal Hassan som år 2009 sköt ihjäl 13 människor och skadade fler än 30 och han dömdes sen till döden efter en rättegång i en militärdomstol. Och det var USAs försvarsminister Pete Hegseth som rekommenderade att den här militären skulle avrättas genom att skjutas ihjäl med en så kallad exekutionspatrull och så godkändes det ju sen då president Trump. Och om den här avrättningen genomförs så är det första gången sedan 1961 som den amerikanska militären genomför en avrättning på en dödsdömd militär.
0: Och du sa att avrättningar ökade i USA förra året. Alltså hur ser det ut i resten av världen?
2: Ja, det ser ut så också i hela världen. I förra året så avrättades minst 2707 personer världen över, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före enligt Amnesty International som skriver sådana årliga rapporter om dödsstraffet. Och där är USA det västland som sticker ut, även om absolut flest avrättades i Kina och Iran.
0: Tack så mycket, säger vi till Katja på Ekot.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Vaken med P3 och P4-programmet, och vi har Julian Evans i studien nu. Hallå där.
6: Tjena mors, god kväll.
5: Från trafikredaktionen.
6: Mm.
5: Hur ser det ut?
6: Ja, men det har varit en... Vi är tillbaka nu på de här kvällarna som man kan kalla för älgkvällar, då det mest är samtal om älgar på olika ställen. Inte så många olyckor som igår än så länge tar i trä. Det var ju en del viltolyckor igår, har varit några här tidigare på kvällen, men inga som ligger just nu och stör någon större trafikled eller så. Älgarna som det rings in om just nu befinner sig utanför Hyltebruk i Halland, men där och kör så kan man vilja veta om det. Sen också vid Jordbro då, här söder om Stockholm på 73, det är de älgarna som det rings in om just nu helt enkelt. Så en ganska ordinär kväll på många sätt.
5: Mm. Hoppas att det håller sig stadigt under nattens gång då. Har man tips till dig, vad hör man av sig då?
6: Då kan man jättegärna ringa till 020 999 444.

0: Bella Key, låten heter I Love It. Love it. Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet Frida Tranvik är i studion.
1: Ja.
0: Och jag som din hype man den här timmen
1: sitter också här.
0: Kallar jag. Och vi håller på med ett quiz. Mm. Det är ju det här quizet. Frida! Grattas! Vi ska ta oss vidare, tänker jag. Och det har ju gått knackligt än så länge. Du har ett poäng. Ja. Och det är ett poäng du ska vara stolt över. Men vi försöker lista ut vem det är vi hör som har en koppling till programmet Vaken med P3 och
1: P4. Jättesvårt.
0: Ja, det är ju det att jag har bett personerna förvränga sina röster lite också. Mm. Så det blir ju extra knepigt då. Vem hör vi här?
2: Hej Frida. Grattis till nomineringen för det guldiga örat. Ha det bra. Hej.
1: Den här hör jag.
0: Ja,
1: den
0: du gör det.
1: Det är Lisa Friberg. Yes.
0: Det är poängen till Frida. Snyggt.
1: Först tänkte jag, är det Erika Nilsson?
0: Aha.
1: Men det var ju Erikas vanliga dialekt typ.
0: Nej, precis. Just det, där har varit för blottande liksom.
1: Ja.
0: Men du, snyggt. Peter och Lisa har du fått än så länge då. Vi fortsätter, för jag har ju alltså flertalet till att bjuda på. Det är många som vill gratta dig för nomineringen till Frida Grattar, men också din födelse då. Vi lyssnar igen.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen! Hurra!
1: Det är någon som har koppling till programmet.
0: Förlåt?
1: Det är någon som har koppling till...
0: Till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Alltså, är det vår chef?
0: Vår chef?
1: Ja.
0: Är det ditt svar?
1: Ja.
4: Det är du.
1: Nej, okej.
0: Okay. Det är tyvärr inte rätta svaret. Vill du lyssna igen på denna?
1: Ja.
0: Ja, men då kör vi den på en gång här.
3: Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
0: Ja, jag vill umgås med den här personen. Alltså bara i den här karaktären, eller man ska säga.
1: Ja. Nej, men herregud, vem är det? Kan jag få någon ledtråd?
0: Ja, alltså, det kan du väl få. Nu har du tyvärr sabbat den här, jag är rädd för, om jag ska vara strikt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men rätta svaret är din parhäst.
1: Är det Robert?
0: Det är Robert. Nej. Frank.
1: Är det sant?
0: Ja, jag har verkligen, hur kommer det här ur...
1: Det är helt sjukt. Kan han låta sådär?
0: Ja, han kan låta så. Helt otroligt. Nu är... när man väl vet att det är Robert och lyssnar, så försöker man liksom tänka sig, är det Robert?
3: Mm. Hörru Frida, stort grattis till nomineringen av guldörat och grattis på födelsedagen. Hurra!
1: Nej, jag kan inte höra det överhuvudtaget.
0: Nej, det är helt sjukt.
1: Att han kan låta sådär, jag blir rädd. Obehagligt.
0: Två av fem än så länge.
1: Ja, det är svårt.
0: Det finns chans att vända det.

0: Allo Black, I need a dollar. Vi fortsätter i tävlingen när vi alltså försöker lära känna de här rösterna som skickar grattis till dig på din födelsedag. Och för din nominering till Guldörat.
1: Jättesvårt är det.
0: Ja, det är knepigt.
1: Men det är ju då röster som, det är inte bara jag som borde känna igen dem utan också du som lyssnar. För att hittills har det ju då varit Robert, Peter, Lisa och Pontus.
0: Ja, men precis. Röster. Ja, Peter, Pontus, Emil, Lisa, Robert.
1: Emil också,
0: ja. Ja. Vi lyssnar efter.
2: Stort grattis Frida på födelsedagen och ett lika stort grattis till nomineringen till Guldörat. Stort grattis till dig.
1: Oj, här har du pitchat upp den.
0: Här har du pitchats.
1: Jag försöker lyssna på något sätt på tonen. Det är ju stockholmska också här. Vem har vi då? Isabelle Berglund.
0: Är det din gissning?
1: Jag tyckte det lät som en mansröst, så det är inte min gissning. Men det kanske blir. Vad har jag för kollegor?
0: Det är koppling till programmet Vaken med Petra och P4.
1: Just det, det måste ju inte vara någon som är programledare i Vaken.
0: Ja, det skulle kan... vilja utkräva ett svar.
1: Okej, okay. Ja, men då säger jag... Lasse Lindell igen.
0: Du vet var inte Lasse Lindell på trafikredaktionen. Utan det är Daniel av Klintberg, vår chef.
1: Okej, där kommer chefen.
0: Ja, visst. Så det var och tallade på att kanske skulle kunna vara vår chef.
1: Ja.
0: Men det var det. Upppitchad.
1: Okej, wow.
0: Vi tar oss vidare till...
3: Tjena tjejen, grattis på din dag och ett guldöra. Otroligt, välförtjänt och kul. Du kör hårt, fira stort och du är bäst. Puss!
0: Okej, nu måste jag tänka.
1: Vem skulle säga tjena tjejen och puss? Här tror jag vi har Isabelle Berglund. Ja!
0: Poäng. Oh. Vad fint.
1: Ja, men det tog jag på lingot alltså. Ja. Det kunde man ändå höra av Isabelle.
0: Ja, nerpitchad Isabelle Berglund, ja. Programledare här på Vaken med Petra och P4. Ska vi ta oss sista lilla rackan så kan du ju ändå få hälften rätt. Det vore ju vackert.
1: Ja.
4: Så Frida, jag har hört att något helt otroligt har hänt. Så det har inte med din starka utveckling inom simhopp att göra. Utan det är nog... alldeles extra och särskilt. Det är en nominering. Det är en, kan man säga, deltävling till en vinst som ingen förtjänar mer än dig. Stort grattis till nomineringen till Guldörat. Och jag håller alla tummar och tår. Heja, heja nu.
1: Där hör jag klart och tydligt. Här har vi underbara Erika.
0: Erika Nilsson har vi där. Ja, snyggt.
1: Den skånskan, den löser igenom.
0: Underbar skånska.
1: Ja.
0: Och kul att hon blandade in ditt simhoppande.
1: Ja, verkligen. Vad kul, Kalle. Du har verkligen varit ute med hoven här.
0: Ja, men du, var snyggt jobbat. 4 av 8.
1: Det är ändå G, va?
0: Ja, det ska du vara nöjd med.

0: Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen på X. Tidigare har även USA:s utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av mer uppgifter om det misstänkta pestfallet, och president Trump säger att han kommer prata med president Putin inom kort. En av fotbollsvärldens allra största, Lionel Messi, gör i natt sin sista landskamp för sitt Argentina. Matchen ska börja nu klockan 1 och en av dem runt 85 000 i publiken är vår korrespondent Lotten Collin.
1: Fotbollen på något sätt är det folk pratar om minst. Det här kommer ju vara en stor show med artister och tårar och hyllningar till Messi. Det kommer bli mycket skratt och tårar, tror jag.
2: I och med den här matchen så når han upp till 208 landskamper. Det har blivit 125 mål i de där landskamperna. Går det att ge någon hint om det är Messi eller om det är Diego Maradona som enligt argentinarna själva är den allra största i historien?
1: Jag skulle säga att det är lite av en generationsfråga. Äldre argentinare man pratar med, de pratar ju gärna om Maradona. Medan den yngre generationen, om vi tar mina barns skolkamrater, det är bara Messi, Messi, Messi, Messi, Messi.
0: Sa Lotten Collin till Radiosportens Bengt Skött. Så om en känd yxa som snart kan få en ny ägare. Det handlar om yxan som Jack Nicholson hugger sig igenom en hotellrumsdörr med i filmklassikern The Shining. Priset väntas landa någonstans mellan 400 och 660 000 kronor när auktionen hålls nästa år, rapporterar The Independent. Ekot med Marcus Landén.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Jack

0: Men Ingrosso, funny feeling. Där bakom ballongerna sitter Frida Tranvik.
1: Mm, syns knappt, det är också kul. Det är ju en ljusrosa ballong precis framför mitt ansikte. Som
0: blivit som en böld i ditt ansikte.
1: Ja, du sa det, för den har ju precis samma färg som mitt ansikte.
0: Den där grisrosa nyansen man bara ser på dig.
1: Det bara smälter in.
0: Nej, jag ska vara snäll mot dig. Det är din födelsedag.
1: Du behöver inte vara det, du har varit så snäll i en timme.
0: Ja, men
1: jag kan behöva lite gliringar.
0: Ja, men får jag bre ut mig då? Ja. Vi kan bara nämna kort. Ett program som heter Prankligan. Prankligan.
1: Just det.
0: Ja. Nominerat till Guldörat.
1: Ja, också Sveriges radioprogram.
0: Precis.
1: Som du också jobbar med.
0: Ja, fick man det sagt.
1: Ja.
0: Låt oss gå vidare. Fortsätta i public service spår då, tänkte jag. Tänkte prata om det här SVT Play.
1: Ja, där har man varit inne ett par gånger.
0: Ja, men det är ju ett jädra utbud. Jag brukar ibland prata om utbudet på SVT, att det finns ju mycket gott att se. Och ibland tycker jag de svullar på något ordentligt med innehållet där. Att liksom komma med filmer som man liksom bara, wow, var inte den här på bio typ för 10 år sedan?
1: Verkligen.
0: Men den är liksom fortfarande väldigt bra film.
1: Och jag tycker också det är skönt att det är ett jättestort utbud, men det är ändå begränsat. Alltså nu i dagens samhälle, när det finns 1 miljard olika streamingsajter och alla har väl haft det där problemet att man sitter och, ska vi kolla på en film? Och sen så sitter man bara och scrollar bland filmer i 2 timmar och hinner aldrig ens kolla på en. Men då brukar jag göra, det får bli en film på SVT Play.
0: Mm.
1: Och så väljer man bara bland dem.
0: Det är bra, då har man liksom och kortat ner tiden med att välja.
1: Ja.
0: Jättebra. Men det där tycker jag är dock jobbigt. Jag provade på det här med en ny tv, eller alltså skaffade en ny tv, så behövde du liksom logga in på alla de här streamingtjänsterna.
1: Ja.
0: Det blir en del streamingtjänsterna då, för jag känner inte riktigt, jag vill ha valmöjligheten att kunna ta lite vad som helst, trots att SVT ser väldigt bra. Men just det där med att komma ihåg lösenorden till allt, för jag vill liksom ändå ha lösenord till att kanske inte ha samma på alla. De försöker tänka till det.
1: Oj,
0: men då ska man liksom hitta
1: cybersäkerhet.
0: Ja, sån är jag.
1: Wow.
0: Nej, men att man ska försöka hitta alla de här lösenorden och bara, oj, vilken mail använder jag ens?
1: Ja, det är så jobbigt.
0: Det här problemet kommer man nu då få stöta på även i SVTs i sammanhang med SVT.
1: Mm-hmm.
0: Att man behöver logga in på SVT för att kunna streama där.
1: Okej.
0: Okay. Läste jag rapporter om från Dagens Media. Det är ju då sedan 3 år tillbaka med att man ska kunna logga in och sånt. Det har man kunnat ett tag. Men det gör man om man vill. Det är liksom inget tvång. Förrän nu då, att det vänder. Att det blir ett inloggningskrav för den som tittar via dator eller webb-tv eller så.
1: Men jag trodde ju länge, när det kom det där att man kunde logga in på SVT, då trodde jag att man var tvungen. För jag missade att det stod lite längre ner, fortsätt titta utan att logga in.
0: Aha.
1: Så att det var under en lång period jag alltid loggade in på SVT.
0: Mm.
1: Sen upptäckte knappen.
0: Man får njuta av det nu då.
1: Ja.
0: Men snart blir det andra bullar. Vi tror inte att SVT Play kommer kunna bli tillräckligt bra för hela publiken utan inloggade användare, skrivs det då till Dagens Media. Det är samma bedömning som flera andra public service-bolag gjort. Till exempel då DR i Danmark, Yle i Finland och brittiska BBC. Det är Hanna Dowling, på kommunikationschefen på SVT, som säger det.
1: För då är väl tanken att du har tittat jättemycket på Skavlan. Då tipsar vi också om kungabröllopet i Oslo. Typ.
0: Ja, och det här kommer också införas stegvis. Med något datum då inloggningen i mobilappen och sånt blir obligatoriskt. Det har man liksom inte kommit på ännu.
1: Okej, okay. Ja, det kanske kan bli bra. Men jag har ju ett problem att när man delar streamingsajter med andra.
0: Mm.
1: Jag har till exempel en kompis som alltid använder mitt inlogg på en annan streamingsajt. Och då tror ju den sajten att jag vill titta på massa som jag absolut inte vill titta på.
0: Just det, så.
1: Och hon tittar alltid på Harry Potter.
0: Ja.
1: Liksom de olika filmerna om och om igen. Så jag får ju bara tips om olika Harry Potter och Sagan om ringen och sådär. Nu är risken att det också händer på SVT då.
0: Mm. Får väl se.
1: Ja.

0: More.
1: Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Vi har ju då några dagar kvar till vi faktiskt vet då om Frida Tranvik tar hem ett guldöra.
2: Ja, det återstår att se.
1: Återstår att se den 20:e.
2: Jag tänker att jag får passa på att vara glad nu innan för nomineringen.
1: Ja.
2: Man kan inte fira nominering efter att jag liksom inte har vunnit priset. Utan nu har jag 2 veckor, jag kan vara väldigt glad, ja, oavsett vad som händer.
1: Gud ja, och jag menar oavsett en nominering är i stort.
2: Ja.
1: Men det här får mig att tänka på, vad har du vunnit tidigare i dina dagar?
2: Ja, det är inte jättemycket. Jag vann en potatisskalare genom en lott när jag var i 6-årsåldern.
1: Okay.
2: Det var på ett midsommarfirande och jag gick gång på gång och köpte alltså en sån klassisk lott liksom i en sån metallgrej som snurrar, vad heter det? Typ tombola, va?
1: Just det, just det.
2: Och så drog man en lott där, lotterna kostade 5 kronor och jag blev spelberoende så jag köpte bara fler och fler, men jag hade inga egna pengar för jag var 6 år. Så jag gick hela tiden till mamma och pappa och sa, snälla kan jag få 5 kronor till, jag måste bara köpa en lott till.
1: Den här och så, jag har det.
2: Ja,
1: exakt. Du börjar svettas så det är liksom
2: verkligen
1: helt manisk.
2: Jag var helt galen, alla andra barn var runt och lekte och dansade runt stången. Jag stod bara där och darrade framför det lotteriet.
1: Det var innan stödlinjen.se
2: det? Ja, det var det. Och då till slut så kom jag ihåg att de sa, ja, men här har du 20 kronor och sen får du ingenting mer. Så gick jag dit, köpte 4 lotter. Första lotten ingen vinst, andra lotten ingen vinst, tredje lotten ingen vinst, sista och fjärde lotten. En potatisskalare. Den lägsta vinsten, men jag tror aldrig jag varit så glad i hela mitt liv. Jag ristade in mitt namn i den potatisskalaren.
1: Mm.
2: Jag älskar också
1: den?
2: Potatis. Nej, jag har inte det. Jag vet inte vart den är. Den ligger väl i någon låda någonstans. Men det var en väldigt stor stund för mig.
1: Mm.
2: Så det har jag vunnit.
1: Ja, mäktigt.
2: Ja.
1: Potatisskalare också. Det finns ju många olika typer. Jag har en som liksom jag håller väldigt kär.
2: Mm.
1: Men det kanske inte var en bra potatisskalare så att det inte gjorde något.
2: Det var ju en sån verkligen vanlig metall.
1: Ja.
2: Men du har ju vunnit större grejer, Kalle.
1: Ja, jag har vunnit en sån här Instagram-tävling en gång.
2: Oj, vadå?
1: Ja, det var med en massa, du vet, som shaker som man kan göra drinkar med. De hade någon tävling från ett specifikt märke. Man skulle liksom svara om deras... Ja, allt de håller på med och liksom bakgrundsfaktorn företaget, typ så bara, oj, det här är svåra grejer. Men jag chansar, jag skickar A, C och D och så kanske jag vinner. Vilket jag också gjorde.
2: Wow!
1: Jag fick en kikare med företagsloggan på.
2: Okej.
1: Ja.
2: Det var ju också en period där det var mycket tävlingar på Instagram där det var sådär, kommentera och tagga 2 kompisar.
1: Ja.
2: Oj, vad jag har varit med i sådana.
1: Ja, men det, jag tror det hänger kvar ändå. Jag ser ändå det då. Du kan få en spa-weekend om du delar det här och kommenterar spa.
2: Det har
1: spa.
2: Gjort mycket.
1: Mm. Jag är faktiskt chockad att det funkade, för jag har liksom aldrig försökt det riktigt, och när jag väl provade så bara, oj.
2: Mm.
1: Vann jag.
2: Nej, men fantastiskt. Du har också vunnit P4s stora musiktävling, P4 nästa.
1: Ja, just det.
2: Det måste vi väl ändå nämna, Kalle.
1: Ja, 2014.
2: Ja.
1: Jag fick en plats i Melodifestivalen.
2: Det kan du leva på länge.
1: Ja, men nu är det också nästan en gräns. Alltså, det är över 10 år sedan nu. Ja, visst. Har man nämnt det i radio igen? Vad har du vunnit? Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se. Eller sms då, 72250, inled med vaken. Vad har du vunnit?
3: Om du vill veta

Kristin Åkerström med Vill du veta vem jag är? Här är P3 och P4. Födelsedagsbarnet har gått upp till redaktionen och förbereder sitt morgonprogram som kommer ta vid här senare. Själv sitter jag kvar i Studio 27 och tänkte prata om vad du har vunnit. Det har kommit in mycket meddelande på detta, bland annat på våra sociala medier. Vi pratar om detta då med tanke på att Frida är nominerad till Guldörat i kategorin Årets programpunkt. Hon har inte vunnit än, men det barkar ju ditåt. Vi hoppas ju på Frida såklart. Få in meddelande bland annat från Lena som skriver att jag har vunnit en kaffebricka. En rutig sådan från Melodikrysset. Monica berättar att högsta vinsten hittills jag har vunnit, det var ju pengar då den 18 mars 1990. Jag spelade 20 kronor och vann då 10 000 spänn på trav. Otrolig lycka det måste ha varit. Eva har också varit inne på samma spår där i form av att hon har vunnit pengar. Hon har också fått ett restaurangbesök varje fredag i några månader. Wow, vad lyxigt att inte behöva laga mat när man avslutar sin arbetsvecka. Och sen så en hel dag hos frisören har jag vunnit en gång också. Ja, massa småplock, plattång då bland annat och lite godis och så vidare. Men undrar vad det var för tävling som Eva vann där? Blir man nyfiken på. Annika, hon vann en resa till Florida. Över Atlanten fick hon ta sig. Och fick biljetten betald då. Mäktigt få uppleva en annan världsdel. Medlarna kommer också in på våran app Sveriges Radio som den heter. Där kan man delta om man vill. Det gäller bara att hoppa in i appen Sveriges Radio och klicka delta ifrån spelaren så hittar du det. Madeline skriver, när jag var 10 år så tävlade jag i lyckohjulet på mitt fritids. När jag satsade på nummer 23. Ja, och sen vann jag. Jag blev jättelycklig av detta förstås. Och för dessutom vann jag det jag mest av allt ville vinna. Ett armband med penna i. Det var väldigt populärt där på 80-talet. Detta var 1986. Att armbandet var format som en penna. Jag älskade den alltså. Hör av dig och berätta vad du har vunnit. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se om du vill. Eller smsa till 72250. Inled med vaken. Jerusalem är näst.

0: Good Tradition heter låten. Du får den här i baken med P3 och P4. 13:30 är klockan och Katja Magnusson från Ekot är här i studion. Vi ska prata om hotet från Ryssland, eller hur?
1: Ja, precis. För under dagen så kom ju statsminister Ulf Kristersson med beskedet att Sverige skickar luftvärn till Polen. Förutom stridsflygplan som Sverige sedan tidigare så handlar det om att säkra en omlastningsplats i Polen. Och på den här platsen så lastas och lossas stöd till Ukraina varje månad. Men en sak som nu varit lite tydlig när man pratar om hotet från Ryssland är att det låtit ganska olika från länder i Europa. Sverige och Finland till exempel har uppmanat till lugn. För de som lyssnade igår så pratade vi här i baken om att Finlands president tycker att den bästa metoden är att chilla och ta en sauna. Han uppmanade alla att ta det coolt och ta en bastu. Medan Polen har haft hårdare ton och har varnat för ryska angrepp mot länder som stöder Ukraina. Och sen vårt grannland Danmark. De har sagt nu att risken för ett ryskt angrepp är liten men att den ökar. Och då kan man ju undra varför det låter så olika. Och så här sa statsminister Ulf Kristersson om det idag.
2: Vi har i grund och botten samma information. Det finns också lite kulturella skillnader i detta, skulle jag säga, hur man uttrycker sig. Det märks ju inte minst när man tittar på en del nordiska länder. Så att jag tonar ner de här skillnaderna, för jag vet att vi i grund och botten har samma tillgång till samma information, ser samma sak.
1: Ja, Kristersson, han tonade ju ner det här och sa att det kunde finnas någon sorts kulturella skillnader.
0: Mm. Och varför säger då länderna olika saker om hur allvarligt man ska se på hotet från Ryssland och så? Det kan ju kanske bli lite förvirrande.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt att veta vem man ska tro på mest. Men det kan också ha flera förklaringar. Dels hur nära länderna ligger Ryssland, till exempel Polen som har gräns mot Ukraina och direkt ser effekterna av kriget. Sen kan det också handla om ländernas historia, hur de därmed upplever hot. Och Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling, han var nyligen i Polen och Baltikum. Och han har sagt till Studio 1 att han där såg att där finns det konkreta förberedelser för att skydda de här länderna.
3: Då där har man ju en känsla av att det skulle kunna hända någonting och så. Och där ser man ju väldigt tydligt att förberedelser för att kunna stoppa en invasion pågår. Man bygger den här östra skölden längs gränsen. Baltic Defense Line heter samma sak längs med Baltikums gräns till Ryssland. Man förstärker broar och vägar och sådana. Ja. Diskussionen finns där helt klart. Det märker man när man åker runt där och pratar.
0: Ja, men Katja, skulle det helt enkelt kunna vara att länderna har olika uppgifter om hotbilden?
1: De flesta verkar ändå inte tro det. Bo Torbjörn Ek som är journalist på Dagens Nyheter och där bevakar försvarsfrågor men som tidigare jobbat med podden Gräns här på Sveriges Radio. Han tror att länderna i Europa egentligen utgår från samma bild men att de då beskriver hotet på olika sätt.
4: Det är nog ganska tydligt att de delar samma underrättelseuppgifter. Och då ska man ju veta att underrättelseinformation, det är ju då i sämsta fall kvalificerade gissningar och i bästa fall rejäla faktaunderlag. Sen så är det bara hur man förpackar då det här budskapet. I Danmark har man valt att skruva upp volymen och i Sverige så vill man tona ner lite grann. Men bilden är nog egentligen ganska enig här, tror jag.
1: Och där hörde vi Bo Torbjörn Ek i Studio 1 kväll. Vill man höra ännu mer om det ryska hotet så kan man ju leta upp det programmet som gick i grannkanalen P1.
0: Just det. Katja Magnusson från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Leon Bridges med Watch You Dance här i P3 och P4 här i programmet. Den här natten pratar vi om vinster man har plockat hem. Alltså, vad har du vunnit? Du har kommit in en massa meddelanden på rätta. Kia skriver, har ingen större tur i lotterier men verkar vara lyckosam i konst och i vinlotterier. Passar mig, skriver Kia på Hara. Fick jag också in ett meddelande från Felix som smsar in till 72250, inleder med vaken. Hej, 2006 när jag var 10 år gammal så vann jag en valstuga som jag hade i byn där jag bor. Fick reda på detta på en fredag och samma söndag så skulle denna vara nerplockad. Det var på torget där i byn jag bodde. Många kikade på denna, men stugan, den står kvar i trädgården som jag köpte. Eller jag vann då snarare, berättar Felix. Få in en vinst också på mail vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver. Jag och min son vann en bil på en radiokanal. Tror det här var 2004 någon gång. Vi var och hämtade bilen i Stockholm. Där träffade vi också på programledarna till programmet. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Otroligt. Åka upp till storstan och plocka hem sig en bil. Otroligt. Vilken otrolig vinst ändå. Mer meddelande kommer in på våra sociala medier och där har vi ju fått in meddelande från bland annat Therese som skriver: min senaste vinst, det var en 3-dagars biljett på en konsert. Det var rock som gällde för hela slanten i Svedala som blir då till nästa år. Adam, han har vunnit en hel del choklad. Kanske är det på sådana här chokladhjul. Och sen har han faktiskt också vunnit ett par riktigt bra hörlurar en gång. Mäktigt. Vilka priser alltså.

Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy här i P3 och P4. Jag får meddelande från Jocke som berättar vad han har vunnit. Det är ju frågan vi ställer. Och han berättar sandslottsbyggartävling i Italien vann jag. 1970-talet var detta. Första priset, man fick välja vad man ville ifrån en leksaksaffär. Det blev en pistol som man kunde skjuta iväg plan med. Och sen en massa tipspromenader under skolåren. Massa andra småvinster som jag rent av har glömt. En armband bandit bland annat. Så fann jag på 90-talet en videobandspelare. Samt nu senast en espressomaskin. Vunnit grejer, Jocke minsann. Jag tycker Mikael spelade var kul också när han faktiskt vann ett badkar. Det var ju klubbmästerskap i orientering. Så vad härligt att komma hem och kunna lägga sig i badet efter en vinst i orientering.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Pep.
1: Ja, och det där ljudet, det betyder ju att det är dags att i vanlig ordning hoppa in i vår tävling. Vi kallar Nattjakten. Kul att du är med. Här har du alltså chans att vinna ett litet pris. Din uppgift nu närmast, om du vill vara med och tävla, det är att lista ut ordet som vi söker i natt. Jag kommer att spela upp dig 3 stycken låtar, alltså det här kommer vara ledtrådar då, som tar dig förhoppningsvis närmare det rätta svaret. Det finns en koppling med de här 3 låtarna alltså till rätta svaret. Försök lista ut vilken det är. Jag kommer inte ta och spela alla på en gång här, utan jag håller lite på det. Men vi börjar såklart med första ledtråden. Så att lyssna noga nu och stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Där har vi en ledtråd nummer ett. Det är Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Och har du en gissning på vad det rätta svaret kan vara här i nattjakten, då kan du höra av dig med din gissning till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken. Är det så att du mejlar, var noga med att skriva med ditt telefonnummer så att jag får tag i dig om det är du som sitter på rätta svaret.